Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Vaším sprievodcom po európskych a francúzskych pódiách bude Peter Ciprich. Začneme suitou číslo 2 Gabriela Pierného, časti Vstup Sidalis, Vstup dvorných dám a maurského pážaťa, Tanec ľúbosných listov, Vstup Styraxa a tanec a Sidalis a faun. Hrá francúzsky národný orchester, diriguje Fabien Gabel.

Doznela suita Sidalisa Faun Gabriela Pierného. Francúzsky národný orchester spolu s Emmanuelom Pajudom teraz prednesú premiérovo koncert pre flautu a orchester súčasného autora Samiho Musu. Dirigentom je Fabien Gabel.

Z objednávky francúzskeho rozhlasu sme si vypočuli záznam premiérového uvedenia koncertu Samuiho Musa. Hrali Emmanuel Peut a francúzsky národný orchester dirigoval Fabien Gabel. Prídavkom bude romanca 37. opus Camille Saint-Saënsa.

Vypočuli sme si romancu Camille Saint-Saënsa v interpretácii Emanuela Pajuda a francúzskeho národného orchestra, dirigoval Fabien Gabel. V podaní tohto orchestrálneho telesa teraz zaznie známa Noc na Lysej hore, autorom je Modest Petrovič Musorgský.

Doznela noc na Lysej hore. Pokračujeme symfonickou fantáziou Die Frau ohne Schatten, žena bez tieňa Richarda Strausa. Opäť hrá francúzsky národný orchester. Dirigentom je Fabien Gabel na zázname z decembra 2025.

V interpretácii francúzskeho národného orchestra doznela symfonická fantázia Richarda Strausa Žena bez tieňa. Z archívneho záznamu z roku 1905 teraz autor Camille Saint-Saëns predniesie svoju vlastný valčík Mignon Esdur.

Doznel vzácny záznam z roku 1905, na ktorom autor Camille Saint-Saëns predniesol svoj valčík Mignon Esdur. Do 4. hodiny ešte zaznie sláčikové kvarteto číslo 1 e-moll Camille Saint-Saënsa. Hrá kvarteto Amar na zázname z roku 2020.

Z kostola svätého Remígia vo švajčiarskom Falere doznelo sláčikové kvarteto číslo 1 e-moll Camilla Saint-Saënsa jeho 112. opus. Časti Allegro molto, molto allegro quasi presto, molto adagio a allegro non troppo. Účinkovalo kvarteto Amar.

Aj naďalej, milí poslucháči, znie v rádiu Devín Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť otvoríme orchestrálnou suitou tanečnej hudby Jeana Philippa Rameaua s prívlastkom Apoteóza tanca. Časky predohra slávnosti EB, druhý vstup hudba, chrám slávy, Boreádovci, zrodenie Osirisa, búrka, sliepka, Hipolito Zárícia, dvorní Indovia, tanec divochov a vstup Polymnie. Účinkuje súbor Le Musiciens du Louvre, dirigentom je Mark Minkowski.

Vypočuli sme si apoteózu tanca, orchestrálnu suitu tanečnej hudby Jeana Filipa Rameaua v interpretácii súboru Les Musiciens du Louvre, dirigoval Mark Minkowski. Klaviristka Zhang Zuo teraz predniesie etidy vo forme variácií Roberta Schumana, autorov 13. opus.

Vypočuli sme si etidy vo forme variácií Roberta Schumana, hrala Zhang Zuo. Z archívu kanadského rozhlasu teraz symfonický orchester mesta Edmonton predniesie slávnostnú predohru 96. opus Dmitrija Šostakoviča. Dirigentom je Uri Mayer.

Po slávnostnej predohre Dmitrija Šostakoviča, ktorú predniesol symfonický orchester Edmonton, si ďalej v podaní vokálneho ansámblu a barokového orchestra La Cetra Basilei vypočujeme kantátu číslo 5 Dietricha Buxtehudeho Sicut modo geniti.

To bola kantáta K hrudi, ako čerstvo narodené Dietricha Buxtehudeho. Účinkovali súbory La Cetra Basilei. Ellen Plufová, Louis Pellerin a Dom Andréa Bersch teraz prednesú sladkú vôňu kvetov z nemeckých árií Georga Friedricha Händla.

Zo záznamu z roku 1997 doznelo air zo suity číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hral novozélandský symfonický orchester. Shauna Rolston a Filharmónia Calgary teraz prednesú uhorskú rapsódiu Davida Popera, opus 68.

Doznela uhorská rapsódia Davida Popera. Hrali show na Rolston a Filharmónia Calgary dirigoval Mario Bernardi. Od autora 18. storočia Alberta Chronemana teraz zaznie sonáta G-dur v častiach Allegro, Andante a Presto. Počúvate Rádio Devín.

To bola sonáta G-dur Alberta Chronemana. Hrali Jed Vance a Marion Moonen. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť súboru Les Ambassadeurs. Prednesú sonátu pre husle B-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: V častiach Andante maestoso a Allegro grazioso sme si na záver dnešného Euroklasik Nocturna vypočuli sonátu B-dur z Mozartovej tvorby. Záznam pochádzal zo seminárneho kostola v poľskom Paradiže a vznikol v auguste 2011. Účinkoval súbor Les Ambassadeurs.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Ruth Lichnerovej Hostina.
3: Kiež príde čas. Kiež príde čas a srdce vzplanie láskou zas. Arthur Rimbaud, Pieseň najvyššej veže. Nechať za sebou nepravdivé. Saká vylepšené vypchávkami by sa hocikedy hodili. Hladká forma textu by klzala po povrchu, sklzla by. Zasvietilo by nepodstatné, oslepilo by čosi náhodné, čo sa dá využiť, zneužiť, priviazať a pomenovať a uvoľnené nechať sa prechádzať vedľajšími uličkami, kam vyzerajú starenky z oblokov, či neprichádza smrtka. Istý koniec ich boľavým klbom, páliacim očiam, ťažobe na hrudi, ako by im tam sedeli všetky túlavé mačky, tie, čo zazrú z okna. Priadli, meko hriali a do nepríčetnosti ťažili. Ako by im priľahli srdce. Je po hostine. Ostali zvyšky. Odpadky smeti pomie. Kto si sa prehrňa v smetiach, dobrú polhodinu sa v nich brľa, fučí a pochechtáva sa zároveň. Je to Nina? Nina. 36 rokov, dve deti, učeň a učnica. Má byt kdesi v paneláku na Hornej Orave, aspoň tak hovorí. Absolventka gymnázia, nie je to isté. Chyžná v hoteli v Španielsku, pomocná sila v kuchyni na Cypre, skladníčka v zeleninovom sklade vo Francúzsku. Nikdy sa nezmieni o otcovi. Nikdy neukáže dom, ktorý postavila so svojím manželom a predala, či oň prišla. Je to nejasné. Teraz pracuje v skalníku, v rodine Bela Čiapora. Má svoj zámer. Ja? Som Ira Valnerová. Bývam v bytovom dome v Bystrici na Skuteckého ulici. Skoro 30 rokov som bola Irena Gelbová. Po rozvode som sa vrátila k dievčenskému menu aj k priezvisku. Vychovala som dve deti, Koronis a Thea. Manžela, ryšavého, útleho Sašku Gelba zo skupiny vedúcich pracovníkov strategického podniku na strednom Slovensku, vyniesla nežná do funkcie obchodného riaditeľa. Saška výnosný podnik ešte zveľadil. Úhľadne zospinkovaný ako uzavretý, dobre vybavený spis, vovlečený do tmavého obleku s hodvábnou kravatou, aký sa oblieka na pracovné obedy a na oficiálne príležitosti, oholený a ostrihaný, s vyleštenými nechtami prichádzal domov ako stelesnenie funkcie obchodného riaditeľa a ani nečakal, že ho ja budem vnímať inak. Sám seba pokladal za dobrého manžela, aký je reliktom v jeho kruhoch, kde kolegovia už vymenili 3-4 manželky. Som absolventkou pedagogickej fakulty s trojkombináciou slovenčina, hudobná výchova, výtvarná výchova, takže viem kadečo, ale nič poriadne. A nemôžem sa rovnať absolventom konzervatória. Pokiaľ ide o umenie, mám zrejme intuíciu a inštinkt. Môj vzťah k umeniu by sa dal označiť skôr za posadnutosť ako za zvládnutie študijných odborov. Umenie ku mne vystiera ruky, ťahá ma za prsty, pohlcuje ma. Je to mystika? A rozorvanú vyplúva na cestu nepríčetne drásajúcu, na ktorej cez podrážku topánok cítiť každý kamienok, každú skalku, ešte aj štrk. Mystika ma fascinuje. Ešte stále som nedospela k vlastnému poznaniu, čo tento pojem obsahuje. Mystika rovná sa spojenie? Fascinujú ma aj Ján Turzo z Betlanoviec, ktorý v 16. storočí mienil v Sedmohradsku postaviť neuveriteľné stavby a Maximilián Hell, narodený na Windschachte v roku 1720. Žijem sama, aby som bola na blízku synovi, keby ma potreboval, vnúča tam, keby sa narodili, aby mi nič nebránilo prijímať návštevy, ktoré ostanú u mňa na celý víkend alebo na jeden či dva dni v strede týždňa. Vtedy si víkend presuniem ako vrece zemiakov či košík s jablkami a spravím si pracovnú sobotu a nedeľu, čo ma za každým vyvedie z miery. Nuž, čo s tým? Mala by som horúčkovito pracovať. Silvia Plát po rozchode s manželom vo včasných ranných hodinách horúčkovito pracovala, kým ju nevyrušil krik či vlastne plač detí, ktorým sa venovala rovnako starostlivo ako príprave rukopisu básnickej zbierky Ariel, ktorej názov podvedome evokuje meno Gabriel či mená iných archanielov. Ibaže Ariel bolo meno koňa, ktorého Silvia mala možno rada a ktorý ju zhodil na zem. Frida a Nikolás boli Silvíne deti, ktoré mala rada a ktoré rovnako ako rukopis zbierky Ariel starostlivo pripravila na smrť, ktorú chcela aj nechcela. Pľuhy depresie. Som vidiečanka. Mám vidiecké rozmery, vidiecké školy. Význam slova vidiek možno chápať aj ako to, čo je mimo Bratislavy. Ale aj Bratislava je vidiek vzhľadom na Viedeň či na Paríž. Spolupracujem s časopisom Horizonty naše regióny. Píšem do rubriky o osobnostiach zo slovenskej histórie, čítajú si to po dedinách, teda vidiek. Syn Teo býval v Bystrici na Kolárovej ulici, na ktorú sa dalo prísť pešo zo Skuteckého. Potom si kúpil iný byt, aby bol ďalej od ľudí, odo mňa, od všetkého. Aby unikol sám sebe. Aby unikol. Kedy si túžil mať svoj dom, svoju rodinu, svoju záhradu s obsom. Málo míňal a sporil. Vtedy mi môj ešte manžel Saška Gelb hovoril, raz ho niekto dobehne a on sa z toho zblázni. Ale v ničom Teovi nepomohol. O peniazoch, čo mu požičal na kúpenie toho odľahlého bytu, povedal, že mu ich požičal jeden podnikateľ. Teo mu ich do haliera vrátil. Vtedy som podala žiadosť o rozvod. Ale prečo, pýtal sa ma manžel, útly, ryšavý Saška Gelb, obstojný strojár a ekonóm, teraz obchodný riaditeľ prosperujúceho podniku, človek, o ktorom sa hovorí, že je mužom na svojom mieste. Som ti neverný? Bijem ťa? Tak prečo, prečo? Mala by si mať za muža takého Joža Bodíka alebo Flóra Trnku, potom by si uvidela. Áno, povedala som. Čo áno? Áno. Čo znamená áno? Podám tú žiadosť. Pretože som povedal Teovi, aby vrátil peniaze, ktoré si požičal. Vždy musí vrátiť peniaze, ktoré si požičia, keď si ich požičal. Vrátil ich, povedala som. Povedz mi, čo prosím? Je tu niekto iný? Bol tu niekto iný. Ale o tom by som Saškovi nebola povedala, lebo o toho iného tu nešlo. Ani si ho nevšimol. Nešlo ani o to, že Saška odišiel cez veľkonočné sviatky, keď mala byť rodina pohromade služobným vozidlom na Ukrajinu, kde sa črtal výhodný obchod. Že Saškovi počas cesty opuchli nohy a musel si kúpiť topánky, ktoré mu narobili pľusgiere na podošve, takže sa mu už vôbec nedalo chodiť a odvtedy ho všade vozili ako medveďa. Nechal sa voziť. Ale ani to nebolo príčinou. Saška sa premenil na funkciu, stal sa funkciou, medveďom, líškou, ktorý mal všetko pripravené a dovolené, ktorý prestal byť drobným, ryšavým Saškom, ktorý ma vezme na hríby, keď na mňa prídu chmári depresie, ktorý sa teší, keď nájde kuriatka, čo neščervivejú, je radosť ich nájsť, vyrezať ich z podhubia a plný košík čerstvých kuriatok darovať susedom. Pripravia si ich na smotane alebo ako praženicu s vajcom, treba ich darovať. Lebo Sašku už vezie limuzína za ďalšími obchodmi bez kuriatok, bezo mňa, bez našich detí Tea a Koronis. Vezú ho. Po návrate zo štvordňovej cesty sa nechá vyložiť u svojej matky Hany Gelbovej, mojej svokry. Vždy ide o svokry. Saškova matka Hana Gelbová, rodená Cesnaková, bola mojou svokrou. Belová matka Šarlota je svokrou mojej céry Koronis. Ja sa napokon stanem svokrou Niny. Saškova matka vypestovala v Saškovi životný pocit, že všetko je tu preňho. Saškov otec Jonatán Gelb ani keby nebol. Spomínali ho len v súvislosti so záhradou, v ktorej bolo niekoľko sliviek, ktoré rodili žlté dristľačky a jabloň s príliš sladkými jablkami. Naložili ich do vane, kvás rozleptal smalt, vaňa očernila. Nehovorili, či nakoniec vypálili v pálenici ten kvás z rozleptanej vane alebo nejaký iný. Nepýtala som sa, iba som zanovito odmietala odpiť si z pálenky zo starých dobrých čias. Napokon nenúkali ma až tak často. Moje stretnutia s Hanou sa dali porátať na prstoch. Plač Koronis ju unavoval, no keď sa narodil Teo, už na druhý deň stála na nemocničnej chodbe. Nepovedala, že chce vidieť vnuka. Čo uvidí na novorodencovi, hlavne keď je červený od vrieskania, žltý od žltačky, odložený na pozdĺžnom nemocničnom vozíku medzi ďalšími podobnými bábetkami, odlíšenými iba okrúhlymi plastovými štítkami priviazanými bavlnenými šnúrkami na zápestie. Novorodencov už vo svojom živote videla. Chcela vidieť mňa, vypšikať ma z postele, prinútiť na bosé nohy si obuť šľapky, nezvládnuť natiahnuť si ponožky, zvesiť z vešiaka modrý nemocničný župan, obliecť si ho a previazať opaskom, zostúpiť po nemocničných schodoch na prízemie. Aké veľké brucho ti ostalo, boli jej prvé slová. Potom rozprávala o svojich pôrodoch, zatiaľ čo ja som tam zdvorilo stála s očami podliatými krvou ako angorský králik a so stále studenšími nohami. Bola to najdlhšia reč, čo mi kedy Hana povedala. Hlas naberal výšku, klesal, mlel a gniavil ako mlynské koleso. Vysychal ako mlynský potok pri horúčavách, oblieval ma ako horúčka novorodičky. Spomaľoval sa, zamrzal, mrazil ako cencúľ, bodal ma svojim cencúľovým hrotom, až sa napokon roztopil toľkým rozprávaním. Spomienky Hanu oživili, už nebola rozladená čakaním na mňa. To čakanie ma načisto otrávilo, povedala a zývla, ako zývala, kým čakala, aby to bolo názornejšie. Tvár mi horela, ale chodidlá som mala čoraz chladnejšie. Začala som prestupovať z nohy na nohu. Hana si to všimla. No pôjdem, povedala. Nie si tu hladná? Nemám ti doniesť šunkový nárez?

Na stoloch nechať zvyšky z hostiny. Na obrusoch otlačky jedla, na stoličkách otlačky mastných prstov, pod stolom servítku nasiaknutú rúžom s krvavo-červenou škvrnou v tvare O. Jan Turzo pod stôl hádzal kosti. Psia hostina čvachtala medzi vyblískanými topánkami a vyzdobenými črievicami. Teraz táto úroveň hostiny chýba, no o úroveň nižšie pred vchodom do pivnice už stavajú doradou plastové vrecia s odpadkami a s rozbrľanými zvyškami jedla, ktoré ešte pred chvíľou nakopené na tanieroch bolo vďačným predmetom konverzácie. Nie je toto tu ten vychýrený holandský syr? A toto tu ten špeciálny kaviár, ktorý... tu sa musíte zasmiať. Toto o kaviári a Edovi Knižkovi, ktorý tu pracoval ako zabávač, aj tu spával. Skrátka, toto o Edovi a o tom kaviári vám musím rozpovedať. Je to presne ten špeciálny kaviár, ktorý majiteľ penziónu vychválil jednému Nemcovi a slúbil mu ho na raňajky, takže sa mu od večera zbiehali slinky, ten vychýrený kaviár, ktorý dal osobitne pre toho Nemca doviesť z Košíc a večer ho odložil do chladničky. Ten neuveriteľne drahý kaviár, aký uvidel Edo Knižka, keď ako zvyčajne v noci otvoril chladničku a hľadal, čo by mu mohlo zahnať hlad. A našiel kaviár. Ochutnal ho a zachutil mu tak, že ho neprestal jesť, kým ho všetok nepojedol. Majiteľa penziónu skoro trafil šľak, keď na druhý deň išiel Nemcovi po raňajky. To je teda strašné, to je strašné, povedal červenolíci a rapavo nosí pán v elegantnom obleku. Všetko zožrať! Mne to také strašné nepripadá, povedala manželka toho pána. Aspoň raz v živote si chlapec dobre zajedol. Ružovolíci a rapavo nosí pán fľochol na manželku a dal jej jasne najavo, že tu nie je nikto, koho by mohol zaujímať jej názor. Mať svoj názor. Dovolte, nech zablahoželá manželke toho pána, že nezaspätkovala v situácii, keď názor všetkých nás ostatných žien nepripustí náš manžel a vynasnaží sa, aby ho zahmlil úplne. Stojíme na nejakom inom pole, pohybujeme sa v inej hladine. Moje postoje sú protireakciou na názory v našej rodine, aj plodom rodinného prostredia zároveň. To je tá tvoja Valnerovská familia, hovoril Saška. Bolo to vo mne tá opovážlivosť zahrávať sa s ohňom súčasne s radosťou z hry, aj keď dnes sa domnievam, že od rodičov som mohla prevziať aj inšie. Cez našu prvú dovolenku v Nízkych Tatrách som predstavovala obrovskú lásku, obrovskú chuť do jedla, chuť žiť, chuť neprestajne behať po hore a neprestajne sa milovať. Niekoľko dovolenkových známych sa usmievalo a už zďaleka mi kývalo. Saško sa pajedil. Pre tamtých som stelesňovala život. Mám milovať klauna? Hej, artistku z cirkusu? Levicu, kobru, hadiu ženu? Hej, lezie mi na nervy to tvoje hej. Hovoríš ako valach spod Babej hory. Hej, hej, hej, zásah. Povedala som a vystrúhala som najdokonalejšiu klaunovskú tvár. Náš spolustolovník sa spýtal, pochádzate spod Babej hory? Mám tam jeden koreň, povedala som. Saška sa paprčil. Pôsobíte tak nespútane, povedal spolustolovník. Prišiel mi na um tatranský medveď, ktorého mimika neprezradí, či je divou šelmou, alebo či sa chystá na maliny. A prišiel mi na um aj Štefánik, ktorého si prisvojujú kozmopoliti aj národniari. A tak som s nehybnou maskou medveďa povedala a myslela som na Štefánika. Čím sme pripútanejší k rodnej zemi, tým je let slobodnejší, voľnejší. Saška ma krotil očami. Ja som čakala potlesk, lebo paradoxnosť tohto výroku sa mi zapáčila. Pre nášho spoločníka pri večeri to bolo príliš zložité. Videl, že sa usmievam, ale videl aj výraz tváre môjho manžela. Mienila som sa ešte opýtať, či má niekto podobný názor ako ja na pripútanosť k rodnej hrudi, ale Saška sa už milo spýtal, nepôjdeme si ľahnúť, drahá.

Nie, ja som bola pripútaná k Valnerovskej rodine. To on sa nedokázal oddeliť od svojej, hoci už boli na svete Teo aj Koronis. Mali sme dva kočíky, športový a hlboký. Dievčenské volány nahradili Teové perinky s krížikovými výšivkami, aké vyšívali na hore hroní. Prenikavo farebné, príjemné a divo príťažlivé ako Teov vzťah k svetu. Nekonečne dobrý aj k podvodníkom. Málo kto tušil, aký nekonečne dobrý je Teo. Nech len sú, hoci aj podvodníci. Blízky človek sa len tak ľahko nenájde. Nezakopneš oňho. Boli svojrázni tí horehronci, s tou farebne precízne zladenou výšivkou. Ako som povedala, kočíky boli dva. Športový pre Koronis, hlboký pre Tea. A tak som chodila len s tým hlbokým. Koronis cupkala popri ňom, alebo som ju nosila v náručí, kým som nestretla jednu ženu. Vdovu, čo bola predtým kuchárkou v školskej jedálni. Podľa predpísaných receptov varila školákom jedlo a potom im ho pri okienku vydávala. Deťom, ktoré ona Boh vie prečo nemala, a tešila sa, že im chutí. Aké milé deti, povedala, keď videla Tea a Koronis, ktorí sa na ňu usmievali a vystierali k nej ruky. Navrhla vytiahnuť z kočikárne športový kočík. Nastávajúce dni tvrdila, že jej dobre padne prechádzka. Kočík tlačila popri mne do lesopárku a nazad, ako by to robila pre svoje zdravie. Podhadzovala sama sebe racionálny dôvod, prečo to robí. No predsa pre vysoký krvný tlak, alebo pre cukor. Dovtípila som sa, že to robí pre svoje srdce. Každý potrebuje blízkeho človeka. Koronis, Teo a ja sme milovali smiešnú, tučnú tetu s plochými nohami, ktorá sa kývala ako kačka. Ako naša kačka, vykrikovala Koronis. Nie obyčajná, naša. Vari, robíš niečo, čo nerobia iné ženy, povedal Saška, keď prišiel domov. Zapol televízor a s plným tanierom sa presunul do obývačky. V tých slovách som započula Hanu. Ona ma sledovala. Ona striehla, či dobre vychovávam jej vnúčatá a či sa o ne dobre starám. Ona mala najčerstvejšie správy, ako sme v lesoparku s tou ženou zbierali gaštany. Ona vedela, že jedlé gaštany majú šupku pichľavú ako jež a bola si istá, že sa jej vnúčatá popichali. Ona sa strachovala na pánte, kde si hore, kam by som kočík s Teom a s Koronis nevytisla. Dostávala záchvaty. Saškové deti. Ona mi posielala darčeky, vyšívanú nástenku do kuchyne s postavičkami pri stole s veršíkom, kde sa dobre varí, tam sa dobre darí. Saška prišpendlil darček na stenu, aby sme ho mali na očiach vždy, keď sa posadíme k stolu. Aby sme boli všetci spolu, aj Hana, aby bola s nami a dotierala na mňa cez výšivku, či je naozaj všetko dokonale navarené a pripravené pre jej Sašku. Varila som dobre, čo mi Hana nevedela odpustiť. Ešte jedna vec, čo sa týka Hany. Hoci kde a hoci kedy som nachádzala poskladané lístočky, papieriky vydrapené z linajkovej písanky s odkazmi, ktoré sa začínali slovami Saška môj a pokračovali zoznamom všetkého, bez čoho sa Hana bezprostredne nemôže zaobísť. Čo čaká na mužské ruky v dome a vyžaduje si zručnosť, Saška je pomerne zručný. Vynachádzavosť, Saška už čosi vymyslí, čo Hane uľahčí život. Styky, Saška je obľúbený medzi spolupracovníkmi i spolupracovníčkami. A veľa času. Ostane Saškovi nejaký čas pre mňa a pre deti? Lístočky som z duše neznášala, no nedokázala som zamedziť ich posielaniu. Saškovi ich do fabriky nosili ľudia, ktorých o to požiadala Hana. Nachádzala som ich vo vreckách nohavíc, ktoré som sa chystala oprať. V náprsnom vrecku na košeli množstva lístočkov s odkazmi, ktoré navigovali Sašku, papierikov s návrhmi, čo ako riešiť, čo kde urobiť, s pokynmi, kedy sa má zastaviť, aby si povedali isté veci, napríklad prečo som nepozdravila Hanu, keď som vyobliekaná do vypasovaných červených nohavíc, už vystúpila na prvý schodík borzovej vily, kde bol hudobný odbor ľudovej školy umenia, v ktorej som učila hru na klavír. Aby si vysvetlili, prečo som ju nepozdravila, o čom som sa dozvedela ešte v ten večer nad králikom, prešpikovaným údenou slaninou a upečeným pod hrubou vrstvou kyslej kapusty, ktorú len kde tu zjemnila lyžica kyslej smotany.
Začudovane som sa na Sašku pozrela a povedala, jakže som nemala červené nohavice. To vôbec nie je môj štýl obliekania. Videl si ma niekedy v nejakých červených nohaviciach?

0: Po rozvode so Saškom som si kúpila byt za peniaze, ktoré som dostala po rozdelení majetku nadobudnutého počas manželstva. Je to príjemný slnečný trojizbový byt s prechodnými priestrannými izbami, s veľkou kuchyňou a s kúpeľňou. V dome, ktorý postavili za Prvej republiky, pripravený prijať hostí, keby prišli. Proces rozdeľovania majetku sa ťahal 2 roky. Počas tých 2 rokov som bývala v robotníckej ubytovni tu v tomto meste a pustila som sa do pre málo koho pochopiteľného projektu výstavy súčasného umenia, do ktorej by sa nepustil nikto, kto by poznal tunajšie mechanizmy financovania kultúry. Spočiatku som chodievala pracovať do knižnice, ktorú otvárali o 8 ráno a zatvárali večer o 7. Z tých 2 rokov sa vykľulo jedno z mojich najúspešnejších, nie najšťastnejších, období života. Bez mužov, ktorí by boli pre mňa mužmi, bez detí, ktoré som nechávala žiť svoj vlastný život a myslela som si, že je to tak dobré, s prácou, ktorá ma zamestnávala po celý deň. Domnievala som sa, že viem, čo mám urobiť, aj ako na to, aj keď všetky väzby a súvislosti sa nedali predpokladať ani vo sne. Bol to medzičas, prepadlisko, horúčka.
1: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ruth Lichnerovej Hostina. Redakčne pripravil Jozef Palašťák, v réžii Hany Makovickej účinkovala Jitka Krišková. Zvuk Peter Vaško, hudbu vybral Juraj Vajo. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2014.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné ráno, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu vás zdraví Lenka Molčániová. Anglicko je rodiskom mnohých svetoznámych umelcov, najmä v oblasti žánrov populárnej hudby. A to sa týka nielen súčasnosti, ale aj obdobia renesancie. Jedným z hlavných predstaviteľov anglickej hudby druhej polovice 16. storočia bol slávny lutnista, spevák a autor vtedajších populárnych piesní John Dowland. Z jeho dielne si o chvíľu vypočujete tri skladby. Can She Excuse My Wrongs v podaní speváčok a flautistiek Vivid Consort a lutnistu Davida Bergmullera. Druhá v podaní zaznie Rest a While, Yeah, Cruel Cares v interpretácii ansamblu Mikado a na záver to bude krásna pieseň Come Again, ktorú spieva známy spevák Sting v sprievode lutnistu Edina Karamazova.

Dozneli piesne z pera Johna Dowlanda Come Again v podaní speváka Stinga v sprievode lutnistu Edina Karamazova, Rest a While Ye Cruel Cares v interpretácii ansamblu Mikado a Can She Excuse My Wrongs hralo trio Vivid Consort spolu s lutnistom Davidom Bergmullerom. Ďalej sa presunieme do súčasnosti k výnimočnému hudobníkovi mladej generácie. Multiinstrumentalista a spevák Jacob Collier má na konte niekoľko ocenení Grammy Awards za svoju autorskú tvorbu a aranžmány. Všetko to začalo v jeho izbe, kde si nahrával hudobné videá a nakoniec aj svoj debutový album In My Room v roku 2016. Z neho si teraz vypočujete Jacobove dve autorské skladby Hide Away a In The Really Early Morning –

Počúvali ste skladby Jacoba Colliera In the Really Early Morning a Hideaway z albumu In My Room. Dnešný program venovaný anglickým autorom a interpretom zakončíme neosoulovou speváčkou Lian La Havas. V jej podaní zo živého koncertu o chvíľu zaznie ukážka známej skladby Say a Little Prayer, ktorú pôvodne nahrala speváčka Dionne Warwick v roku 1967. Rok na to však túto pieseň prespievala Aretha Franklin, ktorá ju ešte viac preslávila. Prajem vám príjemné počúvanie a krásny začiatok nového týždňa s Rádiom Devín. Dnešnou reláciou vás prevádzala redaktorka Lenka Molčániová.

0: Devín, Ladenie.
1: Pekné ráno z Rádia Devín. Začal sa festival talianského filmu Cinevitae a nielen otvorenie patrilo herečke, ktorá pochádza zo Slovenska, no práve Taliansko je v súčasnosti jej domovom. Rozhovor s Barborou Bobulovou vám ponúkneme aj u nás. Dnes sa budeme rozprávať aj o pripravovanej divadelnej novinke, čo chystajú v aréne, vám prezradia naši dnešní hostia. Posvietime si však aj na trochu inú divadelnú scénu, ktorá tu je už 20 rokov. Podrobnosti sa dozviete samozrejme do 10. Presne dovtedy tu s vami budú aj William Stankaj a Stano Hudák. No a samozrejme chýbať nebude ani výborná hudba a začneme hneď novinkou, ktorú vybrala naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová, podobne ako všetky ostatné piesne v dnešnom vysielaní. Richard Autner a jeho Exupéry. Slovenský herec, spevák a skladateľ prichádza s piesňou, ktorá v sebe spája chytlavú popovú melódiu so šanzonovou noblesou. Hoci Richard hneď v úvode s ľahkou iróniou spieva, že táto pieseň nehovorí o ničom, tak text s odkazmi na ikonického Malého princa v sebe skrýva hlbšiu výpoveď a oslobodzujúci nadhľad v dobe, keď už nikto neverí na príbehy. No tak sa do nej poďme započúvať. Richard Autner a Exupéry.

0: Tak verím, že vás táto pieseň postavila na nohy. To bol Richard Autner a Exupéry. No a zrejme ani túto pieseň Richard nevynechá na jednom zo svojich plánovaných koncertov počas leta. Predstaví sa napríklad 10. júla v Kežmarku, 11. júla v Nitre, 17. júla v Považskej Bystrici a 1. augusta v Trenčianskych Tepliciach, kde mu spoločnosť bude robiť aj Zuzana Smatanová. No a my teraz nazrime do minulosti.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: 8. júna 1810 sa narodil nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ romantizmu Robert Schumann. Jeho prvá symfónia B-dur Jarná sa považuje za jedno z najkrajších romantických symfonických diel. Svetoznáma je aj jeho tretia symfónia S-dur Rínska. Skladateľ však trpel ťažkými depresiami, ktoré vyústili do pokusu o samovraždu. Zachránili ho, ale posledné 2 roky svojho života strávil v ústave pre duševne chorých. Zomrel 29. júla 1856. V 1904. sa narodil herec, režisér a prekladateľ Martin Holý, priekopník inscenovania slovenskej klasickej komediálnej tvorby, ako napríklad Gelo, Sebechlebský, Kubo či Ženský zákon. Zomrel 1. októbra 1965. V 1946. sa narodila slovenská speváčka Jana Kocianová. V roku 1968 zvíťazila s Gershwinovou skladbou Summertime v televíznej súťaži Zlatá kamera. Počas svojej kariéry vystupovala ako solová speváčka v Nemecku s Karlom Gottom a neskôr vytvorila vlastný koncertný program s dvojicou Lasica a Satinský a podarilo sa jej presadiť, aby táto obľúbená humoristická dvojica mohla opätovne verejne vystupovať. Program mal viac ako 200 repríz po celom Československu. Jana Kocianová získala 3 zlaté a 1 striebornú bratislavskú líru. Zomrela 23. septembra 2018. V roku 2004 zomrel divadelný a filmový herec Peter Debnár, člen divadla Astorka v Bratislave. Ako herec sa predstavil aj v divácky obľúbených filmoch, ako napríklad Pacho, Hybský zbojník alebo Sladké hry minulého leta. Narodil sa 8. októbra 1941. Na záver ešte jedna udalosť spojená s 8. júnom, konkrétne v roku 2007 operný súbor Slovenského národného divadla začal svoje účinkovanie v nových priestoroch SND, a to premiérou opery Giuseppe Verdiho Trubadur.

10. júna 1931 sa narodil brazílsky gitarista, spevák a skladateľ João Gilberto. Tento týždeň si pripomíname jeho album z roku 1977 Amoroso. Nahrávka je zaujímavá kombináciou rytmicky výraznej bosanovy s elegantným zvukom sláčikových nástrojov. Aranžmány vytvoril a orchester dirigoval

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Na tento týždeň sme pre vás pripravili výber z rozhlasových pásiem venovaných humoru, ktoré sme niekoľko rokov vysielali v cykle Fresky. Dnes vám priblížime texty Matea Bandela. Viac povie Hana Rodová.
2: Matteo Bandello bol vojak, dominikánsky mních a biskup, diplomát, ale najmä taliansky romantický spisovateľ, ktorý sa preslávil svojimi 214 novelami. Narodil sa v Castelnuovo Scrivia okolo roku 1480. Získal dobré vzdelanie a vstúpil do cirkvi. Pôsobil v Miláne, kde okrem iného dohliadal na vzdelávanie slávnej Lukrecie Gonzagy, pre ktorú napísal i dlhú báseň. Po bitke pri Pavii v roku 1525 musel ujsť do Francúzska, kde sa neskôr v meste Agen stal biskupom. V Agen býval až do svojej smrti v roku 1562. Bandelové novely zaradzujeme do rovnakého žánru, ako jej Boccaccio Decameron, avšak talianskí kritici im vyčítajú nedbanlivosť a neeleganciu štýlu. Napriek tomu z nej vychádzali slávny dramatik William Shakespeare, napríklad pri hrách Mnoho kriku pre nič, Róma a Júlia alebo Večer trojkráľový. Bandelovými novelami sa inšpirovali ďalší dramatici ako John Webster, Philip Messenger, John Marston, Jean Marais, John Fletcher, Giuseppe Giacosa, Lope de Vega a mnohí ďalší. Prevažná väčšina príbehov Bandelových noviel pochádza z autentických príbehov, ktoré počul

0: od svojich súčasníkov, hoci niektoré môžu vychádzať aj z dobovej literatúry či historických talianskych, španielskych alebo anglických udalostí. Všetky príbehy mu rozprávali muži, ale čas predslovov k ním je venovaná ženám. Vo svojich predslovoch sám Bandello uvádza, že ich píše pre prípad, že by sa niekto urazil niektorým z chúlostivých príbehov a bol by v pokušení ho napadnúť. Je to i preto, že vo väčšine svojich noviel opisuje dva typy žiarlivých mužov. Jeden vychádza s pocitom nedostatočnosti a druhý s pocitom vŕtkavosti žien. V Bandelových textoch nájdeme ale všemožné neduhy spoločnosti, cudzoložstvo, krádeže, podvody, klamstvo a podobne. Všetko je však vyrozprávané živo a s humorom, literárnym nápadom, dobrodružným charakterom a s dynamickým dejovým spádom. V našom rozhlasovom archíve sa nachádza i jeho komédia Dvaja záletníci z Benátok. Na dnešné popoludne sme si pre vás ale pripravili reláciu z cyklu Fresky, výber z domáceho a svetového humoru, v ktorej sa s textami Máta Bandella budete môcť zoznámiť v preklade Marcely Rajskupovej. Reláciu v roku 2003 redakčne pripravil Ján Petrík a režíne Hana Makovická. V krátkej ukážke teraz budete počuť skvelého rozhlasového herca Petra Raševa, ktorý nás opustil 12. júna v roku 2008 vo veku 55 rokov.
1: Svoje novielky som písal na pobavenie a aby som upozornil ľudí, že majú zanechať ohavné veci a žiť čestne. Každý deň môžeme vidieť, že zlé, nepekné činy budú potrestané a nechajú po sebe nepeknú pamiatku. Skutky, ktoré sú čestné a správne, sú vždy spojené so slávou.

0: Túžba po svetosti, bez toho, aby niekto naozaj konal dobré skutky, je oveľa väčšia u duchovných osôb ako u svetských. Všetci by chceli, aby ich pokladali za svätých. A ak majú nejakú chybu, silou, mocou ju chcú zatajiť. No každá pretvárka je tráva pod snehom a vždy vyjde na povrch.
1: Ja ešte doplním informáciu, že reláciu pod názvom Žite radostne môžete v Rádiu Devín počúvať dnes o 15.00.

0: Občianske združenie Diligo, ktoré sa zaoberá divadlom Fórum, pripravilo festival o tejto metóde. Je vyvrcholením úsilia z uplynulých týždňov a mesiacov. Martinovi Uramovi viac povedala Magdalena Komárová.
1: Divadlo Fórum je veľmi zaujímavá participatívna metóda, ktorá spadá pod divadlo utlačených Augusta Boala. A nebudem teraz vysvetľovať úplne, čo je divadlo utlačených, ale možno iba vysvetlím, že táto metóda vznikla na to, aby dala hlas skupinám ľudí, tí, ktorí ten hlas skutočne nemajú. A nie je to forma divadla, ktorá prináša, dajme tomu, nejakú zábavu alebo skrátenie voľnej chvíle, ale je to forma divadla, ktorá pomáha riešiť problémy alebo zložité situácie. V praktickej podobe to vyzerá tak, že skupina, ktorá má nejaký problém alebo jednotlivec, ktorý má problém, tento problém znázorní v krátkej divadelnej hre, ktorá môže mať kľudne 10 minút, je zložená z niekoľkých scénok a ten príbeh nikdy nekončí happy endom. Vždy to končí v takej akože najkritickejšej situácii. A potom je diváctvo vyzývané k tomu, aby zasahovalo a vstupovalo do toho divadelného predstavenia s tým, že môže nahrádzať všetky divadelné postavy okrem toho agresora. Takže je to participatívna forma a väčšinou vždy, keď to na začiatku povieme, na začiatku predstavenia, tak všetci diváci tak zamrznú, ale my nikoho nikdy nenútime, vždy ako jemne vyzývame a vždy sa nájde niekto a dokonca sa, keď sa ľudia osmelia, tak sa nájde veľmi veľa ľudí, ktorí majú potrebu zasiahnuť, povedať a urobiť a ukázať, že sa tie veci dajú robiť inak.
2: Ten váš projekt funguje tak, že chodíte vy do škôl alebo školy prídu niekam do nejakého divadla, do nejakého priestoru?
1: Náš projekt sa volá Pst, nikomu o tom nehovor, prevencia šikany a diskriminácie cez divadlo Fórum a je to projekt, ktorý bol vybraný medzi 20, dalo by sa, najlepších projektov programu Inkubátor nadácie Pontis minulý rok. A náš projekt spočíva v tom, že oslovili sme 5 základných a stredných škôl v Banskobystrickom kraji, kde sme im ponúkli, urobíme štvordňový workshop s vašimi vôsmakmi. A získame od vašich vôsmakov konkrétnu a veľmi aktuálnu tému diskriminácie a šikany a tú tému prinesieme s tými vôsmakmi na javisko. Po 4 dňoch zahráme s tými vôsmakmi tú konkrétnu tému pre vašich šiestakov alebo siedmakov. A tak sa to už vlastne udialo v základnej škole Pienínska, Banská Bystrica, základná škola Lacanovomestského v Lučenci, základná škola Andreja Sládkoviča na Sliači alebo základná škola Hrnčiarska vo Zvolene. Čaká nás posledná základná škola, tá bude v Martine a v podstate ide o projekt, ktorý je spojený tentokrát aj s festivalom dotyky a spojenia. No a to nie je všetko. Zatiaľ to fungovalo výborne. My pokračujeme ďalej, pretože chystáme učiteľský tréning Divadla Fórum, kde budeme túto metódu zdieľať s učiteľmi týchto základných alebo stredných škôl a čo je asi možno najdôležitejšie, bude festival v záhrade Centre nezávislej kultúry Banskej Bystrici a to 10. a 11. júna. Je to festival, ktorý je otvorený verejnosti, i keď primárne dostávajú na ne pozvanie základné školy v Banskobystrickom kraji. A na tomto festivale vlastne predstavíme 4 inscenácie, ktoré sme spravili v menovaných základných školách a kde publikum si bude môcť vyskúšať, ako táto metóda funguje, všetky intervencie a nejak oboznámenie sa s metódou.
2: Hovoríte, že predstavíte 4 inscenácie, to znamená, na jednotlivých školách vznikli 4 rôzne kusy zámerne, alebo to je tým, že je to iné prostredie, iná škola, iní ľudia, ako to vlastne prebieha?
1: Presne tak, máme 4 rozličné inscenácie, každá so svojím názvom, vlastne všetko urobili samotní žiaci a žiačky a každá je iná preto, pretože na každej škole bol iný osobný príbeh. A vždy sa jedná o osobný príbeh niekoho z tej skupiny. My nikdy nezverejňujeme, o koho sa jedná a väčšinou väčšinou ten človek tam, dajme tomu, ani nemusí hrať a je v úplne inej roli, ale vlastne ten svoj príbeh anonymným spôsobom zdieľa. A je to príbeh systemickej šikany alebo diskriminácie toho človeka, s ktorou si ten žiak alebo žiačka nevedeli počas dlhého obdobia dať rady. Takže my to prinášame, dajme tomu, ono sú tie príbehy v ich osobných životoch už uzavreté, ale my ich prinášame ako príklad toho, že možno to niečo podobné zažíva niekto v 5. ročníku, v 6. ročníku a tu je vlastne možno aj taký malý recept, ako sa s tým vysporiadať alebo kde hľadať pomoc.
0: S Magdalenou Komárovou sa rozprával Martin Uram, hovorili o festivale divadla Fórum Nahlas, ktorý bude v Banskobystrickej záhrade 10. a 11. júna.

0: Rádio Devín, esej.
1: Popredná slovenská poetka Mila Haugová vydala v roku 2025 novú knihu s názvom Silva Rerum. Ide o nevšednú literárnu autobiografiu, ktorá je mozaikou úvah, denníkových záznamov, snov a spomienok na rodinný i spoločenský život. My sme pre vás z tejto knihy vybrali esej, ktorú nám teraz prečíta samotná autorka.
2: Zenový strasta Korytnačieho ostrova. Gary Snyder, 1930, je prítomný v americkej poézii a neskôr veľmi silne prítomný aj v spoločenskom živote ako popredný ekológ a environmentalista. Začínal ako člen San Franciskej skupiny básnikov, ale postupne začal prijímať do svojej poézie široké spektrum duchovných a sociálnych obsahov. V jeho poézii sa stretáva fyzická realita sveta a precízne pozorovanie prírody a vzťahov ľudského spoločenstva a vnútorného súkromného vhľadu, najmä po 11 rokoch strávených v Japonsku, kde sa vhlbil do poznávania zen buddhizmu pobytom v kláštore, teda priamo pri originálnom pramení. Na nos vodu, narúb drevo, založ oheň, priveď vodu do varu, priprav čaj, obetuj ho Budhovi, pohosti priateľov a tiež seba. Súčasne s týmto smerovaním začal čoraz väčšiu pozornosť venovať ochrane prírody a šíreniu myšlienok o návrate k prírode, back to nature. Zároveň životom, písaním poézie a celým dielom prináša skoro prorocky novú estetiku, etiku a nový spôsob udržateľného života. Jeho pojem Deep Ecology a jeho presadzovanie znamená snahu o to, aby sa ekologické myslenie dostalo ľuďom do hĺbky podvedomia a zároveň spojilo so sociálnou, praktickou ekológiou. Snyder svoju vieru v uvedené princípy prvotne vyjadruje poéziou, prakticky vysvetľuje vo svojich esejách a rozhovoroch na verejných čítaniach a pomáha uviesť konkrétne do života tým, že váhou svojej osobnosti podporuje rôzne konkrétne ekologické projekty. Za zbierku básní Turtle Island, ktorá tieto myšlienky uvádzala do života, dostal Pulitzerovú cenu v máji roku 1975. Korytnačí ostrov vyšiel v náklade 100 000 výtlačkov. V zbierke je aj erbová báseň Modlitba za veľkú rodinu, inšpirovaná mohavskou modlitbou, kde je najtesnejšie spojený Snyder básnik s ekológom. Ďakuje zemi, rastlinám, vzduchu, divým tvorom, vode, slnku, oblohe, ktorá drží hviezdy a je večná a nekonečná. Gary Snyder patrí určite k najlepším básnikom svojej generácie. Vypracoval si svoj jedinečný štýl, dokonalý svojou formou i obsahom, s použitím inšpirácie z toho najlepšieho z rôznych jazykov a samozrejme aj vlastnej americkej tradície. Tvorivým, inšpiračným zdrojom je dielo a život výnimočného Ralpha Waldo Emersona, zakladateľa kultúrno-filozofického hnutia, transcendentalizmu. Emersonová kniha Príroda, rok 1836, prináša myšlienku demokratického individualizmu a tvorivosť inšpirovanú Bohom a prírodou. Možno nezaškodí si jeho tri dôležité myšlienky pripomenúť. Za prvé, slová sú znaky prirodzených faktov. Za druhé, určité prírodné fakty sú symbolom určitých duchovných faktov. Za tretie, príroda je symbolom ducha. Zároveň je tu myšlienka jednoty všetkého. Tiene a slnečné svetlo sú to isté. Ešte nedávno by sme myšlienku návratu k prírode a sebestačnosti v starostlivosti o seba a svoje okolie pokladali za exkluzivitu. Teraz sa back to nature stáva conditio sine qua non prežitia celej civilizácie. Mne, vyrastajúcej na vidieku, úplnou náhodou som sa v roku 1942 narodila v Budapešti, je návrat k prírode skoro až vrodený, samozrejmý. Ak som dlhšie žila v meste, cítim ostré chýbanie domu a záhrady na vidieku. Konkrétne je to Zajačia dolina, osada v blízkosti Levíc, samozrejme s komfortom elektriny, vodovodu, rádia a počítača. Pre vlastnú potrebu a pre rodinu si vieme zabezpečiť vlastné paradajky, papriku, petržlen a jablká, hrušky, čerešne, višne, dule, slivky, broskyne, mišpule, práve v prvom mraze sladnú. Rýbezle, maliny, moruše, egreše. Nepoznám slastnejší pocit, telesný aj duševný, ako si vo svojej záhrade odtrhnúť paradajku a na mieste ju zjesť. Tak to bolo v paradízo? Nemali sme skúšať milovanie? Určite o tomto pocite byť absolútne v prírode s prírodou vie veľmi veľa priateľ Garyho Snydera, Wendell Berry, ktorý žije vyše 40 rokov na svojej farme a dlhoročne si vymieňajú listy. Vyšli v roku 2014 pod názvom Vzdialení susedia vybrané listy Wendella Berryho a Garyho Snydera. Bolo by úžasné prečítať si ich v slovenskom preklade, verím, že nielen pre mňa. Obdivuhodný je život ďalšieho veľkého vzoru Garyho Snydera, Henri David Thoreau, ktorý myšlienku návratu k prírode vzal doslova a 2 roky býval v lesnej chatrči, ktorú si vybudoval v lese sám a napísal o tom dnes už kultové dielo Walden or Life in the Woods 1854, to by sme asi v roku 2023 dokázali už len malo ktorý z nás. Ale vráti sa naspäť na vidiek, do prázdnych, opustených dedinských domov či hospodárstiev na samotách, skúšajú pomerne úspešne, mnohí a s radosťou konštatujem, že hlavne mladšia generácia.
1: Vypočuli sme si esej z novej knihy Silva Rerum v podaní jej autorky, poprednej slovenskej poetky Mily Haugovej.

0: bratislavskom kine Lumière sa vo štvrtok uskutočnilo premietanie venované talianskej herečke so slovenskými koreňmi Barbore Bobulovej. Dôvodom je filmová prehliadka Či nevitaj, ktorá je súčasťou festivalu Dolce Vitaj. Barbora Bobulová žije 30 rokov v Taliansku a diváci ju poznajú v oboch krajinách. Filmová prehliadka prinesie retrospektívu jej najoceňovanejších snímok. Vidieť ich môžete najbližšie 3 štvrtky a v útorok 16. júna v kine Lumière. Na slávnostnom otvorení bola aj Emily Uhrinová, ktorá s Barborou Bobulovou pripravila pre Rádio Devín rozhovor.
1: Páči sa mi výber týchto filmov, lebo sú rôznorodé. Je tam od veľmi dramatického, vážneho filmu až po komédiu, ako napríklad film z 2011 Nedospelý, čo je taký ľahší žáner. A je tam aj jeden hudobný film.
2: V roku 2024 vyšiel český film Nikto ma nemá rád, kde hovoríte po slovensky.
1: Áno, bolo to po dlhých rokoch, čo som sa vlastne vrátila, čo som prijala ponuku. Je to český film, ale ja tam hovorím po slovensky. Ja som to v podstate prijala hlavne preto, že keď som sa dozvedela, že hlavnú predstaviteľku hrala Rebeka Poláková a že by som mala hrať jej mamu, tak som si povedala, že toto je výzva, toto sa nedá odmietnúť, pretože jej otecko Roman Polák ma postavil pred filmovú kameru a postavil ma na dosky divadla Slovenského národného poprvýkrát. Čiže je to taký môj Pygmalion, Roman Polák, a ja si Rebeku pamätám ako Marilinku, keď ešte bola v kočíku. Tak som si povedala, tak toto je výzva, toto musím ísť zahrať.
2: Líši sa váš štýl hrania podľa toho, v akom jazyku hráte? Vyžaduje si to iný typ herectva?
1: Nie je to iný typ herectva, je to asi ten proces, ktorý sa vo mne vo vnútri asi vyvíja, pretože tie primárne emócie sú spojené predsa s tým materinským jazykom, s tým teplom toho materinského jazyku, a tým pádom, že ja keď hrám v taliančine, čo nie je ten materinský jazyk, tak ja si myslím, že ten proces, tá cesta je trošku taká zdlhavejšia, je taká kľukatejšia. Ten proces je zdlhavejší, by som asi povedala. Je náročnejší, myslím si.
2: V snímke Pre moje dobro, ktorá otvára celú túto prehliadku, sledujeme silný príbeh vašej postavy, ktorá má neľahký život a musí prekonávať množstvo prekážok. Ako veľmi náročné je hrať takýto druh postavy?
1: Toto bolo náročný film, áno, jednak pretože je to aj prvotina, je to autorský debut a tým pádom v podstate režisér nemal ešte také skúsenosti na tom pláci. Čiže bolo to náročné, spolu sme to hľadali trochu, ako to hlavne neprehrať, pretože keď sú takéto extrém, hlavne keď sa jedná o bolestivé situácie a o veľmi dramatické situácie, tak to stačí naozaj veľmi málo, aby to neprekročilo tú hranicu, aby to nešlo do tej emfázy a do tej patetickosti zbytočnej.
2: Čo rozhoduje o tom, ktorú filmovú ponuku príjmete a ktorú nie?
1: Tam sú tie tri faktory, ktoré rozhodujú o tom, či áno alebo nie. Prvá vec je scenár, postava a režisér. Ak tieto tri elementy, aspoň jeden z nich je zaujímavý, tak začnem o tom rozmýšľať. Ak ani jeden, tak samozrejme, že nejdem do toho, ale ak len jeden, idem, skúšam, že či často musím povedať, že posledne sú scenáre, je veľmi ťažké nájsť dobrý scenár, musím pravdu povedať. A hlavne dobrú ženskú, ženské postavy, nie je to také jednoduché dostať dobré ženské postavy vo filmoch. Je ich veľmi málo oproti tým mužským. Často sú aj dosť povrchne napísané. Mala som aj obdobia, kedy som bola skutočne v kríze, lebo som mala pocit, že to, čo mi ponúkali, boli skutočne veľmi povrchné postavy. Keď sú dobre napísané, tak to je úplná radosť hrať.
2: Dá sa potom na tom nejako pracovať? Napríklad, že sa vám ten scenár páči, ale presne je tam nejaký odtieň tej postavy, ktorý vám úplne nevyhovuje, že dá sa potom spolupracovať s režisérom, poprípade scenáristom, a nejako to prekopať, celý ten scenár alebo tú postavu?
1: Áno, o tom to je vlastne. Keď vlastne ide, áno, tá fáza je o tom, že keď si prečítam scenár, a vlastne niekedy sa robí aj casting, aj teraz, aj na Anny Moretti, keď som robila film pred 3 rokmi, tak som bola na konkurze proste. A vlastne ten konkurs, ten casting s tým režisérom, ja si myslím, že nie je to len o tom, že režisér skúša vás, ale aj vy cítite, že či s týmto režisérom môže tam dojsť k nejakému kontaktu, k nejakému spojeniu sa, k nejakému kreatívnemu procesu. Áno, ja napríklad často si mením dialógy posledne, lebo posledne mám pocit, že dialógy veľmi zle píšu. Režiséri sú aj dosť radi, pretože aj oni vždy... Keď som začínala, tak som napríklad išla do panického strachu, keď mi režisér povedal, zabudni, ako to je to napísané, povedz to, ako by si to povedala ty, hej, čiže improvizuj. No ale to je sa v jazyku, v ktorom nemáte tú istotu, to je strašne ťažké. Takže panický strach. Teraz už to našťastie dokážem aj zaimprovizovať. Ale proste tie dialógy, áno, toto si často mením. Spolu s režisérom, samozrejme.
2: Keď sa pozrieme na jeden z filmov, ktorý sa bude pri tejto príležitosti premietať, Sväté srdce z roku 2005, ako si spomínate na tento film?
1: Aj to bolo strašne ťažké natáčanie. Tak, lebo je to trošku podobné tomu filmu Pre moje dobro, hej, že aj tu v tomto filme je... No, mala som také šťastie na tieto postavy, na tieto ženské postavy, ktorí prechádzajú určitým vývojom, ano, a určitým niečo strátia v tom svojom živote a musia si vybudovať tú novú vlastne identitu, takže aj o tom to je. Bolo to veľmi náročné, aj s Ferzanom Ocpetekom neboli vždy ideálne chvíle. Ja som v podstate do toho ten film nemala hrať, toto Sväté srdce. Ono to bolo napísané pre inú herečku, pre staršiu aj odo mňa. Tam sa niečo stalo a ja som dostala telefonát od mojej agentky, ktorá mi povedala, Barborka, Ferzan Ocpetek ťa chce stretnúť pre svoj nový film. No, tak ma stretol, urobili sme čítačku jednej scény a tak som do toho nastúpila, ale v podstate to bolo trošku tiež takým omylom, pretože to nebolo napísané pre mňa. Ale vyhrala som za to veľké všetky ceny, takže si človek povie, no vidíš, ani som to nemala hrať a nakoniec som to hrala ja a nakoniec som vlastne získala všetky talianske ocenenia za to.
2: Museli ste sa niekedy kvôli nejakému filmu alebo seriálu naučiť nejakú zručnosť, ktorú ste si potom natoľko obľúbili, že sa stala súčasťou vášho života aj po dotočení daného projektu?
1: Neviem, nepamätám si na to. Raz som režisera ma opýtala, že či by som zahrala na klavíri dve etúdy. Ja som ako malá brnkala si, ja som sa sama učila hrať na klavíri, tak som si povedala, fúha, no môžem to skúsiť. A naučila som sa to, neviem ani ako, naučila som sa to zahrať na tom klavíri, Chopina dokonca. Aj som tam hrala v tom filme tú sonátu Chopinovú a to mi zostalo, kúpila som si klavír, áno. Ale musím sa priznať, že nemám veľa času to sa tomu venovať, ale raz by som sa chcela vrátiť k tomu klavíru.
2: Keby ste si mali vybrať jeden váš film, ktorý je v niečom úplne iný ako všetky ostatné, ktorý by to bol a prečo?
1: Je to tiež debut, prvotina. Budeme krásni a šťastní, kde hrám takú skrachovanú speváčku. Spievam tam aj dve pesničky, veľmi pekné, muzikálové, takže je to taký napoli muzikál. Tak preto ho asi považujem za taký iný film.
2: Máte za sebou účinkovanie vo filmoch aj seriáloch? Púšťate svoje úlohy ľahko? Napadne vám nejaká postava, s ktorou ste sa nevedeli dlho rozlúčiť?
1: Veľmi mi prirástla k srdcu postava vo filme Nanny Moretti na Svetlý zajtrajšok, pretože tam mi bolo dovolené, tá moja postava v tom filme je nedisciplinovaná herečka, ktorá stále odvráva režisérovi a mení si scény a hocikedy v strede scény začne boskávať toho partnera, hej, a ten režisér proste, tam není bosk, prečo ho boskávaš a ja proste mu odvrávam a hovorím, no lebo ja to tak cítim. Proste robím všetko to, čo ja ako herečka, ja ako Barbora by som si v živote nedovolila. Takže to mi tak prirástlo a som si hovorila, aj ináč, ale niekedy je mať takú zdravú drzosť aj, lebo ja si myslím, že tí režiséri, väčšina z nich má strašne veľké ego. Občas im znížiť to ich ego asi nie je na škodu. Takže by som si z tej postavy občas niečo si hovorila, musím ísť robiť ako tá Vera, musím.
2: Všetci v živote túžime potom, aby nás formovali tí najlepší. Máte aj vy vo svojom živote niekoho takého, od koho by ste sa túžili niečo priučiť? Môžeme hovoriť o režiséroch, scenáristoch, dramaturgoch.
1: Ja si myslím, že túto fázu ja už som mala, mala som to šťastie, že som sa dostala na VŠMU, kde vlastne ma učili pán Emil Horvát, Juraj Slezáček, Milka Vašáriová, boli tam úžasní pedagógovia, učili ma, dostala som sa na, ako 18-ročná hrať na dosky Slovenského národného divadla, tam Božida Turzonová napríklad, tam a tiež stále, lebo aj ona je profesorka, hovorila, ako mám a čo mám, na čo sa pán Haver veľmi hneval. Bolo mi to veľmi smiešne, lebo kým pani Turzonová mi vždy hovorila, ako to mám a dávala mi také rady a tak, tak pán Haver furt ju, proste furt sa do nej púšťal, nechaj ju, nech si to sama, čo sa do nej staráš? A ja som mala pocit, ako by som bola doma medzi mamou a otcom, lebo tí sa stále hádajú takto, áno. Takže by to tam bolo veľmi vtipné. Takže ja si myslím, že túto fázu, kedy som sa ja učila od niekoho, kedy mi tí druhí niečo dávali, som už mala. Teraz by som skôr asi chcela to žezlo začať aj ja predávať niekomu. Myslím si, že mám už na to, aby som mohla aj ja niekomu niečo poradiť a usmerniť. Nie učiť, lebo ja si myslím, že herectvo sa naučiť nedá, ale že sa dajú proste, myslím, že to povedal raz pán Verich, že sa dajú vyplieť tie plevy proste z toho, že sa to dá, aby to semiačko proste vyklíčilo, dá sa to pekne okopkať. Áno, vyplieť to od tej buriny.
2: Čo vás čaká po návrate domov?
1: Ja keď vlastne už prídem do Ríma, poviem, konečne som doma. Čo ma čaká? No tak teraz som robila dva filmy, mám, ktoré som natočila, aj jeden miniseriál pre Rai Uno, čo je také ako STV 1 u nás. Teraz budem točiť na jeseň jeden film od Antonio Albanese, čo je taký dosť slávny herec aj režisér v jednej úlohe, tak mi ponúkol tam hrať. Ale v lete by som mala mať prázdniny.
0: Počúvali ste rozhovor s Barborou Bobulovou, ktorý pripravila Emily Uhrínová. Retrospektívnu prehliadku jej filmov môžete vidieť najbližšie 3 štvrtky a v utorok 16. júna v kine Lumière. Sú súčasťou festivalu Cinevitaj.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Pekný deň aj po 8. Divadlo Arena už v piatok čaká posledná činoherná premiéra v tejto divadelnej sezóne. Tvorcovia majú samozrejme pár dní pred premiérou zvyčajne veľa práce a o to radšej som, že si našli čas aj pre nás. Už o pár minút sa v Rádiu Devín budeme rozprávať hneď s tromi z nich. Kým si však sadnú za mikrofón, tak ponúkneme vám aj pár tipov na dnešný deň. Stále sú tu s vami William Stankaj a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Život v kultúre. Tretí ročník Medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Paradise Photo Fest sa začal už v piatok otváracím víkendom a potrvá do 5. júla. V Banskej Štiavnici ponúka 17 výstav, vrátane mien ako Roman Franz, Dežo Hoffmann, Štepánka Štajn či Lena Jakubčáková. Tešiť sa môžete na unikátne site-specific inštalácie aj bohatý sprievodný program. Piatok sa začal aj 51. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zvolenské hry zámocké. Dnes o 10. si v sále divadla Jozefa Gregora Tajovského môžete pozrieť rozprávku Mimi a Líza z Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi o dobrodružstvách dvoch dievčat v dome plnom svojráznych susedov. V štúdiu Hany Gregorovej na 17. pripravili inscenované čítanie diel 3. ročníka dielne kreatívneho písania divadla Jozefa Gregora Tajovského Óda na hravosť. Z Prešovského divadla Jonáša Záborského prídu s hudobnou komédiou Svetáci. Zahrajú ju o 20. v sále divadla. Peter Roller sa v Bratislavskej galérii 19 predstavuje výstavou, ktorú venoval svojmu mestu Bratislave a porovnal ju tentokrát s ničím menším ako s vesmírom. Je to preňho miesto pamäte, svet, v ktorom žije, pohybuje sa a tvorí, transformovaný do obrazov, objektov, znakov a pocitov. Výstavu v kurátorskej koncepcii Kataríny Bajcurovej si môžete pozrieť aj dnes. Zbabraný Peter Pan je komédia pre malých aj veľkých divákov od tvorcov svetoznámeho divadelného hitu The Play That Goes Wrong, celé zle alebo zbabraná hra. Je o tom, čo všetko sa môže stať, ak legendárny titul Peter Pan uvedie menej známy divadelný súbor Vysokej školy technickej, ktorému nie vždy všetko vyjde podľa predstav. Vo verzii pre dospelých ju uvedú o 18.30 v divadle Andrea Bagara v Nitre.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: Vieša!

0: what else is there to do, huh? Baby, sort of getting sleepy, sleepy too. You're tired, I'm tired, but don't be too tired.
1: Host naladený na devín.
2: Pred záverom sezóny uvedie divadlo Arena slovenskú premiéru hry Bank nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v režii Jana Luterána. Groteskná komédia s prvkami čierneho humoru sleduje život Ralfa Benga, chlapca presvedčeného o vlastnej výnimočnosti, ktorý odmieta prijať akékoľvek hranice a pravidlá. No a práve o tejto inscenácii sa v tejto chvíli budeme rozprávať s tvorcami z divadla Arena. Pôvodne tu mali byť až traja, ale zápcha v bratislavských uliciach niekedy urobí svoje a tak som rád, že to stihli aspoň dvaja zo sľubovaného tímu, a to je umelecká šéfka divadla Arena a zároveň dramaturgička Saša Sarvašová. Ahoj, vítaj u nás.
3: Dobré ránko všetkým.
2: A taktiež prišiel aj jeden z predstaviteľov rodičov chlapca, Peter Ondrejčka. Vítaj, pekný deň.
4: Dobré ránko, prajem.
2: Pôvodne tu mala by teda aj Dana Dropová, ktorá si zahrá mamu Ralfa, a žiaľ nestihla to, ale ja si myslím, že aj v tejto zostave to nejakým spôsobom zvládneme, a myslím si, že naši poslucháči budú mať plnohodnotné rozprávanie o tom, aké sú prípravy na novinku, ktorá vás čaká, respektíve premiéra vás čaká 12. júna, teda už tento piatok. Tak si poďme pekne, krásne porozprávať o tom, ako vlastne vznikol nápad, že práve táto téma by mohla nejakým spôsobom zarezonovať v divadle Arena.
3: Ono to začalo trošku skôr ešte. Ja som dlho chcela, aby režisér Janko Luterán prišiel po, myslím si, že všetkých ostatných slovenských divadlách aj k nám, a túto sezónu sa to podarilo. Takže keď sme sa s Jankom stretli a dohodli, že teda pôjde k nám robiť, tak sme hľadali v tých textoch, čo by bolo to, čo by nielen vyhovovalo jeho režijnému rukopisu, ale aj čo by bolo pre divadlo Arena zaujímavé v rámci repertoáru a v rámci premiéry týchto sezón. No a keď som si ja prečítala Bank, ktorý mi Janko posunul, tak som si povedala, že toto je to, čo by v Arene mohlo byť, pretože je to komédia, ale zároveň s takým jemne mrazivým, groteskným presahom. To znamená, že ľudia sa vlastne celý čas bavia, a možno až potom, ako vyjdu z divadla, si uvedomia, že vlastne nie všetko, na čom sa

0: Mieli je skutočne smiešné a veselé. Marius von Mayenburg je skvelý dramatik. Tá hra nemá ešte ani 10 rokov, takže v podstate sa jedná o nový text a vynikajúci preklad vytvoril divadelník, režisér a prekladateľ Lukáš Brutovský, ktorý ešte akoby ten text pozdvihol o nejakú úroveň, a to obsadenie, ktoré sme si vybrali, si myslím, že len ako keby tak doťuklo tú správnosť toho rozhodnutia, že Mayenburgov Bank má byť v divadle Arena.
1: A čo je hlavne dôležité, tak tá téma je súčasná a tá téma je možno v súčasnosti až natoľko aktuálna, že ako si hovorila, že ľudia sa síce budú smiať, ale nakoniec si uvedomia, že je to niečo, čo prežívame a čo je vo veľkej miere okolo nás. Ono to tu asi bolo vždy a nemôžeme povedať, že to je fenomén súčasnej doby, ale naozaj ten narcizmus vládol možno dlhé roky a v podstate v dejinách ho nájdeme stále, ale ja mám niekedy pocit, ako keby v súčasnosti sa fakt, že roztrhlo vrece s tými narcismi a s tými ľuďmi, ktorí majú pocit, že oni dokážu všetko a napriek tomu, že to, čo robia, dokazujú úplný opak.
0: Áno, tak ono, tento trend tak eskaluje. Keď prídu diváci a kúpia si Bilden, tak si budú môcť aj prečítať o tom, čo všetko a kto všetko môže vyrásť z takých malých chlapcov, akým je práve Ralph Bank. Ale my samozrejme nechceme nejakým spôsobom tú tému zbytočne ako keby zaťažovať. To znamená, že ten sled tých scén je tak, ako Mayenburg napísal, vlastne skečoidný. Sú to v podstate vyňaté príbehy zo života malého Ralfa, ktoré sú teda veľmi zábavné, ako keby ten dopad je cítiť možno až ku koncu, keď si to aj ostatné postavy, respektíve herci, lebo aj s týmto sa hráme, že je to ako keby priznané divadlo na divadle, uvedomia, že v podstate ten Ralph nie je len takým malým nevinným chlapcom, ale už dorastol do niečoho, čo by sme možno mohli nazvať až diktátorom.
1: Otázka možno na Petra Ondrejčku. Akým spôsobom si zareagoval, keď si dostal ponuku hrať práve v tejto inscenácii?
2: S veľkou radosťou, aj napriek tomu, že som si uvedomoval, že to už bude v podstate moja akoby štvrtá premiéra túto sezónu a tri záskoky v divadle Astorka, v ktorom som od januára členom, čiže mal som celkom pernú sezónu, ale bol som veľmi rád, pretože s Jankom Luteránom som robil už aj v minulosti. Naposledy sme sa stretli pri projekte Tréma o Marianovi Kočnerovi, čiže toto bolo opäť trošku z takého iného súdka a veľmi mi akoby imponovala tá žánrovosť, vlastne presne tá čierna tragigroteska je niečo, čo som si aj jednak vždy chcel vyskúšať, ale zároveň ma aj bavil prínos toho textu, teda aj od teba, Saši, že zaujímavá téma, zaujímavý text, moderný, súčasný autor, čiže áno, povedal som hneď, že jasné, poďme do toho.
1: Ty stvarnuješ postavu otca, Ralfa. Aké to je? Možno aj z toho pohľadu, že v podstate hráš otca synovi, ktorý je generačne ako herec trošku inde. Dano Fischer.
2: Áno.
1: Ti hrá syna. Tak aké to možno aj bolo možno z tohto pohľadu? Alebo nejakým spôsobom ste neriešili tú generačnú nejakú závislosť? Alebo ako ste sa na to pozerali?
2: V podstate hneď od začiatku inscenácie pochopíte, že my sa nehráme na akoby nejakú detskosť tej postavy, že ona naozaj vystupuje, teda postava Ralpha Banka vystupuje veľmi dospelo, až prehnane inteligentne, a preto vlastne hneď sa zotrie akoby tento nápad, že či vlastne je to relevantné, že sme oveľa mladší od vlastne nášho syna, alebo nie. Ja som to nikdy nevnímal ako nejaký problém, pretože ide hlavne o tú tému, ktorú tam nastolujeme. Korektní, hyperkorektní rodičia s absolútne ustreleným dieťaťom, ktoré vlastne všetko, čo robí, je evidentne problematické, ale to je tiež jedna z tém, že vlastne tí rodičia majú trošku také iné videnie na to svoje dieťa. Nechcú vidieť tie problémy, nechcú vidieť, čo sa deje s ním zle.
1: Ako si sa možno zžíval s tou postavou? Predpokladám, že ty ešte také skúsenosti nemáš, takže...
2: Nie, zatiaľ nie. A zžíval som sa s ňou tak, že vlastne sme to skúšali. Že sme vlastne rozkrývali ten text. Že sme sa pohybovali v tých témach. Samozrejme aj Danko hovoril nejaké svoje príbehy. On už teda má dve deti. Takže človek, ktorý hrá naše dieťa, nám hovoril o svojich deťoch. A bolo to často veľmi zábavné, lebo deti teda vedia byť veľmi despotické častokrát. Že vraj sa to vlastne dá porovnať so šéfom. Že nedá sa to, ale ja to aj tak chcem. To sú len deti a šéfovia. A vlastne táto postava Ralfa Benga veľmi zhmotňuje obe tieto pozície, čo zistíte neskôr v tej inscenácii.
1: Ono sa to neraz hovorí, že v podstate deti dokážu šéfovať v rodinách, takže ono to asi tak aj funguje v mnohých rodinách a potom to môže dopadnúť ako v tejto inscenácii. Aká je možno tá tvorba tej hry? Ten postup, akým spôsobom ste vytvorili to dielo, predpokladám, že tá komunikácia medzi hereckým tímom a režisérom a možno dramaturgičkou bola na dosť vysokej úrovni, lebo asi ste z toho chceli urobiť dielo, ktoré bude pasovať všetkým.
2: Chceš, Saši? Jasné, nech sa páči.
0: čo musím povedať pri režisérovi Janovi Luteranovi je to, že vlastne má ako keby svoj okruh spolupracovníkov a že tá chémia, ktorá tam funguje, je potom veľmi citeľná aj v tom výsledku. A ja hovorím, že sú také normálne skúšobné obdobie a potom sú také, ktoré sú za odmenu, tak toto som dostala na konci sezóny za odmenu. A veľmi samozrejme výrazne sme pracovali s textom už od čítačiek, dokonca sme s pánom režisérom ten text aj jemne upravili. Jedna postava tam vlastne nie je, aby sme ten text tak ako keby zredukovali a zároveň skoncentrovali pre nášho diváka. A čo ale považujem za veľmi zásadné je aj výtvarná zložka tej inscenácie. My vlastne od piatku pracujeme už aj v scéne, ktorá je fakt úžasná a s kostýmami scénu navrhla Diana Štrausová, kostýmy Veronika Vartíková, takže aj výtvarne je táto inscenácia veľmi príťažlivá, veľmi zaujímavá. Je to vlastne taká zväčšená detská izba so zväčšeným zajkom a zväčšenými vecami, tak aby Danko Fischer vlastne ich mal ako svoje hračky, aby to bolo úmerné jeho postave. A takisto považujem teda ja za veľmi zásadnú hudobnú zložku. A to je takisto prvá spolupráca divadla Arena s Martinom Majlom Štefánikom a prezradím iba to, že v inscenácii sa teda aj spieva, aj repuje. Peťko fantasticky repuje, čo je pre mňa ako prekvapenie sezóny. A Danko aj hrá na klavíri a tak ďalej. Takže je to skutočne po všetkých stránkach a vo všetkých zložkách veľmi dynamické a zaujímavé dielo a myslím si, že diváci sa nebudú ani sekundu nudiť.
1: Na čo si možno počas toho skúšobného obdobia prišiel v rámci svojich takých tých možností hereckých, speváckych a podobných, keďže ako sme počuli, tak rapuješ, čo ešte ďalšie možno si v sebe objavil, aké talenty?
2: V súvislosti s tou postavou musím akoby dodať, že tá postava vlastne tiež má takú svoju charakterovú čertu, ktorou je vlastne presne takáto akoby neúplne priebojnosť aj v tom vzťahu vlastne k tej manželke, že vlastne je to taký mierne zakriknutý otec, ktorý vlastne musí znášať tie vnútorné boje tak ako chlap v sebe, kovboj, ktorý nedá znať tie vnútorné porivy a vlastne chlapí, aj to je vlastne jedna z tém, že vlastne chlapi riešia tie problémy vo vnútri a nedajú ich akoby znať. A keď ich dajú znať, tak je to vlastne už potom problém a je krík a je hnev, je čokoľvek. Čiže táto moja postava v podstate naplňa akoby taký okruh takýchto mužských kríut v podstate v niečom tiež, že ako Ralph Bank naplňa práve akoby tú toxickú maskulinitu a nejaký ten mačizmus, tak práve aj tá moja postava naplňa určitý archetyp, ktorý vlastne v spoločnosti mužov je. A bolo pre mňa zaujímavé hľadať práve tie výrazové prostriedky v tej nečinnosti a v tom akoby tichu veľakrát, lebo tie naše postavy sú tam častokrát ako takí spolupomocníci vytvárania určitých situácií tomu Ralphovi Bengovi, že vlastne my akoby rekreujeme jeho situácie zo života a to často vyžaduje akoby aj našu prítomnosť, ale nie úplne akoby hereckú akčnosť, že sme na javisku, ale častokrát sme také pasívnejšie osoby. A to pre mňa bolo vlastne akoby v niečom náročné, lebo máte pocit, že málo sa zapájate akoby do toho deja, pričom je to úplne paradoxne naopak, že vlastne vy tam ste celý čas a diváci vás vnímajú, ale ja ako herec a často v takej excentrickej pozícii akoby bývam, že mám veľa textu alebo čokoľvek, tak teraz je to práve, že naopak a to bolo pre mňa trochu výzvou vlastne sa s týmto popasovať, že ako byť súčinný a nápomocný mojim kolegom, ktorí majú priestor a zároveň ich nevyrušovať mojou prítomnosťou, keď ja mám pocit, že akoby nič nerobím, tak akože povedané.
1: Ono to neraz býva možno aj náročnejšie práve pre herca, pretože
2: hej.
1: Keď má text, má slova, tak povie to, čo musí povedať, ale keď do toho musí bez tých slov niečo doplniť, tak to je naozaj ešte väčšia výzva.
0: No lebo tí rodičia sú v podstate ako keby svedkami toho, čo ten ich syn stvára a málo kedy, respektíve takmer vôbec nezakročia ako keby nejakým zákazom alebo niečím podobným. Ale Peťo, keď hovoril, že s Dankou Dropovou, ktorá stvárňuje teda Vicky Bengovú mamu hlavnej titulnej postavy, majú veľa scén, kde vlastne mlčia a sledujú to dianie na javisku, tak o to viac potom ďalší traja herecky predstavitelia majú obrovské tony textu. Ja teda v prvom rade musím povedať, že som nesmierne vďačná, že sa nám podarilo do titulnej postavy získať Danka Fischera, lebo on je skutočne obrovský talent, nielen herecký, ale aj hudobný, spevacký a s veľkým ľudským rozmerom. Takže ja som veľmi rada, že vlastne potom, ako odišiel z Národného divadla, že sa objavuje práve na našich doskách, pretože tá postava mu mimoriadne svedčí a je to skutočne herecký koncert, čo predvádza. Ale taktiež chcem ešte spomenúť vlastne kolegov, ktorí hrajú viacero postav, pretože tí sa chudáci nezastavia, či už majú prevleky, alebo sú na javisku, alebo čokoľvek. A to je teda Dominika Žiaranová, ktorá hrá 4 rôzne postavy ženské. A Daniel Ratimorský, ktorý hrá 5 postav a nie len mužských, tak by som to uzavrela. A potom ešte náš kolega Juraj Bolf, ktorý je v realite inšpicient a šepkár a v tejto inscenácii hrá postavu, ktorá sa volá Šepkár a inšpicient.
1: Takže mu to úplne sadlo.
0: Áno.
1: Čo sa týka možno aj tej spolupráce s Danou Dropovou, mala tu byť, takže sa možno tak aj otázka, ktorá by smerovala pôvodne na ňu. Ako ste si rozdelili tie úlohy, respektíve akým spôsobom ste spolupracovali, aby ste naozaj tie svoje postavy dotiahli do tej excelentnosti a aby to, o čom sme sa pred chvíľou rozprávali, naozaj vyznelo čo najlepšie.
2: V prvom rade by som v podstate iba zopakoval to, čo Saška spomenula, že nastolila akoby tému toho, že Janko si veľmi chemicky správne vyberá tie tvorivé týmy, čo pre mňa vlastne bolo tiež úplne od prvého momentu úplne kľúčové a zaujímavé, že ten tým bol strašne príjemný od začiatku. Čiže s Dankou byť vo dvojici ako manžel, manželka bolo presne za odmenu, ako je tento proces. Nebolo vlastne treba nič viac akoby vysvetľovať v nejakom vzťahu. Ona je veľmi prirodzená aj herecky, ale zároveň aj ľudský, čiže všetky nejaké veci v rámci nejakej intimity, ktorá z našej strany nie je tam úplne nejaká zásadná, ale akoby sme pri sebe, sme manželia, proste všetky tieto veci tam prebiehajú úplne prirodzene. Takže skrze to konanie, ako Saša povedala, toho nášho syna, my sa dostávame do situácií, ktoré už akoby sami nás dostávajú do nejakého emocionálneho prostredia. Že nemusíme veľmi to podporovať, pretože aj naše texty a to, čo ďalej hovoríme, je absolútne presne napísané vlastne Mariusom von Meinburgom a sedí to.
1: Saša tu spomínala tú scénu a tie kostýmy, ktoré teda zohrávajú dosť dôležitú úlohu. A od piatka ste teda na tej scéne a máte možnosť si to vyskúšať na vlastnej koži, tak aké sú tie pocity, respektíve ako sa zžívate práve s tým priestorom, v ktorom budete hrať?
2: Tá scéna samozrejme bola v nejakých náčrtoch v zmysle, že sme vedeli si predstaviť, že ako asi cca bude vyzerať, ale vždy je to tak, že keď príde takáto scéna, hlavne takáto, ako je tá naša teraz, ktorá má rozmer aj akože pohyblivý, že dá sa s ňou pohybovať aj v určitých smeroch a dá sa tak akoby s ňou vizuálne pracovať, tak je to vždy v podstate otázkou toho záverečného generálkového týždňa, kde vidíte už tie reálne možnosti tej scény a veľakrát sa potom tie mizanscény aj menia vlastne kvôli tomu, že často máte zafixované niečo, čo už na skúškach vlastne v náznaku alebo niekde fungovalo a mali ste predstavu, že áno, tak toto budem robiť, ale odrazu príde 2,5 metrový plíšový zajac a je to celé úplne inak, lebo musíte pracovať s tým, čo vlastne mal teda scenograf na mysli od začiatku, len samozrejme tá výroba a veci, ja si to vždy uvedomujem, že to sa nedá urobiť na tretej čítačke. Takže teraz pracujeme nielen akoby herecky, keďže sme vlastne posledné 2 dni svietili a riešili technické veci, tak dnes máme fotenú skúšku a teším sa konečne, že si prejdeme vlastne tú inscenáciu v celku prvýkrát, tak naozaj.
1: Mm-hmm. Saša, ako to ty vidíš, ako sa im zžíva práve s tým, čo vytvorili?
0: Tam je veľmi podľa mňa dôležité, a opäť sa k tomu budem vrácať, tá súdržnosť toho hereckého kolektívu, že vlastne to funguje v takej strašne príjemnej atmosfére bez nejakých zbytočných napätí, ktoré síce samozrejme vždy sú, lebo máme pár dní pred premiérou, prišla scéna, prišli kostýmy, svieti sa, zvučí sa, čiže ono to nikdy nie je jednoduché, ale všetko to plynie vlastne v takej veľmi dobrej a ešte stále aj tvorivej atmosfére. A ja musím fakt povedať, že máme na javisku arény v Bengu mimoriadne šikovných hercov, ktorí to proste spracovávajú bez akýchkoľvek nejakých problémov a sťažovaní, lebo vedia, aj takí kolegovia sú, ktorí toto sa nedá, toto nejde, ale v tomto máme šťastie, že sú to herci a herečky, ktorí to berú ako nejakú výzvu a snažia sa ju vlastne pretvoriť na svoje pozitívum.
1: Divadlo Arena ponúka práve témy, ktoré sú aktuálne a to spracovanie väčšinou býva iné, ako by sme možno očakávali od iných divadiel. Očakávam to tam, samozrejme aj od tohto predstavenia, od predstavenia Bang. V čom vidíš možno taký ten najväčší dôraz, alebo teda aj obidvaja, na to, že práve to spracovanie takých možno aj nieraz ťažších tém je dôležité, aby bolo možno čo najviac ľahké, prípadne stráviteľné pre toho diváka a aby naozaj zarezonovalo v tých hlavách ľudí, ktorí si to prídu pozrieť.
0: Ešte by som chcela povedať, aby to nevnímali akoby diváci tak, že teraz je to nejaké predstavenie pre rodičov a pre maminy a pre otcov, lebo teda ja sama deti nemám, aj keď teda výrazne pri vnímaní postavy Ralfa Benga vychádzam z môjho brata Adama, ktorého týmto pozdravujem, lebo minule som ho nepozdravila, mala som z toho celkom problém, lebo je to taký malý diktátor, takže... Ja si myslím, že je veľmi podstatné to brať ako obraz dnešného sveta, ale bez toho, aby sme do toho vnášali nejaké ako keby ideologické veci. Že každý si tam nájde to svoje, niekto sa stotožní s rodičmi, niekto sa stotožní s tými ostatnými postavami, s tým, povedzme, ako je dnes spoločensky vnímané postavenie učiteľov, lekárov, toto všetko tam zaznieva. A možno, že príde aj niekto, kto sa stotožní s Ralfom Bengom, no. Tak uvidíme, kto príde.
1: Ako to vidíš ty, Peťo?
2: Ja si myslím, že tá inscenácia, a ako aj iné, ktoré som mal teda možnosť varene vidieť, ten je do živého práve tou takou vizuálno-tematickou zaujímavosťou, ktorú myslím si, že posledná sezóna Areny teda akože dokazuje, že majú zaujímavý repertoár. Nepovedal by som, že netradičný v nejakom takom akože vzletnom slova zmysle, ale naozaj taký akože výživný, že pre diváka. A teda, áno, ako Saša povedala, nie je to inscenácia pre decka, aj napriek tomu, že určite by sa na tom zabavili. A dúfam, že by na tom nenašli nejaké návody, ako terorizovať ešte v ten večer svojich rodičov, to by bolo asi blbé. Ale... myslím, že tá téma, aj napriek tomu, že ste povedali, že netreba v nej hľadať nejaké politické aspekty, často veľa z tých tém je úplne tak vlastne zasadených do takej súčasnosti nejakej, veď akoby tá hra vznikla na nejakom takom základe amerických volieb, cca vlastne, že aký tam sa vlastne zrodil despota. A je to v takom hľadaní akoby tej ľudskej, to práhnutí ľudskom po nejakej takej osobe, nejakom takom mačovi v dnešnej dobe, ktorá vlastne na veľmi zásadné otázky má absolútne jednoduché odpovede. A to je za mňa taký veľký message akoby tej inscenácie, že tie otázky sú naozaj veľmi, veľmi ťažké a ľudia musia pochopiť, že nie sú na ne vždy jednoduché odpovede a musia pochopiť, že ten človek, ktorý tie jednoduché odpovede dáva, často klame.
0: Ja by som chcela poďakovať Peťovi, že povedal o tom repertoári. My máme za sebou celkom náročnú sezónu aj z rôznych personálnych a ekonomicko-prevádzkových dôvodov. A ja by som len týmto chcela poďakovať všetkým mojim kolegom v divadle Arena, aj pani riaditeľke Krenovej, že to držíme a že sa snažíme a že nejakým spôsobom bojujeme možno aj s nejakými nepriaznivými vecami s nasadením a špeciálne teda v rámci produkcie, inscenácie by som chcela ešte poďakovať Alexandre Trníkovej, ktorá zháňala všetky veci od samopalu či guľometu, či ako sa to povie, až po fejkové pupočné šnúry do inscenácie. Takže divadlo prináša všelijaké veci a teda toto je jedna z nich a divadlo Arena teda drží spolu a veríme, že sa nám opäť podarí pripraviť silný divácky zážitok.
1: No vidím, že teda naozaj to divadlo je mnohokrát veľká výzva. Aké ďalej ďalšie možno ešte boli pred vami pri tvorbe tejto inscenácie. Možno aj z toho materiálneho hľadiska, ale celkovo, lebo ak sme sa bavili o tej téme, tak samozrejme tá politika by sa tam určite dala nájsť, ale ja si myslím, že človek sa tam nájde, alebo teda nájde si tam témy, ktoré súvisia možno s prácou, možno práve s takým tým osobným životom, ale do istej miery ja by som tam hľadal aj nejakú paralelu práve s tým životom na sociálnych sieťach, lebo práve odtiaľ nám veľmi často vyskakujú práve také všelijaké rôzne postavičky, ktoré už na prvý pohľad pôsobia, že nemajú zábrany, majú o sebe veľkú nejakú predstavu, že sú nejakí dôležití a že sú spasitelia sveta pomaly, ale aj toto je možno téma, ktorá by sa dala nájsť v tejto inscenácii. Pracovali ste aj s tým nejakým spôsobom, alebo okrajovo to tam možno divák nájde?
0: Určite áno, lebo veď sociálne siete sú každodennou súčasťou našich životov a možno, že aj práve to, že ľudia na tých sociálnych sieťach fungujú v takých uzavretých bublinách, kde sa im nedostáva dostatočnej reflexie na ich názory a vlastne sa iba utvrdzujú v tom, že tie ich názory sú tie jediné správne a ich statusy potom komentujú iba ľudia podobného presvedčenia, tak toto je v každom prípade jav, ktorý nás prevádza a ktorý sa aj v inscenácii objaví. A takisto napríklad taká vec, ako či existuje vôbec možnosť žiť bez nejakých povedzme mobilných zariadení a podobných vecí, lebo je tam jedna scéna, v ktorej práve Peťo v najlepšej viere berie svojho syna na pieskovisko, ale jednoducho tá situácia, ktorá nastane u neho v práci, je taká, že jednoducho tie veci musí riešiť a musí ich riešiť cez mobil, čiže bez ohľadu na to, aký dobrý je jeho zámer a ako sa snaží tomu synovi venovať, tak tá realita ho vlastne stiahne opäť na zem. No, takže i určite to tam je.
1: Ja to môžem potvrdiť. Teraz som bol chvíľu bez mobilu, lebo som migroval z jedného na druhý a je to naozaj ťažké. Človek niekedy nevie, čo robiť.
2: Hej.
0: No my som zvedavá, čo sa stane, keď si vypneme letový režim, keď vyjdeme zo štúdia.
2: 12 nepriatých hovorov.
1: No, pár dní do premiéry, tak čo vás ešte čaká?
2: Veľa generálok. Veľa zbiehania. A teším sa na to. Teším sa aj samozrejme na premiéru, lebo už tak trochu strihame, teda ako sa hovorí. Myslím, že všetci. Teplota v sále sa tiež príjemne zdvíha. Niekedy až nepríjemne, ale myslím si, že to bude v piatok zážitok.
0: Určite bude a hlavne to, ja to beriem ako tak trochu aj vyvrcholenie tej sezóny, keďže už sme vlastne v polovici júna. Dnes nás čaká fotená generálka, Bára Podola nás príde fotiť, takže budeme musieť odtiaľto utekať, aby sa Peťo stihol obliecť do kostýmu. Po obede budeme natáčať trailer a vlastne každý deň máme dve generálky, to znamená, že ja len dúfam, že nikto neochorie, tfuj, držte nám palce a že to zvládne a že sa uvidíme teda buď v piatok na premiére, alebo potom v sobotu 13. júna, kedy hráme o 19. V nedeľu 14. júna, kedy hráme Pozor, upozornenie o 18. A všetky potrebné informácie nájdete na www.divadloarena.sk.
1: Saša už takto chce ukončiť tento rozhovor.
0: Nie, nechcem, len sa bojím, že to potom nepoviem. Takže radšej to poviem teraz.
1: Dobre, tak si to povedala a môžeme ešte, možno aké to je aj pre herca, alebo naozaj naozaj záver sezóny. Človek odpremieruje, odohrá nejaké jedno, dve, tri predstavenia a potom sú divadelné prázdniny. Je to pre herca možno tak trošku aj výzva z tohto pohľadu, že opäť po tom návrate na dosky v septembri zase sa to bude musieť nejakým spôsobom učiť, oživovať si to, alebo vôbec s tým nemáš problém?
2: Ja sa priznám, osobne nemávam až tak úplne problém s návratom do inscenácií. Záleží o frekvencii, záleží na frekvencii reprizovanosti, že veľakrát, keď tú danú inscenáciu hrám veľakrát, tak vôbec nepotrebujem ani po tých prázdninách si to nejak zásadne oprašovať.
0: Zatiaľ.
2: Ale pri určitých inscenáciách to mávam, že musím si to samozrejme prejsť. Záleží aj teda od zástoja, ktorý v tej inscenácii mám. Ale nevnímam to veľakrát. Máme vždycky samozrejme naplánované aj vo Fermane oprašovačky, ktoré sú presne z tohto dôvodu tam nasadené od 3. o 4. v ten deň. Čiže prejdete si to a už naozaj, keď sa postavíte večer pre tých ľudí a príde ten pocit teda toho hrania, tak veľakrát taká tá svalovo-mozgová pamäť toho priestoru s tými kolegami, s tým textom vás znova dostane do úplne toho pocitu, ako ste mali pred tými 2,5 mesiacmi, keď ste to hrali naposledy. Takže
1: No, asi dôležitejšie, ako si hovoril, že teda mnohokrát to nie je o tom texte, tak bude tá svalová pamäť.
2: Tuto bude presne svalová.
1: Bude to asi dosť dôležité. No, ďakujem, že ste si teda našli čas aj v takomto hektickom období. Naozaj, keď máte pred premiérou, tak väčšinou toho času nie je veľa a dosť ťažko sa mi zháňajú hostia v generálkovom týždni, takže o to viac sa teším, že ste prišli.
0: My ďakujeme za pozvanie.
2: Tak, ďakujeme.
1: Že sme sa mohli porozprávať o v podstate poslednej činohernej premiére v divadle Arena, ktorú majú naplánovanú, alebo máte naplánovanú na tento piatok 12. júna. Bude to inscenácia s názvom Bank a som veľmi rád, že sme sa mohli o nej rozprávať s umeleckou šéfkou a dramaturgičkou divadla Arena Sašou Sarvašovou a takisto aj s hercom Petrom Ondrejčkom.
0: Ďakujeme a pekný deň prajeme všetkým.
2: Podobne.
1: Pekný deň.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17:00 v Rádiu Devín.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.
4: Vo Filharmónii pripravili záverečný koncert cyklu Stará hudba. Bratislavské divadlo Arena uvedie slovenskú premiéru nemeckej hry. V Modre sa spojí hudba s výtvarným umením. Príjemné pondelkové ráno vám praje Elena Zéber. Slovenská filharmónia v Bratislave uvedie zajtra o 19. v koncertnej sieni záverečný koncert cyklu Stará hudba. Program večera bude venovaný hudbe 17. storočia, predovšetkým dielu skladateľa Jána Šimráka, ktorého tvorba zaznie v kontexte hudby ďalších autorov tejto doby. Pokračuje tlačová tajomníčka filharmónie Martina Tolstová.
5: Viaceré jeho skladby budú uvedené v obnovených svetových premiérach po takmer 400 rokoch. Skladateľ patrí k najvýznamnejším, no zároveň aj najzáhadnejším osobnostiam hudobnej kultúry Spiša. Mnohé detaily jeho života, ako aj jeho organová tvorba, sa v priebehu storočí nenávratne stratili. Zachovala sa však významná časť jeho vokálnej a vokálno-inštrumentálnej tvorby.
4: Činohra Slovenského národného divadla odpremierovala komédiu českého scenáristu, dramatika, filmového a divadelného režiséra Petra Zelenku Amatéri. Inscenáciu so 6 hercami, okrem iného s Tomášom Maštalírom či Annou Javorkovou, uvedú zajtra večer o 19. v komornom obsadení na Veľkom javisku. Naštudoval ju režisér Eduard Kudláč.
6: Pre mňa je to komédia o schopnosti empatie a našich schopnostiach vnímať akýkoľvek tyk inakosti. Je to sled príbehov, každý v mierne ako vyosenom charaktere rieši anomáliu toho druhého a nie svoju.
4: Koncertom v Bardejovskej bazilike svätého Egídia dnes o 18. začína 8. ročník projektu Pro Musica Nostra. Spája historické pamiatky z rôznych období s klasickou hudbou, nikdy však v klasických koncertných sálach. Pokračuje manažérka festivalov Slávka Ferencová.
7: Špecifikáciou práve tohto koncertu je, a preto sme ho umiestnili práve do tohto chrámu, je fakt, že na koncerte v interpretácii slovenského súboru Nové muzike pod vedením Jakuba Mitríka odzniejú diela Jána Šimbrackého a Zachariáša Zarevúcia. To je stará slovenská hudba. Pričom Zachariáš Zarevúcius osobne pôsobil v tomto kostole ako organista. To znamená, že hudba, ktorú budeme počuť v tomto chráme, kedysi znela ešte za života autora.
4: 14. júna sa k Prešovskému kraju pripoja koncerty v Žilinskom i Trnavskom kraji. Vo všetkých budú každý deň na rôznych miestach až do 21. júna. Bratislavské divadlo Arena uvedie v piatok o 19. vo Veľkej sále slovenskú premiéru hry Bank nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jána Luterána. Groteskná komédia s prvkami čierneho humoru sleduje život chlapca, ktorý je presvedčený o vlastnej výnimočnosti a odmieta prijať hranice a pravidlá. Dnes o po 4. poobede sa v Národnej banke Slovenska uskutočnia dve vernisáže. V Atriu sa návštevníci môžu tešiť na retrospektívu 50 sochárskych diel od Milana Lukáča a v galerijných priestoroch na maliarske diela Noémy Koučákovej-Sakálovej. Prítomní budú umelci aj kurátori výstav. Dagmar Havlová končí v projekte knižnice Václava Havla, ktorú v roku 2004 spolu založila. Vyvrcholili tak spory vnútri inštitúcie, z ktorej v máji oznámili odchod dvaja kľúčoví sponzori a všetci zamestnanci. Havlová odmietla zodpovednosť za prevádzku knižnice a dodala, že o manželov odkaz sa bude starať aj naďalej. V stredu sa v Zoja múzeu v Modre spojí hudba s výtvarným umením. Brnenská elektropopová skupina Space Umbras tu predstaví svoj nový album Maybe Never. Vizuálnym náprotivkom ich koncertu bude expresívny rukopis maliara Mareka Ormandíka, ktorého s kapelou spájajú témy človeka uprostred tlaku okolitého sveta. Kennedyho centrum vo Washingtone nariadilo zamestnancom, aby zo všetkých materiálov kultúrnej inštitúcie aj z jej fasády odstránili meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americký federálny súd rozhodol, že meno súčasného šéfa Bieleho domu bolo na Kennedyho centrum vlani v decembri pridané nezákonne. V stredu o 6:30 večer otvoria v Slovenskom inštitúte vo Viedni výstavu autorov a autoriek s názvom Kreslenie ako priestor pre výskum. Diela Stanislava Bubána, Martina Švarca či Žofie Dubovej sú určené na reflexiu a skúmanie kresby ako média. Kuratelu prebral Ján Kralovič. Vernisáž bude hudobne doprevádzať strún.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
8: Divadlo bez domova je unikátnym súborom, jediným svojho druhu u nás, ktorý si pred pár dňami pripomenul 20. výročie svojho založenia. Dve dekády jeho existencie nám priblíži Ivica Rutkajová. Povieme si tiež niečo nové, čo nové teda chystajú v Bratislavskej galérii Starý avión a pridáme aj recenziu Zuzany Bariakovej na ostatnú knihu Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Najskôr vám však ponúkneme prvú pieseň z tohto týždňového albumu Týždňa, ktorý vybrala naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová. 27. mája vydala pesničkárka Katarzia svoj 8. štúdiový album s názvom Pozvi ma, neprídem. V nových pesničkách nám s úprimnosťou sebe vlastnou dovoluje nahliadnúť do poslednej etapy svojho života, do svojich skúseností, pocitov i názorov. Prvou skladbou, ktorú si z albumu zahráme, ktorú si vypočujeme, je Empatia sa bude učiť ako matika. Katarzia sa v nej pozerá na súčasný svet kritickým okom a zároveň ponúka aj vlastnú víziu krajiny, v ktorej sa nedelíme na my a oni. Máme súcit, nežijeme nenávisť a netúžime pomoci.

0: Divadlo bez domova je unikátnym súborom, jediným svojho druhu u nás, ktorý si pred pár dňami pripomenul 20. výročie svojho založenia. Domovskú scénu má v Pistoriho paláci v Bratislave a za roky trvania si divadlo získalo pozornosť nielen odborného, ale aj publika, ktoré divadlo bežne nenavštevuje. Poslaním je tvoriť s ľuďmi z marginalizovaných skupín a spoločne vytvárať originálne inscenácie, otvárajúce závažné sociálne otázky. Táto tvorba oslovuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Redaktorka Ivica Rutkajová sa pri príležitosti 20. výročia existencie Divadla bez domova porozprávala s principálom a principálkou tohto súboru Patrikom Krepsom a Uršulou Kovalik.
1: Ak sa opýtam na začiatky Divadla bez domova a predstavy, čo bude s týmto súborom pred 20 rokmi a realitou v roku 2026, aký je rozdiel alebo aká je zhoda?
2: V skutočnosti na úplnom začiatku sme nerozmýšľali ani strategicky, ani nejak veľmi akože do nejakej hlbokej budúcnosti. Na začiatku sme testovali, či myšlienka urobiť divadelné predstavenie s ľuďmi bez domova je vôbec možná. A tie prvé roky boli vlastne o tom, aby sme my pocítili, že aha, tak divadelné predstavenie sa asi dá naskúšať, asi to trvá povedzme rok alebo takmer rok. A aké to je potom hrať tie divadelné predstavenia? Vieme to zahrať jedenkrát, dvakrát, trikrát? Vieme hrať divadelné predstavenie raz za mesiac, raz za 3 mesiace? Toto všetko sme si potrebovali prvé roky vyskúšať, preto až po možno, ani neviem to povedať, po koľkých rokoch sme si uvedomili, že táto naša myšlienka by asi mohla prežiť dlhšie, ale priznám sa, že som nad desiatkami rokov na úvod nerozmýšľal, nevedel som si to predstaviť a aj s ohľadom na to, aké bolo ťažké napríklad mať divadelný priestor alebo vôbec hrávať v iných divadelných priestoroch, kde by sme mohli hrávať, takže to bolo veľmi ťažké. Skutočne taká tá veľká sila divadelná k nám prišla, keď sme prišli do Pistoriho paláca pred 12 rokmi a tu sme si vybudovali vlastný divadelný priestor.
1: Scénu, zázemie a samozrejme okruh diváctva. Pre tých, ktorí nepatria k skalným divákom a diváčkám, kto hrá a kto sa díva?
2: U nás v divadle bezdomova hrajú ľudia bezdomova, ľudia s psychiatrickou diagnózou, ľudia s ťažkým telesným postihnutím, ľudia po výkone trestu, ľudia, ktorí v bežnom živote patria k takým skupinám obyvateľstva, ktoré sú veľmi často prehliadané. To sú naši herci a herečky. No a diváctvo chodia aj ľudia bezdomová, aj manažéri, aj ľudia z kultúry, aj ľudia, ktorí možno inak do divadla nechodia. Tá pestrosť je aj veková. Mávame zahraničných divákov a diváčky, takže je to obrovská paleta ľudí. Študáci, učitelia, náhodní, ľudia, ktorí kupujú si povedzme nota bene a niekto z našich herečiek alebo z hercov ich pozve a možno ani nechodia do divadla, ale k nám prídu.
1: Po tých 20 rokoch vedeli by ste odpovedať na otázku, či divadlo lieči a koho?
2: Divadlo môže mať v sebe veľmi silný liečivý potenciál a v našom prípade sa nám ukazuje, že ho má, že funguje dobre jednak dovnútra divadelného tímu a jednak funguje veľmi dobre aj k divákom. Mnohé spätné väzby, či už priamo po divadelnom predstavení, alebo nám potom napíšu, ľudia pociťujú, že ten zážitok je pre nich veľmi dôležitý, môže byť aj liečivý. A my sa z toho veľmi tešíme a snáď sme aj celý náš tím toho dôkazom, že je to možné a ľudia, ktorí by možno za iných okolností už dávno ani možno by neprežili, napríklad na ulici alebo so svojimi závislostiami, tak v našom divadle ešte stále fungujú.
1: Spomíname začiatky spred 20 rokov. Vedeli by ste si vtedy predstaviť ako mladá spisovateľka, ktorá sa začala venovať divadelníctvu, dnes hovorím s principálkou Divadla bez domova. Vedeli by ste si vtedy predstaviť, že budete trvať?

0: vedeli užiť, aby sa z toho tešili, aby vlastne tie témy prinášali oni, aby sa aj vzdelávali. To nás tak zahltilo, že vlastne sme si uvedomili, že to už robíme 20 rokov. Keď niečo robíte, tak rastie aj chuť to robiť ďalej. Mali sme šťastie na ľudí, ktorí nás podporovali a ktorí nám aj porozumeli, ale bolo tam veľa náhod, hej, a veľa úskalí, kedy sme mohli skončiť a kedy sme museli zabojovať, ale keďže sme si verili a navzájom sme mali pocit, že k sebe nejakým spôsobom cez to divadlo patríme, tak sme to vždy dali.
1: Čo považujete za najväčší úspech? Ľudia úspech spájajú so slávou, s bohatstvom, s pocitom, že človek je na správnom mieste a je nad inými.
0: Ja považujem za najväčší úspech to, že vlastne máme tu na hercov, ktorí sú úplne od začiatku. Konkrétne Augustín Horváth bol prvý herec, ktorý sa prihlásil na prvú divadelnú skúšku. Aj napriek tomu, že má svoje problémy, je to človek bezdomová, tak vždy v ňom cítiť taký ten oheň. A vlastne, že mu to skvalitnilo život, hej? Že vlastne, aj keď nezbohatol, nemá vilu, ale vytvoril si tu na ľudské vzťahy, tá verejnosť bratislavská napríklad ho úplne inak vníma a hlavne tu niečo po ňom ostalo. Ja si myslím, že je dôležité, aby po nás niečo ostalo, aby sme zanechali nejakú pečať v tomto živote, aj keď už odídeme, a toto je podľa mňa najväčší úspech. Tvoriť ma boli je výrok herečky Jely Matuškovičovej v jednej divadelnej hre, ktorá sa volá Kuca Paca, keď sa mala vyjadriť k tvorbe, k divadelnej tvorbe, tak vlastne povedala tento výrok, ktorý v podstate hovorí veľkú pravdu, lebo to nie je iba o tom, že všetko sa vám darí a všetko je krásne v živote, ale že je to aj bolesť, ktorú nejakým spôsobom musíme preklenúť, prežiť a premeniť ju na niečo krásne alebo na niečo zmysluplné v tom divadle.
2: Redaktorka Ivica Rutkajová pri príležitosti 20. výročia založenia Bratislavského divadla Bez domova hovorila s principálom divadla Patrikom Krepsom a principálkou Uršulou Kovalik. Pred divadelnými prázdninami máte ešte možnosť vidieť 24. júna inscenáciu Kuca Paca na domovskej scéne v Pistoriho paláci v Bratislave.

0: Už túto stredu otvoria v galérii Starý avión novú výstavu s názvom Naiva Art Dialog, ktorá predstaví tvorbu slovenských a španielských naivných výtvarníkov. Podrobnosti nám teraz prezradí kurátorka Adžana Modlitbová. Prajem pekný deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
0: Čo teda môžeme očakávať na tejto výstave?
1: Výstava je taká veľmi interaktívna a predstavuje vlastne 10 autorov, 5 slovenských a 5 španielských výtvarníkov. A zaujímavé je tým, že vlastne tie diela sú v takom vzájomnom vizuálnom dialogu. Tam je možné vidieť vlastne to, čo spája a zároveň aj rozdeľuje v podstate pohľad slovenských a španielských výtvarníkov na svet okolo seba. Vidíme tam, že vlastne také témy každodenného života a tradícií aj medziľudských vzťahov sú vlastne spoločné pre obidve krajiny, ale vlastne každý z tých výtvarníkov ich interpretuje svojím takým vlastným nezameniteľným spôsobom. Napríklad tí slovenskí autori, tam sú zväčša obrazy vidieka, prírody, ale môžeme tam nájsť aj fantazijné svety, snové krajiny. A španielskí výtvarníci zase tam vnášajú tú svoju energiu tých svojich slávností, tradícií, mora a celkovo farebnosti tej krajiny. No a toto stretnutie rozdielných umeleckých svetov vlastne vytvára taký zaujímavý a živý rozhovor. A ten prekračuje v podstate všetko. Hranice jazykov aj krajiny, je to vlastne také naozaj že spoločné.
0: Ako vlastne vznikla táto výstava? Čo bolo na počiatku, možno aj v súvislosti s tým, že ste sa rozhodli prepojiť slovenských a španielských výtvarníkov a možno aj v súvislosti s tým, čo ste práve povedali, čo sa týka tých tém a toho spracovania?
1: No, táto naša výstava vlastne nadväzuje na naše dlhodobé aktivity občianskeho združenia Art 40, ktoré sa snažíme v tej oblasti naivného a intuitívneho umenia prinášať na Slovensko. A vznikla ako taká menšia sestra veľkej výstavy Naiva Bratislava, ktorá je medzinárodná a robíme ju vždycky na jeseň v Primaciálnom paláci. Na tento rok bude už 9. ročník a napríklad minulý rok sa zúčastnilo až 52 autorov zo 14 krajín. A teda táto taká menšia aktivita, menší projekt je práve vybratý vždy, že slovenskí výtvarníci v spojitosti s nejakou tou krajinou. A tento španielsko-slovenský dialog je už vlastne taký, by som povedala, že tretí náš pokus priniesť divákom viac toto porovnanie také bližšie. Mali sme to už s poľskými výtvarníkmi, s českými výtvarníkmi a táto výstava sa podarila vďaka spolupráci so španielským veľvyslanectvom na Slovensku. Takže snažíme sa nejako viacej priblížiť to naivné umenie súčasnému divákovi, lebo si myslím, že nemá žiadne hranice a je vlastne tou svojou takou jednoduchosťou a empatiou blízke úplne každému.
0: Ako hovoríte, nemá žiadne hranice a zároveň možno aké ďalšie možno veci ste vďaka aj týmto spomínaným výstavám, nielen tej, ktorú otvoríte už teraz v stredu v galérii Starý avión, možno navnímali v tej súvislosti, ako pracujú tí naivní umelci?
1: No pre mňa osobne je vlastne to naivné umenie mimoriadne cenné, lebo ja tam vnímam strašne tú úprimnosť, autentickosť a práve tú zrozumiteľnosť. Hej, že niekedy nie je ani potrebné poznať ten názov obrazu a človek vie, na čo sa pozerá, čo tam ten umelec vlastne chcel povedať. A vlastne v čase, keď sme teraz tak zahltení, možno rýchle tempo, informácia, tak v podstate toto naivné umenie nám pripomína tú hodnotu jednoduchosti a schopnosti vlastne vnímať ten svet nejako otvorene a dať tomu taký priechod vlastný. Tá empatia tam je naozaj veľmi zreteľná.
0: Čo sa týka možno práve tých tém, ktoré väčšinou spracúvajú, tak sú to naozaj skôr také ľahšie témy, alebo neraz sa v tých dielach nájdú aj témy, ktoré možno viac rezonujú v tej spoločnosti?
1: Je to rôzne, samozrejme výtvarníci zväčša tam cítiť tú pozitívnosť, hej, že nie je tam niečo také, čo by vyslovene spracovávalo nejaké negatívne emócie toho výtvarníka, to je také, by som povedala, že autenticky možné povedať na každého toho naivného a intuitívneho tvorcu, že skôr sa tam snaží naozaj ten optimistický pohľad na život okolo seba, často aj vtipný. Je, že tie negatívne záležitosti v tomto umení sú skôr zriedkavé.
0: Keď máte skúsenosti práve s tými umelcami, tak v Čo možno sú tie také základné rozdiely medzi jednotlivými krajinami a ako je možno aj fajn, že sa stretávajú a navzájom konfrontujú aj práve možno prostredníctvom podobných výstav?
1: Čo som navnímala za posledné takéto tie obdobia, že viete tou farebnosťou často trafiť, ako uhádnuť, že z ktorej krajiny ten výtvarník pochádza. Keď môžem tak z tej vlastnej skúsenosti, tak tie severské krajiny, napríklad Fínsko a Dánsko, tak sú také snovo poetické, že sú tam také tie ladené farby do takého naozaj toho pokojného rázu. A potom, keď badáte také, že naozaj živé, prevažujúce žlté a farebné farby na tom plátni, tak s určitosťou trafíte nejakú južnú krajinu. Takže to tam naozaj je vidno, že cítiť, že asi má ten výtvarník, proste sa v tom narodí a v tom tak akože je. To som tak navnímala za tie roky, čo sa vlastne stretávam s tými najinými výtvarníkmi.
0: Môžeme možno na tejto spomínanej výstave očakávať aj také tie klasické stereotypy, ktoré sú spájané so Španielskom, a teda, ja neviem, flamenko, bíky a podobne?
1: Áno, môžeme tam očakávať, sú tam výtvarníci, ktorí sa venujú v podstate aj tým obrázkom zo života, tých karnevalov a týchto procesí, výstavy nejakých tých kvetov, čo tam je, to tam je naozaj. Aj potom ich záľuba v mačkách, že tieto domáce zvieratá sú všade a sú veľmi obľúbené, takže to tam určite nájdete. A tú farebnosť, obrovskú, obrovskú farebnosť, to tam uvidíte.
0: A čo sa týka práve tých slovenských umelcov?
1: Slovenskí umelci, v podstate sú tam aj také tie tradičné predstavy, že viete si tam nájsť aj niečo z toho, keď sa človek zamyslí a povie, že naivné umenie, tak očakáva nejakú dedinu, drevenicu, tradičné také motívy, ornamenty, tak pár ich tam je, ale súčasní tí naivní slovenskí výtvarníci v podstate okrem tej prírody tak vhúpli aj do takého fantazijného a snového sveta. Takže nájdete tam aj také nejaké fantastické bytosti a nejaké také krajinky, mestá, ktoré sú také snové. Takže to je také fajn, že vidieť, že to slovenské naivné umenie nie je čisto spájane len s tými krojmi, tradíciami a ornamentami, ale naozaj to súčasné slovenské umenie je aj také, čo prekračuje túto rovinu.
0: No ak by sa o tom chceli samozrejme naši poslucháči presvedčiť, tak budú mať možnosť od stredy v galérii Starý Avion na výstave Naiva Art Dialog. A som veľmi rád, že sme sa o tejto výstave mohli porozprávať s jej kurátorkou Adžanou Modlitbovou. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
0: Pekný deň.

0: Malibu na Dunaji je treťou knihou poviedok Jany Juráňovej po knižkách Zverinec a Lásky nebeské, pričom obdobia medzi nimi autorka pilne vyplňala novelami, románmi, divadelnými hrami, knižkami pre deti a prekladmi. V súbore 18 poviedok rôznej dĺžky muži ani ženy nie sú stvárnení idealisticky. Niekedy tu vystupujú dokonca aj zvieratá, či už myšie mláďatá, stratené mača alebo kocúr, takže autorka sa nemohla vyhnúť tomu, že spoločný osud ľudí a zvierat občas splynie do jedného. Na ostatnú knihu Jany Juráňovej, Malibu na Dunaji, sa recenzentským okom pozrela literátka a pedagogička Zuzana Bariaková. Číta Ivana Kováčová.
1: Nová rôznorodá prozaická zbierka Jany Juráňovej, Malibu na Dunaji, zahŕňa 18 poviedok, ktoré vznikali v rôznych obdobiach s rozličným zámerom. Niektoré písané pre rozhlas, časopisy, jedna predomovský webzin či divadlo. Autorka nás berie na cestu bratislavskými ulicami, kde sa spomienky na minulosť, najmä na 70. a 80. roky, miešajú s našou prítomnosťou. Jana Juráňová s pre ňu príznačnou nekompromisnou presnosťou odhaľuje to, čo zostáva často skryté pod hladinou spoločenských konvencií. Odkrutej nevinnosti detstva, rodových stereotypov až po politické metamorfózy. Keď sa povie Malibu, málo komu sa v prvom momente vybaví Bratislava, hoci doplnok na Dunaji by mohol k ironickému či paradoxnému prirovnaniu zvádzať. Rovnomenná poviedka však pri takomto uvažovaní klame názvom. Autorka často využíva paradoxnú dvojpólovosť. A nielen v tejto poviedke výrazne pracuje s literárnym priestorom hlavného mesta. Bratislava tu nie je len súborom súradníc, ale živým palimpsestom, vrstveným pergamenom, na ktorom sú staré záznamy normalizácie prekryté kriklavými farbami súčasnosti. Jana Juráňová vo viacerých poviedkach vedome priznáva konkrétne ulice či inštitúcie, odmieta však robiť z mesta turistickú mapu. Ide jej skôr o topografiu spomienok. Bratislava v jej podaní nie je len kulisou, ale živým organizmom, v ktorom sa ukladajú vrstvy kolektívnej aj individuálnej pamäti. Miesta, ale aj veci v jej poviedkach fungujú ako spúšťače. Pre niektorú z postav môžu byť pripomienkou šedi 80. rokov, pre druhú symbolom dnešného podpásového, často absurdného, dravého kapitalizmu. Táto dvojdomosť vytvára v poviedkach napätie, ktoré nás núti pýtať sa, či sme sa od minulosti skutočne odpútali, alebo sme len vymenili staré pančuchové blues za nové formy neslobody. Jedným z najsilnejších momentov zbierky sú návraty do detstva, do 60. rokov. Poviedky Neviniatka a Súsošie rozbíjajú tradičný literárny mýtus o detstve ako o stratenom raji. Deti v jej svete nie sú len pasívnymi prijímateľmi reality, ale bystrými pozorovateľmi, ktorí vnímajú svet s takmer klinickou chladnosťou. Namiesto sentimentu nám predkladá analýzu toho, ako sa v šedivých kulisách totality formovali detské charaktery. Spomienkový optimizmus je tu nahradený akousi pamäťovou archeológiou, ktorá z nánosov času často vyťahuje črepy, o ktoré sa dá porezať aj po polstoročí. Vrcholom zbierky je bez pochyby najdlhšia poviedka Podpásovka alebo Kto sa bojí Orlandy, nech nechodí do lesa. Juráňová v nej nadväzuje na kafkovskú tradíciu premeny, no s príchuťou politickej satíry v štýle britského spisovateľa Iana McEwena. Premena politika na ženu tu nie je len biologickým zázrakom, ale existenčnou tragédiou. Autorka tu majstrovsky využíva perspektívu muža, ktorý je znechutený svojim novým telom. Týmto paradoxne hovorí o postavení ženy viac, než keby napísala priamy ženský monológ. Politický cynizmus dosahuje vrchol v momente, keď by sa postava radšej prebudila ako odporný hmyz, než aby mala sociálny status ženy a musela prežiť jej život. Kniha sa však neuspokojuje len s kritikou mužského sveta. Jana Juráňová v nadväznosti na svoje predchádzajúce texty, najmä na prózu o rodovnice, aj tu reflektuje, ako sa ženy podieľajú na vlastnom utláčaní a na udržiavaní systému, ktorý ich znevýhodňuje. Či už ide o manželku politika v podpásovke, alebo o protagonistký monológ v pop Oluške. Autorka ukazuje, že pasivita a tichý súhlas sú rovnako nebezpečné ako aktívna agresia. Juráňová sa nebojí ani konfrontácie s klasikou či patriarchálnymi mýtmi. Prístup k Shakespeareovej hre Skrotenie zlej ženy je v Juráňovej poviedke Zlá žena skrotená otvorene zosmiešňujúci, a to v tom najlepšom zmysle slova. V klasickom príbehu o skrotení Kataríny nevidí komédiu, ale brutálnu dokumentáciu domáceho násilia a patriarchálnej nadvlády. V poviedke Pop Oluška tento mýtus ešte viac ohýba. Princ tu nie je rozprávkovým vysloboditeľom, ale mužom s mnohými popoluškami, čím trefne komentuje súčasné mocenské vzťahy. Všetky poviedky v zbierke, či už sú satirické, reflexívne, nahnevané alebo melancholické, smerujú k jednému bodu – k prijatiu života v jeho aktuálnej, často nesympatickej podobe. Jana Juráňová neponúka katarziu ani lacné rozhrešenie. Jej prózy sú miestami drsné, no za každým autentické. Ako inak by sa malo písať o živote?
0: Počúvali ste recenziu Zuzany Bariakovej na ostatnú knihu Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Reláciu pripravila Mária Danadová.

ľúce mačky, na ulici nie je ani nohy. Len teplo, ktoré sa prelieva lenivo a pomaly ponad rozpálený asfaltový chodník. Cez bránu štadióna vidím futbalistu, ako sa opiera o svoje kolená a lapá po dychu zhlboka dýcha. A lapá po dychu zhlboka dýcha.

zapadákov, ako veľmi mi chýbaš. Keď ťa nemám, keď tu nie som, a zapadákov nosím si ťa so sebou, vpečatený v srdci.

0: Rádio Devín, verše. Slovenská televízia a rozhlas uvádza verše Nelior Eternum pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať.
1: Bola som dieťa, čo si myslelo, že bolesť je druh lásky, že keď niekto príde v noci a roztrhá ťa na ticho, tak je to iný spôsob, ako ti povie dobrú noc. Dnes mám telo, čo mi nesedí, ako šaty po mŕtvej, nosené, ošúchané a vždy trochu smradľavé od niečoho, čo sa nikdy nevyperie. Roky mi je clivo. Ako sa nedotýkam, ako sa smejem, ako pijem, ako nedokážem spať vedľa ľudí, čo chcú byť blízko. Som nič. Ale to nič je ťažké ako betón. Ťažké ako jeho dych na mojom detskom krku. A keď sa ma spýtaš, či som v poriadku, poviem, som len hrdzavý klinec, čo drží obraz, ktorý už nikto nechce držať.

Mince mi cinkajú v ruke. Jedna za druhou. Posúvam ich medzi prstami, počítam, koľko by stačilo na chlieb a koľko na cestu späť. Ak by sme ich vysypali na stôl, urobili z nich kôpky, delili spravodlivo, mohli by sme si kúpiť celé dni, ktoré by patrili len nám. Vidím nás, ako krájame roky na polovicu, delíme sa o stredy, podpisujeme sa na účtenky, ktoré nevyhodíme. Nechám si len jednu mincu. Tú najmenšiu. Lebo aj tak viem, že ak by si natiahla ruku, dala by som ti všetko. Spala som ako had v trhline na púšti. Pokrytá pieskom, takmer vymazaná. Občas ma prebudili ženy, 7 dní tvrdé ako žula. Ruky mali chladné a pery zapečatené. Báli sa ma iba bažanty. Príliš krehké na to, aby pochopili, že som chcela odbočiť, pritisnúť, vtesnať sa do tela niekoho iného, byť súčasťou tepny, záhybom, štrbinou medzi kostiami. Teraz sa pohýnam a ťahám za sebou línie puštného vetra, horiace a jemné ako tvoj krk. Kým sa plazím a syčím na teba. V tvojom smiechu sa dalo bývať. Bol to dom s krivým schodiskom a ja som chcela bývať presne tam, kde sa podkýnaš. Nikdy som nevidela oceán. Ale v sne som sa topila v modrej, ktorá ma rozlepovala ako lastúru. Hovorili mi, že voda je slaná, ale chutí ako slzy, ktoré ešte nemali na koho spadnúť. Nikdy som nebola v Paríži. Ale viem, že Eiffelovka vyzerá inak, keď ju človek vidí cez dno pohára. Cez víno, cez nával zimy, cez nič. Viem, že ju možno poboskať iba očami niekoho, kto miluje. Nikdy som nebola u teba doma. Ale viem, ako sa odrážaš v okne, keď si ráno varíš čaj. Ako sa svetlo z kuchyne prelieva cez tvoje ramená na podlahu, kde by som si ľahla, ak by som tam mohla byť. Nikdy som nebola u seba doma. Ale viem, že moja posteľ dýcha, že jej matrac nesie otlačky všetkých snov, ktoré sa nesplnili. Že sa v rohoch stien hromadí ticho také ťažké, že by ma pod sebou rozdrvilo. Nepravidelne si skladám mapu miest, kde som nikdy nebola. Ale poznám ich lepšie než tie, kde som bola príliš.

Počúvali ste verše Nelior Eternum pod názvom Smiech, v ktorom by sa dalo bývať. V réžii Stanislava Bilého prednášala Simona Fedorková, hudobná dramaturgia Zuzana Epriešiová, zvuk Michal Baláš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, Košické štúdio 2025.

Blížime sa k záveru pondelkového raného ladenia. V tejto chvíli je 9 hodín a takmer 54 minút. Od 10. vás už čaká Ars Muzika s Tomášom Borošom a jeho zaujímavými témami. A nazerám do nášho programu ešte ďalej a o 14. si napríklad môžete vypočuť polhodinovku Medzi hlasmi, ktorá je venovaná rozhlasovému umeniu hercov a herečiek interpretujúcich literárne diela. No a dnes bude Martin Huba čítať z diel Pavla Tausiga a Marka Twain a Iliu Zelienku. O 17. sa k mikrofónu posadí Rastislav Šimášek, ktorý vás prevedie Ars literou. V čítaní na pokračovanie od 6:30 večer si vypočujete prvú časť z knihy Nič sa nestalo Zuzany Šmatlákovej. V rámci programu Hudba mladých vás zase od 21. zavedieme do koncertnej sály Žilinského konzervatória, kde sa koncom mája, koncom mája nahrali výkony výberu najúspešnejších žiakov tejto školy v pomaly sa končiacom školskom roku. No a dnešné vysielanie Rádia Devín uzavrie hodinovka Muzika folklorika zameraná na tvorbu hudobného skladateľa a rozhlasového redaktora Jána Hrka, ktorý zomrel pred 35 rokmi. Budeme teda radi, ak zostanete s Rádiom Devín aj naďalej, no a samozrejme, my vám ďakujeme aj za to, že ste nám venovali pozornosť posledné 3 hodiny. Ranné ladenie pre vás vysielali William Stankaj a Stan Hudák. Do počutia, priatelia.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
4: ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Reklama. Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk. Reklama.

Ars Musica. 8. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra, spomienka na klaviristu a pedagóga profesora Stanislava Zamborského a posledný koncert sezóny cyklu organových koncertov pod pyramídou, to sú témy dnešnej relácie Ars Musica. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou po 5 úspešných koncertoch, na ktorých jeden slovenský a 4 zahraniční interpreti každý mesiac od januára tohto roku rozozvúčali náš výnimočný rozhlasový orgán, uzavrie v nedeľu 14. júna 6. koncertom švajčiarsky organista Andreas Jeter. Koncertoval v mnohých známych katedrálach po celej Európe, realizoval početné nahrávky pre rozhlasové a televízne stanice i prestížne vydavateľstvá. Od roku 2010 je organistom a hudobným riaditeľom katedrály vo švajčiarskom Kúr. Na koncerte v Slovenskom rozhlase Andreas Jeter ponúkne interpretáciu skladateľov 19. či začiatku 20. storočia, prevažne rakúsko-maďarského regiónu, Hans Roth, Dezsö Antalffy Zsíros, Franz Schmidt i Angličan William Thomas Best. Nahrávka tohto organistu nám do archívu ešte len pribudne po nasledujúcej nedeli, preto si náš rozhlasový orgán teraz prítomníme v interpretácii Imricha Saboa, autora idei a dramaturga dlhoročného cyklu Organové koncerty pod pyramídou, ktorý sa zároveň aj o náš rozhlasový nástroj stará. V jeho interpretácii zaznie Preludium a fúga číslo 1 opus 7 Marcela Dupré.

0: Počúvali sme prelúdium a fúgu číslo 1 opus 7 Marcela Dupreho. Na orgáne hral Imrich Szabo, ktorý pre nás už dlhé roky pripravuje cyklus organových koncertov pod pyramídou. Posledný koncert aktuálnej sezóny bude túto nedeľu 14. júna o 10:30 vo Veľkom koncertnom štúdiu v Slovenskom rozhlase. Koncert si môžete vypočuť aj v priamom prenose vo vysielaní Rádia Devín. Hrať bude švajčiarsky organista Andreas Jeter. Ars Musica v Rádiu Devín pokračuje ďalšou témou 8. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Pro Musica Nostra od 14. júna, respektíve už od dnes, výnimočným koncertom v Bazílike svätého Egídia v Bardejove. Skôr ako sa pozrieme na konkrétny program, začnime základnými východiskami, ideami a poslaním festivalu Pro Musica Nostra. Rozprávame sa s jeho manažérkou Slávkou Ferencovou.
1: Festival Pro Musica Nostra sme začali realizovať zhruba pred 8 rokmi. Tá idea, na základe ktorej tento projekt vznikol, bola tá, že naša domovská organizácia Hudobné centrum má celoslovenskú pôsobnosť, to znamená, že mala by realizovať podujatia, projekty aj mimo hlavného mesta Bratislavy. Z tohto sme vychádzali, že v podstate mali by sme priniesť kvalitné interpretačné umenie, hudobné umenie aj do rôznych regiónov. Takže to bola jedna z hlavných myšlienok, aby sme našu pôsobnosť rozšírili a tak povediac expandovali aj mimo Bratislavu. Ďalším dôvodom bol fakt, že v posledných rokoch nám na Slovensku pribúdajú rôzne historické pamiatky, ktoré prešli radikálnou rekonštrukciou. To znamená, že mnohé budovy, mnohé objekty, ktoré máme zaradené do našich festivalov, sa stali po rokoch priestorom, ktorý je vhodné využiť na prezentáciu hudobného umenia, teda koncertov. A samozrejme sú to objekty, kde sa bežne klasická hudba neprezentuje, nerealizuje. To znamená, pripravujeme koncerty s klasickou hudbou aj pre to publikum, ktoré sa bežne do koncertných sál vo väčších mestách nedostane. A práve to je zámer, že my sa v podstate zámerne vyhýbame klasickým koncertným sálam, kde sa koncerty realizujú, ako je, ako som spomínal, Bratislava alebo Žilina, Košice, veľké krajské mesta. Takže prinášame hudbu do menších objektov, do komornejších priestorov, tak aby sme cez aj hudobné umenie predstavili jednotlivé pamiatky, pretože nie vždy sú otvorené a sú prístupné verejnosti, takže po konzultácii s majiteľmi, správcami jednotlivých historických pamiatok pripravujeme a otvárame ich priestory aj pre širokú verejnosť. A samozrejme v dlhodobom horizonte je to i vhodný priestor pre rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch, pretože tak sa nielen domáce publikum, ale aj zahraniční návštevníci tých, ktorých regiónov môžu pozrieť do rôznych historických pamiatok, kam by sa za normálnych okolností nedostali.
0: Takže prinášať kvalitnú hudbu do regiónov, zároveň objavovať nové koncertné priestory. Je zaujímavé, že okrem toho hudobného rozmeru je tam naozaj aj ten rozmer historických zaujímavých priestorov. Povedal by som, že historicko-architektonický rozmer má festival tiež. Začali sme tým, že aká bola idea na začiatku, teraz je 8. ročník, takže už sa dá povedať, že ako sa táto idea podarila naplniť.
1: Predovšetkým z ohlasov návštevníkov, z ohlasov publika môžem konštatovať, že tieto festivály si už svojím spôsobom vybudovali v jednotlivých regiónoch nielen svoju tradíciu, ale vybudovali si aj svoje publikum, pretože každoročne sa stretávame na jednotlivých festivaloch čiastočne s rovnakými návštevníkmi, poznávam tie isté tváre, ba dokonca nie len v rámci festivalov, ale aj v rámci jednotlivých objektov, pretože tým, že my sme, tak povedať, putovný festival, každý deň sme v inom objekte, v inej historickej pamiatke a s inou hudobnou programovou ponukou, Takže tým, že my putujeme za jednotlivými koncertmi, tak spolu s nami putuje aj naše publikum. Čiže každý večer v rámci toho týždňa, respektíve 8 dní, sa stretávame s tými istými ľuďmi, ktorí tvoria naše publikum, a je to už tak povedať do istej miery aj nejaká komunita priaznivcov, fanúšikov, návštevníkov festivalov Pro Muzika Nostra.

0: kostolov, synagóg alebo bazilík prinášame duchovnú hudbu. To znamená s cirkevným podtónom, tak aby aj ten hudobný výkon, aj ten priestor, v ktorom hudba znie, vytvárali určitú synergiu. A podľa toho vlastne vyberáme aj jednotlivé súbory, ktoré interpretujú hudbu alebo ponúkajú nám programy také, aby boli vhodné pre ten, ktorý priestor.
1: To je také základné kritérium dramaturgie.
0: Predovšetkým, pretože, ako som spomínala, tu nejde o klasické koncertné sály, ale my aj napríklad obsadenie jednotlivých súborov musíme prispôsobiť tomu priestoru, pretože vo väčšine prípadov ide predovšetkým o malé komorné priestory, takže musíme i do toho rámca prispôsobiť jednotlivé súbory, aby to bolo vhodné ako koncertný priestor, aj hudobný, aj čo sa týka obsadenia. Napríklad maličký kostol, dokonca na cintoríne v Žiline Trnovom, je to malý drevený kostol. Kapacita toho priestoru je maximálne 100 ľudí, ale v presbyteriu, kde vlastne je umiestnený súbor účinkujúcich, tam zmestíme maximálne kvarteto, maximálne 4 ľudí, takže nemôžeme tu napríklad realizovať orchestrálny koncert, to neprichádza do úvahy. A takýchto príkladov máme v rámci festivalov viacero, takže predovšetkým musíme dbať i na toto hľadisko. A dramaturgia sa snaží prispôsobiť tomu tak, aby vznikla určitá synergia medzi umeleckým výkonom a genius loci toho ktorého miesta.
1: Čo sa týka genius loci, teda tých zaujímavých pamiatok a priestorov, ktoré premeníte na koncertný a začnete využívať, tak sa usilujete prinášať nové priestory. Akým spôsobom ich hľadáte? Je to vyslovene putovanie po regióne alebo príjmate nejaké tipy od niekoho, že kde by sa niečo dalo realizovať?
0: Sú to také, by som povedala, dve hľadiska, pretože v priebehu tých niekoľkých rokov, odkedy celý projekt existuje, mali sme istú selekciu. Väčšina z týchto priestorov zostala, vlastne už i ich majitelia, správcovia vedia, čo sa od nich očakáva v tomto prípade a už vedia aj organizačne, povedzme, zabezpečiť publikum a všetky podmienky. Tiež niektoré priestory vypadli, niektoré pribudli, pretože aj nám pribúdajú znova niektoré pamiatky, ktoré sú novo zrekonštruované. Tento prípad máme napríklad aj v tomto ročníku v rámci Promuzika Nostra Tirnavienzi, kde nám pribudol kaštieľ v Dolnej Krupej, nedávno zrekonštruovaný, tuším v lani, len sprístupnený verejnosti po generálnej rekonštrukcii, alebo knižnica Juraja Fandliho v Trnave. Čiže časť priestorov zostáva počas celých tých rokov, ale do istej miery snažíme sa niekedy pribrať aj nové. Tento rok máme napríklad baziliku svätého Egidia v Bardejove, čo je nový priestor, ale zároveň musím povedať, že už nám chodia nové ponuky od majiteľov, nové pamiatky, ktoré by sme mohli teoreticky využiť ako pre naše koncertné účely, ale musím povedať, nie vo všetkých prípadoch je možné ich využiť, pretože buď nezodpovedajú akusticky, alebo tam chýba zázemie, alebo proste vznikajú nejaké problémy, takže niektoré z ponúknutých objektov príjmeme ako nové do rámca festivalu, niektoré bohužiaľ nie.
1: V aktuálnom ročníku festivalu Pro Muzika Nostra bude účinkovať aj kapela Banda. Naše rozprávanie so Slávkou Ferencovou preto predelíme skladbou v podaní práve tohto zoskupenia. Zaznie Ďovča, autorom je Samo Smetana.

0: Pokračujeme v rozhovore o festivale Pro Musica Nostra, o koncertoch v rámci Prešovského kraja. Už hovorila kolegyňa Zuzana Eperiešiová so svojou hostkou Katarínou Burgrovou vo štvrtkovom vydaní relácie Ars Musica. My sa preto s manažérkou festivalu Pro Musica Nostra Slávkou Ferencovou zameriame na časť Turzo Vienci v Žilinskom kraji a Tirna Vienci v Trnavskom kraji.
1: V rámci Žilinského kraja, teda Pro Musica Nostra Turno Vienci, sa opätovne vraciame do Šatok Belany, kde na otváracom koncerte bude účinkovať naša skvelá kapela Banda, ktorú iste poslucháči veľmi dobre poznajú. Vytvára programy zostavené z úprav rôznych ľudových piesní, nielen slovenských, ale aj balkánskych, ukrajinských. A je to vlastne prienik medzi klasickou hudbou a folklórom. Kapela Banda bude účinkovať na open air koncerte na nádvorí Šatok Belany, ale zároveň aj v spomínanej knižnici Juraja Fandliho v Trnave. Taktiež open air, tá je takisto nedávno zrekonštruovaná a v podstate i do takého modernejšieho šatu. Takže v knižničnom parku, by som povedala, sa bude realizovať koncert kapely Banda. Podarilo sa mi po niekoľkých rokoch pozvať na Slovensko a podarilo sa nám zladiť termíny s komorným triom Fononesia zo Španielska. Traja hudobníci s medzinárodným španielsko-švédsko-slovenským obsadením, kde Slovensko zastupuje snáď jeden z prvých hráčov na violu da gamba na Slovensku, Peter Kriuda, ktorý pôsobí v Španielsku, a po dlhom čase sa nám podarilo, ako hovorím, zosúľadiť termíny a teším sa veľmi, že tento súbor zavíta k nám do Kysuckého Nového Mesta, do katolíckeho kostola Nepoškvrnenej Panny Márie, a taktiež bude účinkovať v nádhernom kostolíku svätého Michala Archaniela v Lančári, ktorý je medzi historikmi a historikmi dejín architektúry považovaný za takú slovenskú Sixtínsku kaplnku. Je to skutočne neuveriteľný architektonický cukrík, kde tento súbor zo Španielska bude účinkovať. Ako som spomínala, maličký drevený kostolík na Cintoríne v Žiline Trnovom, mestskej časti Trnové, privíta slovensko-slovínske gitarové duo Adama Svitača a Nejca Kuhara. Na tomto koncerte si pripomenieme výročie bratislavského rodáka a skladateľa pre gitaru Johana Kaspara Merca, takže z jeho tvorby i z tvorby Maura Giulianiho odznie komorný koncert pre dve gitary, ktorý ešte predtým budú mať možnosť poslucháči vidieť a počuť na Smolenickom zámku v Červenom Saloniku, ktorý je taký komornejší priestor, a Smolenice sme pribrali do nášho festivalu Pro Musica Nostra Tirna Vienci, tiež postupom času nebol zaradený úplne od prvého ročníka. Podobné duo s obsadením flauta a gitara bude účinkovať v katolíckom kostole svätého Bartolomeja v Čadci. Je to duo otec a syn Jánoš a Boglárka Bálintovci z Maďarska, ktorí zase nám predstavia úplne iný program, zostavený predovšetkým z takého prierezu diel od západnej Európy až do Indie. Toto duo sa predstaví i v čiastočne opravenom kaštieli v Seredi, kde momentálne pre kultúrne účely slúži zatiaľ len jeho bastión, to znamená ochranná taká väža pred nepriateľom, a v týchto priestoroch bude znieť náš koncert v rámci festivalu Pro Musica Nostra. Seredský kaštieľ je obrovský objekt, ktorý si vyžaduje ešte množstvo financií na to, aby mohol byť celý zrekonštruovaný a aby mohol slúžiť verejnosti pre rôzne účely, ale už práve tým, že aspoň čiastočne je ten zrekonštruovaný tento bastión, tak sme sa snažili zaradiť i tento objekt do rámca nášho festivalu. takým osvedčeným interpretom a už niekoľkokrát účinkujúcim v rámci našich festivalov je svetovo známa harfistka z Českej republiky Jana Boušková, ktorá príde tentokrát na Slovensko so svojou žiačkou Miňou Stojanovič zo Srbska. A práve tým, že Jana Boušková už párkrát na našich festivaloch účinkovala s obrovským úspechom a požiadavkou predovšetkým publika, aby sme ju pozvali ešte raz na Slovensko, tak tentokrát sa nám podarilo pozvať ju sem v komornom dúu, tak povedec v programe pre dve harfy a bude účinkovať v Kaštieli Burg v Považskom podhradí a zároveň v novoopravenom Zičiovskom kaštieli vo Voderadoch. Podobný prípad je i české duo s netradičným obsadením husle a akordeón. Jefis duo, ktoré tvoria členovia Pavel Fischer husle, známy bývalý prvý huslista Škampovho kvarteta z Prahy a Jakub Jedlinský, akordeonista, ktorí majú podobný program ako naša kapela Banda, ale samozrejme v inom obsadení a s iným programom, kde prechádzajú rôznymi úpravami ľudových piesní, moravských, českých, ale aj z európskeho kontextu. To budú dva koncerty, jeden v kostole svätej Žofie v Zborove. Tentokrát síce ide o svetský program, ale kostol svätej Žofie v Zborove je odsvetený, nekonajú sa tam omše, pretože tento kostol bol po druhej svetovej vojne absolútne zbombardovaný, tam zostalo len torzo múrov a vďaka šikovnosti starostu zo Zborova a jeho obyvateľov a týmu pracovníkov sa tento kostol podarilo opraviť, respektíve nanovo postaviť v pôvodnej podobe. A dnes tento objekt slúži predovšetkým pre rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, takže sme si povedali, že i tento priestor využijeme pre naše účely a tým, že ide o kostol, tak má skvelú akustiku, je to skvelý priestor pre takéto podujatie. A na druhej strane v Trnavskom kraji bude Jefis Duo účinkovať v takom netradičnom priestore ako open air koncert pri vodnom mlyne v Tomášikove. Vodný mlyn je takisto historická pamiatka, samozrejme nie priamo v ňom, pretože to by nebolo možné prakticky zrealizovať, ale v priestore lúky alebo záhrady pred týmto vodným mlynom, hovorím ako open air koncert na brehu Malého Dunaja, na ramene Malého Dunaja budeme mať koncert klasickej hudby. Ďalším súborom, zase tentokrát z Polska, je vokálny komorný ansámbel Krakow Singers a kapela súbor, ktorý nám predstaví poľskú hudbu najstarších období v rímskokatolickom kostole svätého Ladislava v Rajci a ako záverečný koncert v Trnavskom regióne v kostole svätého Petra a Pavla v Holiciach. A ešte na záver v kaštieli Vorlovom bude tentokrát účinkovať ako na záverečnom koncerte festivalu Pro Musica Nostra Turzo Vienzi komorná filharmonia z Pardubic so svojím šéf-dirigentom Stanislavom Vavřínkom a ako taká bodka na záver celého festivalu to bude večer operných predohier a árií a duetov so solistami Štepankou Pučalkovou z Čiech a slovenským basbaritonistom Gustavom Beláčkom. Takže toto je naša tohtoročná ponuka pre júnové cykly festivalov Pro Musica Nostra.
0: O festivale Pro Musica Nostra sme sa rozprávali s manažérkou festivalu Slávkou Ferencovou. Ako sme počuli, v pestrej ponuke koncertov sa predstaví aj česká harfistka Jana Boušková. Jej interpretáciu si teraz sprítomníme sonátou S-dur Jana Ladislava Dusíka.

Sonátu pre harfu S-dur opus 34 Jana Ladislava Dusíka sme počúvali v podaní Jany Bouškovej, ktorá sa predstaví aj na júnových koncertoch festivalu Pro Musica Nostra. V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Nedávno sme si pripomenuli 80. výročie narodenia klaviristu a pedagóga Stanislava Zamborského. Narodil sa 12. apríla v roku 1946 v Košiciach, zomrel 9. decembra 2023. Skôr ako sa na jeho osobnú i profesionálnu stránku osobnosti, koncertnú, pedagogickú i publikačnú činnosť pozrieme z pohľadu jeho céry, klaviristky a pedagogičky Zuzany Zamborskej, pripomenieme si interpretáciu Stanislava Zamborského. Ešte v roku 2021 vydal svoje profilové CD Facile s hudbou svojich blízkych skladateľov Kuprena, Mozarta, Schuberta, Chopina a Mompua a nechýbajú tu ani sonáty Domenika Scarlattiho.

0: To bola sonáta Domenika Scarlattiho, počúvali sme ju v podaní Stanislava Zamborského pri príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia nášho výnimočného klaviristu a pedagóga sme sa stretli s jeho dcérou Zuzanou Zamborskou. Výzvu reflektovať profesionálnu i ľudskú stránku svojho otca dostala Zuzana okrem našej relácie Ars Musica aj v publikácii projektu VŠMU Rodinné striebro v interviu s Jordanom Palovičovou.
1: Bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť ocitnúť sa v tejto polohe. Samozrejme, bola som veľmi rada, že som bola pozvaná do tohto rozhovoru, ktorý bude teda zaznamenaný v publikácii Rodinného striebra. Chcelo to taký pohľad späť v otázkach, nad ktorými som sa počas môjho života nezamýšľala v súvislosti napríklad s interpretačnými kvalitami môjho otca, v súvislosti s našou spoločnou interpretáciou v rámci štvoručnej literatúry. Bolo to niečo veľmi pekné, trošku hlbšie ako keby reflektovať na tie pekné chvíle a vôbec na jeho plný umelecký život.
0: Mala si jej pocit, že si ho možno znovu spoznala alebo hlbšie spoznala?
1: Určite áno. Aj ma prekvapilo, keď som myšlienky dávala do slov, do odpovedí, že koľko sa tam toho našlo.
0: Čo boli tvoje zdroje na tie odpovede? Boli to aj spomienky, ale aj nejaké objektívne zdroje, prehľadávanie nahrávok, archívov?
1: No musím povedať, že som bola ohromená počtom jeho koncertných vystúpení. Samozrejme, že som vnímala, že je aktívnym klaviristom, ale keď som videla tie jeho spisy, ktoré bolo potrebné pre ňoho vypracovať v istých obdobiach pôsobenia na školských inštitúciách, tak som bola skutočne, ako hovorím, ohromená a so záujmom som znovu študovala tento repertoár, ktorým si ako klavirista prešiel.
0: Keď si otvorila tú tému repertoáru, dá sa to povedať tak nejako zhrňujúce, lebo podľa mňa on sa púšťal do vecí, ktoré mali veľmi široký rozsah, čo sa týka štýlových období. Študoval aj skladby súčasných skladateľov, ale aj veľa Schuberta, Mozarta, romantikov, vlastne všetko. Tak keby sme sa pozreli tak súhrne na repertoár, ktorému sa venoval, ako by sme ho popísali?
1: Povedala by som, že nevyhýbal sa vlastne naozaj nejakému štýlovému obdobiu a premýšľam vôbec, že ktorých skladateľov vlastne obišiel vo svojom repertoári a to je naozaj ťažká otázka. Samozrejme, nie všetkých autorov hral koncertne a tých, ktorých nehral koncertne, tak listoval si sám doma za klavírom. Tým aj možno, že bol pedagogom, ktorému pripadol predmet dejiny a literatúra klavíra, tak naozaj prešiel tento klavírny repertoár veľmi komplexne. Ale aj naozaj ako interpret sa venoval širokému množstvu autorov. Siahal aj po menej hrávaných tituloch. No a rozmýšľala som aj nad tým, že častá otázka je teda, že čo je taký obľúbenec interpreta a to je naozaj veľmi ťažko zodpovedať. Určite to bol Schubert, Mozart, Beethoven, ale zas keď ich takto vyčlením, tak zabudnem na množstvo iných mien a krásnej hudby, ktorú otec teda miloval. Z tých menej frekventovaných skladieb, to boli aj viac násobné uvedenia klavírnych koncertov, on ich zahral okolo 50 klavírnych koncertov s orchestrom. Bol to napríklad Chačaturianov klavírny koncert D-dur, Barberov koncert pre klavír, Symfonieta Giocoso od Bohuslava Martinu a Noci v španielských záhradách od Manuela Faju a mnohé ďalšie menej hrávané skladby.
0: Noci v španielských záhradách Manuela de Faju hrá Stanislav Zamborský so Slovenskou filharmóniou, ktorú diriguje Dura Jakčic. Je to záznam z verejného koncertu z roku 1972. Thank you.

0: Dá sa nejako sformulovať, čo bolo pre ňom dôležité pri interpretácii? Čím sa vyznačuje jeho interpretácia?
1: Otec bol aj ako povaha, taký temperamentný, vybušnejší možno, až by som mohla povedať, typ. Tak on disponoval takou dramatickou polohou, veľmi vášnivou. Možno som si to uvedomovala aj kvôli tomu, že ja som iného hudobného naturelu za klavírom, takže my sme sa istým spôsobom doplňali, keď sme hrali spolu. A ja som veľmi rada mala túto jeho dravosť, vybušnosť, ktorú často aj sám on mal potrebu kultivovať. Bol typ spontánneho hudobníka. Nebol typom klaviristu, ktorý by prehnane analyzoval diela, ktoré hrá. A mňa táto jeho spontánnosť veľmi inšpirovala, najmä keď sme hrávali spolu, lebo prichádzali i vďaka tomu momenty, ktoré sme interpretačne nemali pripravené, rozanalizované, boli prekvapením, osviežením a tým, že sme spolu cítili hudbu, tak myslím, že to boli krásne hudobné momenty pre nás aj pre publikum, teda dúfam. Mne občas aj chýbal taký možno práve ten analytickejší prístup v tej príprave tých diel, ale na druhej strane som vďačná za to, že otec mal istú spontánnosť v tej hre, ktorá možno iným klaviristom chýba, alebo by mi chýbala, keby jej nebolo.

0: Hovorila si o v jednom období množstve koncertov, aj s orchestrom, alebo aj solových. Máš nejaké spomienky, že si bola ako poslucháč na nejakom jeho koncerte, alebo zvykla si si ho ísť vypočuť?
1: Keď som vyslovene nemala nejakú prekážku v zmysle toho, že ja som mala koncert alebo som bola mimo Bratislavy, ak bol koncert v Bratislave, alebo možno som teda nemohla vlastne cestovať za ním, keď mal inde koncerty, takže tie bratislavské som počula určite takmer všetky, až na tie, kde som nemohla prísť. Samozrejme, že som ho chcela počuť, podporiť. A taktiež musím povedať, že on bol vždy veľmi zvedavý na moju spätnú väzbu, čo som si vážila. Neviem, od koľkých rokov sama začal pýtať po koncerte, čo ja na to. Ale
0: bola si je odvážna v hodnoteniach?
1: Samozrejme, aj citlivá, aj odvážna, ale vždy sme si úprimne povedali nejaké poznámky k našim koncertným vystúpeniam, čo bolo, myslím si, že veľmi, veľmi užitočné a nie každý má túto možnosť. Takže som rada, že som túto možnosť využila a že náš vzťah v tomto zmysle bol veľmi otvorený.
0: To si vlastne naznačila aj, že to fungovalo v opačnom garde, že keď ty si mala koncert, sedel tam aj tvoj otec a po koncerte aj so spätnou väzbou?
1: Áno, áno. Myslím, že tak ako otcovi záležalo na mojej mienke, úprimne ju považoval za pomerne dôležitú, tak takisto bolo pre mňa vždy jedno z najdôležitejších hodnotení. Ja som mala radšej, keď mi povedal poznámky k môjmu koncertu až na druhý deň, ale on nebol schopný v sebe všetky postrehy udržať, či už pozitívne alebo menej pozitívne, ale nevadí, bolo fajn, že vlastne som mala možnosť počuť jeho názor na moju hru.
0: Keby sme ich tak charakterizovali, tie spätné väzby boli užitočné, ale by som povedal, že také láskavé, lebo sú niekedy veľmi ambiciózni rodičia, niekedy sú blízki ľudia oveľa neúprostnejší kritici, ako je objektívne ten výkon, že v tomto prípade to bolo také vyrovnané.
1: Ja som často predhrávala otcovi repertoár pred koncertom. Otec nezasahoval do tej prípravy, na to som mala pedagoga, ani nechcel vedome, ale pred koncertom som mu často hrávala a preto som aj začala túto tému, keď sa ma pýtaš. Povedala by som, že mali sme aj náročné obdobia v tomto zmysle, pretože otcovi predsa len na tej dcere nejakým iným spôsobom záleží. Jednoducho to bolo tak, že keď sa mu niečo páčilo, tak sa mu veľmi páčilo a veľmi mi to dal najavo. A takisto, keď s niečím nebol spokojný, tak ho to niekedy ako cholerickejšiu povahu vedelo aj rozhodiť. A mňa to tiež vedelo teda dosť rozhodiť a páčilo sa mi, že my sme vlastne postupne našli takú spoločnú cestu, lebo vedeli sme, že ja som chcela využiť túto možnosť hrávať mu pred koncertami. Otec tiež chcel nejakým spôsobom sa podieľať na mojich umeleckých výkonoch, samozrejme len takto nejako z diaľky. Naozaj hovorím, že nezasahoval vôbec do práce mojich pedagogov, ktorým úplne dôveroval. Našli sme túto cestu a otec si neskôr veľmi dával záležať na tom, aby tá hodina prebiehala v takej príjemnej atmosfére. Ja som mu bola za to vďačná, takže to sú také bežné problémy, ktoré nastávajú medzi blízkymi ľuďmi, rodinnými príslušníkmi.
0: Etídu Klementa Slavického hrá Zuzana Zamborská.

0: O osobnosti klaviristu a pedagóga Stanislava Zamborského sa rozprávame s jeho dcérou Zuzanou Zamborskou. Otvárame ďalšiu kapitolu, publikačná činnosť.
1: Otcovou takou najpopulárnejšou, si myslím, publikáciou je jeho hudba klavíra, o ktorú malo a verím, že má záujem až dodnes veľa študentov, VŠMu, konzervatoristov, pedagogov. Kľudne môže byť určená aj laickej verejnosti, pretože do nej vklada taký nejaký osobitý svoj vlastný pohľad na diela jednotlivých skladateľov. Tak by som povedala, že dobre sa číta. Ale najskôr to bol stručný prehľad všeobecnej nájavky, dejín a foriem pre študijné účely pedagogickej fakulty, čiže tie publikácie vznikali aj potrebou škôl, na ktorých pôsobil. Potom to bola literatúra, klavíra, také skripta vlastne, z ktorých sa učili študenti na vysokej škole v rámci predmetu dejiny a literatúra klavíra. A s Františkom Perglerom pre účely VŠMU zostavili slovenskú klavírnu tvorbu a históriu klavírnej pedagogiky na Slovensku, čo si myslím, že je veľmi vzácny materiál.
0: Vzácnym materiálom je aj nahrávka zo slovenskej klavírnej tvorby Variácie na tému Jozefa Haydna od Vladimíra Bokesa. Na klavíri hrá Stanislav Zamborský. Je to nahrávka z roku 1971.

0: Profesor Stanislav Zamborský, pedagóg.
1: Otec si nikdy nebol sebou dosť istý ako pedagóg, ale ja si myslím, že to je taká dobrá známka pedagóga. Keď človek sám seba spochybňuje v istej odbornej oblasti, ktorú robí, znamená to, že sa chce rozvíjať, že sa rozvíja. Otca sprevádzala pedagogika vlastne celý jeho život. Začal učiť vlastne hneď po škole na pedagogickej fakulte. Tam pôsobil prerušovanie až do konca. Čiže mal kontakt aj so študentami, ktorí sa nešli venovať koncertnej dráhe. Vedel, myslím, u študentov aj na tejto škole, aj na vašom vzbudiť naozaj takú iskru, takú lásku k tej hudbe. Práve tým, že on sám bol zapálený pre tú hudbu, že naozaj to nie je len taká fráza, ale takto som si to na jeho vzore uvedomila. Vedel preniesť to nadšenie z hudby priamo niekedy za klavírom, alebo teda často za klavírom. Dejiny a literatúra klavíra, ten predmet som absolvoval vlastne aj ja ako jeho žiačka, jeho študentka na VŠMU. To bola tiež taká zaujímavá situácia a mala som možnosť vlastne ho naživo sledovať ako pedagoga. Musím povedať, že sa stále stretávam s tým, že študenti na ňoho spomínajú v kontexte s učením tohto predmetu veľmi dobre, majú na ňoho veľmi pekné spomienky a myslím, že za tým stojí práve tá jeho spontánnosť, živosť a ten jeho úprimný vzťah vlastne k tým skladbám, ktoré pred nimi otváral, aj doslovne otváral v partitúrach za klavírom. Študenti v týchto hodinách, a ja si to pamätám, a ja som tam sadala za klavír a hrala som z listu, hrávali z listu na otcov podnet, prehrávali si skladby, s ktorými sa mali zoznámiť v rámci tohto predmetu. A otec čím ďalej tým viac rád prehrával študentom sám mnohé skladby, ktoré už boli náročnejšie pre hru z listu. Hrával si ich doma, na chalupe, pripravoval sa veľmi, veľmi poctivo na tento predmet. Ja som často mávala potom už ako pedagóg aj výčitky svedomia, keď som sa s ním porovnávala, ako on chodí pripravený na tento predmet, takže zase na druhej strane mi to pomáhalo byť zodpovednejšia.
0: Čo ja viem teda o vzťahu profesora Zamborského a jeho študentov, bolo to, že okrem tej vysokej profesionality a hudobnej oblasti, tam bol aj úprimný záujem o študenta ako človeka.
1: Zaujímalo ho napríklad aj, ako sa vyvíjajú študenti z tried iných pedagogov. Rád prijímal ich pozvania na koncerty a úprimne sa tešil, keď sa im koncert podaril, alebo keď videl, že sa rozvíjajú v dobrom smere. Napríklad so svojimi študentami robíval aj mimo školy stretnutia na chalupe, na Myjave. Takže nestretali sa iba za klavírom v triede. Boli prípady, keď sa dohodli aj na hodinách na Myjavských kopaniciach na chalupe. To bolo miestne jednoduchšie pricestovať a tak ďalej pred koncertom a podobne. Takže povedala by som také priateľské. Samozrejme, boli iste študenti a študentky, s ktorými si možno vo všetkom nesadol, čiže nemôžem to povedať ako keby za každého, ale vo všeobecnosti verím, že si ho študenti pamätajú ako človeka, ktorému záležalo celkovo na ich nielen umeleckom, ale aj nejakom ľudskom raste.

0: Ten rozhovor sme včlenili do takých kapitoliek. Stanislav Zamborský ako interpret, ako autor publikácie, ako pedagóg. A z každej tej kapitolky tam bolo nejako medzi riadkami aj vždy odkaz na Stanislava Zamborského ako tvojho otca. Hovorili sme o vzťahu predovšetkým dvoch profesionálov, klaviristov. Bol tento vzťah dôležitý v kontexte takého všeobecného vzťahu otec-dcéra? Hľadanie si cestu k sebe cez hudbu, cez tento spoločný záujem interpretácie cez klavír?
1: Až po mnohých rokoch som si začala vážiť to, že môžem hrať s vlastným otcom. Dlho som to vnímala ako niečo prirodzené, čo aj bolo prirodzené samozrejme. My sme si umelecky boli s otcom veľmi blízki. Bolo by zaujímavé porovnať hru s mimorodinným príslušníkom. Tak ja som hrala aj s Jordankou Palovičovou, hrala som aj s mojou sestrou, čo bolo tiež veľmi pekné oboje, spolupráce. Každá je iná. Ale s otcom musím povedať, že to je niečo jedinečné, čo bolo medzi nami. A nemusí to ani tak byť, hej, v rodine. My sme sa jednoducho hudobne stretli, umelecky sme sa stretli a cítili sme to. V rámci koncertov, myslím, že obaja sme si túto symbiózu vychutnali. Príprava niekedy bola náročnejšia. Práve to, že sme boli vlastne otec a dcera, a vôbec sa dopracovať k tomu klavíru, k tomu cvičeniu. Aj keby sa to mohlo zdať naopak, že však sme spolu doma a ideme teda zahrať, sme tam spolu, hej. Tak my sme spolupracovali už aj keď som nebývala s rodičmi. Ale museli sme si dať pozor na to, aby to neskúzávalo do toho, že ale však už sme to veľakrát hrali, už aby tam nevošla do toho nejaká taká nedobrá rutina. Myslím, že nad týmto som bdela, ako môžem povedať, ak otec so mnou zhora súhlasí. Neviem, ako by sa na to díval, ale myslím, že za tým, aby toto naše hranie nebola, sa nestávalo rutinou, som dostala aj ja. Ja som stále mala pocit, že by sme mali sa pripravovať dlhšie, intenzívnejšie, ako už som spomínala, viac analyzovať tie diela. A otec mal vždy takú pohodu za tým klavírom, čo sa týka tej prípravy na tie koncerty, mal pocit, že sme dobre pripravení. Otec, ako som spomínala, on bol taká umelecká povaha v tom zmysle, že bol veľmi temperamentný, čiže bol aj dosť náladový. Čiže niekedy sme cvičili v takej veľmi pozitívnej nálade a pre neho bol taký typický humor, svojský humor, ktorý mnohí študenti aj poznali, lebo myslím, že aj tie hodiny, hodina literatúry, aj klavírne hodiny, ak nebol príliš prísny, tak sa niesli v takom humornom duchu. A niekedy sme sa naozaj veľa nasmiali aj za klavírom. Bolo to také ako život a také ako prinášali tie nálady, s ktorými sme si za ten klavír sadali. Niekedy som bola ja unavená, otec bol unavený, niekedy sme boli citliví navzájom k sebe, ak sme si podávali nejakú kritiku pri tom cvičení, lebo tam sme samozrejme tiež nejako sa vzájomne chceli korigovať, ako to už býva, keď dvaja hrajú alebo sú spolu, takže prirodzené pre človeka je, že vidí tú chybu v tom druhom, čo nie vždy je samozrejme pravda, ale zase musím povedať, že tá spolupráca aj v tomto zmysle bola veľmi užitočná, mne veľa dala v tom zmysle, že ja som vedela potom tie jeho rady uplatniť aj v solovej hre a on moje, podľa mňa tiež často mi aj povedal, že s takým prekvapením tak milo, že fakt, naozaj ide to lepšie takto, takže bolo to aj veľmi milé.
0: Duchovno-profesionálny súlad otca a céry môžeme sledovať aj na nahrávke štvoručnej skladby Andantino Varie Franca Schuberta. Hrajú Zuzana Zamborská a Stanislav Zamborský.

Doznelo Andantino varie pre klavír štvoručne Franca Schuberta. Hrali Zuzana Zamborská, s ktorou sme sa v dnešnej Ars Musicae aj rozprávali. O Stanislavovi Zamborskom predchádzajúcu skladbu hrali spolu. K téme nás podnietilo nedožité 80. výročie narodenia klaviristu a pedagóga profesora Stanislava Zamborského. V jeho interpretácii si vypočujeme ešte koncert číslo 9 Esdur pre klavír a orchester John Ohm Wolfganga Amadea Mozarta. Solista hrá so slovenským komorným orchestrom, diriguje Bohdan Varchal.

Koncert číslo 9 S-dur pre klavír a orchester Jean Homme Wolfganga Amadea Mozarta hral Stanislav Zamborský so Slovenským komorným orchestrom pod vedením Bohdana Varchala. A je tu záver dnešného vydania relácie Ars Musica. Pekný deň a príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia Devín želá Tomáš Boroš.

Príjemný deň, milí priatelia. Rádio Devín vám na pravé poludnie prináša poludnejší koncert. Dnes sa započúvame do klavírnych skladieb domáceho pôvodu. Kým prejdeme ku závažným dielam ako klavírna sonáta Alexandra Mojzesa a koncert Jozefa Podbrodského, príjemný poetický úvod nám prináša Peter Zagar a jeho veľmi skorý opus z roku 1984. Poetickú suitu pre klavír predvedie Eva Mazanovská. Časti Vidina, Bagatela, Lamento, Reg, bez názvu, Rozmarný pochod. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Eva Mazanovská sa predstavila na nahrávke poetickej suity pre klavír. Tá je s vročením 1984 zapísaná v zozname diel Petra Zagara, časti Vidina, Bagatela, Lamento, Reggae bez názvu Rozmarný pochod. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Jeho úvodné dielo napísal Peter Zagar ešte v čase svojich vysokoškolských štúdií kompozície pod vedením Ivana Hrušovského. Tento skladateľ staršej generácie o 30 rokov skôr takisto na Vysokej škole muzických umení študoval u Alexandra Mojzesa. Keby sme napokon tohto skladateľa chceli zastihnúť v študentských rokoch, treba sa pozrieť do Prahy. Tu sa Alexander Mojzes aj ďalší jeho významní vrstovníci formovali pod vedením pedagógov Pražského konzervatória. Ako žiak kompozičnej triedy Otakara Šína vytvoril Mojzes cyklus 7 štúdijných klavírnych skladieb. Ten sa zakrátko dočkal čiastočného predvedenia. V tom čase už skladateľ však púta pozornosť najmä svojimi ambicioznejšími opusmi, medzi ktorými dominuje tzv. Prvá slovenská symfónia. Neskôr počas druhej svetovej vojny Alexander Mojzes pôsobil ako šéf hudobného odboru v Bratislavskom rozhlase. Za tristných spoločenských okolností sa vo vlastnej tvorbe obracia do minulosti. Prepracovaním svojho dychového kvinteta z roku 1933 napríklad vytvára svoju tretiu symfóniu a sviežou invenciou ho po 15 rokoch zaujme opäť jeho 7 klavírnych kusov. Z ich materiálu nanovo vystavia sonátu pre klavír e-moll, trojčasťové dielo, ktoré sa vyhýba sonátovej forme ako takej a ktorého ťažisko prichádza v záverečnej tretej časti. My si skladbu teraz vypočujeme na nahrávke Petra Pašického.

Alexander Moyzes je autorom sonáty pre klavír e-mol. Dielo s časťami Preludium Allegro Commodo, Scherzo Allegro Vivace a Adagio e Fuga, Adagio Semplice, Allegro Moderato un poco tenuto vzniklo prepracovaním skladateľovho staršieho materiálu v roku 1942. Na nahrávke účinkoval Peter Pažický. V Rádiu Devín naďalej počúvate poludňajší koncert. Na jeho dnešnom programe sa so svojimi klavírnymi opusmi zatiaľ vystriedali Peter Zagar a Alexander Moyzes, autori prislúchajúci jednému skladateľskému rodostromu, po ktorého linke by sme sa mohli dostať aj ku Jozefovi Podprockému. Podobne ako jeho vysokoškolský učiteľ Alexander Moyzes, aj Jozef Podprocký po dlhé 10 ročia delil svoje sily medzi činorodú aktivitu umeleckú a pedagogickú. Viac ako 4 dekády pôsobil na konzervatóriu v Košiciach. Za odborné vedenie aj osobnú podporu mu vďačí dlhý rad popredných slovenských hudobníkov. V popredí Podprockého skladateľského odkazu dominuje štvorica symfónií a 6 sláčikových kvartet. Okrem toho išlo aj o autora úprav ľudových piesní a obľubu si získali jeho rekonštrukcie diel starých majstrov, suity a partity na nápevy Levočského pestrého zborníka. V posledných rokoch svojej skladateľskej aktivity potom Jozef Podprocký pridáva k dlhému zoznamu vlastných diel aj 4 veľké opusy pre sólový nástroj a symfonický orchester. V roku 2012 vznikol jeho koncert pre klavír a orchester opus 60. Z vonkajšieho pohľadu dielo definuje klasický trojčasťový pôdorys a tradičné rozvrhnutie koncertantnej skladby. Z bližšieho pohľadu ide o farbisté, efektné dielo plné podmanivých nálad a kontrastov, ktoré svoj melodický aj harmonický materiál čerpá zo všeintervalového 12-tónového radu. Koncert pre klavír a orchester Jozefa Podprockého teraz zaznie na nahrávke z roku 2025. Účinkujú Štátna filharmónia Košice pod vedením Mariana Lejavu a solista Ivan Bufa, časti Piu Mosso, Andante Molto Rubato, Allegro Assai.

0: Solista Ivan Bufa a štátna filharmónia Košice s dirigentom Marianom Lejavom. Títo umelci práve predviedli koncert pre klavír a orchester. Dielo v roku 2012 ako svoj 60. opus skomponoval Jozef Podprocký, časti Piu Mosso, Andante molto rubato, Allegro assai. Milí priatelia, rôzne poetiky klavírnej hudby v dielach Petra Zagara, Alexandra Mojzesa a Jozefa Podprockého dnes naplnili poludnejší koncert v Rádiu Devín. Lúči sa s vami Ján Klíma. Tešíme sa opäť. Do počutia.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
3: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
2: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
1: Rádio Devín.
4: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Druhé dejstvo.
2: Na konci prvého dejstva sa Faust, zvedený túžbou po krásnej Helene, pokúsil zmocniť jej obrazu v dyme a pri explózii, ktorú spôsobil, stratil vedomie. Druhé dejstvo opisuje Faustovú cestu za krásnou Helenou do gréckeho podsvetia. Faust v bezvedomí, Mephistopheles a umelo vytvorený človečik v skúmavke Homunculus sa vďaka čarovnému plášťu prenesú na bitevné pole pri Farsale. Tam sa začína ich púť svetom antickej mytológie a mystérií. Faust po dotyku s gréckou zemou precitne a každý sa vydá svojou cestou. Homunculus hľadá spôsob, ako zmeniť svoju existenciu v uzavretej skúmavke na ozajstný organický život a ako vzniknúť. Mephistopheles hľadá príbuzné duše medzi antickými obludami a príšerami a usiluje sa nájsť svoje miesto v jemu cudzom svete starovekých mýtov. Faust za pomoci veštice Manto dostáva sa až k bohyni podsvetia Persefone, aby od nej vyprosil krásnu Helenu. Toľko stručný obsah druhého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Druhé dejstvo. Laboratórium.
2: Scéna laboratórium je pokračovaním učeneckej satyry. Bývalý Faustov žiak, dnes už erudovaný učenec alchymista, predstavuje svoj experiment so stvorením umelého človeka, homunkula v skúmavke. Homunculus spoznáva v Mephistophelovi svojho príbuzného, kmotra, a chce sa hneď s jeho pomocou pustiť do práce, pričom sa celkom emancipuje od predstav svojho duchovného otca Wagnera. V sne Fausta, ktorý stále leží v bezvedomí, rozpozná učencovú túžbu po krásnej Helene a pochopí, že je potrebné opustiť sever a vybrať sa spolu Faustom a Mephistophelom na juhovýchod, do Grécka, krajiny antických mýtov. Za pomoc pri doprave sľúbi chlípnemu Mephistophelovi stretnutie s bájnymi tesalskými strigami.
1: Podľa stredovekého spôsobu rozmerné nemotorné aparáty na fantastické účely. Wagner. Pri Kozube. Znie desný zvon a hrôza totá prechvieva začadené múry. Už dlhšie nesmie neistota čakania môjho trvať. Súri. Tma zjasňuje sa, svieti hmota, v skúmavke vnútri žiara skvelá, jak živé uhlie horí celá, či ako skvostný granát blízka, čo lúče do tmy hádže zblízka. Javí sa jasný, biely plam. O, nestratiť ho aspoň teraz. Ach, Bože, čo to vrzga v dverách? Mefistofeles vstupuje. Vítajte, v dobrom prichádzam. Wagner bojazlivo. Vítajte v tejto hviezdnej chvíli. Ticho. Prosím, by slovo dých ste zatajili, bo skvostné dielo uzrie tento svet. Mefistofeles tichšie. A čo? Wagner ešte tichšie. Tu vyrobí sa človek hneď. Mefistofeles. Človek? A kde je milenecký pár? Či v peci dnu je zatvorený? Wagner. Bože chráň. Tu plodenia staromódny tvar za frašku bude vyhlásený. Nežný punkt, čo život vytvára, tá krásna moc, čo z dnu sa vynára, čo dávala i brala, seba vyznačujúc, prv blízke, potom cudzejšie si osvojujúc, tu zosadili z dávnej hodnosti. Keď sa ňou ešte zviera pohostí, nech človek, čo sa darom ducha líši, má v budúcnosti pôvod čistší, vyšší, obrátený ku kozubu. Hľa svieti, teraz v skutku dúfať smieme, že ak stá látok zmiešať vieme a zo zmesou, bo hlavná vec je zmes, človečiu látku správne skomponujeme, v krivuli zvoľna zaletujeme a jak sa patrí destilujeme, nuž v tichu dielo dokonáme dnes. Zasa obrátený ku kozubu. Bude to, zjasňuje sa vrenie, na pravdu vzrastá presvedčenie, čo ako tajnosť prírody sa slávievalo skôr, my teraz rozumom to vyskúšame, čo organicky rástlo na výtvor, my kryštalicky vytvárame. Mefistofeles. Kto dlho žije, vída mnoho a svet je pre neho celkom bez novôd. Už na vandrovkách zrel som kadekoho, pritom aj kryštalický ľudský rod. Wagner stále pozoruje skúmavku. Hustne to. Blesk sa stupňuje. Len okamih a už to je. Spočiatku bláznovstvom sa vidí veľký cieľ. No skoro náhode sa vysmejeme, bo s mozgom, čo má dobrý mysliteľ, aj mysliteľa iste spraviť vieme. Nadšene pozoruje skúmavku. Premilo silne sklo tam zvučí dnu. Mútne to, jasne, už to bude nutne. Postavu vidím pôvabnú. To dnu sa hýbe chlápe ozaj chutné. Čo chceme viac? Čo ešte chce ten svet? Taj prírody je jasne objavený. Len nechajme ten zvuk tu znieť a nahlas hneď i nareč sa vám zmení. Homunculus v skúmavke Wagnerovi. No, tatko, čo? To nebol žartík, nie. Nech na srdce ma ocko teraz privinie. Nie prisilne však, nech sklo nepukne mi. Toto je vlastnosť vecí na tej zemi. Prírodnej veci vesmír malý je. Umelá, uzavretý priestor chce. Mefistofelovi. Huncút, pán Kmotriek, ty si prišiel sem? A v pravej chvíli to ti ďakujem. Bo dobrý osud priviedol ťa k nám, veď ak už som, nuž činný byť aj mám. Do práce hneď sa dať mám veľa chuti. Si šikovný, tak skrátiš dĺžku púti. Wagner. Len slovko ešte. Vždy som zahambený, keď kmeť i mlaď ma moria pre problémy. Napríklad, človek chápať nedokáže, že dušu k telu skvelé puto viaže a pevné tak, že priam sa nerozlúčia. A predsa denne vzájomne sa mučia a... Mefistofeles. Dosť, nech otázka je rozriešená. Prečo sa večne škriepia muž a žena? To priateľ posiaľ tajomstvo nám halí. Tu robota je, ktorú chce ten malý. Homunculus. Robota? Kde? Mefistofeles ukáže na postranné dvere. Tu dokáž vlohy svoje. Wagner, stále sa dívajúc na skúmavku. Chutnučké, ozaj milú chlápe to je. Otvoria sa postranné dvere, na posteli vidno ležiaceho Fausta. Homunculus s údivom. Ohromné. Skúmavka sa vyšmykne Wagnerovi z rúk, vznáša sa nad Faustom a ožaruje ho. Krásny kraj, hľa vody jasné, a v ústom háji zobliekajúce sa ženy, tie najkrajšie. Čoraz lepšie, to je krásne. Zjav jednej nádherne ožiarený, hrdinský, božský pôvod má tá skvelá. Do priezračných vôd kladie nohy mladé a ušľachtilý živý oheň tela si kúpe v mekom, kryštáľovom chlade. No akých krídel náhly ruch a treskot v zrkadle hladkom zvíril šum a pleskot. Prchajú placho devy, ona však kráľovná, hrdo dvíha mierny zrak, s rozkošou ženskou pyšne roztúžená, vidí, jak labuť sa jej na kolená kniežacím tisne spôsobom. Už privyká si, tu z ťaby z najhustejšieho pradiva vystúpi flór a parou zakrýva tú scénu nevýslovnej krásy. Mefistofeles, čo všetko nevieš, chlapče, rozprávať? Tak malý, toľkú fantáziu mať. Ja nevidím nič. Homunculus, verím, zo severu zrodený z hmiel a vďačný šeru a rytierskej i popskej dusnote, čo krásneho už uzrieš v živote? Ty si len v tmavej chmúre doma. Rozhliada sa. Hnusné a zvetrané už skaly, lomený oblúk, čačky priestor malý, ukazuje na Fausta. Ak ten sa vzbudí, bude znovu zle, bo tu nám umrie na mieste. Les, plesá, labuť, nahé ženy, tak plný predtuch sníval sen. Jak si má zvyknúť na tie steny? Ja sám ich temer neznesiem. Hneď preč s ním. Mefistofeles. Dobrá vec by toto bola. Homunculus. Vojaka pošli do boja, devu do tanečného kola a dosiahneš tak pokoja. Nápad mi prišiel na pomoc. Dnes klasická je Valpurgina noc. To najlepšie je, čo nás stretá. Voveďme ho do jeho sveta. Mefistofeles. Takéto, čo si som ja netušil. Homunculus. Jak by sa vám to dostalo do uší? Ty o mátohách romantických iba vieš, lež ak sú pravé, klasické sú tiež. Mefistofeles. A kam s ním teraz putovať sa musí? Mne antikvársky kolega sa hnusí. Homunculus. Severozápad, Satan, je tvoj kraj? Na juhovýchod včul sa so mnou daj. Rovinou šírou Peneos má tok, v húštinách, hájoch tvorí zátočiny. Tam dlhá pláň sa ťahne povrch Siny a tam čnie staronový Farsal do výšok. Mefistofeles. O, beda, preč a nechaj tieto spory tyranov s rabmi, nudou ma to morí. Bo sotva jedna bitka hotová, zas všetko začínajú odznova, že oboch štve a dráždi z pozadia len Ašmodaj, to nikto nezbadá. O voľnosť práva bojuje vraj slabý, videné presne proti rabom raby. Homunculus. Ty nechaj ľudí spúrne tlcť sa v boji, každý sa musí brániť ako vie, tak iba potom chlapec chlapom je. Lež o to ide, jak sa tento zhojí. Ak spôsob máš, tak tu ho vyskúšaj. Ak nevieš nič, tak mne ho prenechaj. Mefistofeles. Zbrokenú kúsky skúsiť by sme mali, no pohani nám cestu zarúbali. Za veľa nikdy nestál grécky ľud. Len zmyslou voľnou hrou vám zmámi hruď a vábi ľudí v hriešne samopaše. Vždy chmúrne zdať sa preto budú hriechy naše. A teraz čo? Homunculus. Či kmotor z prostučky je? Ak spomeniem len strigy z Tesálie, som tuším, čo si povedal. Mefistofeles chlipne. Tesálske strigy, to sú mi tie pravé. Na tie som sa už dlho spytoval. No myslím, nebolo by zdravé, aby noc čo noc s nimi človek spal, lež navštíviť ich skús. Homunculus, daj plášť svoj zas a len ho polož na rytiera. Tá handra opäť oboch vás odnesie letom ako kriela. Ja posvietím. Wagner úzkostlivo. A ja? Homunculus, ech, čo? Ostaneš doma spraviť veľké voľačo. Rozvíjaj svoje staré pergameny. Skladaj si živly podľa starých znení, vzájomne spliesť ich opatrne skús, na obsah tiež, lež viac na spôsob hľať. Zatiaľ, čo preputujem svetakus, objavíš doma punktík nad i snáď. Tým strmý cieľ svoj dosiahneš. To takých snách hľam zdy sú pravé. Chýr, sláva, zlato, dlhé

0: Druhé dejstvo. Klasická Valpurgina noc.
1: Klasická Valpurgina noc má 5 scén, ktoré sa dajú zoskupiť do 3 častí. Prvá časť sa odohráva podľa antickej slávnosti Pelória. Tesalčania si nimi každoročne pripomínali veľké zemetrasenie, ktoré pretrhlo údolie Tempe, umožnilo rieke Peneios odtekať do mora a odvodnilo Lariskú nížinu. Klasická Valpurgina noc sa začína ako temná, krvavá oslava, pripomínajúca vojenskú bitku pri Farsale medzi Cézarom a Pompejom a končí sa ako hymnická oslava Erota v mori. Prechádza 3 prírodnými scenériami. Farsalskými poliami, riekou Peneios a skalnatou zátokou Egejského mora. Každá z 3 hlavných postav tu putuje svojou cestou a za svojím cieľom. Faust smeruje do podsvetia, aby vyprosil od bohyne Persefóny krásnu Helenu. Mefistofeles, pôvodne starozákonný Lucifer, spoznáva celkom cudzí svet antických príšer a nachádza príbuzné duše vo Forkiadách, 3 škaredých starenách s jedným okom a jedným zubom. Homunculus hľadá spôsob, ako opustiť uzatvorený svet skúmavky a nadovo vzniknúť organickým spôsobom. Pri kultových mystériách lásky na oslavách mora sa homunculus rozplynie v morských vlnách a lone krásnej Galatei.
0: Farsalské polia. Tma. Erichtó. Na desnú slávnosť tejto noci, ako často už, prichádzam, Erichtó, ja temne pochmúrna. Nie taká ohavná, jak trápni básnici ma osočujú prehnane. Sú bez miery v chvále i v hane. Zblednuté sa javí mi, už vlnou sivých stanov šíre údolie, jak odlesk noci plnej starosti a hrôz. Jak často sa to opakuje, bude vždy sa do večnosti opakovať. Nežičí nik ríšu inému, no najmä tomu nie, kto mocou dobil ju, aj mocou vládne. Ten, čo svojmu srdcu nevie vládnuť, veľmi rád vo svojej píche vládne vôli suseda. Lež veľký príklad rastu vybojovali, jak proti silnejšiemu postaví sa moc, ako sa trhá slobu od veniec stokvetý, ako sa tuhý vavrín škraňou vládcu pne. Tu sníval Magnus o dňoch svojho rozkvetu a nad jazyčkom váhy Cézar bedlil tam. Tu dôjde k bojom, víťaza z nich pozná svet. Blkocú strážne vatry ohňom červeným, odleskom prelievanej krvi dýcha zem a privábené nočnou žiarou čudesnou sa zhromažďuje množstvo bájí helenských. Buď pohodlne, abo matne tackavo, pri ohňoch sedia staré bájne postavy. Hoci nie v splne, mesiac jasne žiariaci sa dvíha, šíriac všade mierny, meký jas. Klam stanov mizne, ohne horia belaso. Tu nado mnou ten nečakaný meteor žiari a ožaruje loptu telesnú. Ja vetrím život, teda sa mi nepatrí približovať sa živým, ktorým škodím len. Mám z toho povesť zlú a mne to nesvedčí. Však už to klesá, uvážene ustúpim. Odíde. Vzduchoplavci vo výške. Homunculus. Obleď ešte dookola ohne hrôz a nepokojov. Pohľad na dno, na údolia, máta príšernosťou svojou. Mefistofeles. Jak cez okná na severe, v hrôze, v zmetku desivom, hnusné mátohy zriem v šere, jak tam, tu tiež doma som. Homunculus. Hľad, tam kráča dlhá jedna, veľkým krokom od nás vpred. Mefistofeles. Možno zdesila sa biedna,

zbadajúc náš vzdušný let. Homunculus. Nech si kráča. Zlož len z výšin toho svojho rytiera. Hľadá život v bájnej ríši, tu sa k nemu uberá. Faust, dotýkajúca zeme. Kde je? Homunculus. To my ti nepovieme, no prezvedieť sa vari vieme. Rýchlo, kým trvá noci kráš, choď, prekutraj tie ohne všetky, bo kto si trúfol k matkám až, tomu sú prekážky len pletky. Mefistofeles. Ja tu na tiež svoj dielec mám, a lepšie ho nič nepoznám, než to, nech každý prejde vatri za dobrodružstvom, jak sa patrí. No aby sme sa zasa pozhľadali, ty nechaj svit svoj zuniat svietiť malý. Homunculus. Nech zvučí a nech zablízka sa. Sklo sa mohutne rozoznie a rozsvieti sa. A resko k novým čudám zasa. Faust? Sám. Kde je? To spýtať sa už nemám síl. Ak táto zem ju neniesla, ak morská vlna ku nej netresla, už tento vzduch jej rečou hovoril. Som tu ná v Grécku, ako zázrakom. Hneď, jak som kročil, zem tu cítil som. Mňa spáča duch tu pálil ohňom svojím, jak Antaios tu obrodený stojím. Keďže to najdivnejšie tu nás riem, labyrint ohňov vážne skúmať chcem. Odíde.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah druhého dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri jej počúvaní vás zdraví hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. V dnešnom pondelkovom vydaní si vypočujeme koncert pre husle a orchester opus 55 Jozefa Podbrodského. Keď sa povie slovenská hudba druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia, meno Jozef Podbrodský patrí medzi tie, ktoré výrazne formovali hudobný život najmä na východnom Slovensku. Rodák zo Žakaroviec, skladateľ, pedagóg, organizátor hudobného života a niekdajší riaditeľ štátnej filharmónie Košice zanechal rozsiahle dielo. 4 symfónie, 6 sláčikových kvartet, sakrálnu hudbu, klavírne a komorné skladby, úpravy ľudových piesní, ale aj rekonštrukcie diel starších hudobných autorov. Podbrodský bol skladateľom, ktorý dokázal spájať tradíciu s moderným hudobným myslením. Jeho hudobný jazyk vychádzal z klasickej formovej výstavby, no zároveň využíval kompozičné postupy charakteristické pre hudbu 20. storočia. Pracoval s 12-tónovými rytmami, modalitou či polyfóniou, no prísnej dodekafónii sa spravidla vyhýbal. Oveľa viac ho zaujímali princípy symetrie, zrkadlových vzťahov a motivickej premeny. Napriek týmto moderným postupom však jeho hudba nikdy nestráca komunikatívnosť, spevnosť a často ani kontakt s folklórnou tradíciou. Práve tieto vlastnosti nachádzame aj v koncerte pre husle a orchester opus 55, ktorý vznikal v roku 2008 až 2009. Impulzom na jeho napísanie bol huslista Marek Cvíbel. Ten pôvodne požiadal skladateľa o komornú skladbu so sólovými husľami. Po sérii spoločných rozhovorov a analýz husľovej literatúry však Podbrodský zvolil o mnoho ambicióznejšie riešenie. Namiesto komornej skladby vytvoril veľký koncert pre husle a orchester, ktorý sa stal prvým dielom z neskoršej štvorice koncertov pre husle, klavír, violu a trúbku. Marek Cvíbel sa aktívne podieľal na konzultáciách a jeho podnety ovplyvnili aj výslednú podobu diela. Ako neskôr spomínal autor bukletu Ivan Bufa, umelecké partnerstvo medzi skladateľom a interpretom posúvalo technické možnosti huslí bez akýchkoľvek limitov a prinášalo nové zvukové impulzy. Koncert je trojčasťový. Prvá časť s označením Adagio Animato predstavuje dramatický oblúk, v ktorom sa husle pohybujú medzi lyrickými a virtuóznymi polohami. Významnú úlohu tu zohráva aj farebná orchestrácia, napríklad vibrafón či charakteristické glizandá sláčikov. Tie vytvárajú takmer éterickú zvukovú atmosféru. Druhá časť intermezzo má podobu meditácie a rozsiahlej kadencie. Ide o introspektívny stredobod celého koncertu. Záverečné Allegro Commodo je rondom s výrazným tanečným charakterom. Práve tu sa najvýraznejšie prejavuje Podbrodského vzťah k rodnému regiónu. Do hudobného materiálu totiž zakomponoval modálne spracovanie žakarovskej svadobnej odobierky Bude štíhaničko. Celá časť pôsobí ako temperamentná svadobná veselica, v ktorej sa stretáva folklórna energia s rafinovanou kompozičnou technikou. Milí poslucháči, koncert pre husle a orchester opus 55 Jozefa Podbrodského hrá Marek Cvíbel a štátna filharmónia Košice.

Milí poslucháči, počúvali sme koncert pre husle a orchester opus 55 Jozefa Podbrodského. Interpretovali huslista Marek Cvíbel a štátna filharmónia Košice. Relácia Hudba SK sa pomaly končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Želáme vám príjemný pracovný deň.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17:00 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcich literárne diela. Dnes si pripomenieme interpretačné majstrovstvo herca Martina Hubu, ktorý na budúci týždeň osláví významné životné jubileum. Herec, režisér a pedagóg Martin Huba sa narodil v roku 1943 do hereckej rodiny. Jeho otec, Mikuláš Huba, patril k významným slovenským hercom, mama, Mária Kišonová-Hubová, bola poprednou opernou speváčkou. Martin Huba vyštudoval Vysokú školu muzických umení, pôsobil vo viacerých divadlách, napríklad aj v legendárnom divadle Na Korze. Od roku 1976 dostal angažmán v činohre Slovenského národného divadla a začal sa presadzovať aj v televíznych seriáloch či inscenáciách. Ako filmový herec je obsadzovaný takmer výhradne v českých filmoch, ktoré mu ponúkli zaujímavé, náročné a pôsobivé úlohy, ako napríklad postavu prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka vo filme Hovory z TGM, či vrchného čašníka z Křivánka v hrabalovskom filme Obsluhoval sem anglického krále. Hoci Martin Huba disponuje veľmi pôsobivým a charakteristickým hlasom, nevenuje sa dabingu. Pre slovenský rozhlas však vytvoril množstvo dramatických postáv a čo je zaujímavé, angažoval sa aj ako komediálny herec. Práve také budú aj naše ukážky jeho interpretačného majstrovstva. Prvým bude autor, ktorý sa volá Pavel Tausig. Narodil sa v roku 1933 na Slovensku, ale v roku 1968 po ruskej okupácii emigroval do Nemecka, kde pôsobil ako spisovateľ a publicista. Jeho doménou bol humor. Keď v roku 1989 padla totalita, Pavel Tausig mohol konečne publikovať aj na Slovensku. Slovenský rozhlas na podklade jeho textov vytvoril satirické pásmo A tak nám život plynul a Martin Huba preň načítal autorov satiricky poňatý životopis. Nahrávka vznikla v roku 1990. Réžiu mal Igor Hrabinský. Pavel Tausig A tak nám život plynul.
2: Narodil som sa v Bratislave. Tu som zmaturoval, promoval a zapojil sa do budovateľského úsilia pri završovaní socialistickej výstavby našej milovanej vlasti. Až raz budem slávny, hovoril som si, budú ma školáci milovať. Môj jednoduchý životopis sa naučia hravo aj tí najsprostejší. Mal som v úmysle vydržať v Bratislave až dovtedy, kým večerník neuverejní šarmantný inzerát, že rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne v Slávičom údolí. Moje predsavzatie narušilo 60 000 agitátorov, ktorí sa k nám jednej krásnej letnej noci umúvali, aby ma presvedčili, že by mi nezaškodila zmena prostredia. Ich pádnym argumentom som neodolal a od jesene roku 1968 žijem na odvrátenej strane Šumavy. Našťastie nie som slávny, ináč by som si premárnil priazeň školákov. Najprv Krásavica nad Dunajom, potom Frankfurt nad Mohanom, no kto si to má zapamätať? Ako áno, ako nechťa, nechťa som sa stal emigrantom. Presne vzaté skôr nechťa, než chťa. Pod mostom som síce nespával, ako zavše zvykol písať ústredný orgán o ľuďoch môjho razenia, ale číre lízanie medu to tiež nebolo. Netrvalo dlho a odhalil som, že pospolitý ľud mi nerozumie. Keďže napriek môjmu naliehaniu nebol ochotný naučiť sa jazyku Štúra, Kukučína a Buzašiho, neostalo mi nič iné, ako osvojiť si jazyk domorodých kmeňov vrátane miestneho dialektu. Podarilo sa mi to natoľko, že ma dokonca zamestnali v miestnom satirickom časopise, ktorý sa do môjho príchodu tešil dobrej povesti. Toľká dôvera ma nadchla tým viac, že v Bratislave som pracoval v časopise podobného zamerania. No, čoskoro som pochopil, že bratislavská satira sa od frankfurtskej líši nie len jazykom. Keď som napísal čosi do popuku smiešné alebo nesmierne odvážne, kolegovia sa smiali buď na nepatričnom mieste, alebo po dočítaní bezradne prevracali posledný list, hľadajúc na zadnej strane pointu. Bytie určuje vedomie. Učili nás klasici a mali pravdu. Písal som totiž tak, ako ma doma vychovali. Ako keby mi ponad plece orlým zrakom hľadel cenzor, či nepíšem protištátne. No, zahnívajúci kapitalisti nechápali, prečo píšem o hlúpom kráľovi zvierat. Keď som im vysvetlil, že mám na mysli kohosi veľmi mocného hore, odvetili mi bez rešpektu. A prečo nepovieš priamo, že predseda parlamentu je idiot? Toľká sloboda mi najprv vyrazila dých. Doma bolo nepísaným zákonom satirika zatínať čo najvyššie tak šikovne, aby to nezbadala cenzúra, no zas tak prefíkane, aby to občania pochopili. Ak sa mu to nepodarilo, mal satirik po chlebe. A ak mu úmysel vyšiel, stal sa hrdinom. Na mojom novom pracovisku smel satirik bez obáv nakresliť kancelára ako debila a zostaviť gramofónovú platňu strápnych citátov zo skutočných prejavov spolkového prezidenta. Nik mu nebránil lepiť hlavy politikov na tela účastníkov rímskych orgií alebo uverejňovať vymyslené doklady o ich korupcii. Najväčší úspech dosiahol, ak jeho výtvor zakázal súd alebo proti nemu dokonca zasiahla polícia. O tom sa potom písalo v novinách, odbyt časopisu stúpol a nakladateľ sa radoval. Iba jedna vec sa satirikovi na západe nemohla prihodiť. Nemohol sa stať hrdinom. Avšak aj počiatočnú bezradnosť socialistického satirika som čoskoro prekonal. Neuplynilo ani 2x11 rôčkov a dnes sa pri pohľade na moje prvé krôčky iba zhovievavo usmievam. Keby sa ma dnes kto si spýtal, či má satirik z Bratislavy vo Frankfurte šance, na základe vlastnej skúsenosti by sa mu povedal z Mosta do Prosta. Rozhodne. Ak píše, stačí, aby perfektne ovládol jazyk, dejiny, literatúru, spôsob myslenia, mrav i nemrav, príslovia, ľudové obyčaje, rozprávky a básne vrátane historických eposov. Znalosť nárečí, slengov a argotu nie je na škodu. O bratislavského satirika, ktorý týmto skromným kritériám vyhovie, sa budú nakladatelia byť.

Martin Huba prečítal úryvok zo životopisu humoristu Pavla Tausiga. Pri humore zostaneme aj naďalej. Mark Twain patrí k najznámejším a najpopulárnejším americkým prozaikom. Každý snáď pozná jeho romány Dobrodružstva Toma Sawyera a Dobrodružstva Huckleberryho Fina. V roku 1874 spísal Mark Twain svoje spomienky na obdobie, keď pracoval ako lodivod na rieke Mississippi a dočkal sa mimoriadneho úspechu. Určite aj vďaka humornému odstupu a nezvyčajným ľudským charakterom, ktoré v knihe vykreslil. Takým je aj zlatokop Jim Baker, ktorý o sebe tvrdil, že rozumie reči zvierat a konkrétne americkým sojkám, ktoré sa podľa neho dokonca vyznajú aj v gramatike. Martin Huba text načítal v roku 1982 v réžii Williama Seacoru. Mark Twain, lodivodom na Mississippi.

Zvieratá sa prirodzene medzi sebou zhovárajú, o tom nie je pochybností, ale domnievam sa, že len veľmi málo ľudí im rozumie. Poznal som iba jediného takého človeka. Bol to prostoduchý zlatokop v stredných rokoch, ktorý žil dlhé roky v opustenom kúte Kalifornie, v samých lesoch a nedostupných horách a tak dlho pozorne sledoval spôsoby svojich jediných susedov, zvierat a vtákov, až uveril, že vie preložiť akýkoľvek ich výrok. Volal sa Jim Baker. Baker tvrdil, že po dlhom a starostlivom pozorovaní dospel k záveru, že spomedzi všetkých vtákov a zvierat dokážu najlepšie rozprávať americké sojky. Vravieval. Americká sojka toho dokáže viac ako ktorékoľvek iné stvorenie. Má viac nálad, viac rôznych pocitov ako iné stvorenia. A aby ste rozumeli, čokoľvek tá sojka cíti, to dokáže vyjadriť slovami. Lenže nie dajakými obyčajnými slovami, ale skvelým knižným jazykom. Len to tak srší metaforou, priam srší. A čo sa týka toho, ako ten jazyk ovláda, vravím vám, že nikdy nezažijete sojku, ktorá by si nevedela spomenúť na dajaké slovo. To som ešte nikdy nezažil. Zo sojky sa slová prosto sypú. A ešte volačo. Som veľmi všímavý a nenájdete vtáka či krávu, alebo vôbec čosi tak, čo by sa lepšie vyznalo v gramatike ako americká sojka. Môžete namietať, že aj mačka sa dobre vyzná v gramatike. Pripúšťam, mačka sa v nej vyzná, ale počkajte, keď sa rozčúli, počkajte, keď sa v noci pobije s inou mačkou na streche kôlne a vypočujete si takú gramatiku, že vám strpnú čeluste a už nikdy sa vám nepodarí otvoriť ústa. Čo sa týka sojky, nikdy som ju nepočul rozprávať gramaticky nesprávne, pri najhoršom veľmi zriedkavo, a keď sa to už stane, hanbí sa za to práve tak ako ľudia, prestane rozprávať a vzdiali sa. Asi hovorievate, sojka je vták. No správne, do určitej miery to je vták, má perie a pravdepodobne nepatrí k žiadnej cirkvi, ale inak je to tvor práve tak ľudský ako ste vy. A hneď vám poviem prečo. Nadanie, inštinkty, pocity a záujmy takej sojky sú obrovsky všestranné. Pritom nemá viac morálnych zásad ako člen kongresu. Sojka cigáni, kradne, klame, zrádza a v 4 prípadoch z 5 nedodrží svoj najslávnostnejší sľub. Posvetnosť dajakého záväzku nemôžete vtlcť do hlavy žiadnej sojke. A vrchol toho všetkého je, že sojka dokáže kliať dôkladnejšie ako ktorýkoľvek zo zlatokopov. Vy si asi myslíte, že mačka vie kliať. No tak súhlasím, vie, ale poskytnite sojke námet, volajúci po jej rezervných schopnostiach a kde zostane tá vaša mačka. A teraz vám poviem absolútne otvorenú pravdu o niektorých sojkách. Keď som kedysi poprvýkrát celkom správne porozumel sojčej reči, stala sa taká malá príhoda. Je to už 7 rokov, čo sa odtiaľto odsťahoval posledný človek okrem mňa. Tam stojí jeho dom, odvtedy je prázdny, obyčajný zrub s doštenou strechou, jedna veľká miestnosť a nič viac, žiadna povala, nič medzi krovom a dláškou. Práve vtedy som raz v nedeľu predpoludním sedel pred chatrčou so svojou mačkou, opaľoval som sa, pozeral na belasé hory, počúval som lístie, opustene šuchotajúce na stromoch a myslel som na svoj domov, kde si ďaleko v štátoch, odkiaľ sa mi už 13 rokov nikto neozval, keď v tom na ten dom sadla sojka so žaluďom v zobáku a braví. Zdravím ťa. Mám dojem, že som čosi objavila. Len čo prehovorila, žaluď jej prirodzene vypadol zo zobáka a skotúľal sa po streche, ale jej to neprekážalo, pretože celou mysľou bola sústredená na ten objav. A to bola diera v streche. A hlavu vykrútila nabok, jedno oko zavrela, druhé priložila k tej diere ako bačica, keď pozerá do čbánu, potom pozrela hore, s rozžiarenými očami, 2-3 krát trochu mávla krídlami, aby ste rozumeli, to znamená uspokojenie, a povedala, vyzerá to ako diera. Je to na mieste, kde môže byť diera. Nech sa prepadnem, ak nemyslím, že je to naozaj diera.
Potom hlavu znova sklonila, znova sa pozrela a tentokrát pozrela hore celkom radostne. Mávla súčasne krídlami aj chvostom a povedala: ale čo? Myslím si, že to nie je nič také čudné, no nemám ja šťastie. Je to celkom elegantná dieročka. Zniesla sa dole, aby vyhľadala ten žaluď, znova ho vyniesla hore, pustila ho do tej diery a s najnebeskejším výrazom v tvári zakláňala hlavu, keď tu zrazu strpnoto zotrvala v načúvajúcom postoji, úsmav jej postupne zmizol z tváre ako dých z britvy a miesto neho sa tam objavil najčudnejší výraz prekvapenia. A vtedy povedala: veď som vôbec nepočula, ako dopadol. Znova sa okom naklonila na tú dieru, dlho sa tam pozerala, potom sa zdvihla, pokrútila hlavou, obišla dieru na druhú stranu, odtiaľ sa tam pozerala znova a znova pokrútila hlavou, chvíľočku rozmýšľala a potom sa pustila do podrobného skúmania. Stále chodila okolo tej diery a sliedila do nej zo všetkých svetových strán. Nebolo to na nič. Potom odletela, zohnala si ďalší žaluď, pustila ho do tej diery a skúsila k nej priložiť oko tak rýchlo, aby videla, čo sa s ním stane, ale už bolo neskoro. Pozerala sa tam celú minútu. Potom sa s povzdychnutím zdvihla a povedala: do paroma, tak sa mi vidí, že tomu vôbec nerozumiem, no ale skúsim to znova. Zohnala si ďalší žaluď, mierila čo najlepšie, aby videla, čo sa s ním stane, ale nepodarilo sa jej to. Povedala: aby som sa priznala, takúto dieru som ešte v živote neobjavila a zdá sa mi, že je to

0: je jedinečná diera. Lenže keď som ťa už raz začala plniť, nech ma parom uchytí, ak ťa naozaj nenaplním, aj keby to malo trvať 100 rokov. Po tých slovách odletela. Ešte nikdy ste určite nevideli, aby jeden vták tak usilovne pracoval. Drela tá sojka ako otrok, ako tam asi 2,5 hodiny do tej diery házala žalude. Bol to taký fantastický pohľad, že takmer nejaký iný na svete ma tak nevzrušil. Sojka sa už ani nezdržiavala pozeraním do diery. Jednoducho jeden žaluď spustila a letela po ďalší. Nakoniec ledva mávala krídlami, tak ju to unavilo. Keď potom spotená ako nádoba s ľadom ešte raz sklonila hlavu nad dieru a spustila žaluď, povedala: "Tak, a teraz mám dojem, že týmto ťa preplním." Sklonila hlavu, aby sa tam pozrela. A či mi veríte, alebo nie, keď hlavu znova zodvihla, bola od zlosti celkom bledá. Povedala: "Nahádzala som tam toľko žaluďov, že by stačili celej rodine na 30 rokov. Ale ak vidím čo len stopu po jednom z nich, nech o 2 minúty skončím v múzeu s bruchom plným pilín." Vládala ešte doplaziť sa na hreben strechy, chrbtom sa oprieť o komín, potom zhromaždila všetky svoje dojmy a začala od nich oslobodzovať svoju myseľ. V momente som pochopil, že to, čo som medzi zlatokopmi milne považoval za neslušné reči, sú iba, dalo by sa povedať, obyčajné prazáklady. Okolo letela iná sojka a keď začula tú prvú, ako si uľavuje, zastala a opýtala sa, čo sa robí. Trpiteľka jej porozprávala celý príbeh a dodala: "Tam je tá diera. A ak mi neveríš, choď a sama sa do nej pozri." Tá druhá teda šla a keď sa vrátila, opýtala sa: "Koľko si vravila, že si ich tam nahádzala?" A trpiteľka odpovedala: "Najmenej 2 tony. Druhá sojka sa šla ešte raz pozrieť. Asi si to nedokázala vysvetliť, takže zhýkla a prileteli 3 ďalšie sojky. Všetky si prezreli tú dieru, všetky poprosili trpiteľku, aby im to celé porozprávala, potom o tom diskutovali, predniesli o tom práve toľko tupých názorov, koľko by ich predniesol priemerný ľudský krdel. Zavolali ďalšie sojky, potom ešte ďalšie a ďalšie, až kým celé okolie nemalo belasý nádych. Určite ich bolo 5000 a toľko rapotu, diskuzí, hádok a nadávania ste ešte nikdy nepočuli. Každá jedna sojka z toho davu priložila k diere oko a vyhlásila o tomto tajomstve hlúpejšiu mienku ako sojka, ktorá tam nakukla pred ňou. Preskúmali aj celý dom. Dvere boli napoli otvorené a konečne tam jedna stará sojka náhodou priletela, sadla si na ne a nazrela dnu. Tak sa ale tajomstvo v momente prezradilo. Žalude tam ležali rozhádzané po celej dláške. Zatrepotala krídlami a zvýskla: "Poďte sem," povedala. "Všetky poďte sem, nech odvisnem, ak sa tá hlúpaňa nepokúšala naplniť žaluďmi celý dom." Všetky sa tam zlietli ako modrý mrak a keď každá z nich dosadla na dvere, nakukla dnu, pochopila celú nezmyselnosť úlohy, ktorú si vytýčila tá prvá sojka, div sa nezadusila od smiechu, pospiatky spadla z dverí, na jej miesto dosadla ďalšia sojka a spravila to isté. Vážený pane, sedeli tu všade naokolo, na streche domu i na stromoch skoro celú hodinu a smiali sa tej príhode ako ľudia. Darmo mi niekto bude rozprávať, že sojka nemá zmysel pre humor. Ja to viem najlepšie a má aj pamäť. Po 3 roky každé leto sem prilietali sojky z celých Spojených štátov, aby sa pozreli do tej diery. Aj iné vtáky. Všetky pochopili, v čom je vtip. Okrem jednej sovy, ktorá sa vybrala z Nového Škótska na návštevu Josemitského národného parku a na spiatočnej ceste sa tu zastavila. Mravela, že na tom nevidí nič smiešné. Že... ona bola sklamaná už aj tým Josemitským národným parkom.
1: Martin Huba vám prečítal ukážku z knihy Marka Twaina Lodivodom na Mississippi. Ilja Zelienka patril k najvýznamnejším slovenským skladateľom 20. storočia. Bol autorom opier, orchestrálnych skladieb, ale aj komornej hudby. Výrazne ovplyvnil aj filmovú hudbu. Len málo kto však vedel, že písal aj básne. Po prvý raz vyšli v zbierke Spoveď o dráme v roku 2008, rok po smrti tohto výnimočného umelca. Martin Huba, ktorý bol priateľom Iliu Zelienku, i načítal v roku 2022 v réžii Evy Rajselovej.

0: Hudobne ich podporil ďalší skladateľov priateľ Roman Berger. Ilja Zelienka, verše.
1: Nám Slovákom. Z vrška do doliny zleteli krdle poddaných orlov. Plotníci, galejníci, drotári, závozníci, robotníci. Betonujeme si pamätník, ak by sme zabudli na slovo gejzírov a prameňov, šepkajúce o tom, že je, kto myslí.

Don Kichot zošedivel, zacelili sa rany z boja s obrami, sedí spokojne založenými rukami, krátkozrakým pohľadom hladká dialiky, odkiaľ tichučko pradú mlyny. Prepustil Sanča, zbroj opriada pavúk legiant čipkami zmierenia a zomierania. Rosinanta orie ľahostajná k pôde. V záhrade samotou dozrievajú plody, červavé, ale jedlé.

Keď sa prechádzame so svojím nešťastím, nepúšťajme ho zo bojku. Rozbehne sa hneď a šteká na každého i hryzie. Ustelme mu doma. Buďme k nemu ľudskí, ale nehýčkajme ho. Nepodeľme sa s ním o všetko. Naučme ho, nech nám slúži. Verne obchádza dom a odháňa netrpezlivosť.

Koľko umu a fantázie vložili sme do skvelého projektu Prepojiť svet koľajami, diaľnicami a vysielame si odkazy a správy via satelit, ktoré nás okamžite uistia o vzájomnej ľahostajnosti. Sen. Prisnila sa mi čudná krajina. Ako na archaickom akvareli stál kostol uprostred stromov a bohoslužby. Úzky zástup vychádzajúcich spájal ho ako priamku s krčmou, bez dverí, stien, stolov a stoličiek. Ľudia vchádzali a sadajúci si stúhli do tvaru súsošia pitia. Boli súčasne pred i po zvonení prípitku. Vtedy prišiel človek a oslovil ma otázkou: kedy začneme ozajstne a s plnou vážnosťou? Celý život som sa pripravoval a cvičil v nádeji začať. A tu zrazu cítim zmrtvenie v okamihu súčasne pred i po zvonení. Tešil som sa naň i bál. Pridlho sme odkladali slovo k vyrieknutiu, brúsili a leštili mu hrot, aby preniklo. V mŕtvom tichu krčmového súsošia počuť už iba prerušovanú čiaru do kostola uprostred stromov v čudnej krajine. Prisnila sa mi.

interpretácii herca Martina Hubu ste počuli ukážky z diel Pavla Tausiga, Marka Twaina a verše Iliu Zelienku. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Rudolf Fritzmann. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Hudobná klasika.
1: Hudobná skladateľka Viera Janárčeková je citlivou objaviteľkou v krajine zvuku. Vytvára farby, aké sme doposiaľ nepočuli, napísal nemecký hudobný kritik Georg Pepl. Hudobné vzdelanie Viery Janárčekovej sa týkalo hry na klavíri, neskôr aj na čembale, a to na Bratislavskom konzervatóriu a na Akadémii muzických umení v Prahe. Aj jej prvé profesionálne kroky boli späté s interpretačným umením. Okrem pedagogickej, to bola aj koncertná činnosť. Od roku 1972 žila v Nemecku. Tu sa začala zaujímať o kompozíciu. Vzdelávala sa v nej ako samouk. Od roku 1981 sa plne rozhodla pre skladateľskú dráhu v slobodnom povolaní. Svoje skladateľské vzdelanie si rozširovala aj účasťou na letných kompozičných kurzoch v Darmštate, kde bola viackrát. Významným medzníkom jej kariéry bol rok 2000, kedy sa na pozvanie Gidona Kremera stala rezidenčnou skladateľkou na medzinárodnom festivale v Lockenhause, kde zazneli premiéry jej štyroch skladieb. Od roku 2005 spolupracovala s Ivanom Buffom a Quasars Ensemble. Zomrela v roku 2023 v nemeckom Grossbotware.

V úvode sme citovali výrok z recenzií tvorby Viery Janárčekovej. Ku konštatovaniu, že je objaviteľkou v krajine zvuku, pridávame výroky ďalších recenzentov. Jej hudba je zmyselná, prekvapivá, náladová, expresívna a tiež technicky brilantná. Spája vôľu vyjadrenia s vedomím fragmentárnosti do jemnej zmyslovosti zvuku a nikdy nesklzne do klišé. Jej skladby vyvolávajú zvláštny pocit tajomna a prázdnoty, nie však nezmyselnej, ale naplnenej akoby siahnutím po večnosti. Citácie opakovane zdôrazňujú orientáciu tvorby Viery Janárčekovej na zvukovosť a detailnú prácu s materiálom, expresivitu a senzitivitu, ktorá však nie je spontánna, ale opiera sa o racionálny kompozičný plán, tiež zdôrazňujú rozmer inovatívnej hráčskej techniky a experiment. O svojej skladbe Naratórium Janárčeková píše: Naratórium znamená naratívnu funkciu, ale aj bláznenie, jašenie. Der Narr v nemčine znamená blázon, takže význam môže byť síce bláznivý, nezvyčajný, zvláštny, ale aj iný. Moja kompozícia predstavuje opozíciu vo vzťahu ku konečnej determinácii objektu umenia. Osciluje medzi vykryštalizovanou a otvorenou formou.

Viera Janárčeková zintenzívnila kontakt so slovenskou kultúrou najmä od roku 2005 prostredníctvom spolupráce s Ivanom Bufom a Quasars ansámblom. Toto zoskupenie naštudovalo viacero jej kompozícií, interpretovali jej predchádzajúcu skladbu Naratórium pod vedením Ivana Bufu, ktorý sa tvorby Viery Janárčekovej dotkol aj ako klavirista, solista. Nahral jej skladbu pre klavír a pás Splitternacht, nahý ako črep, skla z roku 2003. Dobre známy zvuk klavíra dostáva nové osvetlenie, smerujúc k prírodne kozmickým asociáciám, píše o skladbe autorka Viera Janárčeková.

Viera Janárčeková, napriek tomu, že od roku 1972 žila v Nemecku, jej hudba bola prítomná aj na Slovensku. Dôkazom toho sú aj nahrávky, ktorými si Janárčekovej tvorbu dnes pripomíname. Všetky sú zo Slovenského rozhlasu alebo iných slovenských štúdií a všetky interpretujú slovenskí interpreti a interpretky. Nasledujúcu skladbu Siedma struna pre gitaru solo hrá Ondrej Veselý, ktorý k nej do bukletu svojho CD napísal, že autorka komponuje na báze osobnej skúsenosti s nástrojom. Je pre ňu špecifické, že diela, v ktorých často využíva špeciálne techniky hrania, píše s nástrojom v rukách, skúšajúc tak všetky bežné i nové možnosti interpretácie, a to i bez predchádzajúcich znalostí hry na danom nástroji. Vznikajú tak diela plné rôznych zvukových plôch, využívajúce zvukové možnosti nástroja na maximum.

V mojom jednočasťovom 7. sláčikovom kvartete liricko-epického charakteru, na rozdiel od mojich predchádzajúcich kvartet, používam len výnimočne a jemne nové experimentálne techniky a zvuk. V tomto prípade je experimentálnosť v preskúmaní priestoru. Individuálne emócie ustupujú pred výrazom, ktorý je uložený v kompozičných detailoch. Takto popísala kompozičný zámer svojho 7. sláčikového kvarteta Viera Janárčeková. Hrá Muchovo kvarteto, je to záznam koncertu z festivalu Nová slovenská hudba 2012.

To bol úryvok zo 7. sláčikového kvarteta Viery Janárčekovej, ktorý dotvoril portrét slovensko-nemeckej skladateľky. Počúvali sme diela pre ansámbel, solové nástroje, klavír a gitaru i sláčikové kvarteto. Pestrý výber, avšak so spoločným menovateľom poetiky Viery Janárčekovej. Originalita, precízna kompozičná práca s detailom, senzitivita, spontaneita i racionálna koncepcia, hľadanie netradičných zvukov, experiment. Kapitolku o skladateľke Viery Janárčekovej uzatvorí výber z jej cyklu pre spev a flautu, ktorý zároveň dokazuje jej spätosť so Slovenskom. Spievanky, spievanky. Spieva Eva Šušková, na flaute hrá Andrea Mosoriaková. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.

0: diel.
1: Pozývame vás počúvať výber z tvorby talianského novelistu Mattea Mariu Bandela nazvaný Žite radostne. Autorsky pripravila Marcela Rajskupová.

Svoje novielky som písal na pobavenie a aby som upozornil ľudí, že majú zanechať ohavné veci a žiť čestne. Každý deň môžeme vidieť, že zlé, nepekné činy budú potrestané a nechajú po sebe nepeknú pamiatku. Skutky, ktoré sú čestné a správne, sú vždy spojené so slávou.

0: Autor týchto trocha moralizujúcich slov je slávny taliansky novelista 16. storočia Matteo Maria Bandello. Žil v časoch plných protikladov, akými sa Taliansko vyznačovalo aj napriek nastupujúcej renesancii. Krajina v tých časoch stráca svoju politickú samostatnosť, čo spôsobilo aj jej hospodársky úpadok. Tento stav sa, pochopiteľne, odrazil aj v tvorbe renesančných umelcov, spisovateľov. Protiklady doby naplno prežíva i Bandello. Sám ich charakterizoval takto.
1: Ak bola niekedy doba, v ktorej došlo k zaujímavým udalostiam, nuž naša doba, myslím, je jednou z tých, v ktorej sa dejú čudné veci, hodné aj súcitu, ale aj výčitiek.
2: Matteo Maria Bandello sa narodil v Castel Nuovo Servia v roku 1485. Nemal nejakých súrodencov a už v mladosti stratil matku. Mal však zabezpečenú starostlivú výchovu a vzdelanie. Svoje štúdia začal u strýka Vincenza, ktorý pôsobil v dominikánskom kláštore Delle Grazie v Miláne, kde v tom čase tvoril aj slávny Leonardo da Vinci. Bol bystrým pozorovateľom života, ktorý mu poskytoval množstvo tém pre jeho bohatú novelistickú spisbu.
0: V nej dominovali ako v renesančnej literatúre vôbec dva tematické okruhy. Mnísi a ženy.
2: Vkročme teda do prvého okruhu, do sveta kláštorov a zavše nehodných mníchov, voči ktorým je Bandello niekedy výsmešný, ak ide o lakomých či hlúpych, a niekedy úsmevný. Vlastný autorský prístup k tomuto stavu zdôvodnil takto.
1: Túžba po svetosti, bez toho, aby niekto naozaj konal dobré skutky, je oveľa väčšia u duchovných osôb ako u svetských. Všetci by chceli, aby ich pokladali za svetých. A ak majú nejakú chybu, silou, mocou ju chcú zatajiť. No každá pretvárka je tráva pod snehom a vždy vyjde na povrch.
0: Dej prvej z Bandellových noviel sa odohráva v istom kláštore v Modene.

0: Keď sa pomodene rozchýrilo, že v chráme odznie posledná pôstna kázeň, prišlo tam toľko národa, že sa tam nedalo ani dýchať. Obrady sa začali po obede a skončili sa takmer pred polnocou. Kostolník zavrel hlavné dvere a potváral okná a ostatné dvere, lebo o polnoci tam mali pochovať zločinca veľmi zlej povesti, o ktorom sa verejne hovorilo, že sa mu v chorobe viditeľne ukázal diabol a každý veril, že ho odnesie do pekla. Keď bolo po pohrebe a všetci sa rozišli, do kláštora v meste sa práve vrátil mních, ktorý bol kázať kdesi v horách a svoje veci mal naložené na oslovy čierno ako noc. V noci, keď všetci spali, osol, ktorého smedilo, prišiel ku svetelnici a všetku svetenú vodu vyslopal. Potom prišiel k čerstvému hrobu zločinca a ľahol si naň. V kláštoroch býva zvykom, že za rána po prvom zvonení novici idú na chór a tam pripravia sviečky a knihy na spievanie. Z chóru uzreli pána osla ležať na hrobe. Oči mu svietili ako uhlíky a uši vyzerali ako rohy. Tma, zľaknutie, čerstvo pochovaný zločinec a v takej hodine zjavenie strašného zvieraťa, vykopaný hrob, pomiatli zdravý úsudok naľakaných mladíkov. Pevne verili, že je to diabol. A s hrôzou sa dali na útek. V behu stretli frátra Mascarella, kantora. A ten, keď počulo, čo ide, šiel sa na to strašné miesto pozrieť. Ledva sa priblížil, zviera ho začulo, naplo uši, a mníchovi sa hneď myhol pred očami mŕtvy a jeho zločinný život a začal kričať.
1: Páni bratia, patre zmej, je tu diabol a nepriateľ ľudského rodu!
0: Krik bolo počuť v celom kláštore, až to zobudilo aj priora.
2: Čo sa deje? A prečo kričíte?
1: Otče môj, prišiel sám diabol a sedí na hrobe zločinca, ktorého sme v noci pochovali.
0: Prior si zavolal niekoľkých mníchov, aby sa spolu išli pozrieť k hrobu. Len čo prišli, uverili, že pred sebou naozaj vidia pána pekla. Pochytila ich triaška, ušli do sakristie, aby nabrali síl, vzali so sebou ostatky všetkých svätých, ktoré boli po ruke a vpredu s krížom a odriekávaním zdrava z kráľovná ťahli proti peklu. Ale osol sa ani nepohol. Keď mnísi dospievali, prior dal priniesť knihu zariekaní, ktorá sa používala pri vyháňaní zlých duchov a čítal všetky odklínacie formulky, ktoré sa prednášajú pri takom obrade. Ale osol ani vtedy neprejavil chuť zmiznúť. Napokon prior vzal kropáč. Priblížil sa k oslovi a začal ho v znamení kríža kropiť svetenou vodou, ale ani vtedy nezbadal, že to je osol a nie diabol. Keď ho dva či tri razy prior pokropil, tu milý osol, či už preto, že pocítil studenú vodu, alebo videl, ako sa prior zaháňa rukou, ako by ho chcel byť, vyskočil a strašným oslím ihýkaním spustil muziku a po muzike posial hrob guľami. Všetci nad tým vyjavene stáli a nevedeli, čo povedať a čo urobiť. Napokon sa všetci dali do smiechu a uvedomili si, akú hanbu utržili tým, že sa povrchne dívali na osla a že sa na jav mali pozerať s rozumnou odvahou a nie dať sa ovládnuť strachom a fantáziou iných a pozerať sa ako osly na osla.

Medzi mníchmi, tentoraz medzi tými, ktorých zavše zláka ženská sukňa, ostaňme i naďalej prostredníctvom ďalšej z noviel.

0: Páni moji, istá vec je, že kňazi radi chodia za ženami svojich farníkov. Ba aj to je pravda, že si najväčšmi vážia toho, ktorý čím viac svojich farníkov pošle do paroháčova. Iní kňazi zas požívajú veľkú úctu. Ale zasa nečudujme, že sú medzi nimi aj takí, ktorí by mali skôr pásť svine po horách, ako chodiť po kostole a zapodievať sa svätými vecami. A čo mám povedať o takých, ktorí len čo zhodia omšové rúcho, už sa ženú za ženami, vínom, kartami alebo kockami? V našom meste Como bol práve pohreb urodzeného Eleutera Ruskoného, keď sa prišlo na to, že dvaja vážení správcovia dvoch fár chýbajú. A pretože to boli podľa ľudu ľudia svätí, hľadali ich po všetkých kostoloch. Avšak márne. Až keď už bolo po obrade, obaja prikvitli. Len si vypočujte, ako. Medzi kostolmi oboch farárov býval farbiar Abondio. Veľmi milý chlapík, ktorý mal za ženu peknú a veľmi milú Anesu de Lugano. Nadmieru počestnú. Tá každý deň chodievala na omšu do kostola Dona Anselma. Ten si ju všimol a keďže sa mu pozdávala, tak po nej zatúžil, že len čo sa s ňou prvý raz zhováral, požiadal ju o najsladšie, čo má. Ona sa nad tým ohromne pohoršila a odpovedala mu, aby si šiel radšej odbaviť breviár. A začala chodiť do kostola Dona Batistu. Aj ten sa s ňou chcel zblížiť, tak ako ten predchádzajúci. Dobrá žena pochopila, že vkročila z blata do kaluže. A tak začala chodiť do nemocničného kostola, hoci jej to bolo od ruky. Muž zbadal zmenu a opýtal sa jej na príčinu. Aby nevzniklo podozrenie, všetko mu povedala. Dobrák manžel zahorel hnevom a rozhodol, že obom treba dať na pamiatku niečo, čo bude dobrým trestom za ich ohavnosť a ponaučením za nemravnosť, aby si nebrúsili zuby na ženy svojich blížnych. Povedal.
1: Ja vyženiem obom lásku z nohavíc.
2: Zajtra pôjdeš do kostola Dona Anselma a trocha hamblivo mu dáš najavo, že sa nebudeš veľmi zdráhať. Napokon sa dáš prehovoriť a povedz, že mu budeš povôli, keď ja budem preč z Koma. Nech príde o druhej v noci. Na druhý deň choď do kostola Dona Batistu. Povedz a urob to isté, čo predtým, len on nech k tebe príde o 5 ráno.
0: Dobrá žena urobila do litery všetko, čo jej manžel nakázal. Ako sa dohovorili, tak sa aj stalo. Don Anselmo prišiel o druhej v noci a Anesa ho vyzvala, aby si ľahol. On sa hneď vyzliekol a šup do postele. Žena mu potme povedala.
3: Meser, nemajte mi za zlé, ale musím ísť ešte do farbiarskej dielne, dať príkazy a potom si k vám ľahnem.
0: V zápätí na dvere zabúchal manžel.
4: Anesa, otvor!
3: Ach, beda mi, vrátil sa môj muž a už je po mne. Rýchlo vojdite do tohto suda.
0: Mních tak urobil, že na jeho šaty schovala do skrine a privítala muža.
3: V túto hodinu sa vraciaš?
0: Muž jej vysvetlil, že pre búrku na jazere sa nedalo pokračovať v ceste a tak sa vrátil, aby dal príkaz, že treba istú tkaninu zafarbiť na zeleno. Tá zelená farba bola na dne suda, v ktorom bol schovaný kňaz.
2: Žena, dones vody, aby som farbu v sude mohol rozpustiť a zajtra ráno ju použiť.
3: Ešteže čo? Zajtra je pohreb. Nebude sa pracovať. Poďme si radšej ľahnuť.
0: Aj tak urobili. A my si pomyslíme, akú mal Don Anselmo malú dušičku. A že ho to poriadne vyliečilo zo žiadze. Potom muž prišiel prevrátiť sud a všetka farba sa vysypala na pána farára a strašne ho na holom tele pálila. O 5 ráno prišiel druhý záletník, Don Batista. Žena ho voviedla do druhej izby, prikázala mu, aby sa vyzliekol, čo on s dychtivým potešením slinkajúc spravil, keď tu muž začal búchať na dvere.
3: Ach, bože môj, muž sa vrátil.
0: Žena rýchle strčila Dona Batistu do iného suda, v ktorom bol čierny prášok na farbenie súkna. A muž žene hovorí.
5: Žena, zohrej a prines vodu, aby som farbu mohol zmiešať, lebo ju chcem mať pripravenú do dielne.
0: Keď žena povedala, že kvôli pohrebu sa nič robiť nebude, obaja farári, takmer inokedy svätí, robili pokánie, dúfajúc, že ich žena príde vyslobodiť. Ráno sa začal obrad a keď sa pohreb skončil, majster Abbondio dal za pomoci svojich sluhov prigúľať oba sudy na námestie. Tam vzal sekeru a začal štiepať dná oboch sudov. Dná sa rozbili, sudy rozpadli a z nich sa vynorili dvaja nešťastní ufúľanci. Ľudia ich nemohli rozoznať a volali, chyťte ich! A keď sa obaja rozbehli preč, tu veľký pes pána gubernátora sa vrhol na Dona Anselma, chytil ho najprv za nohu a potom mu holému odhrízol tú časť tela, ktorá má dva zvončeky, a tak úbohý chlap zostal bez seba. Druhý tiež nevedel, kadiaľ uísť, dal sa spoznať a prosil o zľutovanie. Majster Abbondio, vidiac, že sa mu úmysel podaril, porozprával prítomným, ako sa to všetko vlastne prihodilo. Takže svetosť kňazov ostala iba farizejstvom. Don Anselmo sa dostal domov a jedno získal. Teraz sa už mohol bez rizika stýkať a zhovárať so ženami. Don Batista zas dostal trest od pána biskupa, že musí zaplatiť poškodený súd.

0: a na námestí dal verejne spáliť umelé vlasy, ktoré si ženy vkladali medzi svoje vlasy, ba aj ostatné ženské márnivosti. Ba dal v tomto meste spáliť všetky knihy Marcialových latinských epigramov a porobil aj iné podobné veci. Raz v Pávii začal kázať na počesť serafínskeho otca Františka o jeho vynikajúcich vlastnostiach. Keď pospomínal všetky zázraky, ktoré sa podľa jeho príhovoru stali za života a po smrti, začal ho zasypávať chválami, aké si vyžaduje taký svetec. Keď vysúkal všetky príklady serafínskej lásky, zachvátilo ho veľké vzrušenie a pokračoval takto.
1: Aké miesto ti len dáme, môj svätý otče? Kam ťa usadíme, nádoba plná milosti? Nájdeme miesto, aké sa patrí, takej sviatosti.
0: Potom pospomínal panny, prešiel k vyznavačom, mučeníkom, apoštolom, k svätému Jánovi, k prorokom i patriarchom, ale nenašiel rovného svätému Františkovi.
1: Och, svätý otec naozaj slávny. Tvoje skutky ťa približujú celkom ku Kristovi a vynášajú nad všetkých svätých. Nájdeme vôbec miesto pre teba. Povedz, ľud môj, kam ho posadíme? Povedzte vy, múdri študenti, kde by sme dali tohto svetca?
0: Na tieto slová sa zdvihol messer Paolo Teggio, ktorý v tom čase študoval civilné právo a ktorému už bolo zle od týchto kazateľových slov, lebo svetca dával takmer na úroveň Svätej Trojice. Vtedy študent vstal a silným hlasom zvolal:
2: Otče, prosím vás, netrápte sa toľko a nehľadajte tak ťažko miesto pre svätého Františka. A tu máte moju stoličku, môže si na ňu sadnúť. Ja aj tak idem preč.
0: Odišiel a s ním aj všetok ľud. A tak kazateľ nemusel už hľadať miesto pre svätca. Nuž, treba si dávať pozor, čo človek povie, aby nevyšiel na posmech.

Ctihodní bratia, chcem vám ako príklad vyrozprávať krátky príbeh, ako zle robia tí, ktorí zrádzajú evanjelium a kážu z pulpitov hlúposti. Bol som ešte mladý, keď v milánskom dome kázal františkán a chodilo ho počúvať veľa ľudí. Často hovorieval, že svätý František dostal privilégium od Pána Boha, aby tí, čo v pozemskom nosia františkánsky opasok, po smrti nešli do pekla, ale najviac do očistca, ak majú nejaké hriechy. Vraj svätý František každý rok príde na dočistec, duše z neho sa priviažu na jeho opasok a on ich na ňom vytiahne do neba. Tak vedel okrášliť tieto svoje hlúpe slová a súčasne tak ľudí nastrašiť, že nebolo človeka, ktorý by na jeho kázeň nebol prišiel s opaskom. Ba aj ja, aby som nebol múdrejší od ostatných, som si ho opásal. Na konci pôstu však vypukol v Miláne veľký mor. Nákaza sa tak rozšírila, že v krátkom čase podľa štatistiky v meste a na okolí zahynulo okolo 230 000 osôb. Po čase, keď už bolo mesto dokonale vyčistené, pozvali naši predstavení kázať k nám otca Fra Girolama Albertuca z Bolone, ktorý dostal prímenie Borsello. Bol to človek veľmi účinný.

0: výrečný a v kázniach vynikal pravdovravnosťou. Počul, čo jeho predchodca Františkán kázal o opasku po vraze a veľmi sa tej hlúposti čudoval. Rozhodol sa Miláňčanov vyviesť z toho bludu a len čakal na vhodnú príležitosť. Raz sa stalo, že kázal v nedeľu popoludní na jednej slávnosti v prospech nemocnice. Zúčastnil sa na nej aj vojvoda Lodovico Sforza s celým dvorom. Borsello začal takto.
1: Vaša milosť, škoda, že musím oznámiť zlú správu milánskemu ľudu. Nuž, keď som sa dozvedel o výhode opasku, o ktorej kázal Františkán, poslal som do Ríma žiadosť, aby pápež aj mne, hoci som dominikán, dovolil nosiť františkánsky opasok. Ale raz v noci som sa modlil a tu sa mi zjavil anjel a takto mi povedal: Borsello, poď so mnou. Šiel som kúsok za ním a tu som náhle zacítil, ako sa celá zem trasia a rúti do prázdna. Odrazu sa predo mnou pootvorila a ja som sa ocitol pri vchode do veľkej priepasti. Zohol som sa na príkaz anjela, vošiel dnu a našiel som sa v očistci, kde sa duše v hroznom ohni očisťovali. O chvíľu som videl, ako prichádza svätý František a drží v ruke povraz.
2: Ako viete, vzácny pane, pri poslednej morovej nákaze zomrelo veľa ľudí a všetci nosili opasok, ako im radil v kázniach fráter. Preto našiel svätý František očistec trocha preplnený.
1: Pustil dolu povraz, ale v tom sa ho toľko duší chytilo, že svetec nevládal udržať takú váhu. Len, že ho to neprevážilo a nepadol aj on do strašného plameňa, ktorý si za svoj život vôbec nezaslúžil. Oheň mu už však pálil ruku a preto musel povraz aj s dušami pustiť do ohňa. Plamene ich pohltili a povraz tiež zmizol v ohni.
2: Aniel mi potom prikázal, aby som svojim ambroziánom povedal, čo sa stalo, že už nie je to povrazu, ktorý by ich vytiahol z očistca. Preto chcem všetkých vo vašej ctenej prítomnosti napomenúť, aby si každý odpásal povraz a neveril tomu, čo im Františkán nahovoril.
0: Potom začal chýrečný Borsello hovoriť o škodlivosti povier. Hneď po kázni, ktorá mala na poslucháčov veľký účinok, všetky ženy i muži poodvezovali opasky a pochopili, do akého hlbokého omylu sa dostali. Keď Borsello skončil kázeň a ľudia vyšli z kostola, na zemi našli vyše 7000 povrazov. Vojvoda Lodovico aj ostatní boli spokojní a Borsella pokladali za múdreho človeka, lebo odporúčal mať zdravý úsudok a nedal sa klamať poverami. Ani klamstvom tých, ktorí si myslia, že sa zachránia, keď si opášu kožený opasok, alebo sa preoblečú do takých alebo onakých šiat.

0: V jednom z hesiel encyklopédie sa o Bandelovi hovorí, že bol istý čas nielen mníchom, ale aj biskupom vo francúzskom meste Agen, neďaleko ktorého aj zomrel, a preto mu ako novelistovi nebola cudzia téma kláštorov a kostolov.
1: Ako sa zdá, nielen pokiaľ šlo o ich duchovné zameranie, ale aj morálku ich obyvateľov.

V mojom meste Milháne je veľa kláštorov, frátrov a mníchov najrozličnejších reholí, ako aj množstvo ženských kláštorov. V kláštoroch, či mužských, či ženských, žijú zväčša svätým životom a zachovávajú všetky predpisy, a to tak žobravé rehole, ako aj iné. No, sú tu aj rehole, ktorých príslušníci sa nazývajú konventuáli. A tí sú povoľní, málo čestní, nežijú poriadnym životom, čím dávajú veľmi zlý príklad. Lepšie by im v ruke pristal meč a vojenské náčinie ako breviár. A tak v jednom z podobných kláštorov žil tzv. Mních, ktorý sa viac priatelil so ženami, ako sa patrilo. Nestačilo mu, že vodne chodil raz k tej, inokedy druhej predajnej žene a tam sa vyvaľoval, ale niekedy povolal ženu aj do svojej cely a tam s ňou bol až do svitania. Raz sa stalo, že si priviedol jednu z ulice a v noci s ňou vystrájal celé hody. Kým s ňou takto hýril, prišlo ráno a zazvonili na matutinum, včasné ranné modlitby. Len čo fráter začul zvon, vstal a povedal žene: "Ty len spí, kvietok môj, ja musím ísť na chór, lebo dnes mám ja začať matutinum. Len čo skončíme a nebude to dlho trvať, prídem späť." Zapálil svetielko, otvoril skrinku, v ktorej bolo veľa fľaštičiek a všelijakých ampuliek. Bolo to v júni a poriadne začalo prihrievať od rána. A tak fráter vodičkou jednej z ampuliek si začal natierať tvár a umývať ruky, aby sa tak osviežil po ťažkej práci v noci. Potom ampulky odložil, zatvoril skrinku, zhasil svetlo a vyšiel z cely do kostola. Žena videla, čo mních robil, zavoňala ružovú vodičku a prišla jej chuť, ako každej žene, navoňať sa. Nuž vstala po tme z postele, šla k skrinke a vzala ampulku. Pretože nezacítila vôňu ružovej vody, ale vôňu niečoho iného, vzala si namiesto ampulky s ružovou vodičkou fľaštičku s černidlom, mysliaci, že je to tekutina, ktorou sa natiera telo, aby sa lesklo. To sa jej ešte väčšmi zapáčilo. Naliala si čiernej tekutiny do dlane a umývala si tvár, prsia i ruky. Myslela si, že si natiera telo dobrou tekutinou a začiernila sa tak, že vyzerala ako diabol z horúceho pekla. Vyprázdnila celú ampulku a potom ju odložila späť. Celá, takto natretá, si opäť ľahla do postele a znova spokojná zaspala. Len čo sa skončili modlitby, fráter sa pobral z chóru a so zapálenou sviečkou vošiel do svojej cely. Uzrel v posteli niečo, čo mu nepripomínalo ženu, ktorú tam nechal spať, ale myslel si, že je to sám diabol z pekla, ktorý prišiel k nemu v podobe ženy. Odrazu sa ho zmocnil taký ukrutný strach, že sa obrátil a bežal do kostola, čo mu nohy stačili. Tam sa hodil k nohám predstaveného, lebo mnísi ešte ostali v kostole. Nevedel zo seba vydať ani hlásku. No potom sa spamätal a nabral dých. Všetko ostatným mníchom porozprával. Predstavený ho utešoval, aby povedal aj podrobnosti. Keď znova nabral dých, vyznal sa zo svojho hriechu a s plačom hovoril, ako si priviedol do celý ženu, ktorá sa premenila na diabla z horúceho pekla. Predstavený si vzal štôlu, dal priniesť kríž a svetenú vodu a spolu s ostatnými frátrami šiel v procesii do cely, kde žena ešte spala. Vošli so zapálenými sviečkami a pretože odriekali žalmy a modlitby, stalo sa, že sa žena na hluk zobudila. Len čo frátri zbadali obludu s rozpustenými vlasmi, pevne verili, že je to diabol. Predstavený ušiel prvý od ľaku. Fráter, ktorý šiel za ním a niesol kríž, ho hodil na zem a to isté urobil aj tretí so svetenou vodou. Žena sa pravda, že naľakala a vyskočila z postele. Keď ju zbadali,
takto v košeli a celú pofľakovanú čiernymi škvrnami, blahoslavený bol, kto vedel dobre utekať. Bežali jeden cez druhého, sviečky hádzali na zem, aby sa im lepšie fujazdilo. Žena si nevedela vysvetliť, čo sa robí. Vyšla z cely, ako bola v košeli, a išla za mníchmi. Pretože s mnohými už mala dočinenia, volala ich po mene. Náhodou vzala aj sviečku, aby si posvietila, a vtedy zbadala, že je celá počiernená a že sa natrela černidlom namiesto ružovou vodičkou. Keď zavolala niektorých po mene a vysvetľovala, kto je, že je to ona, ktorú poznajú, lenže sa zamazala černidlom, spoznali svoj omyl. Bolo pekné počasie a bolo veľmi teplo. A tak frátri vzali mydlo, nádobu so studenou vodou a toľko ju mydlili a umývali, kým nebola biela ako predtým. Potom sa často zasmiali na tej príhode.

Ak by sa vám zdalo, že Bandello prepína, ak sa tak často venuje svetu mníchov, kláštorov či svetských duchovných, treba si uvedomiť, že inak zrejme ani nemohol. Nakreslil nám len obraz duchovenstva svojej doby. Stačí si napokon spomenúť napríklad na ostré verše Danteho, ktorý v pekle vyčíta pápežovi Mikulášovi III, že si on a jeho duchovní urobili Boha zo striebra a zlata. Alebo je iný slávny Boccaccio, keď vo svojom diele hovorí o záletných mníchoch?

0: čase, keď som prišiel do Regia, mesta od Sicílie oddeleného morom, bol v službách ctihodného biskupa toho mesta istý Bigolino. Najžartovnejší a najveselší človek, akého bolo možné v týchto končinách stretnúť. Svojím hlasom vedel napodobniť i hýkanie somára, erdžanie koní, aj iné zvieratá. Ťažko bolo nájsť vtáka, ktorého by svojím hlasom nevedel napodobniť. Všetci mešťania ho mali radi. Slúžil na mnohých miestach všelijakým pánom, kým neskončil v biskupových službách. Po pár týždňoch služby zistil, že okrem jedla a pitia a dvoch šiat do roka iné nedostane, a tak sa rozhodol, že si z pána urobí poriadny žart. Zveril sa s tým aj druhému sluhovi. Jedného dňa, keď už mal všetko pripravené, šiel do maštale a osedlal si koňa, ktorého si biskup len nedávno priviedol. Kôň bol divý a splašený. Vyviedol ho za mesto, kde práve vysúšali polia, lebo ich zaplavila voda. Tam koňa nahnal do bahna, ostrohami ho pichal do slabín tak, že kôň bol ešte divší. Nakoniec Bigolino aj kôň spadli do bahna, ale tak, aby ich robotníci videli. Tí hneď pribehli s krikom: "Pomoc, pomoc!" Bigolina našli celého zablateného a z úst mu tiekla krv. Robotníci, mysliaci, že je mŕtvy, naložili ho na máry a odviezli do biskupského paláca. Kým ho viezli, vypustil občas z úst kvapku krvi. Biskup poslal po lekára. Bigolinov priateľ, ktorý bol celý čas s ním, občas namočil hubu a vkladal mu ju do úst, aby mohol vyplúvať krv. Keď prišiel lekár, ktorý žiaľ nepatril medzi najšikovnejších, a videl Bigolina bledého na smrť, lebo kamarát ho natrel všelijakými masťami, vyhlásil, že Bigolino nemá na sebe ani kúsok zdravého tela, že kôň ho dolámal a došliapal a že sa už z toho nedostane. Hneď zavolali kňaza, aby sa vyspovedal. Kňaz však z neho dostal iba posunky, že ľutuje svoje hriechy. Bigolina utešoval aj monsignor biskup, že ho veľmi ľutuje a že ho bude veľmi ťažko nahradiť. Keď biskup chcel od lôžka chorého odísť, ten mu dal rukou akýsi pokyn. "A zdá, niečo chce?" opýtal sa pán biskup Bigolinovho priateľa.
1: "Zdá sa, že chce pred smrťou svoj kabát."
0: Chorému doniesli kabátec. Bigolino rukou na ňom ukázal jedno miesto. Biskup vzal kabátec a Bigolino naznačil miesto, kde čosi malo byť. V izbe rozpárali kabátec a na označenom mieste biskup našiel tak dobre sfalšovanú ceduľu, ako keby ju vystavili v banke Spinelli v Neapoli. Na ceduli stálo, že banka sa zaväzuje vyplatiť doručiteľovi cedule 600 dukátov v zlate, pretože takú sumu vraj vložil Bigolino do banky. Biskup ceduli uveril a pomyslel si: "Náš Bigolino nie je taký celkom hlúpy a svojou prácou a kúskami si toho hodne zarobil." Biskup sám však bol dosť bohatý, nie len z výťažkou svojho biskupského majetku, a mal aj veľa súkromných pozemkov, lenže bol i nekresťansky lakomý. Myslel si, že Bigolino mu dal preto ceduľku, aby jemu ostali peniaze. A tak si ju schoval. Keď si všetci ľahli, Bigolino s priateľom sa dohovorili na ďalších veciach. Po polnoci priniesol priateľ plnú nádobu krvi, vylial ju pod Bigolina na posteľ, takže ten ležal akoby v kaluži krvi. Priateľ začal volať o pomoc, akoby Bigolino umrel. Pribehol kaplán, pomodlil sa za dušu a poručil ju Bohu. Bigolino sa sem tam ešte trhol, ako to robia umierajúci, a potom už nehybne ležal, ani čo by bol naozaj mŕtvy. Všetci, ktorí tam dobehli, boli presvedčení, že chlap je už na druhom svete. Dobrý priateľ si dal doniesť vodu, aby mŕtvého poumýval, ale nechcel pritom nikoho iného. Potom ho zakrútil do bielej plachty a položil na dosku. Ráno sa aj biskup dozvedel, že Bigolino je mŕtvy. Bolo mu ho ľúto, ale radosť, že mu ostalo 600 dukátov, bola väčšia. Bigolinov priateľ biskupovi povedal.
1: Monsignor, umil som priateľa, ktorý je celý doráňaný. Pretože sa už ani nepodobá človeku, dal som ho do plachty. Mali by ste zariadiť pohreb, lebo veľmi od rán zapácha.
0: Urobíme mu veľký pohreb so všetkými poctami, povedal biskup. Sluhovi prikázal, aby všetko zariadil, že môže vydať 30 dukátov. Pravda, že Bigolinov priateľ nechcel, aby veľa ľudí chodilo okolo mŕtvého a preto vložil k jeho nohám kus zdochliny. Takže zápach sa naozaj nedal vydržať. Ešte pred obedom sa zhromaždili všetci kňazi aj mnoho obyvateľov, ktorí smútili za obľúbeným Bigolinom, ktorého mali pochovať vo veľkom kostole. Pohreb bol naozaj slávny a sám biskup spieval omšu za mŕtvych. Potom prišli nosiči mŕtvol a vzali telo, aby ho vložili do hrobu. Pretože telo náramne zapáchalo, nikto sa neodvážil k nemu priblížiť. Jeden z nosičov si však predsa všimol, že sa plachta nad ústami trocha pohybuje. A preto upozornil suseda. Pozri, ako sa plachta hýbe. Ten človek ešte žije. Bigolino zadržiaval dých ako mohol, ale dýchať predsa musel. Druhý nosič povedal,
2: to nemôže byť pravda, ty chumaj. Mŕtvy nemôže dýchať. Len ho chyť za nohy, ja za hlavu a hoďme ho do hrobu, lebo strašne zapácha.
0: Keď to Bigolino začul, pomyslel si, že tí mamľa si to myslia naozaj. Náhle sa začal vybaľovať z plachty a volal, mňa nedostanete, ničobníci. Skočil zmár a vydával zo seba najstrašnejšie zvuky, aké len vedel. Ľud, mnísi, kňazi utekali, kam sa len dalo. Pohádzali zástavy a kríže po zemi a keď Bigolino videl, že sa už všetci rozutekali, znova sa zakrútil do plachty, zodvihol kríž zo zeme a začal ujúkať, zavíjať a ihýkať. Vtedy niektorí prišli na to, že to je jeden z Bigolinových fígľov. Biskup sa tým veľmi nepotešil, že Bigolino žije. A ešte väčšmi ho zarmútilo, že mu ten huncúd vyviedol niečo, čo ho obralo o peniaze. Vraj, nech ide po svojom, Bigolino odpovedal. Monsignor, iba som chcel vedieť, ako to bude, keď umriem. A už to mám za sebou. Okrem toho, keď naozaj umriem, nebude mi mať kto zapáliť sviečku, lebo ostatní nevedia tak dobre čítať cedule ako vaša ctihodnosť. Všetci sa zasmiali na tomto kúsku a biskup si uvedomil, že prišiel nielen o tých 600 zlatých, ktoré boli na sfalšovanej ceduli a ktoré mali byť jeho, ale aj o 30 zlatých, ktoré predtým naozaj boli jeho.

0: Aj keď Bandelo študoval na univerzite a v istom zmysle prekvapil priznaním, že veľa neštudoval, vďaka svojmu dielu sa stal nepísaným doktorom anekdotickej novelistiky. Veď bol autorom 214 noviel. Všetky sa vyznačovali dobrodružným charakterom, jadrným jazykom a dramatickým spádom. Nie nadarmo ho napokon nazvali lombardským bokačom.
1: Mimochodom, jeho najznámejšou či najslávnejšou literárnou postavou je nesmrteľná Julieta z Verony. Áno, nemýlite sa, tá, ktorú ako Júliu, Rómeovú lásku, na základe jeho novely zvečnil William Shakespeare.
0: Sám Matteo Maria Bandello hovorí, že ju napísal preto,
2: aby sa mladí ľudia naučili žiť skromne a správať sa nie bez rozváženia, šialene.
1: Starý dominikánsky mních Bandello sleduje osudy nešťastnej dvojice s takou znalosťou a pochopením, že v novele nachádzame i takúto nemníšskú pasáž.
2: Romeo našiel v záhrade Julietu a len čo ju uzrel, letel k nej s otvoreným náručím. Julieta nemohla vydať zo seba ani slovka, taká bola dojatá. Roztúžený mládenec nikdy v živote nepocítil také uspokojenie ako teraz. Boskávali sa s takou vášňou, že sa to nedá ani vypovedať. Potom sa utiahli do kútika záhrady, sadli si na lavičku a s veľkou radosťou vytúžene vyplnili cieľ sviatosti stavu manželského. Rómeo bol statný mladík, veľmi zalúbený a viac raz užil túto rozkoš.
0: Podľa Bandella totiž nemravnosť a zloba spočíva v páchaní zlých skutkov a nie v rozprávaní o nich.

0: Paríži, veľmi zaľudnenom meste, oplývajúcom pôvabnými a krásnymi ženami, žil opát a ešte tam dosiaľ žije. Bol veľmi bohatý a okrem toho bol až po uši zalúbený do krásnej ženy. Všetko si vedel šikovne zariadiť a tak mlel ústami, že ju konečne získal a obaja šťastne užívali svoju lásku. Vo Francúzsku je medzi mužskými a ženami oveľa dôvernejší pomer a skôr sa tam boskajú, ako sa u nás chytia za ruky. Usporadúvajú hostiny, na ktoré sa navzájom povolávajú, vedú samopašný život a na každom kroku cítiť ich nesmiernu žiarlivosť. Tak sa raz v lete stalo, že opát so svojou milou, vyvábený letnou horúčavou, odišli do záhrady, v ktorej nebolo nikoho. Boli presvedčení, že ich tam nikto nemôže vidieť. Tak sa natiahli do trávy, potom vystrájali čertové hody a zabávali sa najnemožnejším spôsobom. Akýsi chudák, ktorý si pokrýval strechu na dome v blízkosti záhrady, veľmi dobre videl, čo tí dvaja vystrájajú. Poznal opáta aj ženu a začal rozmýšľať, ako by to využil. Vedel, že žena je manželkou parížskeho boháča. Sprvu myslel, že by azda mal manžela upozorniť na nie práve najlepší život jeho ženy. Už sa aj rozhodol, že to urobí, no potom sa mu nevidelo, že by takto uviedol ženu do veľkého nebezpečenstva. A čo, keby muž neveril? Ostal by obyčajným nadstiutrhačom. Ba aj tomu prišlo na um, že by muž povedal žene: istý človek mi vravel, že ťa videl, ako sa váľaš s opátom v záhrade. Žena by to riekla opátovi a ten by sa mu poriadne pomstil. A tak vyhútal plán, ako si od opáta a jeho milenky zarobí peniaze. Vtáčkovia prídu o pár skudov. Zišiel zo strechy, od priateľa si požičal šaty, v ktorých vyzeral ako sluha bohatého pána. Vedel, že žena rada nakupuje deň čo deň náramky, šperky, retiasky a iné ženské pletky a že opát má rád okrem žien aj karty. Nuž pobral sa najprv do opátovho domu. Tam sa poklonil a povedal:
1: Monsignor, moja vzácna pani,
0: tu povedal meno opátovej milej,
1: má posiela k vám. Odporúča sa do vašej priazne a veľmi srdečne vás prosí, aby ste jej ráčili poslať 200 skudov, ktoré vám o mesiac vráti, lebo má možnosť kúpiť drahé skvosty zo zlata za lacné peniaze. Nechcela by kúpu premeškať, lebo sa tak ľahko k tým veciam už nedostane. Dojednala sa na 500 skudov a má teraz iba 300. Aby ste verili, kázala mi pripomenúť, že vám minulý útorok vzala ako malú pamiatku z kabáta šnúrku.
0: Opát si vypočul túto vymyslenú bájku a uveril, že ide o sluhu jeho milenky. Preto otvoril pokladnicu, vyrátal mu 200 skudov a dal mu ich s odkazom pre paniu, aby ju pozdravil a že je jej kedykoľvek k službám, ak by potrebovala aj ďalšie peniaze. Falošný sluha naradovaný šiel rovno do domu ženy. Poklonil sa jej a povedal, že jeho pán mu zveril dôležitú vec. Počúvala, ako hovorí:
1: Madonna, monsignor opát sa čo najponíženejšie odporúča do vašich služieb. Je v Louvre, hrá karty a pretože má málo peňazí pri sebe a nemôže odísť domov, úctivo vás prosí, aby ste mu preukázali tú láskavosť a požičali mu 200 skudov, ktoré vám ráno vráti. Aby ste mi uverili, povedal, že ste mu minulý týždeň vzali z kabáta šnurovadlo.
0: Žena ani trochu nerozmýšľala, šla do svojej izby a priniesla 200 skudov. Šikovný muž vzal peniaze a najprv išiel vrátiť požičané sluhovské šaty. Potom sa obliekol do svojich handár a tešil sa ako malý chlapec, že lacno prišiel k 400 skudom. Opát a žena dlho nehovorili o peniazoch, ktoré si navzájom požičali. Až náhodou na to prišli. A keď nenašli človeka, ktorý ich šikovne obral o peniaze, boli si istí, že ich niekto v záhrade videl. Preto v budúcnosti vystrájali svoje neplechy čo najtajnejšie.

0: Niečo sa utajiť dá, niečo nie. Mnoho o Bandelovi vieme, mnohé možno nie. Vieme však aj to, že mnohé z vlastných noviel daroval Bohu Vulkánovi, teda sám ich spálil, lebo sa mu nepáčili.
1: Okrem noviel však zanechal 11 spevov, niekoľko básní, epos Parché a viacero listov adresovaných na šľachtické dvory. Vo všetkom dýcha Cinquecento, teda renesancia v každodennom prúde života.
0: Zachovalo sa tiež, že Matteo Maria Bandello bol prostredníctvom svojich noviel kronikárom onej zvláštnej doby. Zomrel veľmi vyrovnaný a zanechal po sebe pekný odkaz. Jeho posledné slová totiž boli:
2: žite radostne.

0: Počúvali ste reláciu Žite radostne, ktorú z tvorby Matea Máriu Bandela autorsky pripravila Marcela Rajskupová. Redaktor Ján Petrík, hudobný redaktor Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič a Mária Papcúnová, réžia Hana Makovická. Účinkovali Peter Rašel, Peter Himič, Igor Šabek a Dana Košická. Slovenský rozhlas 2003.
1: Reklama. Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
2: Reklama.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes som pre vás pripravil výber diel zo sveta súčasnej komponovanej hudby. Pre mnohých môže byť tento priestor ešte stále neznámy alebo vzdialený, no v skutočnosti ide o mimoriadne pestrú a živú oblasť, ktorá prirodzene nadväzuje na hudobnú tradíciu a zároveň odráža svet, v ktorom žijeme. Aj keď súčasná hudba často pracuje s komplexnejším jazykom, otvorenému poslucháčovi dokáže sprostredkovať bohatý a podnetný zvukový svet. Počas tejto hudobnej cesty sa započúvame do diel skladateľov zo Slovenska, Brazílie, Litvy a Islandu. Začneme energickejšími rytmicky výraznými skladbami a postupne sa presunieme k hudbe sústredenejšej, orientovanej na plynutie času, farbu a jemné zvukové premeny. Úvod bude patriť hudbe Mariana Vargu, konkrétne jeho sláčikovému kvartetu číslo 4. Varga patril k autorom, ktorí hudbu nevnímali striktne v tradičných mantinaloch štýlov a žánrov, ale prirodzene prekračovali ich rámce a hľadali vlastný výraz. Aj preto táto skladba dobre zapadá do dnešného kontextu otvoreného načúvania. Kvarteto má 4 časti, Allegro, Adagio, Andantino a Commodo. Hrá Mojzesovo kvarteto.

Dopočúvali sme Sláčikové kvarteto číslo 4. Autorom diela bol Marián Varga, hralo Mojzesovo kvarteto. Pokračovať budeme koncertom pre dve gitary a Sláčikový orchester od brazilského skladateľa Edina Kriegera. Ako sám autor uvádza, ide o virtuózne a mimoriadne náročné dielo, v ktorom sa usiluje naplno využiť bohatú farebnosť gitarového zvuku. V prvej časti tokáta dominuje rytmus a energia s odkazmi na afrobrazilské tradície a bossanovu. Druhá časť sonares sa sústreďuje na zvukovú krásu a voľné, takmer improvizačné plynutie. Záverečná časť volátas prináša virtuóznu brilanciu a extrémne rýchle pasáže, ktoré vedú k energickému záveru. Ako solisti sa predstavia Sergio Aldair Assad, orchestra de Córdoba diriguje Leo Braver.

To boli tóny koncertu pre dve gitary a sláčikový orchester od Edina Kriegera. Na gitarách hrali Sergio a Odair Assad, Orquestra de Cordoba dirigoval Leo Braver. Po rytmickej energii a výrazovej naliehavosti sa teraz presunieme k hudbe, ktorá pracuje skôr so zvukom, farbou a plynutím času. Litovská skladateľka Raminta Šerkšnite patrí k tým, ktorých hudba vyrastá z hlbokého vzťahu k prírode, pamäti krajiny a vnútornému prežívaniu. Jej hudba akoby vyrastala z elementárnych podnetov, z vln, lesov či svetla a premieniala ich na sústredený hudobný tvar. Jej skladba Midsummer Song je inšpirovaná obdobím letného slnovratu, a teda časom, keď sa deň a noc takmer zastavia a svetlo akoby pretrvávalo bez konca. Kremeratu Baltiku diriguje Mirga Gražiny Tetila.

V interpretácii súboru Kremerata Baltika doznel Midsummer Song od Raminty Šerkšnite. Dirigovala Mirka Graženite-Tila. V tejto chvíli sa už dostávame k poslednému dielu dnešnej hudobnej mozaiky. Zaznie prvá časť z cyklu A Prayer to the Dynamo od islandského skladateľa Johanna Johanssona, autora pohybujúceho sa na pomedzi súčasnej klasickej hudby, elektroniky a filmovej tvorby. V tomto diele vychádza z nahrávok z islandskej vodnej elektrárne a z myšlienok historika Henryho Adamsa, ktorý Dynamo vnímal ako symbol modernej doby. Hudba tu prepája orchestrálny zvuk s jemne industriálnou predstavou energie a uzatvára dnešnú reláciu v sústredenom, postupne sa rozvíjajúcom zvukovom priestore. Islandský symfonický orchester diriguje Daniel Bjarnason.

0: Daniel Bjarnason dirigoval islandský symfonický orchester, zňala prvá časť z cyklu A Prayer to the Dynamo od Johana Johanssona. Týmto sa naša dnešná cesta súčasným zvukom končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.
3: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
4: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
4: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
5: ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
5: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
3: v Miešťanoch.
4: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej sa najskôr presunieme symbolicky do bratislavského Artfóra, kde nedávno uviedol spisovateľ Lukáš Cabalan druhú knihu, ktorá vznikla v spolupráci s maliarom Jurajom Tomanom a vlastne aj vznikla, ako budeme počuť, na jeho popud. Reč teda bude o zrodení hrdinu Terpa v dystopickej knihe Terpentín.
2: Ono to nie je úplne Trenčín, ale je takoby neutrálne mesto, pretože v každom meste je rieka, fabrika, nejaké sídlisko na kopci väčšinou. Čiže my to berieme tak, že ten, kto to číta, toho mesto to je. Ale samozrejme, my sme si asi predstavovali ten Trenčín, ale berieme to ako neutrálne. A keďže táto kniha je taká temnejšia, prináša tú tému toho možno až okupovaného Slovenska, ktoré nám tak trošku pozadí možno tých rečí politikov hrozí, tak aj tie obrazy sú možno temnejšie ako predošlej spolupráci.
1: V druhej časti si v rozhovore so spisovateľom, diplomatom a cestovateľom Miroslavom Musilom priblížime jednak aktuálnu výstavu o Moricovi Beňovskom v USA, ale aj knihu Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, ktorá je pripravená v tlači a venuje sa v nej nielen jeho pátraniu po stopách Morica Beňovského a Milana Rastislava Štefánika vo svete, nielen počas jeho diplomatického pôsobenia.
3: V podstate v tých osnovách je o tom veľmi málo, nič, čo by tie decka zaujalo. Takže naozaj od základnej cez strednú až po 3. veku sa mi podarilo šíriť osvetu o týchto našich úžasných osobnostiach.
1: Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: Spisovateľ, prozaik, pracovník v trenčianskom antikvariáte Lukáš Cabala už debutovou novelou Satori v Trenčíne zaujal príklonom a štylistikou magického realizmu. V roku 2020 bol nominovaný na cenu Anna Soft Litera a kniha získala aj ocenenie debut roka v hlasovaní čitateľov knižnej revue. Neskôr mu vyšli dve ďalšie novely uzatvárajúce voľnú magickú trilógiu. Spomenieš si na Trenčín a Jar v Jekaterinburgu. V roku 2023 vydal knižku Rozprávok Jeseň v lese, okrem humoru a magickej nálady, miešania reality s fikciou. V knihách v grafickej úprave aj v texte, v charaktere postáv, nájdeme autorov vzťah k výtvarnému umeniu. Spolupracoval s českým ilustrátorom a grafikom Jindřichom Janíčkom, s českou magickou spisovateľkou a ilustrátorkou žijúcou v Tokiu Annou Cimou, rozprávkovou ilustrátorkou Čilou Dóža a trenčianským maliarom a pedagógom Jurajom Tomanom. Práve on bol impulzom k textu novej novely Terpentín, ktorú nedávno predstavili v bratislavskom Artfore. Zrodenie hrdinu Terpa sa odohráva na pozadí temnej súčasnosti. Stačí malé preklopenie a z reality sa stáva dystópia. Postupne ju spoznávame spolu s chlapcom Terpom, ktorý by sa najradšej venoval len maľovaniu. Okolnosti ho však dostanú do víru udalostí a on už si nemôže dovoliť zostať bokom. S kamarátkou Avril, mentorom, kníhkupcom a vyvrhelom posadnutým zhromažďovaním železa čelí tomu, čo búcha na brány nášho zatiaľ ešte stále slobodného sveta. Taká je anotácia ku knihe Terpentín, ktorá je vlastne reakciou umeleckých duší na súčasnú spoločnosť. Dystópia ako téma, otázka aj konštatovanie.
1: Rádio Devín, Ars Literum.
0: Maliar, výtvarník Juraj Toman, vlastne je to vaša druhá spolupráca s Lukášom Cabalom na literatúre, ale v tomto prípade pri novele Terpentín ste boli aj taký ten ideový tvorca jeho. Čo vás vlastne zaujalo, aký obraz a potom sa to pretavilo v jeho podobe vlastne do tej literárnej?
2: Ja keď tak nad tým rozmýšľam, tak tá genéza je celkom dlhá. Možno siaha od nejakého 2014. kedy ma napadla taká idea s plechovkami Terpentínu, ktoré idú za jednou postavou a potom tá postava dostala vlastne aj nejaký svoj vizuál, keď som v second hande kúpil taký čierny dlhý kovbojský kabát, ale to bolo vtedy len akože na úrovni nejakého nápadu a v podstate aj ten kabát som začal malovať až po nejakých, ja neviem, možno 10-11 rokoch a keď som išiel raz večer z ateliéru domov, tak ma vlastne v Meríne, vo fabrike, keď chodím domov, napadla taká myšlienka, ako keby v tom kontexte, čo sa teraz deje vo svete, na Ukrajine, ale aj u nás, na Slovensku, postava takého čierneho maliara v tom kabate, že on by mohol byť v nejakej blízkej budúcnosti takým nejakým ako keby rebelom, za ktorým išli tie plechovky Terpentínu, ale mňa vtedy napadla taká až ako country prúpovitka, trošku taká akoby prehnaná a som si hovoril, že ja to ráno skúsim napísať, ale začal som písať zrazu nejaký príbeh, bolo z toho 10 strán, ale nevedel som vôbec ako pokračovať. Nie som spisovateľ, bolo úplne jasné, že keby som chcel, aby bola z toho kniha, tak by som sa písaniu musel dlhšie venovať. Videl som tam úplne ako keby také tie schémy, ktoré má človek, ktorý robí niečo a niečomu sa zrovna nevenuje. Ako človek, ktorý začína kresliť a ja učím kresbu, tak vidím na tých študentoch, ako dlho to treba, než sa ako keby rozkreslia a zbavia sa tých schém. A ja som si hovoril, že tak to by boli roky, aby som sa venoval písaniu, aby to bolo naozaj dobré. A tak som teda akože utilitárne poprosil kamaráta Lukáša Cabalu. Ten nápad vznikol v zime 25 a ja som mu to tedy aj spomenul, ale potom som mu to povedal v júni. A on, že pošli mi to, ja som mu to poslal, jeho to teda zaujalo a strávil leto písaním tej knihy.
0: Prečo práve taký temný charakter? Alebo koniec koncov vaša výtvarná tvorba je práve aj o tom narábaní so svetlom a s tmom. Často malujete napríklad rôzne mestské scenérie, osvetlené nejaká iba čas. Ale čo vás lákalo možno to temno spodobniť práve v tej postave toho Terpa, Terpentína?
2: Tak to už bolo dané aj vizuálom tej postavy. Dlhý špinavý čierny kabát.
0: Široký klobúk.
2: V tej knihe má slamený, ale roztrapatený klobúk, kovbojské topánky a nachádza sa v dobe, kedy takáto postava rozhodne nemôže byť nejak oportunistická voči nejakému akoby režimu, ale ten režim vychádzal z toho, do čoho sa môže ako keby ten režim pretaviť v budúcnosti. A tam samozrejme tiež akože není moc priestoru na niečo pozitívne. A bolo to teda aj v nejakom takom akoby kontexte geopolitického diania v predstave, že by sa vojna posunula k našim hraniciám, a v podstate tie myšlienky prichádzali potom pri tom písaní alebo toho konceptu same, hej, že bol to taký ako keby negatívny, najnegatívnejší možný scenár.
0: Pýtal som sa zámerne, pretože dystopické témy sa objavovali často vo filmoch, ale aj v divadelných hrách, práve napríklad v období korony alebo ešte predtým, keď bola migrantská kríza. Prečo dnes možno takýmto spôsobom upozorňovať možno na nejakú negativitu? Alebo je to naopak snaha o odvrátenie práve negatívneho?
2: Je to, ja si myslím, že skôr snaha o vyrovnanie sa s tým a nejakým spôsobom si nájsť nejakú matériu v tej temnote na uchopenie tej temnoty v podstate. Asi tak by som to nejako zhrnul. I keď si myslím, že by si toto vyžadovalo hlubšiu analýzu, a myslím si, že sa aj tieto analýzy budú časom robiť v kontexte akoby súčasného umenia, to, ako reaguje na súčasnosť, pretože žijeme neuveriteľne ako v tekutých pieskoch, v neistote, ktorá je úplne, úplne všade, ako od politiky cez prírodu, a paradoxne akoby tú prírodu si menej všímame, ale tá si myslím, že voči nej budeme úplne že bezmocní. No tak je taká doba, no.
0: Teraz pri uvedení tejto knihy v Artfore v Bratislave je tu aj vernisáž vašich obrazov, ktoré sa ocitli aj v tej knižke. Ako vznikali tieto obrazy? Vznikali predtým vo vašej hlave alebo vznikali ku konkrétnemu textu, ako to bolo? Pretože nájdeme tu napríklad aj citácie z vašich starších diel. Napríklad je tu teda knihovník Vincent, ktorý sa pozerá v tmavom byte niekde z okna, ale na stene tam je váš pôvodný obraz.
2: Áno, áno, áno. Tak je to jednak citácia v knihe samotného autora Lukáša, ktorý tam vlastne uvádza postavu, ktorá sa prepletá jeho knihami. A je tam vlastne aj tá citácia toho obrazu, ktorý sa nachádza aj v obraze Spomeň si na Trenčín. To som veľmi rád, že ste si to všimli. To bol toto konkrétne Lukášov nápad, že čo keby som dal nejaký obraz z tej knihy, a už neviem, či sme sa dohodli, že to bude tento hotel, alebo som si ho ja vybral, to už si nepamätám. Čiže aj tie obrazy vznikali ako keby aj nejakou konzultáciou, rovnako ako aj tá kniha vznikala vlastne konzultáciou. A potom, keďže som tú knihu akože veľmi dobre poznal, lebo Lukáš mi posielal stále nejaké časti tej knihy, a takže oni v hlave nejako zreli. Takže o niektorých som si bol istý, že ich namalujem, a niektoré vznikali potom v takom nejakom prirodzenom procese, že namalujem jeden a pri ňom ma napadne ďalší.
0: Táto kniha, ako sa spomína, má taký temný charakter. Prečo práve vás láka napríklad aj vo vašej autorskej samostatnej výtvarnej tvorbe možno práve taká nálada nejakého filmu noir, nejakého zvláštneho magického tajomna?
2: No, to by bola možno otázka skôr na nejakého psychoanalytika. To je vlastne taká autoportrétna otázka, akože ktorú by som si ja vedel zodpovedať sám pred sebou, a snažím sa ju zodpovedať stále v čase a vo svojom vlastnom osobnom nejakom vývoji, že prečo tá temnota. Ja keď si spomeniem, že keď som bol dieťa, tak som kreslil, ma fascinoval svet pod vodou a chcel som byť akože vždycky potapačom. To ma stále akoby v podstate láka, ten svet. Tak ja som si to v nejakom čase začal interpretovať tak, že aj tá voda je nejaký priestor, v ktorom keď sa človek ocitne, tak sa zrazu ocitne v úplne nejakej inej nepoznanej dimenzii, kde zrazu nefunguje gravitácia, dokáže ako keby lietať, ale musí mať zadržaný dých, je tam rozmer hĺbky toho neznáma, kam sa chce ponoriť. Tie odpovede budú takéhoto nejakého možno jungianského charakteru.
0: Lukáš Cabala čitateľovi odkrýva svet, v ktorom sa magicky prelínajú výseky reality s fikciou. Zvláštna nálada dotvára konanie postáv a čitateľovi dávkuje text, v ktorom sa postavy raz javia reálne, inokedy až nepredstaviteľné, že by vôbec žili. Len pre zjednodušenú ilustráciu, ako keď namiešate náladu, ponurosť, pesimizmus filmového žánru film noir s komiksom, hrdinom schopným bojovať s rôznymi temnými silami zla, a za tým všetkým aj v tejto novele Terpentín obdiv Lukáša Cabalu k magickému realizmu.
1: Rádio Devín, Ars Literatur.
3: Ja to stále vnímam ako magický realizmus. Je to akoby zasadené na tej dystopie.
0: Prečo práve tá dystopia vás zaujíma? Máte pocit, že možno dnes treba nejakým iným spôsobom upozorniť možno na nejako zlo, alebo nezdá sa vám, že ide o možno o zmnoženie niečoho negatívneho, alebo prečo? Napríklad ešte v predchádzajúcich rokoch sa skôr o tej dystopii hovorili v súvislosti s koronakrízou, s celosvetovou krízou, spoločenskou krízou alebo s migračnou krízou.
3: No, myslím, že od roku 2022, od toho februára, hrozí skôr tá kríza, ktorú tam ja teda, ktorú tam aj Juraj nejako dal do tých obrazov a do toho svojho námetu pôvodného. Čiže preto tá dystopia a stále sa držím toho magického realizmu, ktorý sa odohráva teda na pozadí tej dystopie.
0: Aké postavy nájdeme práve v tejto novele? Pretože dlhšie sa už venujete napríklad knihovníkovi Vincentovi. Teraz je tu ten tajomný maliar, ktorý sa prechádza Trenčínom, Terpentín.
3: Ono to nie je úplne Trenčín, ono je takové neutrálne mesto, pretože v každom meste je rieka, fabrika, nejaké sídlisko na kopci väčšinou. Čiže my to berieme tak, že ten, kto to číta, toho mesto to je. Ale samozrejme, my sme si asi predstavovali ten Trenčín, ale berieme to ako neutrálne.
0: Vráťme sa možno k začiatku vzniku tej knižky, pretože na začiatku tej knižky bol maliar Juraj Toman, ktorý ste už aj predtým spolupracovali na knižke. Ako sa vám potom rodil pod vplyvom možno jeho námetu, aj výtvarných nejakých obrazov, inštrukcií, práve tá literárna podoba?
3: My sme si vlastne teraz vymenili role v podstate oproti tej prvej knihe spoločnej. Teraz prišiel Juraj s nápadom a ja som ho teda spracoval písomne, alebo teda napísal som ten príbeh a on potom maloval tie obrazy. Čiže ja som reagoval na jeho námet a on reagoval na moje spracovanie toho námetu. A ten, vlastne ja už jeho obrazy veľmi dobre poznám, aj z tej predošlej spolupráce. Ja som sa snažil ten jeho, akoby ten pocit, ktorý on dáva do tých obrazov, dať do tej knihy samozrejme. A on potom zase na to reagoval, ako vravím. A keďže táto kniha je taká temnejšia, prináša tú tému toho možno až okupovaného Slovenska, ktoré nám tak trošku pozadí možno tých rečí politikov hrozí, tak aj tie obrazy sú možno temnejšie ako predošlej spolupráci.
0: Aký je ten maliar Terpentín?
3: Terpentín je veľmi tak nezávislá postava, ktorý dosť ignoruje to dianie, možno ako veľa ľudí, akurát postupne ho akoby dobieha to, čo sa v tej krajine deje a už nie je možné, aby to ďalej ignoroval a musí tomu nejakým spôsobom čeliť. On by najradšej iba maloval a nezaujímal sa o nič iné, ale teda dobehne to aj jeho.
0: Je teda nejaký taký rebel, alebo zoberie potom možno nejak spravodlivosť do svojich rúk, alebo nejako sa vymedzí voči poriadku chaosu?
3: On pôvodne nie je rebel, on je vlastne prispôsobený tej situácii, pretože inú nepozná, žije v tom. A postup, keď sa to začne dotýkať, keď mu to začne obmedzovať jeho fungovanie, alebo nebodaj nejakým spôsobom sa to dotkne jeho blízkych, tak vtedy sa stáva možno niekým, kto sa nenechá utláčať a vlastne tvoriť nejakú rezistenciu. Aj za seba, aj za svojich blízkych.
0: Ako ste si vytvárali jednotlivé časti, pasáže tejto knižky?

0: Ako vás vlastne tá téma pohltila? Aké to je vlastne, keď autor sa nechá vlastne, alebo sa možno ako herec, keď vstupuje do nejakej postavy, tak vy ako autor, keď ste v sebe komunikovali s tou literárnou postavou, ktorú ste tvorili?
1: Čiže vlastne ako taká stanislavského metóda pri písaní v podstate. No ale ten dobrý znak pre knihu, keď vzniká, že ten autor je do nej vťahnutý a prestáva to ovládať akoby. A naopak, sa ten príbeh ovládal mňa, že ma naozaj ťahal do tej temnoty a mal som s tým veľký problém, čím ďalej viac. Bolo, mne to pripomínalo trochu nekonečný príbeh, keď tá ničota pohlcuje tie postavy a mňa vlastne pohlcovala mňa ako autora. Takže ja som sa snažil tak intenzívne to písať, aby som to čím skôr zbavil, tak povediac, a mohol pracovať na tom, aby som z tej temnoty vyšiel zase späť. Čiže pre mňa je to dobrá známka. V iných knihách mi to nevadí, ktorý som ja robil, pretože neboli také temné. Ale tu som to značne cítil, psychicky a fyzicky.
0: Pohybuje sa teda tá knižka, ten príbeh na nejakej takej jednoduchej polarite, dobro, zlo?
1: Nie úplne. Terpentín je skôr pozitívna postava, ale zároveň on má rozpory s inými pozitívnymi postavami, pretože má iné názory na fungovanie treba komunity umeleckej, lebo on, ako som vravil, nepozná inú situáciu než túto diktatúru a pre ňoho nejaké fondy na podporu umenia sú ako niečo nepredstaviteľné a on ich vlastne odmieta z princípu, že prečo by som to ja potreboval a v tom má konflikt s tými druhými pozitívnymi postavami, ktoré poznajú aj niečo iné než len tú diktatúru. Čiže je tam takýto rozbitie tej černobielosti. Zároveň sú tam ľudia, ktorí spolupracujú s režimom, sú ľudia, ktorí nespolupracujú, čiže sú tam rôzne postavy. Ale Terpentín v podstate je tá pozitívna, je taký ten hrdina, ktorý, ja by som povedal, že má až taký komiksový rast, že z chlapca, ktorý je v domove, postupne získava nejakú supersilu, my ho vidíme rásť až do tej superhrdinskosti.
0: Pýtam sa zámerne preto, tak aby sme uviedli vlastne poslucháčov do toho, aby si vedeli predstaviť potom, keď budú čítať túto knižku, ako môžu v nej pátrať. Pripomína mi to možno v istom zmysle nejaký kafkovský alebo orwellovský svet, možno nejak.
1: No tá dystopia vlastne tam človeka ťahá určite, alebo je tá kafkovská, taká vznešená temnota možno. A ja, keďže som čitateľ a čítal som mnohé iné temné knihy, tak jasne, sú to vždy variácie, ako ten Ladislav Fuchs má variácie na temnú strunu, tak toto je ďalšia variácia na temnú strunu, povedal by som.
0: V doterajších dielách ste vlastne sa predstavujete ako taký milovník alebo ako aj autor samozrejme magického realizmu. Kde boli tie vaše možno inšpiračné zdroje? Čo vás na tom lákalo? Prečo vám vyhovuje práve tento literárny svet, táto podoba?
1: Páči sa mi takéto vlnenie reality a to, že magický realizmus nemá také úzke mantinely ako realizmus. A možno moje také inšpirácie bol Cortázar, Julio Cortázar hlavne, ale neviem, či som to nejak využíval.
0: Márquez.
1: Márquez ani nie. Pre mňa je ten Cortázar ako taká kľúčová postava juhoamerického magického realizmu. Mám načo nájho Márqueza aj Borgesa, ale vždy spomínam Cortázar, lebo ten ma najviac oslovuje. Najviac takým tým nedopovedaným a podobne. Čiže on je pre mňa ten kľúčový v tej inšpirácii v tomto smere. Ale otázka je, do akej miery to človeka naozaj ovplyvní a ako má ovplyvňujú knihy, o ktorých si to nevedome, že má ovplyvňujú.
0: Prípadne zo slovenských autorov lirizovaná proza, nie?
1: Čítal som aj Chrobáka, aj Švantnera. Je to veľmi pekné, ale je to skôr taký ten vidiecký magický realizmus, teda lirizovaná proza. Čiže to je niečo iné, ale aj to mi je samozrejme blízke. Hej.
0: Vrátime sa ešte k novele Terpentín. Touto knižkou sa snažíte upozorniť možno aj na nejaké vnímanie, možno alebo na nejakú takú citlivosť. Napríklad v tomto prípade je to cez farby, ale vnímanie možno aj nejakých nálad spoločenských, nejak toho pozadia. Samozrejme, nechcem navádzať to, že aby ľudia vnímali okolo nejaké rastúce zlo, aby nebol nejaký chaos, ale možno upozorniť na nejakú citlivosť v ľuďoch.
1: No možno aj v tom smere, že ten Terpentín dlho sa snaží žiť bez ohľadu na to, čo sa deje okolo neho, až to nakoniec zobehne. Čiže možno týmto spôsobom. Ja teda nerad píšem nejaké knihy, ktoré mali niekoho edukovať, to vôbec nie, ale páčilo sa mi akoby priniesť ten pohľad, že ak sa to preklopí týmto smerom, tak je to problém a mohlo by to vyzerať aj takto. Samozrejme je to určitá hyperbola, hej, že nie je to nejaká predikcia, vôbec nie som ani politolog, ani novinár. Som prozaik, čiže takým spôsobom vlastne, aj keď robím angažovanú prozu, tak to robím týmto spôsobom, až takým hravo magicko-temným, pretože to je to, čo ja viem, to je to, čo viem robiť a pre mňa robí nejaký publicistický text, to by nevyzeralo tak dobre, pretože to nie je moja parketa.
0: Kam smeruje potom možno tento stret toho sveta Terpentína s tými svojimi protivníkmi, môžeme to tak povedať, v nejakej diskusii alebo k stretu? Alebo...
1: No, ako to už asi vieme aj od susedov, kde prebieha ten veľký otvorený konflikt, tak tam nie je nejaká diskusia. Ak ten človek vám klame a prispôsobuje si realitu na svoju, tak nie je možné s ním diskutovať a v podstate áno, smeruje to k tvrdému, otvorenému konfliktu, ale ako vravím, nie je to predikcia, je to nejaký pohľad na nejaké zvrtnutie toho, čo my

0: žijeme a niekedy to zvrknutie je skryté v rečiach našich popredných politikov. Čiže ono tam akoby niekde tak nepríjemne drieme alebo chrápe a vlastne tu je príklad toho, ako by to vyzeralo, keby sa to naozaj preklopilo tým smerom.
1: Rádio Devín, Ars Litteri.
2: Vráťme sa predsa len ešte možno k tej téme, tej dystopie, ktorá rezonovala v kultúrnej obci, napríklad v súvislosti s migračnou krízou, aj potom v rámci koronakrízy sa aj na pôde slovenských divadiel objavili od súčasných dramatikov viaceré takéto témy, ktoré prinášali napríklad motív nejakej záplavy alebo proste nejakého odsudzenia, hrozby, napríklad aj William Klimáček povedzme mal tiež takéto, alebo takto. Ako dávkovať práve možno upozorňovanie na tento pocit, aby sme nedospeli možno k nejakej explózii chaosu alebo anarchie.
0: Asi hlavne teraz z pohľadu toho niekoho, kto tvorí, nejako prirodzene, jemu prirodzene. To znamená, že ja som si nesadol, že teraz vymyslím nejakú tému, ktorou by som upozoril na niečo. Naopak bol námer, ktorý mi pripadal veľmi zaujímavý a ešte bol zasadený v takej angažovanej dystopie, povedzme. Ja sa príliš akoby neangažujem v tej próze, ale tento prípad mi pripadal naozaj veľmi príťažlivý aj s použitím magického realizmu alebo toho štýlu, ktorý mám rád. Tak som to využil a keďže si s Juriom fungujeme veľmi dobre v tej spolupráci, už to máme osvedčené, tak som to s určitou radosťou robil, teda, ktorá ma preniesla až do tej temnoty, ale stále to bolo veľmi zaujímavé, napriek tomu, že to bolo miestami náročné. A ako to dávkovať ľuďom? No ako médiá to dávkujú tak, ako to je a je to tvrdé často, tak prečo by som ja si nemohol dovoliť to skúsiť sa preklopiť a ukázať takú tú temnú stránku. Ale ako vravím, alebo ako bolo možno povedané, už sme mali takú reakciu na tú knihu, že tam je určitá nádej, čo teda aj mňa ako autora pomerne prekvapilo. Pretože ja som mal pocit, že ja tam tú nádej ani nedávam, ale zjavne sa tam niekde objavuje, čo je možné a som tomu vlastne rád.
2: Zámerne som sa preto tak pýtal, aby poslucháč mal pocit, že či nejde iba o zmnoženie zase niečoho negatívneho, zase nad.
0: Akože potom by vznikali vlastne len pozitívne nejaké romantické knihy, ktoré by vznikla ako by druhá strana. Ako v rámci môjho diela, je to piata kniha, je to niečo úplne iné, nie je to piata temnota, vôbec nie, je to piata kniha, ale prvá temnota.
2: V čom ste si vyhovovali s Jurajom Tomanom v rámci napríklad jeho výtvarného štýlu, výtvarného jazyka, že vy ste ho dokázali čítať, to jeho vizuálne kódovanie práve v tej literárnej rovine, napríklad to jeho narábanie so svetlom, s tmou, s tými ponurými scenériami, napríklad zo sídliska.
0: Hej, toto to vlastne obzvlášť sedí v tej noci toho obdobia. A ďalšia vec je, že ja vnímam Jurajové obrazy ako príbehotvorné a svoje príbehy vnímam ako obrazotvorné. A tým pádom tak pekne do seba zapadá a pomáhajú si vzájomne, ťahajú sa dopredu. Čiže to bolo, ja mám rád tú spoluprácu s Jurajom, lebo si rozumieme aj čo sa týka tvorby. Cítim, že on niekedy nemá úplne nadvládu nad tým, čo vznikne na tom plátne a to sa deje aj mne pri tom písaní. Čiže rozumiem si aj ľudsky, ako sa ukázalo rokmi, takže je to veľmi, veľmi príjemná spolupráca.
2: Môžeme túto knižku považovať ako také vlastne pokračovanie alebo dopovedávanie tej trenčianskej trilógie?
0: To by som povedal, že sa dozvedia čitatelia priamo v tej knihe, či to tak je alebo nie.
2: Na čom pracujete teraz? To je taká klišé, klasická otázka, ale ako autor, spisovateľ nosíte v sebe zrejme predpokladám viaceré témy, viaceré nápady. Súčasťou aj pri písaní tejto knižky bol napríklad aj váš pobyt v Indii.
0: Áno, presne ten pobyt v Indii ma toľko dostal a pozitívne rozhádzal, že je to niečo, čo by som chcel spracovať prozaicky a napísať nejaký magický cestopis, niečo v tom zmysle, ale teda bude to proza, nebude to cestopis. Nemám tú ambíciu, ani ten pobyt nebol taký akoby turisticko-cestovateľský borsko. Bol to iná skúsenosť, pomerne asi jedinečná v tomto zmysle, lebo som tam mal inú situáciu, než tam majú turisti alebo nejakí cestovateľia. Čiže podám to z nejakého iného pohľadu a mám nejaké nápady, veľmi sa teším na to, lebo nie je to také temné, bude to naopak, bude to skôr také magické a farebné, povedal by som. A toto je magické a farebné, ale Terpentín je skôr temný, temne farebný.
2: Predtým to bola skúsenosť s detským čitateľom, s detskou literatúrou, v čom vás to obohacuje, pretože už viackrát ste sa aj vyjadrili, že napríklad to prepojenie s tým svetom fantázie, s tou magickosťou súvisí aj s tým vašim vnímaním toho detského sveta.
0: Áno, je mi to blízke, tá fantázia dieťaťa a pri tých detských knihách sa to môžem akoby otvoriť do hrádzu, nemusím to obmedzovať a môžem sa tým zabaviť a môžem tým akoby druhoplánovo sa pokúsiť nejak pritiahnuť deti k čítaniu a ukázať im takú zábavnú časť toho čítania. Ale teda snažím sa o to. Nie ich edukovať, ale ukázať im, že čítanie je niečo zaujímavé a že to môže byť zaujímavý zážitok a že môže byť aj radostný a že to môže byť aj príjemné v rámci nejakej kompenzácie voči takým tým krátkým podnetom.
2: predtým ste sa vlastne tiež v istom smere aj vo vašich novelách vyjadrili, alebo ste sa snažili upozorniť na to, či dnes dostatočne sa číta, pracujete v antikvariáte. Ako to vnímate? Je dnes možno aj tá mladšia generácia stále má blízko alebo ďalej má ku knihám, ako to je?
0: Ja si myslím, že záleží veľa od rodičov, možno aj pedagogov, ale moje skúsenosti z tých besied s deťmi sú veľmi pozitívne. To znamená, že to sa stráca niekde inde. Nie v tom veku toho prvého, druhého stupňa. To sa stráca niekde naozaj inde, neviem, či doma, alebo v neskôršom veku, možno puberte, ale tam to ešte je. Vidím ten záujem obrovský, tá aktivita tých detí na tej besede je veľmi zábavná a veľmi taká živá. Čiže ja vás to, ozaj tam je veľká nádej pre mňa. A teraz som bol v Košiciach v jednej škole a bolo to úplne super. Detská boli totálne zvedavé, chceli vedieť, čo som myslel tým a tým, alebo mali to už načítané. Vďaka učiteľke zrejme. Čiže ja mám z toho veľmi dobrý pocit. Ako vravím, ten problém nastáva niekde inde. Nie v tom veku.
2: Zastavme sa teda pri vašom prípade, príbehu životnom, osobnom. Čo rozhodlo u vás, že sa vlastne nestratila ani ten kontakt so sebou, s detským Lukášom Cabalom ako čitateľom teraz do dospelosti?
0: No, tak to je asi ťažko povedať. Vlastne asi to nemám úplne vysvetlené. Možno mám rád veľa ako humor a možno aj taký infantilný humor. A možno to ma tam nejak drží. Nie som si úplne istý. A možno to oživuje práve ten vzťah s tými synovcami, ktorý jeden má 13 rokov. Čiže posledných 13 rokov mám ten kontakt s tým detstvom opäť a možno ma to tam prinavrátilo. A medzi tým je nový synovec, ktorý má iba 3 roky. Čiže stále sa s tým tak držím. Mám s tým také aktívne spojenie a vyhovuje mi to, páči sa mi to.
2: Aké boli vaše literárne vzory? Možno už sme spomínali samozrejme niektoré tie popredné osobnosti magického realizmu, ale čo vás možno aj od detských čias, detského čitateľa, čo vás formovalo?
0: Ja som čítal akože pár možno detských kníh a neskôr to bol J.K. Rowling, ktorý ma tak akoby ukázal mi takú romantiku toho písania. Ale nemôžem povedať, že to bol môj vzor. Cítil som, že to nie je vhodné písať takým spôsobom dneska. Čiže nemal som v tomto smere vzory. Ja som sa snažil akoby nájsť, že čo mne vyhovuje pri tom písaní najviac, aký štýl, čo mi funguje pri spracovaní námetov. A našiel som si ten magický realizmus, ktorého sa asi budem držať napriek jednému realistickému románu, ku ktorému som tak odbehol s záujmom. Teraz som rád, že som zase späť v tom magickom.
2: Váš prvý debut Satori v Trenčine zarezonoval aj u kritiky, aj v medzinárodnom meradle potom neskôr. Kam vás to možno posunulo? Práve to, že ste si overili, že to vaše písanie má zmysel. Čo vás pri tom drží? Čím vás to naplňa? Pretože to je zaujímavé aj teraz pri uvedení tejto knižky. Ste hovorili o tom, že vás baví práve ten tvorivý proces.
0: No jasne, pre mňa, keď sa dostanem do toho prúdu písania, tak je to pozit, ktorý nie je ničím nahraditeľný. Je to pre mňa, asi to je ten hrací motor celého. Samozrejme, toto je veľký bonus, také tie stretanie s ľuďmi, s čitateľmi, čitateľkami a tie besedy, kde spozná človek mnoho ľudí z kultúry a z rôznych centier a vydavateľstiev. Čiže pre mňa to je akože celá také podhubie, ktoré ma veľmi priťahuje a som rád, že som jeho súčasťou. Ale pravdepodobne by som písal, aj keby som nebol publikovaný. Mňa naozaj baví premýšľať tými námetmi a spracovávať ich.

0: Miroslav Musil sa nielen ako diplomát, ale aj ako spisovateľ dlhé roky venuje približovaniu osobností jednak slovenskej diplomácie a historických osobností, ako je napríklad Milan Rastislav Štefánik. Tento rok je rokom Morica Beňovského. 20. septembra uplynie 280 rokov od jeho narodenia vo Vrbovom. Pripomíname si aj 250 rokov od zvolenia Morica Beňovského za kráľa kráľov na Madagaskare 1. októbra 1776 v Antongilskom zálive na Madagaskare. No a pripomíname si aj 240 rokov od jeho tragického úmrtia. Moric Beňovský zomrel 24. mája 1786 v lokalite Cap Est na Madagaskare. V USA si pripomínajú tento rok 250 rokov od americkej revolúcie, teda vzniku Spojených štátov, s čím sa tiež spája Moric Beňovský. No a v Národnom múzeu a knižnici Čechov a Slovákov v meste Cedar Rapids v Ajove nedávno otvorili výstavu Grof Moric Beňovský, prvý Európan a svetoobčan, ktorú vytvoril Miroslav Musil. A práve teraz je aj pripravená do tlače jeho nová kniha Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, v ktorej sa venuje pátraniu po stopách našich významných osobností, ako bol Moric Beňovský aj Milan Rastislav Štefánik.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V hostom štúdiu je diplomát, spisovateľ, propagátor osobností slovenských dejín, cestovateľ Miroslav Musil. Rozprávať sa budeme aj o nedávno otvorenej výstave do septembra v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici, ktorá je venovaná osobnosti Morica Beňovského, pretože tento rok je rok Morica Beňovského, ale rozprávať sa budeme aj o ďalšej knižnej novinke, ktorá približuje čitateľom jeho život. Ten rok 2026, ako ho vy vnímate v kontexte Morica Beňovského?
2: Áno, už roky, vyše 20 rokov, alebo možno 30, putujem po stopách slávnych osobností. Najprv ako diplomat, vyše 20 rokov, a potom ako cestovateľ. A za to mi dali mnohí podnet, že napíš to už ako súvislý príbeh a objavovanie a zanechávanie tých trvalých míľnikov, ako to nazývam. No a hneď prvý, ako ste spomenuli, do toho vpadá Beňovský, ktorý mnohými opomíňaný a tak ďalej. Ale čo je dôležité, že tento rok všetko končí na šestky. To znamená, že narodil sa 1946 vo Vrbovom, tragický koniec 1786 na Madagaskare, avšak v roku 1776 si ho zvolili za veľkokráľa významnej kľúčovej oblasti Madagaskaru, potom ho francúzsky kráľ povýšil na francúzskeho generála a Mária Terézia ho omilostila, pretože on opustil bez jej povolenia Uhorsko, a dokonca povýšila ho z baróna na grófa a dala mu a vlastne aj nový erb, ktorý sa volá V priazni aj v nepriazni a ktorý veľmi dobre vystihuje jeho putovanie a jeho dobrústva.
0: Do Ameriky sa zrejme na tú výstavu nedostaneme, tak aspoň takto symbolicky u prostredníctvom rozhlasového eteru približíme, aká bola tá práca na tej výstave a čo všetko ste tam pripravili, čo všetko tam tí návštevníci môžu vidieť.
2: Áno, je to úžasné, keďže Beňovský naozaj ponúkol svoje služby americkej revolúcii a priamo komunikoval s vrchným veliteľom generálom Washingtonom, tak sa stalo, že takmer sa presadil jeho projekt teda tzv. Americkej légie a mohli sme mať Beňovského aj ako amerického generála. A keďže tento rok Spojené štáty americké oslavujú 250. výročie americkej revolúcie, zvolili si práve túto moju výstavu, o ktorej vedia už čas mojho pôsobenia ako diplomata v Washingtone, výstavu, ktorá nejakým spôsobom rekapituluje tie kľúčové etapy jeho života, slovenský a anglicky, vrátane jasne že kľúčového rokovania teda s Washingtonom a žiaľ teda od jeho brilantného nástupu až do jeho brilantného konca.
0: V tejto výstave vzniklo aj také sprievodné leporelo, čiže jednotlivé také panely, ktoré približujú život a dielo Morica Beňovského ako prvého nášho euroobčana, svetobežníka. Približujete jeho slovenskú identitu, návrat na Madagaskar, objavné plavby do Ázie. Ako ste sa snažili v takej tej koncentrovanej podobe spracovať jeho životný príbeh na tej výstave?
2: Veľmi dobrá otázka, pretože väčšinu historici aj tí iní, ktorí sa mu venujú, koncentrujú jeho príbeh na Madagaskar, ktorý pod istým spôsobom bol taká zlomková súčasť jeho víťazného príbehu, pretože Beňovský v prvom rade tým, že utiekol, podnikol rekordnú plavbu naprieč Pacifikom. Dá sa povedať, že prvý je Stredoeurópan, ktorý objavil vlastne Ameriku na úrovni Aliašky, prešiel po dĺžke Pacifiku, ale čo je kľúčové, že najprv navštívil brhy Japonska, kde nečakane ho vítali, hoci mali zákaz prijímať cudzincov, potom sa to vyvíjalo ináč, ale vlastne on zobudil Japonsko voči Európe o tom, že je tu nejaký iný kontinent a tak ďalej. Začali sa učenci zaujímať o Európu a tak. Figuruje v základných učebniciach pre mládež, dokonca v komiksoch pre mládež japonských. A potom pristáva na ostrove, ktorý sa dnes nazýva Tajvan, vtedy Formosa. A v podstate, keďže tam pomôže miestnemu kniežaťu proti inému, ten sa mu odďačí bohato zlatom, striebrom a ponúkne mu, tu si založ kolóniu. Takže on, keď sa potom vráti konečne do Francúzska, ponúkne Ludovitovi 15. ja vám založím úžasnú kolóniu na Tajvane, Formosa, to bude vaša brána do Pacifiku. No ale oni teda vtedy potrebovali také medzipristátie na Madagaskare, takže tam vlastne išiel a slúžil tam. A keďže bol skvelý diplomat, tak dokázal si získavať malých kráľov tým, že ich podporoval, vyzbrojil proti silnému, hlavne Sakalavom. A tak si ho potom zvolili za svojho veľkokráľa Ampansakabe, ale nie celého Madagaskaru, ale tej kľúčovej severovýchodnej oblasti. No ale keďže potom ho už kráľ nemohol ďalej financovať na Madagaskare, putoval späť do Francúzska, kráľ ho povýšil na francúzskeho generála, už medzi tým ho Poliaci, pretože im pomáhal proti cárovne, ho povýšili na poľského generála a nakoniec zistuje, že vlastne v Európe už moc veľmi neúspeje, tak plaví sa cez Atlantik a ponúka svoje služby veliteľovi, teda generálovi Washingtonovi a privedie mu tam légiu. Hovorím, celé by to bolo úžasné, stal by sa americkým generálom, ale teda vtedy Briti uzavreli mier a tým pádom sa mu toto nestalo. Takže nakoniec ho predsa len Američania, americkí podnetia vyzbroja na poslednú obchodnú cestu späť na Madagaskar a tam v podstate začína Slav budovať svoje kráľovstvo. No a čo je dôležité, že zakáže, písomne listom zakáže Francúzom, aby sa tam obchodoval s otrokmi. A to je v podstate kliniec do rakvy, pretože tam pošlú komando, ktoré ho zlikviduje. No a v podstate moje bádanie, ktoré išlo aj tade, Japonsko a Tajvan, sa pokusilo, našiel som zápisky, kde sa ten hrob má nachádzať na východnom cípe ostrova. Pátrali sme tam so všetkým možným a zatiaľ teda sa to nepodarilo, lebo tam je taký džunglový porad. Ale teraz, keďže moja manželka Margareta Musilová je archeologička, je takým našim snom, už sme tam boli viackrát, aby sme použili tie tzv. Neinvazívne archeologické metódy, s ktorými sa nám, dúfame, podarí zísť niečo v podloží. V každom prípade sa mi podarilo objaviť tie delá, ktoré Beňovský venoval svojim spojencom. Sú tam obnovené a podarilo sa tam vďaka Kysučanovi, Stankovi Machovčákovi, sme tam sfinancovali pamätník v meste, ktoré je hneď vedľa jeho kráľovstva a tam budú inštalované aj tie diela. Takže pre mňa je Beňovský stále otvorenou kapitolou.
0: Skôr než ešte vlastne opustíme tú tému tej americkej výstavy a prejdeme k tej publikácii, ako reagovali v Amerike vlastne na jeho životný príbeh, alebo je dostatočne známy, aké je tam povedomie?
2: Veľmi trefná otázka, pretože potom Briti sa predsa len vrátili, útočili na mesto Baltimore, na ktorým viala vlajka americká, prestrieľa nad tým šrapnelmi. A to inšpirovalo autor americkej hymny na hymnu Vlajka posiata hviezdami. A čo bolo úžasné, keď som nastúpil ako diplomat v Washingtone, išli sme s manželkou do Múzea americkej histórie a tam visela táto úžasná vlajka prestrieľaná a pod ňou bol panel napísaný po anglicky pre všetkých školákov, návštevníkov, že hymna Vlajka posiata hviezdami bola uvedená súbežne s, by som povedal, drámou o Beňovskom, Beňovský alebo Vzbúra na Kamčatke. Oni a podobne neskôr ten panel venovali na našu ambasádu. Takže čo je dôležité, teda, že to jeho prepojenie funguje touto cestou v americkej histórii.
0: Jeho inšpiratívny príbeh bol spracovaný samozrejme potom aj v divadelných hrách, opisoch. V nedávnej dobe napríklad aj vy ste boli autorom pred pár rokmi komiksu o Beňovskom. Tam bolo zameranie skôr na toho čitateľa. Aká bude tá nová publikácia? V čom sa bude odlišovať? Čo je tam všetko nové?
2: V podstate podanie tom pre dielo, ktoré vlastne už je vyhotovené, už je u vydavateľa, bolo od kolegov, diplomátov, cestovateľov a tak ďalej, že vieš čo, však ty si pocestoval kopec sveta, všade si zanecháva tzv. To, čo nazývaš trvalý míľnik našim špičkovým osobnostiam. Beňovský, Štefanik, Osusky, Ciger Hronský. A však daj toto dokopy. No a tak vzniklo dielo, ktoré sa volá Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, kde v podstate idem, ukazujem rôzne zákulisia, ako to bolo reálne, ako bola fasáda a tak ďalej. Prijajte aj pre zložité rokovanie Československé a kupu ďalších. A postupne idem teda po jednotlivých prirodzení historicky, je tam Beňovský a teda tie trvalé míľniky, ale je tam logicky Štefánik, ktorého som zakotvil priamo oproti oltáru vlasti v Ríme a pri jeho poslednom odlete smerom na Československo, ale napríklad aj je tam Štefan Osusky, to hlavne v dielach, a napríklad aj Jozef Ciger Hronský, ktorý bol v exíle nedaleko Ríma. Čiže pointou dôležité bolo to, že všetky tieto osobnosti sú v podstate málo známe učebnicovo. Hej. Čiže súčasťou aj v podstate také požiadavky na prezentáciu, pretože to je dôležité povedať, že publikáciu ako štipendium na toto dielo mi finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Takže oni v podstate nastavili, aby sa to prezentovalo čo najširšie. Tak bolo treba vytipovať to, čo by mohlo tých školákov až po univerzitu 3. veku, čo by ich mohlo zaujať z tohto príbehu. Čiže preto som vyrobil také príbeh niečo ako putovanie s Beňovským okolo sveta cez rôzne svetadiely, putovanie so Štefanikom okolo sveta. A všetci tieto učiteľky a učiteľa boli nadšené, lebo v podstate v tých osnovách je o tom veľmi málo, nič, čo by tie decka zaujalo. Takže naozaj od základnej cez strednú až po univerzitu 3. veku sa mi podarilo šíriť osvetu o týchto našich úžasných osobnostiach.
0: Keď spomínate historické osobnosti, vy sa im venujete dlhodobo programovo, nielen ako diplomat, ale aj odhalovať tie zákulisia, ako hovoríte. V minulom roku to bol napríklad zase rok Ľudovíta Štúra, predtým ste sa venovali Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. S tým súvisí otázka, aký máme postoj, ako sa mení možno postoj k našim historickým osobnostiam, pretože niekedy sa môže zdať, že je to iba taký skokový pohľad na tie osobnosti, keď sú nejaké významné udalosti, osmičkové roky a podobne.
2: Áno, je to veľmi trefná otázka, pretože bohužiaľ aj naši historici preberajú často tú verziu, nazvime to pražskú, kde bohužiaľ Štefanik, však vieme to aj prakticky, že bol vlastne odstavený od reálnej Československej, zvládali mu ministra obrany, hoci vojna už sa mala nedlho skončiť. A nedávno teraz bolo výročie Pittsburghskej dohody, ktorá už síce podpísal Masaryk, ale žiaľ, celé to vlastne pripravil vo Washingtone s jednotením názoru Čechov, Slovákov, budúceho štát. Celé to pripravil vlastne Štefanik. A takže je smutné, že ako mi povedal jeden český knihovník vo Washingtone, že sám Masaryk sa vyjadril o Pittsburghskej dohode, akože je to cár papíru. No? Takže je treba v podstate moje dielo, ktorému sa venujem naozaj už vyše 20 rokov, je istým spôsobom rehabilitáciou skutočných zásluh Štefánika na vzniku Československa, vyzdvihnutie toho, čo si pripisovali iní. Je tam dôležité aj ten jeho aspekt, nazvíme to, čo volajú Francúzi, chercher la femme, hľadaj za tým ženu. Keďže sa hovorilo napríklad Giuliane Benzoniovi ako tej vernej snúbenici, ktorá sa nikdy nevydala, ale v skutočnosti ona bola diplomatka, politička, úžasná žena, čiže som jej vzdal poctu knihou Štefanika a jeho Giuliana. A čo je ako asi najmenej známe, že jedna snad prvá europoslankyňa v Európskom parlamente bola Louise Weissová, ktorá bola úplne zanietená, zbláznená do Štefanika a v podstate, hoci to bolo neopätovaná láska, ale ešte aj vlastne ona mu vytvorila pamätník po jeho tragickom konci, lebo šírila jeho myšlienku dve zásady. Poprvé, zjednotená Európa a po druhé, svet v miery. A túto šírila úžasne veľko, lebo toto som spodobnil v knihe Štefanik, Mon Amour.
0: Čím vás fascinujú, keď bližšie spoznávate tie životné osudy týchto významných osobností, či už hovoríme o grofovi Moricovom Beňovskom, o ktorom teraz má vyjsť vaša publikácia, alebo predtým o Štefánikovi, čím vás fascinujú práve tieto osobnosti, cez aké motá ich možno potom prezentujete, prečo je to dôležité pripomínať si ich odkaz?
2: Áno, úžasné je to, že v podstate oni vždy vyšli takmer z ničoho. Hej? Že aj ten Beňovský vlastne sa stal utečenec, ktorý potom išiel bojovať po boku Poliakov a tak ďalej. Čiže a dosiahli to veľmi ďaleko. Čiže presne ako to heslo, ktoré dala Mária Terézia do erbu Beňovskému, in adversis et prosperis, čiže v priazni aj nepriazni, vždy sa snažili ako ísť ďalej. A zaujímavé sú niektoré tie výroky Štefánika, že svoj život prežívam v sekundách. To je presne to, čo hovoria aj tie americké terapeuti, lebo ja som pôvodne aj z psychologickej branže. To znamená here and now, teraz žite a proste zamyslite sa nad tým, že užívajte to, čo teraz máte a nesmúte za tým, čo bolo, nesnívajte príliš ružovo. Čiže toto sú veci, ktoré aj ja sám som zažíval aj v tom, popíšem to aj v tom mojom zákulisnom príbehu, kedy sa veci úplne obrátili proti mne, ale išiel som ďalej a ja si myslím, že toto moto proste, čo je Štefánik, prežívaj život v sekundách, je stále aktuálne.
0: Aby sme formálne priblížili, teraz ešte tá knižka Nemôžu mať čitatelia v rukách, o chvíľku vyjde, teraz je v tlači, v príprave. Ako je vlastne členená, ako ste si metodologicky rozčlenili ten príbeh odhaľovania tých zákulisí?
2: Ja som postavil svoj príbeh na tom, ako som vstupoval do diplomácie a dá sa povedať, že to bolo ešte za totality, keď bol premiér Zlotka, lebo som bol špičkový francúzsky, anglický tlmočník, prekladateľ. Ako sa to podarilo potom nakoniec, ako to bolo neľahké, ten tzv. Nežný rozvod vôbec nežno neprebiehal pri tom rozdeľovaní ambasáda rôznych týchto záležitostí. A potom v podstate to robím podľa krajín. Čiže začal som v Ženeve, OSN, tam sa dostávam k Osuskému. Potom sa presúvam ako v ďalšej etape do Spojených štátov amerických. Tam už to križujem, tam som zariadil vlastne pamätník Osuskému okrem iného, ktorý navštevujú teraz delegácie a tak ďalej, ale plus tomu začína príbeh Beňovského. Čiže ja idem v podstate po tých krajinách, ale s tým, že tie krajiny prelínam s tými príbehmi tých velikánov.
0: Spomínali sme aj mladších čitateľov, tým boli predtým určené knihy skôr toho komiksového charakteru. Môžeme v tomto zmysle hovoriť aj o nejakej výchove nových čitateľov, pretože spomínate vlastne ten edukačný charakter týchto publikácií a koniec koncov aj vašich ciest a upozorňovania na významné životné osudy a príbehy našich osobností, aj ako bol grof Moritz Beňovský alebo generál Milan Rastislav Štefánik. Ako vidíte vy práve tú edukačnú stránku, napríklad aj prostredníctvom takýchto publikácií?
2: Často sa ma aj mladí ľudia, aj učitelia, decka a tak ďalej pýtajú, že čo si vlastne ja môžem z toho Štefánika napríklad zachovať. Hej? A tam je dôležité to, že on sám o sebe bol antipríkladom nejakého ideálneho hrdinu. Bol nižšej postavy, trošku krýval, mal tvár zbrazdenú kiahňami. Áno, takže ja im dôležujem, že dôležité je ísť za tým, po čom túžite. Nebrať bez ohľadu na vaše nejaké telesné možno nedokonalosti, ale ísť za svojím cieľom. To heslo Štefánika, ktoré prezal aj v knižke ďalší autor, ktorý sa volá Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Dôležitá je tiež, nazvime to, že láska k vlasti. A tu si dovolím spomenúť svoju dcéru Michailu Musilovú, ktorá vlastným rozumom, cieľom sa prebila až do služieb NASA. Nechala sa zlákať štipendium vtedajšej vlády slovenskej, ktorá s ňou strašne vybabrala, takže sa ucitla úplne na ulici a napriek tomu ona stále pendluje, potom trénovala kozmonautu pre budúce lety na Mars a Mesiac.
0: Ako astrobiologička.
2: Astrobiologička, no ako. A napriek tomu je stále tu aj v súčasnosti a proste vyrába projekty od základnej školy nahor, čiže táto puto, tá láska k vlasti, lebo vlastne ten Štefánik sa vždy sem vrácal a toto bola vždy pre jeho domovina, takže aj to je ten odkaz.
1: Rádio Devín, Ars Litter.
0: V dnešnej Ars Litere sme si priblížili novú knihu Lukáša Cabalu Terpentín, ktorá vznikla v spolupráci s maliarom Jurajom Tomanom a so spisovateľom a diplomatom Miroslavom Musilom. Sme hovorili o knihe Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa. Od mikrofónu Ars Litery sa lúči Rastislav Šimášek.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Aj dnes sme si s Milošom Krmíčkom pripravili niekoľko zaujímavých skladieb, ktoré vás snáď potešia.

Fenomén, ktorý zaznie dnes alebo znie už v éteri Rádia Devín v relácii Veselé synkopy, je samozrejme úžasná, elegantná dáma, ktorej názov alebo meno je Peggy Lee. Jej skladby a jej hlas, jej precítenie, jej nadhľad a veľmi šarmantný úsmev sú ozdobou každej vokálnej časti, ktorú dokázala pretaviť a zaspievať pred mikrofónom a samozrejme aj s veľkým obsadením veľkých big bandov i orchestrov. Peggy Lee bola naozaj skvostnou ikonou americkej, ale samozrejme aj celosvetovej, jazzovej a swingovej hudby. A myslím si, že je dobré, keď si na ňu zaspomíname, pretože ovládala svoj hlas naozaj bravúrne a dokázala i v malých pasážach, i v malých tempách vyjadriť emóciu, ktorú vedela čarovne zmeniť a niekedy so svojím nadhľadom aj tak trošku pointovať. Bolo to naozaj veľmi zvláštne a veľmi, veľmi brilantné z jej strany, pretože ako vieme, vtedy sa nahrávalo všetko na jeden krát, na jednu stopu, všetky nástroje zneli naraz a všetci boli v štúdiu, čiže atmosféra musela byť dokonalá, presne taká dokonalá, ako Peggy Lee naozaj bola.

Bob Fowler a Conrad Gazul na trumpetu, takisto aj Al Porcio, Pete Candley a Jack Sheldon, Frankie Rosalino, Van Fraley a Love McGarry na trombón, Benny Carter a Buddy Coletto na alt saxofón, Plas Johnson a Bill Perkins na tenor saxofón, Jimmy Roberts a Frank Strazy na piano, Dennis Budimir na gitaru, Max Bennett na kontrabas, Stan Levy na bicie nástroje a Gina Pazzo na conga. A samozrejme vieme aj povedať, že samotný Quincy Jones niektoré veci aranžoval. Dokonca sa to všetko nahrávalo v San Francisku a myslím si, že to bolo v roku 1961. Predstavte si, presne 19. mája. To je úžasné, keď môžete nájsť naozaj krásne nahrávky a ešte ich spojiť s významným dátumom. 19. máj je krásny dátum. Tak si zahrajme ešte niečo a zaspievajme s Peggy Lee.

Kansas City, Basin Street Blues, Los Angeles Blues, I Lift My Sugar, The Grain Bell Blues, New York City Blues, Going to Chicago Blues, San Francisco Blues, Fireman's Rough, Boston Beans, The Train Blues, jednoducho ako keby Peggy Lee blues učaroval. A myslím si, že je to tak trochu pravda, pretože ak si spomenieme na jej začiatky, kedy ešte veľmi mladučka začala spievať na veľkých pódiach, tak ju naozaj sprevádzal veľký orchester slávneho Bennyho Goodmana. A tie nahrávky sú čarovné a krásne. A myslím si, že aj dnes sa k ním mnohé spevačky vracajú a instrumentalisti, pretože je tam krásna symbióza medzi spevom a časťami, ktoré vyplňa orchester v aranžmánoch, ako keby pulzovali medzi sebou, doplňali sa. Je to neustály rozhovor príbehu, ktorý rozpráva Peggy Lee so svojím šarmantným hlasom.

Dnešné veselé synkopy boli venované naozaj fenomenálnej speváčke Peggy Lee, ktorá zabrúsila od jazzu swingu aj do populárnej hudby. Možno dnes nevidíte toľko nahrávok v obchodoch alebo možnosti si zaobstarať práve túto speváčku, ale keď z času na čas nájdete možnosť ju nájsť na streamovacích službách alebo niekde inde, tak je to príjemný zážitok elegancie a tak trošku takého pozlátka, ktoré z času na čas ako luxus si môžeme dopriať, najmä v dnešných rozbúrených a čudných vodách života, ktorý zažívame. A Peggy Lee je tu ako taká stálica. A myslím si, že občas si treba dopriať takej stálice, aby sme nás dokázali pokriať a usporiadať si myšlienky tak, aby sme prežili ďalší týždeň. A to vám prajem zo srdca, priatelia. Do počutia na budúce.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: Vlastne sa nič také nestalo. Zaznie hlas tmy. Nič také sa nestalo. Ozve sa znova. Kladie dôraz na každé slovo a ako ich jedno po druhom ťahá z úst, rozsvecuje sa reflektor veľmi pomaly, až celkom osvetlí stred pódia. Nikto tam nestojí. Veď čo? Čo také to je? Hovorí o niečo rýchlejšie, menej presvedčivo. Hlas jej poskočí. Najskôr sa v kuželi objaví jedna ruka, biela dlaň a za ňou čierny rukáv. Na to stmy vyhupne zaoblený bok a chudá noha v čiernych nohaviciach. Spraví krok a potom ďalší. A už tam stojí celá. V takom ostrom svetle sa na seba vôbec nepodobá. Je nejaká menšia, chučia, ale možno je to tou čiernou farbou. Tvár má úplne hladkú, napnutú, pohľad zabodnutý niekam pred seba. Vlasy pevne stiahnuté do vrkoča. Obe ruky zdvihne a ohne v lakťoch, dlane otočené dohora. Pokrčí plecia a dvakrát zažmurká. Vykrúti ústa do grimasy a dodá, zvlášť v tejto dobe. Ruky pomaly spúšťa pozdĺž tela a pôsobí napeto. Dáva si pozor, aby sa nedotkla svojho pása, bokov, stehien. Jej pohľad stráca na ostrosti. Vedela by som teraz začať rozprávať a vedeli by sme sa dostať, ako sa vraví, ku koreňu veci. Stačilo by si ľahnúť na gauč. Pravou rukou ukáže, kam si do tmy za seba. A hovoriť o detstve a o puberte, o vzore otca a matky a celej rodiny, že? O prázdninách u strýka na dedine alebo o vyradení z hádzanárskeho tímu v 5. triede, napríklad. Na to sa zamračí, nahnevane zatne peste a skríkne, to nie je fér, to nie je... Po chvíli peste uvoľní, pohýbe prstami, tvár sa jej vyhladí. A postupne by sme sa dopracovali na toto detské ihrisko. Reflektor zabliká, svetlo sa po chvíli ustáli. Pokrčí obe nohy v kolenách, prudko si čupne k zemi. V jednom kolene jej pritom nahlas praskne. Chceš džúsik? Chceš? Poď, aha, dám ti. Aký ti dám, jahôdkový? Nie? Nie jahôdkový? Prečo nie jahôdkový? Jej hlas je zvláštne nosový. Nejaký? Nie si smednučka? Dobre, tak nejaký džúsik. Tak sa teda pekne hrajkaj. Ešte chvíľu takto zotrvá. Pozoruje. Oči zo strany na stranu. Na niečo slabo prikývne. Zaprie sa dlaňami a sťažka sa postaví. Takmer nebadane pokrčí obočie. Napraví si čierne obtiahnuté tričko, ktoré sa jej predtým vyhrnulo. Ako sa taká zaneprázdnená matka dostane... Nechytaj to! Ako sa taká matka s malým deckom zrazu dostane do situácie... Nedávaj si to! Predkloní sa, natiahne ruku, dlaň nástojčivo vystrčená dopredu. Nedávaj si to do pusiny! Nadvihne obočie. No tak. Dlaň vystrčí ešte naliehavejšie pred seba. Zatrasie hlavou, vrkoč jej lieta zo strany na stranu. Na tvári sa jej objaví najskôr nepatrný úsmev, o chvíľu už ho nevie skryť. Pohľad dvihne k publiku, zasmeje sa, hodí rukou a vzpriami sa. Ako sa taká obyčajná matka dostane do situácie, že môže konkurovať biblickým neviestkam? Že by jej mohli medzi oči vypáliť šarlátové písmeno a nazadokravskú značku? Zo pár ľudí sa váhavo zasmeje. No ako? Ako sa k tomu jeden, teda jedna, dostane? Má pootvorené ústa, zdvihnuté kútiky. A vtedy sa ozve zvuk messengera. Cink. V hľadisku sa strhne ruch. Viacerí sa začnú ošívať. Ozve sa druhé cinknutie, to už niektorí nervózne a pohoršene mrmlú. Pootočí hlavu, prižmúri oči a rukou si pobúcha po zadnom vrecku nohavíc. Vyberie tenký ružový iPhone, tak sa nemýlim, je to stále tá jej sedmička, odblokuje ho, pozrie sa na displej a usmeje sa. Ľudia v hľadisku sa upokoja. Niektorí sa potichu smejú. Presunie sa k okraju svetelného kužela. V jednej ruke má mobil a ukazovákom druhej vyťukáva, takto na tom telefóne skutočne zvykne písať, a vyzerá to, že odoslala správu. Teraz hľadí na displej v miernom tranze, na modro ožiarená, s evidentným očakávaním. Prepáčte, povie, ale zdá sa, že je jej jedno, či prepáčime. Zodvihne prst, trochu sa ešte odvráti. O chvíľu sa jej tvár znova rozjasní. Mimicky aj od displeja cinkne messenger, ale potom pokrúti hlavou a otočí sa späť k divákom. Prepáčte, zopakuje. Tlačidlom na boku telefónu vypne zvuk. Ešte sa naposledy pozrie na displej a vloží si mobil späť do zadného vrecka nohavíc. Kde sme to skončili? Aha, pri neviestke biblickej, či vlastne babylonskej. Potrasie hlavou, vlažne sa zasmeje. Naprieč dejinami sa tiahne zoznam padlých žien, ničiteliek rodín, ničiteliek mužov, kariér. Pateticky máchne pred sebou rukou. Pripíšeme tam aj mňa? Žmurkne. Pripíšeme? Nikto nereaguje. Neviete? Neviete a čakáte? Ako to vlastne bolo? Ako to len celé bolo? Vyslovuje to pomaly a znova dôrazne. Aké mala dôvody? Pýtate sa istotne. A to je od vás pekné. Naozaj. Nesmejte sa. Je to pekné. Vo svete predsa existuje niečo ako kauzalita. Urobila to preto, lebo všetko sa deje z nejakého dôvodu. Prečo robíme to, čo robíme? Spýta sa a prižmúri oči. Poviete si, spomenula si na prázdniny u strýka, istotne mal šmátravé ruky, ktoré zvykli zásť priďaleko, privysoko, od kolienka cupilupy po čatôčky a preto má aj v dospelosti narušené vzťahy s mužmi. Pokrúti hlavou. Ale musím vás klamať. Vážený prítomný, môj vychudnutý strýko je nefalšovaný homosexuál, dedinský podivín, tichý a dobrý človek, ktorý mi na birmovku kúpil krajšie hodinky ako moji rodičia. Začne prikyvovať. Áno, potom som nosila dvoje. Na jednej ruke jedny, na druhej druhé. Ruky vystrie pred seba a zatrasie nimi. Pripomína to tlieskanie nepočujúcich. Nenosila. Letá u teplého strýka boli ako od Rosamunde Pilcherovej. Mal ešte taký veľký slamenný klobúk, v ktorom behal po dvore a občas sa s ním odvážil aj do dediny. Keď hovorí dlhšie, začína zrýchľovať a prehlta konce slov. Na to sa jej stalo práve teraz. Spamätá sa však, zhlboka sa nadýchne, pauza a pokračuje. Strýko bol na nás dobrý. Dovolil nám viac ako rodičia. S bratom sme k nemu chodili na prázdniny a pravidelne zneužívali jeho pohostinnosť asi tak do konca strednej školy, občas aj potom. Ešte raz opakujem, to my jeho, nie on nás. Takže nie. Nikdy som do ruky nedostala maňáska, že ukáž nám na ňom, kde ťa chytal strýko. V publiku to zašumí. Zo pár ľudí sa nahlas rozosmeje. Možno ani nie tak na tom, čo, ale ako rozpráva. A ona pokojne, s rukami spustenými vedľa tela, čaká, kým nebude v sále znova ticho. Možno niečo s tými rodičmi, poviete si. Možno, odpoviem vám. Ale možno by bolo dobré trošku sa k tomu uvoľniť. Predsa len dostávať sa do hĺbok vlastného podvedomia dá v stoji zabrať. Ak dovolíte, prejdem sem. Znova ukáže kam si do tmy za seba. V tom cvakne reflektor a v kuželi svetla vzadu vľavo sa objaví starý kožený gauč. Prejde k nemu rázným krokom a rovno si naň ľahne. Hlavu si položí na biely vankúš a nohy vyloží na opierku na druhej strane. Ešte trochu vytočí zadok smerom k publiku. Vyberie si z vrecka mobil, ktorý utlačí, položí ho na zem pod seba, ruky si založí na bruchu. Zatvorí oči a zhlboka sa nadýchne. Tak, vypustí zo seba a hrudník jej klesne. Moje detstvo nebolo ničím výnimočné. Som mladšie dieťa, ale nepociťovala som žiadne výhody. Práve naopak. Už od malička mi vtlkali do hlavy, že mám po bratovi upratovať hračky a potom neskôr vreckovky okolo postele. Umyť po ňom podlahu na záchode, prichystať mu jesť. Víkend sa začína v sobotu o druhej po obede, keď sa doupratuje. Keď ja doupratujem. Mykne plecom. Matka milá, trochu úzkostlivá. Toto nerob, prestaň, nechaj to tak. Poslednú vetu vysloví tak rýchlo, že jej takmer nie je rozumieť. Zastaví sa, nadýchne, vydýchne. Otec? Mali sme ťažké začiatky. Prvých asi 25 rokov. No ako šiel čas, dopracovali sme sa k večerom pri víne, počas ktorých mi rozpráva svoje polovymyslené príhody z prvej polovice 80. rokov, keď som ešte ani nebola na pláne, kde vystupuje ako odporca komunizmu, v poslednej dobe aj ako Kasanova. Vybalí ich na mňa vždy, keď mama odíde spať a ja si sama prilievam víno do pohára, tým viac, čím detailnejšie otec zachádza do svojich predmanželských avantúr. Diváci, ale hlavne diváčky, v sále sú po väčšine ženy, na ňu sústredene hľadia.
1: Na šírave som mal jednu takú...
0: Zahryzne si do spodnej pery. Rukami nad svojim hrudníkom urobí dva oblúkovité pohyby.
1: Ale že takú.
0: Zopakuje oblúkovité pohyby, na to si ruky položí znova na brucho a pozrie sa do hľadiska. Možno, že túto časť aj preskočím, či... Čaká. Alebo to zrýchlim. Nikto v hľadisku nereaguje. Odpovie si sama. Dobre, teda zrýchlim to. Otočí tvár dohora.
1: A ja tam sedím a pijem, hlava mi padá na stôl, pred polnocou si vždy volám taxík, vyhovorím sa na dcéru. Nie, oci, všetko je v poriadku, všetko je OK, len idem za malou, veď to poznáš.
0: Hrudník sa jej pomaly dvíha a klesá.

0: Nahrádzam ocinkovi syna, povie po chvíli. Čaká s pootvorenými ústami. Stali sa veci, pokračuje tichším hlasom. Stávajú sa aj v lepších rodinách. A v tej našej sa stali v čase, keď som chodievala na to ihrisko. Nadvihne hlavu a pozrie sa smerom, kde predtým kvočala.
1: Kam si si dala hračku? No kde ju máš? No kde? A ja to mám ako vedieť.
0: Chce si položiť hlavu späť na vankúš, no jej pozornosť upúta displej mobilu, ktorý sa práve rozsvietil na modro. Váha. Na chvíľu znova pozrie smerom, kde bolo predtým ihrisko, a pokrúti hlavou. Pst, povie. Mobil stále svieti. Nevydrží to, nakloní sa, šuchne palcom po obrazovke a príjme hovor. Priloží si telefón k uchu.
1: Áno?
0: Počúva. Na druhej strane, ako by skutočne niekto rozprával. A čím dlhšie ten, kto si rozpráva, tým väčšmi sa jej zaťahuje tvár.
1: Čo?
0: Prudko sa posadí, chodidlami dupne na drevené dosky. Predkloní sa, ako by potrebovala chytiť dých, a oči jej neprítomne krúžia zo strany na stranu. Zodvihne ľavú ruku a priblíži sa ňou k perám. Zaváha a ruku ešte trocha dvihne, dotkne sa čela.
1: A je ešte niekde blízko? Alebo kam odišiel? Prečo ste ho nechali?
0: Tón jej hlasu je napoli nahnevaný, napoli ustaraný. Zvraští čelo? Medzi obočiami hore nad nosom sa jej objaví hlboká vráska. Tá je nová. Vyzerá to, že už viac nemôže počúvať. Mobil chytí pred seba a pozerá sa naň. Hlas na druhej strane stále čosi hovorí. Pohľad sa jej viac a viac rozpíja.
1: Áno, áno, pôjdeme už domov. Počkaj, maminka teraz nemôže,
0: povie nosovým hlasom. Na miesto, kde predtým kvočala, sa už nepozrie. Ukončí hovor, telefón si pohodí v ruke a položí ho späť na zem medzi bosé chodidlá. Lakťami sa oprie o kolená, prepletie si prsty oboch rúk. Chvíľu sedí celkom vážna, pootvorí ústa, ako by niečo chcela povedať. No potom ich zatvorí, nervózne pokýve pravou nohou.
1: Nič, nič to, už je to za nami.
0: Pomaly si líha späť na gauč a čosi si mrmle. Vôbec jej nie je rozumieť. Publikum napína uši. Diváci sa predkláňajú, aby lepšie počuli. Ja sa bez rozmýšľania predkloním tiež. Stále mrmle, ale už hlasnejšie. Koktá, hlas sa jej trasie. Počujem niečo ako... keď sa na tým tak zamyslím, možno to nejako súvisí... Možno to vlastne celé súvisí.
1: Ja neviem, ako to mám vedieť. Vy mi to povedzte, súvisí to?
0: Hej no, vy ste len ticho.
1: Na čo je toto dobré? Samé otázky. No na čo je toto dobré, na čo?
0: Hlas sa jej dvíha. Pri poslednej otázke už takmer kričí.
1: To je tá pointa modernej terapie. Človek si zaplatí strašné peniaze za to, že sa nahlas porozpráva sám so sebou pred niekým cudzím. Nemám pravdu?
0: Trochu silene sa zasmeje a pozrie sa do hľadiska. Ležérne si preloží nohu cez nohu, zahniezdi sa na gauči a pokračuje. Bolo to ťažké obdobie pre všetkých, ktorí ho poznáme. Vyrastáte spolu v jednej izbe, potom sa s ním hádate a bijete, dívate sa, ako si je šušne. A potom sú aj také momenty, keď ste spolu proti celému svetu a to vás spája. Prežili sme spolu dedinskú základku, čo v mojom prípade nebolo medlízať. Potom sťahovanie do mesta, potom aj letá na dedine, naspäť v tom istom dome, ale už ako návšteva. My versus ostatné dedinské deti. Keď odišiel, tak som... Ja neviem. Ja fakt neviem, či to s tým nejako súvisí. V zúfalom geste zodvihne ruky. Na to si pravú dlaň priloží k ľavému kútiku úst a sprisahanecky zašepká. Tak to teda vyzerá ten rozhovor samej so sebou u terapeuta. Znova je ticho. Len sa na gauči začne trochu mrviť, ako by ešte stále nenašla tú správnu polohu. Alebo možno treba zájsť ešte hlbšie. Úsmev na tvári. Prehne sa v páse. Vypne hrudník. Nohami sa odrazí od opierky. Mierne ich roztiahne a zakloní hlavu. Vyrazí jej z hrdla. Viacerí diváci sa vyľakane vystrú. Chvíľu zostane v tejto polohe. Potom znova venuje publiku veľmi odovzdaný pohľad. Telo jej sklzne späť na gauč. Hlava zostane na vankúši a nohy na opierke na druhej strane. A pokojným hlasom povie: to vlastne ešte nie. Zatiaľ sme boli len na ihrisku, všakže. Mala som samozrejme na mysli iné hĺbky. Ako však o tom vôbec začať? Prstami pravej ruky si stláča prsty tej ľavej. Ako o tom vôbec začať? Už som vám povedala o mame, o otcovi. Tú pohybom naznačí pitie z imaginárnej fľaše. O strýkovi, aj o bratovi. Teda ešte nie úplne všetko, ale... Urobí dramatickú pauzu a hlas sa jej zlomí. Mám ešte niečo. Asi by to mohlo nejako súvisieť. Uvidíme. A možno nastal čas, aby som to, ako sa vraví v tejto terapeutickej hantírke, nechala vyplaviť. Ako to bolo? Ako to len bolo. Počkať, asi... Nič v jej hlase, ani v polohe, ani v gestách nenaznačuje, čo sa chystá urobiť. Pravá ruka jej vystrelí k hrdlu a obopne ho prstami. Vypúli oči. Jej ľavá ruka sa bezmocne kýve. Snaží sa zalapať podýchu. Kope do prázdna. Zrazu z ničoho nič prestane. Prudko sa postaví z gauča. Parkety jej zavrzgajú pod nohami. Napraví si tričko. Opráši sa. Nie. Začalo to inak. Diváci sa obzerajú. Nerozumejú. Ako by sa pred chvíľou nič nestalo. S úplne neutrálnym výrazom prejde do stredu pódia, postaví sa do kužila svetla. Tvári sa, že o niečom tuho premýšľa. Pomrví pažami, pokýve nohami, prakticky sa porozcvičuje a na to siahne rukou do pravého predného vrecka. Krčí tvár, niečo tam hľadá. V okamihu, keď na to narazí, nadvihne obočie. Čo si vyťahuje? Teraz to drží v zatvorenej dlani pred sebou. Usmeje sa jedným kútikom úst, prefíkane a otvorí dlaň. Ten drobný predmet takmer nie je vidno. Znova ho zovie, vyšvihne ruku dohora a spomedzi prstov to niečo maličké vystrelí hore. Potom to chytí a znova vyhodí. Urobí tak ešte dvakrát, stále sa pri tom usmieva. Zvážnie. Drobný predmet rýchlo schová späť do vrecka. Je taký maličký, že ani teraz nevidno, že ho tam má. Nie. nijako nevystupuje. Nenadvihuje látku. Postaví sa z profilu. Teraz už úplne vážna. Zatvorí oči. Nadýchne sa. A v tom jej pravá ruka znova vystrelí smerom k hrdlu. Prudko ho zovrie. Otvorí oči. Má ich vytreštené od strachu, alebo možno od prekvapenia. Zalapá po dychu. Zaženie sa ľavou rukou. Nohy sa jej podlamujú a urobí neistý krok vzad. Na to druhý a potom rýchlo cúva. Ustupuje po pódiu. Zasvieti na ňu iný reflektor a sleduje jej pohyb, až kým s rachotom netresne o labilnú drevenú stenu na kraji pódia. Jej pravá ruka akoby ani nepatrila k nej. Zatláča jej krk a ju celú silnejšie a silnejšie k stene alebo k paletám, alebo čo to je. A tie pod jej váhou stále praskajú. Niektorí diváci sa znova spontánne naklonia dopredu. Stále vytriešťa oči. Ľavou rukou sápe pred sebou, nedýcha. Vidno to na jej tvári, celá červenie. Ruka ju nie a nie pustiť. V momente sa niečo zmení. Pravá ruka sa uvoľní a spustí sa vedľa tela. Zhlboka sa nadýchne, odrazí sa od steny, pohupne sa na nohách a vytrasie si obe ruky. Na tvári má až neprirodzený pokoj. Prebehne po nej len nepatrný tieň. Skoro nečujne zamumle. Alebo to bolo takto? Odkašle si. Jej pravá ruka znova vystrelí ku krku. Viacerí v hľadisku zhýknú. Uhne hlavou, ruka schmatne vrkoč a trhne ním. Celá sa pokorne skloní, tvár jej teraz kriví bolesť. Trhne ešte raz a poriadne. Predkloní sa ešte hlbšie. A ruka ju zasa ťahá po pódiu. Svetlo ju nasleduje, až kým dôjde do kužela v strede, kde sa začne skrúcať okolo vlastnej osy, až kým sa úplne nezloží na zem. Potichu. Pomaly. Ruky spustí vedľa tela. Nohy má pokrčené v kolenách. Ubolený výraz jej vyprcháva z tváre. Mohol by toto byť ten koreň veci? Spýta sa zamyslene. Na poli chrčí a váhavo sa dotkne svojich pier. Pomaly sa dvihne na lakte. Postupne naberá silu. Posadí sa. Nohy si prekríži do polohy lotosového kvetu. Ruky položí na kolená. Zhlboka sa nadýchne a vydýchne.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Svetové rádio Devín.

Začína sa večer s pravidelnou dvojhodinovkou z ponuky Európskej vysielacej únie. Dobré počúvanie koncertov zo sveta vám želá Silvia Zvarová. Dnes záznam večera zo švajčiarskeho Winterthuru. Tamojšej koncertnej sieni má sídlo orchester Collegium Winterthur. Je to najstarší orchester vo Švajčiarsku. Bol založený v roku 1875 ako mestský orchester. Samotné muzikolegium ako organizácia vznikla už v roku 1629. V podaní tohto telesa a s dirigentom Alexandrom Blochom boli v novembri 2025 na programe diela Ludwiga van Beethovena, Marka Simpsona a Jeana Sibelia. Témou bolo heslo With Courage, s odvahou. Skladby sa teda točia okolo vnútorných strachov a osobných víziev, ale najmä odvahy čeliť im. Prometeus z gréckej mytológie tiež odvážne ide vpred a búri sa proti vláde bohov pre dobro ľudstva. Téma, ktorá sa hodí k Beethovenovým osvietenským ideálom v jeho hudbe z baletu Prometeove stvorenia. Tieto témy, ako aj heroizmus, boli blízke skladateľovej osobnosti a boli v popredí záujmu jeho doby. Prometeus je nositeľ ohňa a Beethovenov balet je alegorickým znázornením miesta človeka vo vesmíre. O niekoľko rokov neskôr Beethoven píše, že hudba by mala v človeku zažínať oheň. Hudba je vyšším zjavením než akákoľvek múdrosť a filozofia. Je to víno nového zrodu a ja som Bacchus, ktorý pre ľudstvo lisuje toto víno a opája ich duchom. Videl sa Beethoven v stvárnení Prometea, nositeľa duchovného ohňa človeku? Určite sa cítil osamoteným, jeho hluchota ho do istej miery vyčleňovala zo spoločnosti a jeho genialita ho odlišovala od jeho blízkych. Beethoven bol nezávislým tvorcom, sám sebou, zákonom, môžeme ho považovať za prometeovského obra. Dodám len, že balet zaznamenal na premiére vo Viedni v roku 1801 úspech, ale dnes sa z neho hráva len predohra a vybrané časti. Tak tomu bude aj teraz. Muzikolegium Winterthur vedie Alexander Bloch, zaznie výber z baletu Prometeove stvorenia alebo bytosti Ludwiga van Beethovena.

Hrdinská hudba z baletu Prometeové stvorenia Ludwiga van Beethovena otvorila koncert orchestra Winterthur a dirigenta Alexandra Blocha. Témou bolo heslo S odvahou a túto myšlienku vyjadruje aj violový koncert Marka Simpsona, ktorý mal premiéru v roku 2024. Náročnú skladbu napísal na mieru violistovi Timothymu Ridotovi. Podtitul Drž svoje srdce v zuboch je doslovným prekladom rumunského príslovia, znamenajúceho vzdorovať strachu čelom a odvážne kráčať pred. Autor píše, zaujala ma nielen emocionálna náplň tohto príslovia, ale aj silná obraznosť. Inšpirovala ma k vytvoreniu tohto diela. Koncert skúma myšlienku odvahy, zaoberá sa úzkosťou a jej prekonávaním a tiež vnútornou temnotou, ktorá je ukrytá v každom z nás, hovorí autor Mark Simpson. Pre stvárnenie týchto polôch si podľa mňa vybral ideálny nástroj, violu. Je zastretá farba, tajomný hlas, ale aj citovosť dodáva skladbe plnosť. Budeme počuť dielo neuveriteľne premenlivé, energické, farebné, drásavé, nepokojné, tmavé, s miestami nádhernej liriky, ale aj krásne iskrivé a s nádejou. A s takmer filmovým príbehom. Nech sa páči, Mark Simpson, Drž svoje srdce v zuboch pre violu a orchester účinkujú Musikkollegium Winterthur, dirigent Alexander Bloch, solo na viole hrá Timothy Ridot.

Farebná skladba Drž svoje srdce v zuboch pre violu a orchester Marka Simpsona hral Timothy Rideau. Ako ste počuli, právom oceňovaný hviezdny violista. Sprevádzali ho Muzikolegium Winterthur pod taktovkou Alexandra Blocha. V Rádiu 9 sledujete program Koncerty zo sveta, dnes zo švajčiarskeho Winterthuru. Záver večera patril Jeanovi Sibeliovi. K téme, sloganu S odvahou, kde skladby hovoria o vnútorných strachoch, výzvach a hlavne odvahe čeliť im, sa presne hodí 4. symfónia Jeana Sibelia. Odráža boj autora s vážnymi zdravotnými problémami a hlbokú osobnú krízu. Dielo je výsledkom mnohých, aj kompozičných bojov a žiadna z jeho skladieb nie je harmonicky tak moderná. Jedno z najinovatívnejších, zároveň najponurejších diel symfonického repertoáru skladateľ skomponoval v rokoch 1909 až 1911. O 2 roky skôr si Sibelius prešiel traumou z operácie, pri ktorej mu z hrdla odstránili nádor. Nasledovalo mučivé dvojročné čakanie na úspech operácie, počas ktorého sa skladateľ musel vzdať dvoch dôležitých emocionálnych barličiek – alkoholu a tabaku. Abstinenčné príznaky boli hrozné a Sibeliove denníky ukazujú tento boj. Štvrtá symfónia však zároveň pripomína, že v kríze môže byť príležitosť. Sibelius sa snažil dať svojim pocitom formu, alebo ako to vyjadril vo svojich denníkoch, dostať ich do nejakej perspektívy a obohatil svoj hudobný jazyk o kompresiu, kde prechody, spoje, to nepodstatné úplne vynecháva. Počujeme to v pomalej tretej časti Srdci symfónie, ktorá býva opisovaná ako stratená duša hľadajúca posledný domov. Hľadanie končí mučivým neúspechom. Zvláštne stoický koniec štvrtej symfónie však naznačuje, že Sibeliovi sa aspoň čiastočne podarilo dostať svoju temnú noc duše do umeleckej perspektívy duchovného hrdinstva, témou tak súvisiacou aj s dnešnou reláciou. Alexander Bloch vedie orchester Muzikolegium Winterthur, Jean Sibelius, symfónia číslo 4 a mol, opus 63, časti Molto moderato, Allegro molto vivace, Tempo largo, finale Allegro.

V relácii Koncerty zo sveta v téme S odvahou, tak sa volal večer vo švajčiarskom Winterthure, sme čelili svojim strachom. Bez burlivej kódy v tichu doznela 4. symfónia Jeana Sibelia. Ako po celý večer spoločnosť nám robili dirigent Alexander Bloch a orchester Musikkollegium Winterthur. Počúvali sme záznam podujatia, ktoré sa konalo 5. novembra 2025. Do konca relácie máme ešte čas a neopustíme úplne hrdinské témy. Franz Liszt bol romantický burlivák. Vybrala som výber, časť z jeho veľkého cyklu Roky putovania. Tieto obľúbené a dôležité diela patria medzi to najlepšie z poetických klavírnych skladieb 19. storočia. Zachytávajú túžbu po ceste a objavovaní smerom von, ako fyzické objavovanie, aj dovnútra v pocite osobnej púte, hľadanie krásnych obrazov krajín a splynutia s prírodou, tiež prepojenie hudby s asociáciami vizuálnymi aj literárnymi. Klavirista Lazar Berman hrá časť putovania v Taliansku Franza Liszta.

0: Výber z cyklu Roky putovania Franca Lista, konkrétne v Taliansku, hral Lazar Berman. A to je už z dnešného vydania relácie Koncerty zo sveta všetko. Pripravili ju a dobrý večer pri počúvaní Rádia Devín želajú zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
3: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
2: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
4: Rádio Devín. Hudba mladých.
5: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých vás víta Ľuboš Kovačech. Dnes vás zavedieme do koncertnej sály Konzervatória Žilina, kde sme pre vás 27. mája 2026 nahrali výkony výberu najúspešnejších žiakov tejto školy v aktuálnom školskom roku. Šiestačka Nina Molnárová študuje na Konzervatóriu Žilina spev v triede Martiny Polievkovej. Hudbe sa venuje od detstva. Začínala vo folklórnom súbore, potom pokračovala v štúdiu v základnej umeleckej škole a prirodzene smerovala k profesionálnemu umeleckému vzdelaniu. Nina pravidelne vystupuje na koncertoch, kultúrnych podujatiach a spieva aj na svadobných obradoch. Toto všetko ju naučilo zodpovednosti, samostatnosti a schopnosti flexibilne reagovať na rôzne situácie na pódiu. Pravidelne účinkuje na verejných koncertoch školy, v Rosenfeldovom paláci, Budatinskom zámku a na ďalších pódiách Žilinského kraja. Absolvovala majstrovské kurzy Dagmar Podkamenskej Bezačinskej a Christiny Mrázkovej Kluge. Je aj členkou miešaného zboru školy a speváckého ansámblu, s ktorými absolvovala niekoľko významných koncertov aj v Dome svätého Martina a v Dome umenia Fatra. Ako solistka účinkovala s orchestrom Konzervatória v Dome umenia Fatra Žilina. V podaní Niny Molnárovej si vypočujeme dve piesne. Evgenij Ščenderovič Volgaričenka a Sergej Rachmaninov Viesenie vady, opus 14, číslo 11. Klavírna spolupráca Zuzana Priečinská.

Šiestačka konzervatória Žilina Nina Molnárová z triedy Martiny Polievkovej zaspievala sprevádzená Zuzanou Priečinskou pieseň Evgenia Ščenderoviča Volgaričenka a pieseň Sergeja Rachmaninova Viesenie vady opus 14 číslo 11. Druhá konzervatória Žilina Adam Dovičic študuje spev u Petra Rybku. Narodil sa v roku 2009 a pochádza z Melčíc Lieskového. Spev študoval v základnej umeleckej škole v Trenčíne u Márie Švajdovej. Od mala sa s úspechmi zúčastňoval celoslovenských aj medzinárodných speváckych súťaží a postupne si budoval svoj interpretačný prejav. Počas štúdia na konzervatóriu sa profiluje ako mladý interpret klasického spevu so zameraním na koncertnú činnosť. Vlani získal v Prahe na 23. ročníku súťaže Bohuslava Martinu čestné uznanie. Na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky obsadil v tomto roku druhé miesto a na rovnakej priečke skončil aj na 9. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka. V podaní Adama Dovičica zaznie Chopinova pieseň Dvojaký koniec a ária z Handlovej opery Alčína Verdi Práty. Klavírny sprievod Eva Rajtárová.

Adam Dovičic, druhá konzervatória Žilina z triedy Petra Rybku, zaspieval sprevádzaný Evou Rajtarovou Chopinovú pieseň Dvojaký koniec a áriu z Handlovej opery Alčína Verdi Práty. V Rádiu Devín počúvate Hudbu mladých s Ľubošom Kovačechom a počúvate z ostrých výkonov študentov konzervatória Žilina, kde sme pre vás 27. mája 2026 nahrali výkony výberu najúspešnejších žiakov tejto školy v školskom roku 2025-26. Filip Búkrop pochádza zo Žiliny a na konzervatóriu Žilina študuje v 6. ročníku hru na klavíri u Kataríny Paľovej a Michala Berkyho. Od budúceho roka bude v štúdiu hry na klavíri pokračovať na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne v triede Heleny Weiser. V interpretácii sa sústreďuje najmä na hĺbku výrazu a prirodzený hudobný prejav. Počas štúdia účinkoval pravidelne na verejných koncertoch školy a na iných podujatiach. Zúčastnil sa viacerých interpretačných kurzov, napríklad u Igora Ardaševa, Jordany Palovičovej, Petra Pažického a Dariny Švárnej. V roku 2026 získal v Ružomberku prvé miesto na 21. ročníku Medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť. V roku 2024 bol súčasťou tria, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste na súťaži študentov slovenských konzervatórií v kategórii Komorná hra. Venuje sa aj tvorbe hudby, orchestrálnym aranžmánom a hudobnej produkcii. Vo svojich skladbách prepája klasický klavír s filmovou hudbou, ambientnou estetikou a moderným orchestrálnym zvukom. Je autorom projektov ako Beyond the Universe či Reflections, ktoré vydal na streamovacích platformách. V podaní Filipa Úkropa zaznie skladba Odrazy vo vode z cyklu Claude Debussyho Obrazy.

Zúčastňuje sa na gitarových festivaloch a majstrovských kurzoch. K jej ostatným úspechom patrí prvé miesto na medzinárodnej gitarovej súťaži v Bojniciach 2026. V roku 2024 sa na súťaži La Gitaromanie v Martine umiestnila na druhom mieste a rovnako na druhom mieste skončila v lani na súťaži v Bojniciach. Pravidelne vystupuje na verejných koncertoch a akciách školy. V podaní Vanessy Maderovej zaznejú dve časti z cyklu Maxima Diega Puchola, tri kusy z Rio de la Plata.

Vanessa Maderová, štvrtáčka konzervatória Žilina striedy Evy Soviarovej, zahrala druhú a tretiu časť cyklu Maxima Diega Puchola, tri kusy z Rio de la Plata. Tretiak Pavol Barutík študuje v triede Dušana Vrúbela. Predtým študoval pod vedením Jána Labanta. Pochádza z Ochodnice. Hru na gitare začal študovať v základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste u Martina Kršku. V lani získal druhé miesto v prvej kategórii na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky, ako aj cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora a cenu Prešovského združenia klasickej gitary. V tom istom roku sa na medzinárodnej gitarovej súťaži v Bojniciach umiestnil v prvej kategórii na treťom mieste. V tomto roku sa umiestnil na prvom mieste v druhej kategórii na medzinárodnej gitarovej súťaži v Bojniciach a dostal cenu riaditeľky Medzinárodného gitarového festivalu v Modre. Zúčastnil sa majstrovských kurzov Sanela Redžiča, Judikaela Peroja, Martina Krajča, Adama Marca, Franciska Viečoreka a ďalších. Účinkoval na gitarovom festivale Juvenilis Citar a pravidelne reprezentuje školu na verejných koncertoch a kultúrnych podujatiach. V podaní Pavla Barutíka si vypočujeme prvú a tretiu časť z cyklu Maxima Diega Puchola, tri kusy.

Pavol Barutík, tretia konzervatória Žilina z triedy Dušana Vrúbela, zahral prvú a tretiu časť cyklu Maxima Diega Puchola Tri kusy. 17-ročný Marko Brindzák je na konzervatóriu Žilina druhák a študuje u Zuzany Gutenovej. Pochádza z Ružomberka a k hudbe ho priviedol jeho otec, ktorý vyštudoval na konzervatóriu Žilina hru na husliach. Pavol začal na husliach hrať ako 5-ročný. Základy mu dal jeho otec. Už ako 6-ročný začal študovať husľovú hru v základnej umeleckej škole Ľudovíta Fúlu v Ružomberku v triede Martina Liptáka. Pod jeho vedením získal prvé ocenenia na súťaži Hudobná biela orava v Námestove. Vďaka svojmu nadpriemernému talentu ho v roku 2023 prijali v konzervatóriu Žilina do mimoriadného ročníka. V tomto školskom roku sa úspešne zúčastnil súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky, kde sa umiestnil na 3. mieste. Na husľovej súťaži Zlatá struna Slovenska si vybojoval hlavnú cenu víťaz kategórie a získal aj špeciálnu cenu, cenu starostu obce Dolný Ohaj za vynikajúci výkon. Zúčastnil sa majstrovských kurzov Dalibora Karvaja a Milana Paľu. V podaní Marka Brindzáka si vypočujeme cigánske melódie 20. opus Pabla de Sarasate. Klavírna spolupráca Michaila Žižková.

Marko Brinzák, druhá konzervatória Žilina z triedy Zuzany Guttenovej, zahral sprevádzaný Michailou Žižkovou Cigánske melódie, 20. opus Pabla de Sarasate. V Rádiu Devín počúvate, vážení poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom a počúvate zostrih výkonov študentov konzervatória Žilina, kde sme pre vás 27. mája 2026 nahrali výkony výberu najúspešnejších žiakov tejto školy v školskom roku 2025-26. Milan Páľo študuje v konzervatóriu Žilina v mimoriadnom ročníku u Miroslava Balogu. Mimoriadne talentovaný mladý huslista pochádza z Trstenej a hre na husliach sa venuje od svojich 6 rokov. Navštevoval základnú umeleckú školu v Trstenej pod vedením Miroslava Štefana, u ktorého naďalej pokračuje v štúdiu v základnej umeleckej škole Vendelína Habouštiaka v Nižnej. Na konzervatóriu študuje od roku 2024. Milan získal mnoho významných ocenení na domácich aj medzinárodných súťažiach. K jeho najväčším úspechom patria tohtoročné prvé miesto a zvláštne ocenenie poroty za tvorivý prístup na medzinárodnej huslovej súťaži o cenu Václava Krúčka v Novom Jičíne a zlaté pásmo a cena publika na súťaži Liptálsky smyčec. V lani sa umiestnil na druhom mieste na medzinárodnej súťaži Bohdana Varchala Talents for Europe v Dolnom Kubíne, rovnako na druhom mieste na medzinárodnej huslovej súťaži Vivaldi 347 vo Vieličke v Poľsku, na druhom mieste na 5. medzinárodnej huslovej súťaži Prime Violin v Banskej Bystrici. Významné úspechy dosiahol aj na celoslovenskej interpretačnej súťaži Schneiderova Trnava a na huslovej súťaži Rudolfa Orsága v Kremnici, kde sa opakovane umiestnil v zlatom pásme. Zúčastnil sa majstrovských kurzov Petra Michalicu, Dalibora Karvaja a Augustína Hadelicha. Venuje sa aj interpretácii ľudovej hudby a spevu. Ako sólového huslistu a speváka ho pozvali účinkovať na koncerty Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a Brnianskeho rozhlasového orchestra ľudových nástrojov v Bratislave a Brne k stému výročiu začiatku rozhlasového vysielania v Československu. Hrá aj na klavíri, gitare, akordeóne, heligónke, ústnej harmonike a na viole. K jeho záľubám patria čítanie, hranie šachu, komponovanie, bicyklovanie a korčuľovanie. V podaní Milana Páľa zaznie skerco zo sonáty G-moll 12. opusu Mikuláša Schneidera Trnavského. Klavírna spolupráca Margita Dibdiaková.

Milan Paľo, poslucháč mimoriadneho štúdia na konzervatóriu Žilina z triedy Miroslava Balogu, zahral sprevádzaný Margitou Dibďakovou Skerco zo sonáty G-moll 12. opusu Mikuláša Schneidera Trnavského. Šiestačka Veronika Jančeková študuje v konzervatóriu Žilina u Petra Sandánusa. Hru na saxofóne začala študovať v základnej umeleckej škole Považská Bystrica v roku 2015 u Petra Štraucha. V rokoch 2023 a 2025 sa na celoslovenských súťažiach konzervatórií Slovenskej republiky umiestnila na 3. mieste. Zúčastnila sa aj medzinárodných interpretačných kurzov mnohých významných saxofonistov a je členkou Big Bandu a orchestra školy. V podaní Veroniky Jančekovej zaznie prvá časť zo sonáty Paula Krestna pre saxofón a klavír. Klavírna spolupráca Martin Suroviak.

Veronika Jančeková, šiestačka konzervatória Žilina striedy Petra Sandánusa, zahrala prvú časť zo sonáty Paula Krestna pre saxofón a klavír. Na klavíri sprevádzal Martin Suroviak. V Rádiu Devín počúvate reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom a v nej zostrih výkonov študentov konzervatória Žilina, kde sme pre vás 27. mája tohto roku nahrali výkony výberu najúspešnejších žiakov tejto školy v školskom roku 2025-26. Šiestačka Mária Šúňová študuje u Miroslava Hanáčka a hru na flaute začala študovať v základnej umeleckej škole Nitrianske Pravno u Márie Blahovej. V roku 2023 sa umiestnila na druhom mieste na medzinárodnej súťaži Opus aj na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky. V roku 2025 na tej istej súťaži získala tretie miesto. Zúčastnila sa interpretačných kurzov Vieslava Surula, Stefáne Réty, Jana Křešovieca, Václava Kunta a Františka Kantora. Je členkou Školského symfonického orchestra a Big Bandu školy. V podaní Márie Šúňovej zaznie prvá časť Allegro cantabile zo sonáty C-dur Otara Taktakišviliho pre flautu a klavír. Klavírna spolupráca Katarína Paľová.

Mária Šúňová, šiestačka konzervatória Žilina z triedy Miroslava Hanáčka, zahrala prvú časť Allegro cantabile zo sonáty C-dur Otara Taktakišviliho pre flautu a klavír. Klavírna spolupráca Katarína Paľová. Tretiak Dávid Pánis študuje hru na pozajune u Martina Žideka. Od roku 2014 navštevoval základnú umeleckú školu Bojnice, kde študoval hru na akordeóne. V roku 2022 začala hrať na tenore a k pozajune už nebolo ďaleko. Život mu zmenilo stretnutie sa s Martinom Židekom. Pozauna mu učarovala natoľko, že v roku 2023 úspešne vykonal talentové skúšky na konzervatórium Žilina, kde sa stal študentom prvého ročníka v pozaunovej triede Martina Žideka. Jeho talent sa prejavil hneď v prvom roku štúdia na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na dýchových plechových nástrojoch získal čestné uznanie. V tomto roku na medzinárodnej súťaži hráčov na plechových dýchových nástrojoch Žeste Brno v konkurencii pozaunistov z krajín V4 postúpil do druhého kola. Okrem solovej hry získava Dávid cenné skúsenosti aj v oblasti orchestrálnej hry v školskom symfonickom orchestri a v tanečnom orchestri školy. V podaní Dávida Pánisa zaznejú dve časti Andante a Allegro con brio zo symfónie Giovanniho Battistu Pergolesiho. Klavírna spolupráca Martina Turská.

David Pánis, tretia konzervatória Žilina z triedy Martina Žideka, zahral dve časti Andante a Allegro con brio zo symfónie Giovanniho Battistu Pergolesiho. Na klavíri hrala Martina Turská. Tretiak Adam Gajdičiar študuje hru na akordeóne u Janky Halačovej. Pochádza z Turzovky. Ako 6-ročný začal študovať hru na heligónke pod vedením Martina Černianského. V 12 rokoch pokračoval v štúdiu hre na gombíkovom akordeóne v bytčianskej pobočke základnej umeleckej školy Predmestská Žilina u Janky Halačovej. Medzi najvýznamnejšie úspechy z tohto obdobia patrí zlaté pásmo v kategórii C2 na medzinárodnej akordeónovej súťaži v chorvátskej Pule v roku 2023. Za svoju umeleckú činnosť a reprezentáciu bol v tom istom roku ocenený primátorom mesta Žilina. Od roku 2023 je študentom konzervatória Žilina, kde študuje hru na gombíkovom akordeóne v triede Janky Halačovej. V roku 2024 získal tretie miesto v prvej kategórii na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky. V lani sa umiestnil v striebornom pásme na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Pule v Chorvátsku a stal sa aj víťazom kategórie 8A na medzinárodnom festivale mladých akordeonistov Euromizet Golden Tango v Žiline. Absolvoval majstrovské kurzy Mika Vajrúnena, Tibora Ivána, Tibora Ráca, Jána Majzla, Volodymyra Runčaka, Milana Osadského a Michala Červienku. V tomto roku absolvoval konzultácie na Hudobnej univerzite Friderika Chopina vo Varšave s profesorom Klaudiusom Baranom. V interpretácii Adama Gajdičiara si vypočujeme skladbu Svetozára Stračinu Gaderskou dolinou.

Tretia konzervatória Žilina Adam Gajdičiar z triedy Janky Halačovej zahral skladbu Svetozára Stračinu Gaderskou dolinou. Akordeónový súbor konzervatória Žilina je súčasťou študijného programu Hra na akordeóne. V rokoch 2024 až 2026 sa časť študentov vyprofilovala na stále zoskupenie pod vedením Márie Martonovej-Kormanovej a reprezentuje konzervatórium na hudobných podujatiach, festivaloch a koncertoch. Tvoria ho študenti 2. až 6. ročníka. Dávid Baláš, Katarína Janíčková, Marek Holínec, Adam Gajdičiar, Viera Hodasová a Lukáš Repka. Ich repertoár pozostáva z aranžmánov filmovej a tanečnej hudby, skladieb z obdobia baroka a romantizmu, ako aj zo súčasnej tvorby. Zoskupenie získalo niekoľko ocenení na domácich a medzinárodných súťažiach. Vlani sa stalo víťazom kategórie na medzinárodnom hudobnom festivale Euromizet Golden Tango. V tomto roku opäť zvíťazilo na medzinárodnej súťaži komornej hudby ACCO Kromnežíš a získalo 2. cenu na medzinárodnej akordeonovej súťaži. V podaní akordeonového súboru v zložení druhák Dávid Baláš, tretiaci Adam Gajdičiar, Marek Holínec

Akordeónový súbor konzervatória Žilina v zložení druhák Dávid Baláš, tretiaci Adam Gajdičiar, Marek Holínec a Katarína Janičková, piatačka Viera Hodasová a šiesták Lukáš Repka zahral skladbu Janoša Vojtaroviča Proms. No a to už bola hudobná bodka za nahrávkou, ktorá sa uskutočnila v koncertnej sále konzervatória Žilina, kde sme pre vás, vážení poslucháči, 27. mája 2026 nahrali výkony výberu najúspešnejších žiakov tejto školy v školskom roku 2025-26. Technicky spolupracoval Pavel Mocný, snímky zhotovil Boris Dobiš. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia. Slovenský rozhlas, jún 2026.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Kapitola 1. Prvý deň môjho nového života. Sused Hrčka nemá vlasy, pretože má rakovinu. Našťastie sused Hrčka vyhral v lotérii a moderná medicína mu do zadku zaviedla sondu. Sonda ho vyliečila. Sused Hrčka bol šťastný, pretože mu začali opäť rásť vlasy. Mal to ale háčik. Vlasy boli modré a rástli tak rýchlo, že ho premenili na modré chlpaté monštrum. Modré vlasy obrástli celý Hrčkov dom, záhradu, kone, ulice a celý Lošonc. Potom sa z neba zniesli Božie nožnice a modré vlasy ostrihali. Vlasy ale rástli ďalej a nakoniec obrástli aj Božie nožnice. Koniec a poučenie. Božie nožnice zmôžu proti modernej medicíne veľký prd. Keď som sa narodil, v pôrodnej izbe praskali všetky žiarovky, vraj takú silnú som mal charizmu. Po dláške tiekli pásiky krvi, ktoré sa spájali do desivých obrazcov a nad Lošoncom sa otváral nový deň. Odvtedy sa v našej rodine svieti iba sviečkami. Pán doktor Bohl, ktorý mal v suteréne židovského mesiarstva zriadenú ambulanciu, prognózoval, že budem dievča. Otec reagoval na skutočnosť promptne a lososovo-rúžovú detskú izbu premaľoval na modro. Môj veľkolepý príchod na svet poctivo zdokumentoval na fotoaparát, aby mi aj po mnohých rokoch mohol poskytnúť rukolapné dôkazy o tom, aký som bol škaredý novorodenec. Mama plakala. Privinula si k tvári moje mäkké telo, ktoré od vysnívanej céry delil 3-centimetrový chvostík. Prísť na svet a okamžite sklamať svojich rodičov je ideálna východisková situácia pre šťastný a plnohodnotný život. Čo teraz so všetkými tými roztomilými dievčenskými šatôčkami? Verte či nie, narodiť sa v Lošonci niekoľko kilometrov od maďarskej hranice má svoje výhody. Stačí sa vyštverať na ľubovoľný kopec a s malou podporou vetra opľujete prvého segéňa v Šalgótariáne. Prejdete sa po promenáde posiatej lekárňami, optikami a herňami a razom pochopíte, že deti južnej zeme sú choré, slepé a závislé. Dejiny Lošonc príliš nešetrili. Dvakrát ho vypálili Turci a raz vzdorovité pelikány, ktorých vodca to dotiahlo až do mestského erbu. Nasledovali epidémie Modrého moru, hladomor či početné bombardovania počas prvej i druhej svetovej vojny, ktoré rozložili životnú sílu mesta na zabudnuté Newtony. Môj otec to tu nazýva zemou nikoho, západniari Maďarskom a starí Lošončania smetiskom dejín. Pre mňa je to jednoducho domov. Mal som pekné detstvo. V porovnaní s rovesníkmi, ktorí boli mučení a zaživa pochovaní v škôlke, nútení piť sladkú vodu z modrých plastových pohárikov a spať vtedy, keď im to prikáže Boh, som bol najšťastnejším deckom v Lošonci. Väčšinu času som prežil na stromoch, kde som si vytváral imaginárne kuchynky a z ihličia varil chutné polievky, pretlaky a elixíry. Starký, ktorý ma každý deň venčil v parku, sedel na lavičke, spokojne pofajčieval a čítal čiernu kroniku v lošonskom periodiku Timravin Hrtan. Starká ma každý deň zaviedla do útlej videopožičovne, kde som sa ponevieral celé hodiny. So zatajeným dychom som prstami prechádzal po vysokých regáloch s akčnými filmami, naloženými množstvom obnažených vyšportovaných hrudí, ťažkých zbraní a hrdinských príbehov. Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Chuck Norris, Bolo Young či Cynthia Rothrock. Boli to moji priatelia i učitelia. Okolo tváre som si obmotal biely šál, na záhrade som robil nepodarené mlynské kolá a sekal drevenou katanou starkého priesady. Potom som dostal výprask remeňom a bol som šťastný, pretože som neprecedil ani slzu. Ninjovia plačú výhradne dovnútra.

Keď som mal 5 rokov, starký ma naučil písať. Zatriasol starou hruškou, aby bolo na pálenku, a povedal, že ľudia robia všetko možné i nemožné, aby nezabudli. Niekto fotí, niekto pije, niekto kreslí čiarky na zárubňu a ja, najmladší rodinný výrastok, budem písať. O sebe i o iných. Budem písať do zošita a keď ho zapíšem, dostanem nový. Nájdem si svoj rukopis. Nájdem si svoje vety. Zošit musím pravidelne krmiť slovami, inak skape a do konca života sa nezbavím viny, že som ho sklamal. Budem ho mať pri sebe počas spánku i pri sraní, lebo vraj nikdy neviem, kedy sa moje hovno premení na poviedku. Začiatky boli ťažké a ustráchané. Vety krátke a jednoduché, napríklad sused hrčka nemá vlasy. A potom sused hrčka nemá vlasy. Sused hrčka má rakovinu. A nakoniec súvetie. Sused hrčka nemá vlasy, pretože má rakovinu. Písal som každý deň aj 12 hodín a pomaly som získaval cvik a istotu. Učil som sa porozumieť slovám a vzťahom, ktoré si medzi sebou vytvárali. Zistil som, že sú slová, ktoré sa ľúbia, i slová, ktoré sa nenávidia, a ich spojenie môže viesť k tragédii. Napríklad slovo klobása nemôže spočinúť v jednej vete so studňou, alebo predkoška s perníkom. Potom prišli čiarky, bodky a nenávidené bodkočiarky. Keby som mal možnosť poslať na večnosť tým najzverskejším spôsobom akékoľvek interpunkčné znamienko, bola by to práve odpornosť zvaná bodkočiarka. Nakoniec po všetkých tých dňoch a týždňoch ťažkého drilu, odriekania a krčok v zápestí som dospel k niečomu, čo dalo môjmu novému životu zmysel. Bola to obyčajná lož. Písaním pozdvihnutá na niečo šľachtené a vznešené, fantáziu. Môj vratký svet, vystúžený tisíckami popísaných papierov, kung-fu filmami, kuchynkami medzi korunami, zanedbanou škôlkárskou dochádzkou, čoskoro narazil na hrubé múry základnej školy a roztrieštil sa. V jeho ruinách vyrástol chlapec nový, hamblivý a stratený. Kam len oči dohliadli, tam ukričané deti, veľké aktovky, desiaty s prilepenými servítkami a mučivé posmešky starších spolužiakov, pre ktorých predstavovala kombinácia mojej obezity a utiahnutosti ideálny pôdorys pre plnohodnotnú šikanu. Keby som vtedy vedel, že z mojich nepriateľov vyrastú slobodní oteckovia muklujúci na píle za pršou so slabosťou prelacné liehy a dievčatá, objal by som ich ako blízky priateľ a všetko im odpustil. Keď sa na to pozerám s odstupom rokov, problém mohol byť aj v tom, že som bol najvyšší a najstarší v triede. Všetci si potom mysleli, že som spomalený, ale mne iba vychádzali zlé roky. Ako hovorila moja mama, bol som dieťa jesene. Vždy som vedel dobre klamať. A keď doma prišla reč na školu, odpovedal som vyhýbavo a diplomaticky, ale bez toho, aby si rodičia uvedomili, že som odpovedal vyhýbavo a diplomaticky. V skutočnosti som počas školského obdobia neustále prežíval drobné lobotómie, pri ktorých sa mi pochybnosti a strachy zarývali do sivej kôry a vytvárali v nej spletité katakomby. O vysmiatých tvárach posiatých hnisavými uhrami, veveričích výkaloch v obedáriku či slipoch nebezpečne zarezaných až na hranici sleziny sa mi dokonca snívali nočné mory, ktoré sa zväčša končili pomočením. V prípade extrémne krutých a realistických snových výjavov padlo na ihrisku aj nejaké to blato. Všetko sa zmenilo v momente, keď som spoznal svojho najlepšieho priateľa na svete. Môj nový život prešiel do fázy, ktorá sa hrubým písmom zapísala do súkromných análov života a smrti ako Kápiovo obdobie.

Kapitola 2. Labutia balada. Toto nie je poviedka, zakričal Kápi a hodil môj zošit na zem. Cigaretu, ktorú už molil medzi perami, zahasil na slimákovi. Povedal, že príroda to vstrebe a premení jeho utrpenie na niečo lepšie, napríklad na humus alebo fialkové zátišie. Veril som mu. Bol to predsa môj súdruh. Mali sme 8 a boli sme ozbrojení. Kápia mal nôž, ja šumbajku. Kápia poznal 6 neslušných slov a 2 názvy filmov pre dospelých. Ja som ovládal naspamäť všetky mená svätých v kalendári aj odzadu, na bieleho špica. Kápia usmrtil každý deň minimálne jedno zviera, ja som si každý večer umyl zuby. Kápia pľul, ja som písal. Boli sme najlepší priatelia v Novohrade a vedeli sme, že ak nás raz niečo rozdelí, bude to tretia svetová vojna. Naše puto sme dokonca zväčšnili krvou pod starým orechom na okraji mestského parku. Slnko vykašliavalo posledné zvyšky svetla, tiene tvrdli a Kápia od vzrušenia prdel. Bratstvo bolo dokonané. Najvyšší čas vrátiť sa domov ku kôprovému prívarku. Nič na svete nie je silnejšie ako krv, pošepol Kápia a opľul poštára, ktorý preletel okolo nás na baklažánovom bicykli. Odvtedy musia naši otcovia chodiť pre listy na poštu. Do reality ma vtiahol cudzí krik, vytrhnutý z kontextu mojej spomienky a skôr, než som sa rozhliadol okolo seba, Kápia už prášil preč po kľukatej ceste pozdĺž jazera. Schmatol som zošit i šumbajku a blesku rýchle som ho nasledoval. Verte mi, iba málo vecí na svete horších ako hnev starého Kilimandžára. Takmer slepého lesného muža, žijúceho vo vetchej chatrči v lone hlbokého porastu a krovín, z ktorého pred rokmi z nepochopiteľných dôvodov učinili správcu tunajšieho jazera. Vždy sme si s Kápiou mysleli, že je to obyčajný komunista. Aj keď sme presne nevedeli, čo to znamená, vedeli sme, že máme pravdu. Ukryli sme sa na našom tajnom strome, z ktorého sme vždy chceli urobiť podzemnú skrýšu. Ale ako urobiť podzemnú skrýšu na strome? Do kôry sme vyrili svoje iniciálky. Pre istotu sme si na okolité stromy pokreslili najčudnejšie značky, ktoré by nás doviedli k cieľu v prípade napadnutia hôrnou langustou alebo vymazania pamäti. Často sme sa zamýšľali nad tým, čo by sme si pamätali po vymazaní pamäti. Aby sme okaštvali obavy, vypracovali sme si zoznam otázok, podľa ktorých by sme jednoznačne určili, či došlo alebo nedošlo k vymazaniu. Správne odpovede sme zašifrovali. Nie, nenapísali sme ich dolu hlavou. Nie, nenapísali sme ich v maďarčine. Áno, napísali sme ich zrkadlovo. Prvá otázka. V akom filme sa prvýkrát stretli Bruce Lee a Bolo Young? Kápia vytiahol z vrecka poslednú cigaretu, ktorú ukradol otcovi. Bola zlomená, ale aj tak si ju vychutnal ako skúsený fajčiar. Ja som fajčiť nevedel. Raz som nasel dym do plúc a precitol som až na lúke medzi lopúchmi. Kápia sa chechtal ako šialenec, vravel, že do plúc ťahajú iba ženské. Vedel mnoho o mnohých veciach. Koniec koncov prežil si svoje. Na ľavej nohe mal 6 prstov, asi preto, lebo sa narodil v Ábelovej. Mama bola upratovačka na priemyslovke a vo voľnom čase hrala na lesný roh. Otec bol zememerač, ríšavec a spiťák. Vždy, keď si vypil, mal pocit, že jeho syn je vojnový zbeh a chce ho zabiť, tak sa zamykal do skrine a čakal tam až do rána. Raz vraj nevyšiel celých 7 dní. Kápia mu na mamino naliehanie nosil hrianky a kamilkový čaj. To si nevieš predstaviť, ako vyzerá taká skriňa, keď v nej niekto žije týždeň. Hovoril a poťahoval z cigarety ako starý námorník. Už iba bakelitové more, breh v nedohľadne a vypichnuté oko. Prečo moja poviedka nie je poviedka? Kápia zahasil cigaretu na jazyku, zahľadil sa na skapínajúce slnko a odplul si. To vieš,
V každej poviedke musí byť ženská, inak to nie je poviedka. Bude to o ženskej, alebo je to o ničom, o hovne, to vedia všetci. Pamätaj na to, ak chceš byť spisovateľom. Prikývol som. Mal úplnú pravdu. V mojej poviedke o susedovi Hrčkovi, ktorému narástli modré vlasy, sa ani jediné slovo neobtrelo o dievča, o ženu, o ženskú, ako ich volal Kápia. Ale Starky predsa hovoril, nech píšem o veciach, ktoré poznám. O ženských som vedel málo. Majú prsia, ktorými dojčia deti, nemajú pipíš a väčšinu života ich bolí hlava. Druhá otázka. Ako sa volá a odkiaľ pochádza postava, ktorú stvárnil Jean-Claude Van Damme vo filme Karate Tiger 1? Neustúpiť. Nevzdať sa. Zotmelo sa. Obaja sme išli domov. Kápia zabil cestou nadrozmerného chrústa, ja som si zapísal jeho výraz v tvári tesne pred skonom. Boli sme dobrý tým, dokonca najlepší, aký som poznal. Keď sme sa na ulici rozdelili, ani jeden z nás sa neotočil. Chlapi predsa hľadia stále dopredu. Večer sme si zavolali cez vysielačky a dohodli sa, čo si oblečieme na druhý deň do školy. Takto členovia týmu robia. Je to nevyhnutné, ako tajné písmo. Preto sme mali aj prezývky. Kápia sa v skutočnosti volal Koloman, ale žiaci z vyšších ročníkov ho volali Kápia, lebo bol vždy červený. Ja som bol Leviatan. Pôvodne som chcel byť kapitán Dabač, ale Kápia mi povedal, že taká prezývka už existuje. Meno Leviatan sme našli v zememeračskom časopise Kápijovho otca, v ktorom boli medzi obrazmi krajín a slepých máp založené fotky nahých ženských s pazuchami medzi stehnami. Boli čudné. Asi to boli tiež komunistky. Cez noc klesla teplota hlboko pod nulu. Len ľad a biele paplóny, kam až oči dočiahli. Domy, kopce, ulice, hojdačky, smutný tulák, ešte aj stromy pučiace na školskom dvore, ktoré som sledoval cez okno našej triedy počas vlastivedy. Kápia sedel za mnou a vyrýval kružidlom do lavice citáty z Biblie. Svet zanikol a ja som mal čo robiť, aby som sa nezbláznil z vlhkej vône tela mojej spolusediacej Alice. Ostatné ženské v triede mali iba dva druhy vôni, buď páchli ranným kakaom, alebo lacným čerešňovým rúžom. Alica bola iná. Jej vôňa hovorila svetu, že je žena, ženská. A svet Alicu počúval, ako krásne ju počúval. Ako jediná ženská v triede nosila sukňu. Bielu s červenými bodkami tesne pod kolenami a niekedy, skutočne iba niekedy, keď mali moje oči šťastie, uvideli okrúhle baculaté jablčka pripomínajúce mäkké krtince, ktoré vo svojich podzemných chodbách ukrývali tajomstvá špinavej dospelosti. Kápia síce hovoril, že bola panna, ale ja som vedel, že sa narodila v marci. Nikto iný, iba dieťa Jari, mohlo mať tak nekonečne dlhé, kučeravé vlasy, ktoré sa jej počas diktátov obtierali o zápestia, nos úzky a prekvapivý ako čiarka v holej vete a prsia. Skutočné prsia, aké nemali ani tretiačky či štvrtáčky a ktoré sa jej v predklone zarývali do zošita a roztierali čerstvý atrament. Ostatné ženské mali drobné výčnelky, korkové štuple, klobásky, maďarské zjazdovky či somárske lúčky, ale Alica mala krásne kopce. Raz som sa s ňou dokonca rozprával. Cez prestávku si odo mňa vypýtala papierovú vreckovku, ale ja som mal iba látkový ručníček s vyšitým erbom šomošky. Moja mama vždy hovorila, že správny muž by mal mať gráciu, dobrú vôňu a vlastný ručníček. Bol som vtedy taký nervózny, že som sa povracal. Niekedy sa mi to stáva, keď som pod veľkým tlakom. Odvtedy sme sa už nikdy nerozprávali. Pre istotu som so sebou vždy nosil balíček papierových vreckoviek a vrecúško na zvratky. Áno, bol som zamilovaný a bol som na to hrdý. Ak bol však v mojom okolí niekto, kto mohol slovo hrdosť nosiť pripútané na nohe ako údel svojej dokonalosti, bol to štvrták Bielik. V
Všetci rodičia, susedia, drevorubači, klampiari či socky mali pri pohľade na tohto mladého poníka v očiach zvláštne chvenie a jas, ktorý kričal o jeho výnimočnosti. Mal zlaté vlasy, nohy traktoristu a piech tak akurát, aby ho všetky ženské označili za citlivého, ale nie precitliveného, drsného, ale nie agresívneho a výrečného, ale nie ukecaného. V školskom časopise Tajovského Gamaše skončil na prvom mieste v ankete o najkrajší zátilok, suchý i mokrý účes a dokonca aj nechty na malíčkoch. Venoval sa gymnastike a povrávalo sa, že v noci jazdí bez prilby na motorke. Preto sa s ním túžili všetky ženské násobiť a chlapci deliť o jeho popularitu. Ak by naša škola bola Kurín, tak Bielik by bol krásny helenistický brojler. Bielik bol vodcom obávaného lošonského gengu malých vagabundov a sociopatov, s ktorými sme spoločne s Kápiom zviedli niekoľko legendárnych súbojov o nadvládu v Južnom Chotári. Kápia bol obávaný bitkár a odtlačky po jeho zuboch zdobili telo nejedného mladého grázla, ale vzhľadom na moju nešikovnosť a bojové skúsenosti, ktoré začínali a končili pri vyhrážkach a plutí, sme všetky pasovačky zahambujúco prehrali. Ležali sme pokorení na studenej zemi, počúvali Bielikov hrdelný smiech a na tvárach cítili horúci moč našich premožiteľov. Z každej prehry sme sa spamätali a pokračovali v živote tam, kde sme prestali. Obaja sme totiž vedeli, že jedného dňa príde aj na Bielika mráz. Na nešťastie Bielikovi podľahla aj Alica. Nebol to iba výplod mojej zamilovanej gebule, ale skutočnosť, ktorú obaja potvrdzovali cez prestávku na chodbe, tesný, zadýchaný a šťastný, až mi z toho pukal žlčník. Chcel som umrieť, skonať ako tragéd. Bielikové dlhé prsty sa naďalej hrali za Alicinými vlasmi, nebadane sa obtierali o priamky jej prs, kde plánovali čo najskôr vyznačiť svoj pevný bod. Krutá geometria mladých sokov na základnej škole. Ak chceš, môžeme ho zabiť, začal Kápia a odgrgol si. Musíme ale vyčkať do jary. Zem je zamrznutá a nemali by sme ho kde zakopať. Berieš? Tretia otázka. Odkiaľ pochádzajú rodičia Chucka Norrisa?

Na telesnej som bol opäť na smiech. Mali sme šplch. Telocvikár sa tak rozčúlil, že ma nechal po hodine visieť na kruhoch celých 10 minút. A za každým, keď poklusom vychádzal z telocvične, sa pri dverách melodramaticky otočil a cez tvár červenšiu než riť trpaslíka predsedil posolstvo o tom, že raz budú všetci tučkovia sveta visieť na kruhoch a on do nich bude píchať kópiou s octovým hrotom až dovtedy, kým z nich nevytečie všetko sadlové svinstvo. Svoje mučidlo s hrdosťou nazýval kruhmi odtučnenia. Bol to kretén. Aj tak o ňom celá škola vedela, že podvádzal svoju manželku s ovcou. Keď som sa ubolene vracal z mučiarne do šatní, podliezol ku mne popod dvere dievčenských toaliet tlmený vzlik. V rohu útlej miestnosti čupela Alica. Plakala. Viečka mala opuchnuté a mokré vlasy pripomínali mušľu, ktorá nedošla príliš ďaleko. Chcel som niečo povedať, ale napadol mi iba nevhodný vtip o dvoch teplých hrochoch, tak som radšej mlčal. Podal som jej papierovú vreckovku, prijala ju a utrela si tvár. Bola rozmazaná a špinavá, pekne voňala. V tom zazvonilo na hodinu. Spozorovala moje rozpaky a roztrasene pošepla, či skutočne poznám naspamäť celý kalendár. Prekvapene som prikývol. Tak kedy? Opýtala sa a nové slzy si utrela do vlasov. 6. septembra. Povedal som nesmelo a spoza dverí sa ozval dupot cvičiek smerujúcich do mučiarne. Mystika a všetko ostatné bolo preč. Realita o sebe dávala vedieť prostredníctvom gumy a píšťalky pekelného telocvikára. Bolo mi jasné, že Alicu už nikdy neuvidím. V tom momente som ucítil na zápestí horúci dotyk. Alica sa prstami obmotala okolo mojej pokožky a priadla ako motýľ. Stála vedľa mňa a pohyb, ktorý vyvinula svojim voňavým telom, preniesol jej pery k môjmu uchu. Po krátkom tichu, ktorého puls som pocítil aj v rozkroku, otvorila ústa, rozdelila červen svojich pier a zasadila do mojej hlavy slová o tom, aby som sa nebál. Ustúpila o krok ďalej a o stovky kilometrov bližšie k mojej dennej polúcii. Po Alícii. Vyhrnula si sukňu, roztiahla stehná a ukázala mi všetky svoje tajomstvá. Ani toto nie je poviedka, zakričal Kápia a hodil môj zošit na zem. Myslíš, že neviem, čo majú ženské medzi nohami? Bol som zmetený. Chcel predsa poviedku o ženskej a čo je viac ženské než tiché lono? Kápia si z toho zjavne nerobil ťažkú hlavu a viac ho trápilo, či sa po okolí opäť nezakráda Kilimandžáro. Vsunul si do úst zlomenú cigaretu, zahľadil sa pred seba a znehybnel. Vietor ustal, zima čakala. Cítil som, že sa niečo stane, niečo veľké a pekné. Zameral som sa na bod v jazere, ktorý upútal Kápiovu pozornosť. Na hladine pokrytej ľadom sa chvela primrznutá biela labuť. Chudé nohy mala prilepené k jazeru, drobné telíčko sa dvíhalo sem a tam, kde si pod perím stále pískalo srdce ako čajník na polichne. Nikdy vo svojom živote som nevidel nič nádhernejšie. Kápia sa na mňa pozrel ako dieťa, odplul si a vytiahol nôž. Toto bude poviedka, povedal a vykročil k jazeru.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

Milí poslucháči, pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku si dnes pripomenieme osobnosť hudobného skladateľa a rozhlasového redaktora Jána Hrka. 4. júna uplynulo 35 rokov od jeho úmrtia. Toto spomínanie venujeme niektorým skladbám Jána Hrka, spracovaniam ľudových piesní a hudby, ale aj jeho práci v rozhlase. Pri počúvaní relácie Muzika folklórika vás víta Marián Minárik. Na úvod si zo skladateľovej tvorby vypočujeme zbojnícky tanec pre cymbal a orchester na motívy piesne Spod kráľovej hole. Na nahrávke z roku 1981 hrá cymbalistka Gita Chupáčová. Štúdiový ľudový súbor diriguje Vladimír Gajdoš.

Ján Hrk pochádzal z Novohradu. Narodil sa 8. júla 1923 v Ľuboreči. Z tejto obce pochádzala aj prvá slovenská etnografka, národná buditeľka a muzeologička Emma Goldbergerová, ktorá prispela k vzniku Slovenského národného múzea v Martine a bola jeho prvou kustódkou. Jej osobnosť ovplyvnila aj Timravinu literárnu tvorbu a napokon v detstve tu žila a chodila do školy Elena Maroty Šoltésová. Tunajšie prostredie a ľudové piesne iste ovplyvnili aj rozhodnutie Jána Hrka, aby študoval na Bratislavskom konzervatóriu. Po jeho absolvovaní nastúpil na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a štúdium hudobnej vedy a estetiky napokon absolvoval v roku 1970 na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne. Ale v tých rokoch bol už skúseným rozhlasovým redaktorom. Z roku 1989 je nahrávka Hrkovho spracovania svadobných piesní zo zaniknutej novohradskej obce Turiepole. Spevácku skupinu súboru Sľuk a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje Julius Karaba.

V roku 1946 vzniklo pri hudobnom odbore Československého rozhlasu v Bratislave oddelenie ľudovej hudby. Založil ho a viedol Janko Matuška. Do roku 1950 tu pracovala iba jedna referentka, Janka Guzová. Preto pozval Janko Matuška na spoluprácu vtedy 27-ročného mladého muža Jána Hrka. Ján Hrk pôsobil v rozhlase až do roku 1979. V rokoch 1958 až 61 a 1963 až 66 bol hlavným redaktorom hudobného vysielania. 1961 až 63 a 1966 až 71 šéfom umeleckých telies. Ako hudobný skladateľ sa okrem spracovávania ľudových piesní venoval komponovaniu pochodov, ale zložil aj oratórium, štúrovskú predohru, orchestrálnu predohru, skladbu François Villon a autorské piesne. Teraz si vypočujeme ukážku z hudobnoslovnej relácie, ktorú pripravil Ján Hrk v roku 1981 k životnému jubileu Margity Skivovej-Dalmadiovej.

0: Ej, zahoreli zore na tom našom dvore. Rinuli sa z rádioprijímačov dobre známe slová do čerstvo združstevnených dedín a vyzývali do spoločnej práce. Symbolom tých dní sa stala usmiatá mladá traktoristka Žovka, predstavovaná našou dnešnou jubilantkou.
1: Družstevná poézia východoslovenského kraja, ako nám ju predstavil prvý slovenský farebný film v roku 1953, Rodná zem. Mladá traktoristka Žovka s rozosmiatou tvárou, vejúcimi vlasmi a nadšeným svitom svojich očí pevne riadi traktor na rovinatom družstevnom láne, spievajúc novú pieseň.
0: Áno, pieseň to bola, čo Margitu Dalmadiovú sprevádzala verne po celý jej život. Kde sa v nej vzala toľká láska k piesni, k ľudovej piesni? Sama odpovedá.
2: Lásku k ľudovej piesni mi vštepovala sestra Zuzka, ktorá bola poprednou speváčkou v dedine, kde sa spievalo pri každej príležitosti, no najviac to boli svadby.
0: Bolo to v Tekovských Žemberovciach, kde zasvietili nádejné očká malej Gitky. V náručí svojej matky počúvala jej piesne, spevy veselé, ľúbostné, žartovné i uspávanky. Láska k svojeti, k spevnej poézii rodného kraja viedla jej kroky v roku 1950 do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, do speváckeho zboru, k tam pôsobiacím umeleckým pracovníkom, ktorí čoskoro poznali jej talent a venovali sa jej.
2: Bohatstvo a krásu ľudových piesní som ďalej spoznávala v Sľuku. Pod odborným vedením Bartolomeja Urbanca, Vojtecha Adamca, Alexandra Mojzesa a ďalších som sa vypracovala na solistku Sľuku.

0: Ján Hrk sa zaujímal aj o dejiny vysielania ľudovej hudby v rozhlase a v roku 1976 pripravil cyklus Ľudová hudba v rozhlase za 50 rokov jeho jestvovania. V ukážke zo 6. časti tejto série hovorí autor o tom, ako sa odrazil vývoj interpretácie ľudovej hudby v prvých 5 povojnových rokoch v rozhlasovom vysielaní.
1: Začína sa rozvíjať aj hudba inštrumentálna. Iste pod vplyvom Alexandrovcov, ktorí vystúpili na Devíne 9. júna 1946, zakladajú študenti na strednej škole priemyselnej v Bratislave na Zochovej ulici amatérsky súbor mandolínový. Majú úspech. No úspešnejší je Štefan Ladižinský, ktorý zakladá obdobný súbor kapitána Nálepku a dáva mu poloprofesionálny umelecký punc. Treba doložiť, vážení poslucháči, že zo súboru kapitána Nálepku sa pod vedením Štefana Ladižinského stáva neskoršie nové teleso širšieho umeleckého zloženia a zamerania. Dnešný vojenský

0: roku 1949 pri príležitosti osláv 5. výročia Slovenského národného povstania za prítomnosti vtedajšieho prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Dirigoval Milan Novák. Skladby pre prvý program skomponoval národný umelec Alexander Mojzes. V Bratislave rozhlasoví pracovníci uvítali v tom období aj vznik Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, ktorý do svojho repertoáru zaradil aj skladby a úpravy slovenských skladateľov Tonkoviča, Matušku, Hrka a iných, ktoré spolu s českými a moravskými obohacovali vysielanie i Bratislavského rozhlasu.
1: Zo spracovaní Jána Hrka vyberáme Cigánsky plač a tanec. Na husliach hrá Jaroslav Štepánek. Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov diriguje Jaromír Dadák.

0: Významnú časť svojej tvorby venoval Ján Hrk scénickej hudbe. V roku 1956 vznikla nahrávka rozhlasovej hry Štefana Petruša Rajnoha z Bojnícky Hajtman, v ktorej sa uplatnilo Hrkovo symfonické cítenie, rovnako ako jeho vzťah k folklórnej hudbe.
1: Muzika je pristrojená,
2: pečienka sa smaží,
1: víno sa nalievá.
3: Nech žije pečienka a víno.
2: Sláva muzikantom.
4: Račekovci, každý z nás musí zaspievať pesničku, aká mu len na rozum príde. Veselú, alebo smutnú, múdru, alebo sprostú, dlhú, alebo krátku. Všetko jedno, len je naša.
2: Tak, hoci aj takúto. Cicko si capina, daj si ragazdina. Daj si ragazdina.
5: Štyri kozy, piatica, kto vyskočí, bude sa. Štyri kozy, piatica, kto vyskočí, bude sa.
6: Čo mi gajdovali, keď som bol maličký. Čo mi gajdovali, keď som bol maličký. Čo mi gajdovali, keď som bol maličký.
4: Muzikanti, k horám, chlapci, k horám!

0: Mal som 7 grajčiarov, krinolína, nosil som ich za sárov, recepína. 3 som prebil, 4 mám, ešte si aj zaspievam, krinolína, recepína.
1: Poďte, chlapci, poďte, i ja sami pôjdem, na Fabovom chrbte ohník vám klásť budem, na Fabovej holi jasný ohník horí. Ktože ho nakládol?
2: 12 latov zbrojí!
3: Píte, chlapci, píte, pokiaľ nevysíte! Oni by vás zabili!
4: Ale sama báli, by to zabili, ale sama báli. Hej,
5: Nebudem dobrý, nebudem, kým ma neoteru na buben. Keď som ja budú bubny trať, potom ja budem sľubovať. Keď som ja budú bubny trať, potom ja budem sľubovať. Čertičku rapavý, kde šeťa lápali, na Prezňanskej holi, keď som pasol volí.
1: Tak ti treba, hlavná vec, že ťa nechytili.
3: Chlapi sa, píte, chlapi!
1: Píme!
6: Nože, i ty, hajtman, zaspievaj niečo.
3: Priatelia z Budína.
7: Poslali nám vína, a to darmo.
2: A to darmo.
7: Vína nám je dosti, píme do sítosti. Len sa chráňme,
2: len sa chráňme.
7: Neboj sa, hajtmanko, dobre je to vínko. Budeš ho piť,
2: budeš ho piť.
7: Nech sa smrť zahambí, utrie svoje gamby. Ty budeš

V relácii Múzika folklórika sme si dnes pripomenuli jedného z prvých redaktorov, ktorí sa v povojnovom období v Bratislavskom rozhlase špecializovali na ľudovú hudbu. Jána Hrka, ktorý zomrel v Bratislave pred 35 rokmi 4. júna 1991. Na záver si vypočujeme fantáziu na slovenské vrchárske piesne pre soprán, baritón, miešaný zbor a orchester Na tanci pri muzike od Jána Hrka. Spievajú Dagmar Pecková-Danišová, Pavol Sloviak a Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Janom Mariom Dobrodinským. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Tibor Frešo. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17:00 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes som pre vás pripravil výber diel zo sveta súčasnej komponovanej hudby. Pre mnohých môže byť tento priestor ešte stále neznámy alebo vzdialený, no v skutočnosti ide o mimoriadne pestrú a živú oblasť, ktorá prirodzene nadväzuje na hudobnú tradíciu a zároveň odráža svet, v ktorom žijeme. Aj keď súčasná hudba často pracuje s komplexnejším jazykom, otvorenému poslucháčovi dokáže sprostredkovať bohatý a podnetný zvukový svet. Počas tejto hudobnej cesty sa započúvame aj do diel skladateľov zo Slovenska, Brazílie, Litvy a Islandu. Začneme energickejšími, rytmicky výraznými skladbami a postupne sa presuneme k hudbe sústredenejšej, orientovanej na plynutie času, farbu a jemné zvukové premeny. Úvod bude patriť hudbe Mariana Vargu, konkrétne jeho sláčikovému kvartetu číslo 4. Varga patril k autorom, ktorí hudbu nevnímali striktne v tradičných mantinaloch štýlov a žánrov, ale prirodzene prekračovali ich rámce a hľadali vlastný výraz. Aj preto táto skladba dobre zapadá do dnešného kontextu otvoreného načúvania. Kvarteto má 4 časti, Allegro, Adagio, Andantino a Komodo. Hrá Mojzesovo kvarteto.

Dopočúvali sme Sláčikové kvarteto číslo 4. Autorom diela bol Marián Varga, hralo Mojzesovo kvarteto. Pokračovať budeme koncertom pre dve gitary a Sláčikový orchester od brazilského skladateľa Edina Kriegera. Ako sám autor uvádza, ide o virtuózne a mimoriadne náročné dielo, v ktorom sa usiluje naplno využiť bohatú farebnosť gitarového zvuku. V prvej časti tokáta dominuje rytmus a energia s odkazmi na afrobrazilské tradície a bossanovu. Druhá časť sonares sa sústreďuje na zvukovú krásu a voľné, takmer improvizačné plynutie. Záverečná časť volátas prináša virtuóznu brilanciu a extrémne rýchle pasáže, ktoré vedú k energickému záveru. Ako solisti sa predstavia Sergio Aldair Assad, orchestra de Cordoba diriguje Leo Braver.

To boli tóny koncertu pre dve gitary a sláčikový orchester od Edina Kriegera. Na gitarách hrali Sergio a Odair Assad, Orquestra de Cordoba dirigoval Leo Braver. Po rytmickej energii a výrazovej naliehavosti sa teraz presunieme k hudbe, ktorá pracuje skôr so zvukom, farbou a plynutím času. Litovská skladateľka Raminta Šerkšnite patrí k tým, ktorých hudba vyrastá z hlbokého vzťahu k prírode, pamäti krajiny a vnútornému prežívaniu. Jej hudba akoby vyrastala z elementárnych podnetov, z vln, lesov či svetla a premieniala ich na sústredený hudobný tvar. Jej skladba Midsummer Song je inšpirovaná obdobím letného slnovratu, a teda časom, keď sa deň a noc takmer zastavia a svetlo akoby pretrvávalo bez konca. Kremeratu Baltiku diriguje Mirga Gražiny Tetila.

interpretácii súboru Kremerata Baltika doznel Midsummer Song od Raminty Šerkšnite. Dirigovala Mirka Gražiny-Tetila. V tejto chvíli sa už dostávame k poslednému dielu dnešnej hudobnej mozaiky. Zaznie prvá časť z cyklu A Prayer to the Dynamo od islandského skladateľa Johanna Johanssona, autora pohybujúceho sa na pomedzi súčasnej klasickej hudby, elektroniky a filmovej tvorby. V tomto diele vychádza z nahrávok z islandskej vodnej elektrárne a z myšlienok historika Henryho Adamsa, ktorý Dynamo vnímal ako symbol modernej doby. Hudba tu prepája orchestrálny zvuk s jemne industriálnou predstavou energie a uzatvára dnešnú reláciu v sústredenom, postupne sa rozvíjajúcom zvukovom priestore. Islandský symfonický orchester diriguje Daniel Bjarnason.

0: Daniel Bjarnason dirigoval islandský symfonický orchester, zňala prvá časť z cyklu A Prayer to the Dynamo od Johana Johanssona. Týmto sa naša dnešná cesta súčasným zvukom končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Rádio Devín. Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Snina Magurica, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 102,2 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej sa najskôr presunieme symbolicky do bratislavského Artfóra, kde nedávno uviedol spisovateľ Lukáš Cabala druhú knihu, ktorá vznikla v spolupráci s maliarom Jurajom Tomanom a vlastne aj vznikla, ako budeme počuť, na jeho popud. Reč teda bude o zrodení hrdinu Terpa v dystopickej knihe Terpentín.
4: Ono to nie je úplne Trenčín, ono je takové neutrálne mesto, pretože v každom meste je rieka, fabrika, nejaké sídlisko na kopci väčšinou. Čiže my to berieme tak, že ten, kto to číta, toho mesto to je. Ale samozrejme, my sme si asi predstavovali ten Trenčín, ale berieme to ako neutrálne. A keďže táto kniha je taká temnejšia, prináša tú tému toho možno až okupovaného Slovenska, ktoré nám tak trošku pozadí možno tých rečí politikov hrozí, tak aj tie obrazy sú možno temnejšie ako predošlej spolupráci.
3: V druhej časti si v rozhovore so spisovateľom, diplomatom a cestovateľom Miroslavom Musilom priblížime jednak aktuálnu výstavu o Moricovi Beňovskom v USA, ale aj knihu Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, ktorá je pripravená v tlači a venuje sa v nej nielen jeho pátraniu po stopách Morica Beňovského a Milana Rastislava Štefánika vo svete, nielen počas jeho diplomatického pôsobenia.
5: V podstate v tých osnovách je o tom veľmi málo, nič, čo by tie decka zaujalo. Takže naozaj od základnej cez strednú až po 3. veku sa mi podarilo šíriť osvetu o týchto našich úžasných osobnostiach.
3: Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: Spisovateľ, prozaik, pracovník v trenčianskom antikvariáte Lukáš Cabala už debutovou novelou Satori v Trenčíne zaujal príklonom a štylistikou magického realizmu. V roku 2020 bol nominovaný na cenu Anna Soft Litera a kniha získala aj ocenenie debut roka v hlasovaní čitateľov knižnej revue. Neskôr mu vyšli dve ďalšie novely uzatvárajúce voľnú magickú trilógiu. Spomenieš si na Trenčín a Jar v Jekaterinburgu. V roku 2023 vydal knižku Rozprávok Jeseň v lese, okrem humoru a magickej nálady, miešania reality s fikciou. V knihách v grafickej úprave aj v texte, v charaktere postáv, nájdeme autorov vzťah k výtvarnému umeniu. Spolupracoval s českým ilustrátorom a grafikom Jindřichom Janíčkom, s českou magickou spisovateľkou a ilustrátorkou žijúcou v Tokiu Annou Cimou, rozprávkovou ilustrátorkou Čilou Dóža a trenčianským maliarom a pedagógom Jurajom Tomanom. Práve on bol impulzom k textu novej novely Terpentín, ktorú nedávno predstavili v bratislavskom Artfore. Zrodenie hrdinu Terpa sa odohráva na pozadí temnej súčasnosti. Stačí malé preklopenie a z reality sa stáva dystópia. Postupne ju spoznávame spolu s chlapcom Terpom, ktorý by sa najradšej venoval len maľovaniu. Okolnosti ho však dostanú do víru udalostí a on už si nemôže dovoliť zostať bokom. S kamarátkou Avril, mentorom, kníhkupcom a vyvrheľom posadnutým zhromažďovaním železa čelí tomu, čo búcha na brány nášho zatiaľ ešte stále slobodného sveta. Taká je anotácia ku knihe Terpentín, ktorá je vlastne reakciou umeleckých duší na súčasnú spoločnosť. Dystópia ako téma, otázka aj konštatovanie.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: Maliar, výtvarník Juraj Toman, vlastne je to vaša druhá spolupráca s Lukášom Cabalom na literatúre, ale v tomto prípade pri novele Terpentín ste boli aj taký ten ideový tvorca jeho. Čo vás vlastne zaujalo, aký obraz a potom sa to pretavilo v jeho podobe vlastne do tej literárnej?
2: Ja keď tak nad tým rozmýšľam, tak tá genéza je celkom dlhá. Možno si aj od nejakého 2014. kedy ma napadla taká idea s plechovkami Terpentínu, ktoré idú za jednou postavou a potom tá postava dostala vlastne aj nejaký svoj vizuál, keď som v secondhande kúpil taký čierny dlhý kovbojský kabát, ale to bolo vtedy len akože na úrovni nejakého nápadu a v podstate aj ten kabát som začal malovať až po nejakých, ja neviem, možno 10-11 rokoch a keď som išiel raz večer z ateliéru domov, tak ma vlastne v Meríne, vo fabrike, keď chodím domov, napadla taká myšlienka, ako keby v aj v tom kontexte, čo sa teraz deje vo svete, na Ukrajine, ale aj u nás, na Slovensku, postava takého čierneho maliara v tom kabate, že on by mohol byť v nejakej blízkej budúcnosti takým nejakým ako keby rebelom, za ktorým išli tie plechovky Terpentínu, ale mňa vtedy napadla taká až ako country prúpovídka, trošku taká akoby prehnaná a som si hovoril, že ja to ráno skúsim napísať, ale začal som písať zrazu nejaký príbeh, bolo z toho 10 strán, ale nevedel som vôbec ako pokračovať. Nie som spisovateľ, bolo úplne jasné, že keby som chcel, aby bola z toho kniha, tak by som sa písaniu musel dlhšie venovať. Videl som tam úplne ako keby také tie schémy, ktoré má človek, ktorý robí niečo a niečomu sa zrovna nevenuje. Ako človek, ktorý začína kresliť a ja učím kresbu, tak vidím na tých študentoch, ako dlho to trvá, než sa ako keby rozkreslia a zbavia sa tých schém. A ja som si hovoril, že tak to by boli roky, aby som sa venoval písaniu, aby to bolo naozaj dobré. A tak som teda akože utilitárne poprosil kamaráta Lukáša Cabalu. Ten nápad vznikol v zime 25 a ja som mu to tedy aj spomenul, ale potom som mu to povedal v júni. A on, že pošli mi to, ja som mu to poslal, jeho to teda zaujalo a strávil leto písaním tej knihy.
0: Prečo práve taký temný charakter? Alebo koniec koncov vaša výtvarná tvorba je práve aj o tom narábaní so svetlom a s tmom. Často malujete napríklad rôzne mestské scenérie, osvetlené nejaká iba časť. Ale čo vás lákalo možno to temno spodobniť práve v tej postave toho Terpa, Terpentína?
2: Tak to už bolo dané aj vizuálom tej postavy. Dlhý špinavý čierny kabát.
0: Široký klobúk.
2: V tej knihe má slamený, ale roztrapatený klobúk, kovbojské topánky a nachádza sa v dobe, keď kedy takáto postava rozhodne nemôže byť nejak oportunistická voči nejakému akoby režimu, ale ten režim vychádzal z toho, do čoho sa môže ako keby ten režim pretaviť v budúcnosti. A tam samozrejme tiež akože není moc priestoru na niečo pozitívne. A bolo to teda aj v nejakom takom akoby kontexte geopolitického diania v predstave, že by sa vojna posunula k našim hraniciám, a v podstate tie myšlienky prichádzali potom pri tom písaní alebo toho konceptu same, hej, že bol to taký ako keby negatívny, najnegatívnejší možný scenár.
0: Pýtal som sa zámerne, pretože dystopické témy sa objavovali často vo filmoch, ale aj v divadelných hrách, práve napríklad v období korony alebo ešte predtým, keď bola migrantská kríza. Prečo dnes možno takýmto spôsobom upozorňovať možno na nejakú negativitu? Alebo je to naopak snaha o odvrátenie práve negatívneho?
2: Je to, ja si myslím, že skôr snaha o vyrovnanie sa s tým a nejakým spôsobom si nájsť nejakú materiu v tej temnote, na uchopenie tej temnoty v podstate. Asi tak by som to nejako zhrnul. I keď si myslím, že by si toto vyžadovalo hlubšiu analýzu, a myslím si, že sa aj tieto analýzy budú časom robiť v kontexte akoby súčasného umenia, to, ako reaguje na súčasnosť, pretože žijeme neuveriteľne ako v tekutých pieskoch, v neistote, ktorá je úplne, úplne všade, ako od politiky cez prírodu, a paradoxne akoby tú prírodu si menej všímame, ale tá si myslím, že voči nej budeme úplne že bezmocní. No tak je taká doba, no.
0: Teraz pri uvedení tejto knihy v Artfore v Bratislave je tu aj vernisáž vašich obrazov, ktoré sa ocitli aj v tej knižke. Ako vznikali tieto obrazy? Vznikali predtým vo vašej hlave alebo vznikali ku konkrétnemu textu, ako to bolo? Pretože nájdeme tu napríklad aj citácie z vašich starších diel. Napríklad je tu teda knihovník Vincent, ktorý sa pozerá v tmavom byte niekde z okna, ale na stene tam je váš pôvodný obraz.
2: Áno, áno, áno. Tak je to jednak citácia v knihe samotného autora Lukáša, ktorý tam vlastne uvádza postavu, ktorá sa prepletá jeho knihami. A je tam vlastne aj tá citácia toho obrazu, ktorý sa nachádza aj v obraze Spomeň si na Trenčín. To som veľmi rád, že ste si to všimli. To bol toto konkrétne Lukášov nápad, že čo keby som dal nejaký obraz z tej knihy, a už neviem, či sme sa dohodli, že to bude tento hotel, alebo som si ho ja vybral, to už si nepamätám. Čiže aj tie obrazy vznikali ako keby aj nejakou konzultáciou, rovnako ako aj tá kniha vznikala vlastne konzultáciou. A potom, keďže som tú knihu akože veľmi dobre poznal, lebo Lukáš mi posielal stále nejaké časti tej knihy, a takže oni v hlave nejako zreli. Takže o niektorých som si bol istý, že ich namalujem, a niektoré vznikali potom v takom nejakom prirodzenom procese, že namalujem jeden a pri ňom ma napadne ďalší.
0: Táto kniha, ako sa spomína, má taký temný charakter. Prečo práve vás láka napríklad aj vo vašej autorskej samostatnej výtvarnej tvorbe možno práve taká nálada nejakého filmu noir, nejakého zvláštneho magického tajomna?
2: No, to by bola možno otázka skôr na nejakého psychoanalytika. To je vlastne taká autoportrétna otázka, akože ktorú by som si ja vedel zodpovedať sám pred sebou, a snažím sa ju zodpovedať stále v čase a vo svojom vlastnom osobnom nejakom vývoji, že prečo tá temnota. Ja keď si spomeniem, že keď som bol dieťa, tak som kreslil, ma fascinoval svet pod vodou a chcel som byť akože vždycky potapačom, to ma stále akoby v podstate láka ten svet. Tak ja som si to v nejakom čase začal interpretovať tak, že aj tá voda je nejaký priestor, v ktorom keď sa človek ocitne, tak sa zrazu ocitne v úplne nejakej inej nepoznanej dimenzii, kde zrazu nefunguje gravitácia, dokáže ako keby lietať, ale musí mať zadržaný dých, je tam rozmer hĺbky toho neznáma, kam sa chce ponoriť. Tie odpovede budú takéhoto nejakého možno jungianského charakteru.
0: Lukáš Cabala čitateľovi odkrýva svet, v ktorom sa magicky prelínajú výseky reality s fikciou. Zvláštna nálada dotvára konanie postáv a čitateľovi dávkuje text, v ktorom sa postavy raz javia reálne, inokedy až nepredstaviteľné, že by vôbec žili. Len pre zjednodušenú ilustráciu, ako keď namiešate náladu, ponurosť, pesimizmus filmového žánru film noir s komiksom, hrdinom schopným bojovať s rôznymi temnými silami zla, a za tým všetkým aj v tejto novele Terpentín obdiv Lukáša Cabalu k magickému realizmu.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
3: Ja to stále vnímam ako magický realizmus. Je to akoby zasadené do tej dystopie.
0: Preto práve tá dystopia vás zaujíma. Máte pocit, že možno dnes treba nejakým iným spôsobom upozorniť možno na nejaké zlo, alebo nezdá sa vám, že ide o možno o zmnoženie niečoho negatívneho, alebo prečo? Napríklad ešte v predchádzajúcich rokoch sa skôr o tej dystopii hovorilo v súvislosti s koronakrízou, s celosvetovou krízou, spoločenskou krízou alebo s migračnou krízou.
3: No, myslím, že od roku 2022, od toho februára, hrozí skôr tá kríza, ktorú tam ja teda, ktorú tam aj Juraj nejako dal do tých obrazov a do toho svojho námetu pôvodného, čiže preto tá dystopia. A stále sa držím toho magického realizmu, ktorý sa odohráva teda na pozadí tej dystopie.
0: Aké postavy nájdeme práve v tejto novele? Pretože dlhšie sa už venujete napríklad knihovníkovi Vincentovi, teraz je tu ten tajomný maliar, ktorý sa prechádza Trenčínom, Terpentín.
3: Ono to nie je úplne Trenčín, ono je takové neutrálne mesto, pretože v každom meste je rieka, fabrika, nejaké sídlisko na kopci väčšinou. Čiže my to berieme tak, že ten, kto to číta, toho mesto to je. Ale samozrejme, my sme si asi predstavovali ten Trenčín, ale berieme to ako neutrálne.
0: Vráťme sa možno k začiatku vzniku tej knižky, pretože na začiatku tej knižky bol maliar Juraj Toman, ktorý ste už aj predtým spolupracovali na knižke. Ako sa vám potom rodil pod vplyvom možno jeho námetu, aj výtvarných nejakých obrazov, inštrukcií, práve tá literárna podoba?
3: No, my sme si vlastne teraz vymenili role v podstate oproti tej prvej knihe spoločnej. Teraz prišiel Juraj s nápadom a ja som ho teda spracoval písomne, alebo teda napísal som ten príbeh a on potom maloval tie obrazy. Až, čiže ja som reagoval na jeho námet a on reagoval na moje spracovanie toho námetu. A ten, vlastne ja už jeho obrazy veľmi dobre poznám, aj z tej predošlej spolupráce. Ja som sa snažil ten jeho, akoby ten pocit, ktorý on dáva do tých obrazov, dať do tej knihy samozrejme. A on potom zase na to reagoval, ako vravím. A keďže táto kniha je taká temnejšia, prináša tú tému toho možno až okupovaného Slovenska, ktoré nám tak trošku pozadí možno tých rečí politikov hrozí, tak aj tie obrazy sú možno temnejšie ako predošlej spolupráci.
0: Aký je ten maliar Terpentín?
3: Terpentín je veľmi tak nezávislá postava, ktorý dosť ignoruje to dianie, možno ako veľa ľudí, akurát postupne ho akoby dobieha to, čo sa v tej krajine deje a už nie je možné, aby to ďalej ignoroval a musí tomu nejakým spôsobom čeliť. On by najradšej iba maloval a nezaujímal sa o nič iné, ale teda dobehne to aj jeho.
0: Je teda nejaký taký rebel, alebo zoberie potom možno nejak spravodlivosť do svojich rúk, alebo nejako sa vymedzí voči poriadku chaosu?
3: On pôvodne nie je rebel, on je vlastne prispôsobený tej situácii, pretože inú nepozná, žije v tom. A postup, keď sa to začne dotýkať, keď mu to začne obmedzovať jeho fungovanie, alebo nebude aj nejakým spôsobom sa to dotkne jeho blízkych, tak vtedy sa stáva možno niekým, kto sa nenechá utláčať a vlastne tvoriť nejakú rezistenciu. Aj za seba, aj za svojich blízkych.
0: Ako ste si vytvárali jednotlivé časti, pasáže tejto knižky? Myslím, že je to rozdelené na tri časti. Ako ste to v sebe spracovali, aby to na sebe sa rozvíjalo ako príbeh? Pretože vo vašich dielách, v tej kostre, vlastne tam prenikáte z textu do textu s jednotlivými motivami, témami.
3: Tie časti vznikli prirodzene, nebolo plánované, že budú tri. Tak mi to sedelo, že tam je nejaký odstup časový alebo tematický, preto som použil tie tri časti. Inak som to písal akoby rád radom a to je moja obľúbená metóda, že nechať samého seba prekvapiť, čo bude ďalej, ako sa ten príbeh bude vyvíjať vlastne. Tu sme mali nejakú kostru, ale mal som veľa priestoru, ako s tým pracovať a ako to vlastne ťahať tam, kam ja chcem.
0: Zaujalo ma teraz, keď ste pri uvedení tej knižky rozprávali o tom vlastne, ako vás vlastne tá téma pohltila. Aké to je vlastne, keď autor sa nechá vlastne, alebo sa možno ako herec, keď vstupuje do nejakej postavy, tak vy ako autor, keď ste v sebe komunikovali s tou literárnou postavou, ktorú ste tvorili.
3: Čiže vlastne ako taká Stanislavského metóda pri písaní v podstate. No, ale to je dobrý znak pre knihu, keď vzniká, že ten autor je do nej vtiahnutý a prestáva to ovládať akoby. A naopak, aj sa ten príbeh ovládal mňa, že ma naozaj ťahal do tej temnoty a mal som s tým veľký problém, čím ďalej viac. Mne to pripomínalo trochu nekonečný príbeh, keď tá nečutá pohlcuje tie postavy a mňa vlastne pohlcovala mňa ako autora. Takže ja som sa snažil tak intenzívne to písať, aby som to čím skôr zbavil, tak povediac, a mohol pracovať na tom, aby som z tej temnoty vyšiel zase späť. Čiže pre mňa je to dobrá známka. V iných knihách mi to nevadí, ktorý som ja robil, pretože neboli také temné. Ale tu som to značne cítil, psychicky a fyzicky.
0: Pohybuje sa teda tá knižka, ten príbeh na nejakej takej jednoduchej polarite, dobro, zlo?
3: Nie úplne. Terpentín je skôr pozitívna postava, ale zároveň on má rozpory s inými pozitívnymi postavami. pretože má iné názory na fungovanie treba komunity umeleckej, lebo on, ako som vravel, nepozná inú situáciu než túto diktatúru a pre ňoho nejaké fondy na podporu umenia sú ako niečo nepredstaviteľné a on ich vlastne odmieta z princípu, že prečo by som to ja potreboval a v tom má konflikt s tými druhými pozitívnymi postavami, ktoré poznajú aj niečo iné než len tú diktatúru. Čiže je tam takéto rozbitie tej černobielosti. Zároveň sú tam ľudia, ktorí spolupracujú s režimom, sú ľudia, ktorí nespolupracujú, čiže sú tam rôzne postavy. Ale Terpentín v podstate je tá pozitívna, je taký ten hrdina, ktorý, ja by som povedal, že má až taký komiksový rast, že z chlapca, ktorý je v domove, postupne získava nejakú supersilu, my ho vidíme rásť až do tej superhrdinskosti.
0: Pýtam sa zámerne preto, tak aby sme uviedli vlastne poslucháčov do toho, aby si vedeli predstaviť potom, keď budú čítať túto knižku, ako môžu v nej pátrať. Pripomína mi to možno v istom zmysle nejaký kafkovský alebo orwellovský svet, možno nejak.
3: No tá dystopia vlastne tam človeka ťahá určite, alebo je tá kafkovská, taká vznešená temnota možno. A ja, keďže som čitateľ a čítal som mnohé iné temné knihy, tak jasne, sú to vždy variácie, ako ten Ladislav Fuchs má variácie na temnú strunu, tak toto je ďalšia variácia na temnú strunu, povedal by som.
0: V doterajších dielách ste vlastne sa predstavujete ako taký milovník alebo ako aj autor samozrejme magického realizmu. Kde boli tie vaše možno inšpiračné zdroje? Čo vás na tom lákalo? Prečo vám vyhovuje práve tento literárny svet, táto podoba?
3: Páči sa mi takéto vlnenie reality a to, že magický realizmus nemá také úzke mantinely ako realizmus. A možno moje také inšpirácie bol Cortázar, Julio Cortázar hlavne, ale neviem, či som ho tu nejak využíval.
0: Márquez.
3: Márquez ani nie. Prvé ten Cortázar ako taká kľúčová postava juhoamerického magického realizmu. Mám našiel aj Márqueza aj Borgesa, ale vždy spomínam Cortázara, lebo ten ma najviac oslovuje. Najviac takým tým nedopovedaným a podobne. Čiže on je pre mňa ten kľúčový v tej inšpirácii v tomto smere. Ale otázka je, do akej miery to človeka naozaj ovplyvní a ako ma ovplyvňujú knihy, o ktorých si to neuvedomuje, že ma ovplyvňujú.
0: Prípadne zo slovenských autorov lyrizovaná proza, nie?
3: Čítal som aj Chrobáka, aj Švantnera. Je to veľmi pekné, ale je to skôr taký ten vidiecký magický realizmus, teda lyrizovaná proza. Čiže to je niečo iné, ale aj to mi je samozrejme blízke, hej.
0: Vrátime sa ešte k novele Terpentín. Touto knižkou sa snažíte upozorniť možno aj na nejaké vnímanie, možno alebo na nejakú takú citlivosť. Napríklad v tomto prípade je to cez farby, ale vnímanie možno aj nejakých nálad spoločenských, nejak toho pozadia. Samozrejme nechcem navádzať to, že aby ľudia vnímali okolo nejaké rastúce zlo, aby nebol nejaký chaos, ale možno upozorniť na nejakú citlivosť v ľuďoch.
3: No možno aj v tom smere, že ten Terpentín dlho sa snaží žiť bez ohľadu na to, čo sa deje okolo neho, až to nakoniec dobehne. Čiže možno týmto spôsobom. Ja teda nerad píšem nejaké knihy, ktoré mali niekoho edukovať, to vôbec nie, ale páčilo sa mi akoby priniesť ten pohľad, že ak sa to preklopí týmto smerom, tak je to problém a mohlo by to vyzerať aj takto. Samozrejme je to určitá hyperbola, hej, že nie je to nejaká predikcia, vôbec nie som ani politolog, ani novinár. Som prozaik, čiže takým spôsobom vlastne, aj keď robím angažovanú prozu, tak to robím týmto spôsobom, až takým hravo magicko-temným, pretože to je to, čo ja viem, to je to, čo viem robiť a pre mňa robí nejaký publicistický text, to by nevyzeralo tak dobre, pretože to nie je moja parketa.
0: Kam smeruje potom možno tento stret toho sveta Terpentína s tými svojimi protivníkmi, môžeme to tak povedať, v nejakej diskusii alebo k stretu? Alebo...
3: No, ako to už asi vieme aj od susedov, kde prebieha ten veľký otvorený konflikt, tak tam nie je nejaká diskusia. Ak ten človek vám klame a prispôsobuje si realitu na svoju, tak nie je možné s tým diskutovať a v podstate áno, smeruje to k tvrdému, otvorenému konfliktu, ale ako vravím, nie je to predikcia, je to nejaký pohľad na nejaké zvrtnutie toho, čo my žijeme a niekedy to zvrtnutie je skryté v rečiach našich poprvných politikov, čiže ono tam ako by niekde tak nepríjemne drieme alebo chrápe a vlastne tu je príklad toho, ako by to vyzeralo, keby sa to naozaj preklopilo tým smerom.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: Vráťme sa predsa len ešte možno k tej téme, tej dystopie, ktorá rezonovala v kultúrnej obci, napríklad v súvislosti s migračnou krízou, aj potom v rámci koronakrízy sa aj na pôde slovenských divadiel objavili od súčasných dramatikov viaceré takéto témy, ktoré prinášali napríklad motív nejakej záplavy alebo proste nejakého odsudzenia, hrozby, napríklad aj William Klimáček, povedzme, mal tiež takéto, alebo takto. Ako dá

0: Tak som to využil a keďže s Jurajom fungujeme veľmi dobre v tej spolupráci, už máme osvedčené, tak som to s určitou radosťou robil, teda, ktorá ma preniesla do tej temnoty, ale stále to bolo veľmi zaujímavé, napriek tomu, že to bolo miestami náročné. A ako to dávkovať ľuďom? No ako médiá to dávkujú tak, ako to je a je to tvrdé často, tak prečo by som ja si nemohol dovoliť to skúsiť sa preklopiť a ukázať takú tú temnú stránku. Ale ako vravím, alebo ako bolo možno povedané, už sme mali takú reakciu na tú knihu, že tam je určitá nádej. Čo teda aj mňa ako autora pomerne prekvapilo. Pretože ja som mal pocit, že ja tam tú nádej ani nedávam. Ale zjavne sa tam niekde objavuje. Čo je možné a som tomu vlastne rád.
1: Zámerne som sa preto tak pýtal, aby poslucháč mal pocit, že či nejde iba o zmnoženie zase niečoho negatívneho, zase nad.
0: Akože potom by vznikali vlastne len pozitívne nejaké romantické knihy, ktoré to by vznikla ako by druhá strana. Ako v rámci môjho diela, je to piata kniha, je to niečo úplne iné. Nie je to piata temnota, vôbec nie. Je to piata kniha, ale prvá temnota.
1: V čom ste si vyhovovali s Jurajom Tomanom v rámci napríklad jeho výtvarného štýlu, výtvarného jazyka? Že vy ste ho dokázali čítať, to jeho vizuálne kódovanie práve v tej literárnej rovine, napríklad to jeho narábanie so svetlom, s tmou, s tými ponurými scenériami, napríklad zo sídliska.
0: Hej, toto to vlastne obzvlášť sedí v tej noci toho obdobia. A ďalšia vec je, že ja vnímam Jurajové obrazy ako príbehotvorné a svoje príbehy vnímam ako obrazotvorné. A tým pádom tak pekne do seba zapadá a pomáhajú si vzájomne, ťahajú sa dopredu. Čiže to bolo, ja mám rád tú spoluprácu s Jurajom, lebo si rozumieme aj čo sa týka tvorby. Cítim, že on niekedy nemá úplne nadvládu nad tým, čo vznikne na tom plátne a to sa deje aj mne pri tom písaní. Čiže rozumiem si aj ľudsky, ako sa ukázalo rokmi, takže je to veľmi, veľmi príjemná spolupráca.
1: Môžeme túto knižku považovať ako také vlastne pokračovanie alebo dopovedávanie tej trenčianskej trilógie?
0: To by som povedal, že sa dozvedia čitatelia priamo v tej knihe, či to tak je alebo nie.
1: Na čom pracujete teraz? To je taká klišé, klasická otázka, ale ako autor, spisovateľ nosíte v sebe zrejme predpokladám viaceré témy, viaceré nápady. Súčasťou aj pri písaní tejto knižky bol napríklad aj váš pobyt v Indii.
0: Áno, presne ten pobyt v Indii ma toľko dostal a pozitívne rozhádzal, že je to niečo, čo by som chcel spracovať prozaicky a napísať nejaký magický cestopis, niečo v tom zmysle, ale teda bude to proza, nebude to cestopis. Nemám tú ambíciu, ani ten pobyt nebol taký akoby turisticko-cestovateľský, bol skôr, bola to iná skúsenosť, pomerne asi jedinečná v tomto zmysle, lebo som tam mal inú situáciu, než tam majú turisti alebo nejakí cestovateľia. Čiže podám to z nejakého iného pohľadu a mám nejaké náklady a veľmi sa teším na to, lebo nie je to také temné, bude to naopak, bude to skôr také magické a farebné, povedal by som. A toto je magické a farebné, ale ten pentín je skôr temný, temné farebný.
1: Predtým to bola skúsenosť s detským čitateľom, s detskou literatúrou, v čom vás to obohacuje, pretože už viackrát ste sa aj vyjadrili, že napríklad to prepojenie s tým svetom fantázie, s tou magickosťou súvisí aj s tým vašim vnímaním toho detského sveta.
0: Áno, je mi to blízke, tá fantázia dieťaťa. A pri tých detských knihách sa to môžem akoby otvoriť do hrádzu. Nemusím to obmedzovať a môžem sa tým zabaviť a môžem tým akoby druhoplánovo sa pokúsiť nejak pritiahnuť deti k čítaniu a ukázať im takú zábavnú časť toho čítania. Ale teda snažím sa o to. Nie ich edukovať, ale ukázať im, že čítanie je niečo zaujímavé a že to môže byť zaujímavý zážitok a že môže byť aj radostný a že to môže byť aj príjemné v rámci nejakej kompenzácie voči takým tým krátkým podnetom.
1: Predtým ste sa vlastne tiež v istom smere aj vo vašich novelách vyjadrili, alebo ste sa snažili upozorniť na to, či dnes dostatočne sa číta, pracujete v antikvariáte. Ako to vnímate? Je dnes možno aj tá mladšia generácia stále má blízko alebo ďalej má ku knihám, ako to je?
0: Ja si myslím, že záleží veľa od rodičov, možno aj pedagógov, ale moje skúsenosti z tých besied s deťmi sú veľmi pozitívne. To znamená, že to sa stráca niekde inde. Nie v tom veku toho prvého, druhého stupňa. To sa stráca niekde naozaj inde, neviem, či doma, alebo v neskôršom veku, možno v puberte, ale tam to ešte je. Vidím ten záujem, obrovský, tá aktivita tých detí na tej besede veľmi zábavná a veľmi taká živá. Čiže ja vás to, ozaj tam potom je veľká nádej pre mňa. A teraz som bol v Košiciach v jednej škole a bolo to úplne super. Detská boli totálne zvedavé, chceli vedieť, čo som myslel tým a tým, alebo mali to už načítané. Vďaka učiteľke zrejme. Čiže ja mám z toho veľmi dobrý pocit. Ako vravím, ten problém nastáva niekde inde, nie v tom veku.
1: Zastavme sa teda pri vašom prípade, príbehu životnom, osobnom. Čo rozhodlo u vás, že sa vlastne nestratila ani ten kontakt so sebou, s detským Lukášom Cabalom ako čitateľom teraz do dospelosti?
0: No, tak to je asi ťažko povedať, vlastne. Asi to nemám úplne vysvetlené. Možno mám rád veľa ako humor a možno aj taký infantilný humor. A možno to ma tam nejak drží. Nie som si úplne istý. A možno to oživuje práve ten vzťah s tými synovcami, ktorý je ten materiál.

0: rokov, čiže posledných 13 rokov mám ten kontakt s tým detstvom opäť a možno ma to tam prinavrátilo a medzi tým je nový synovec, ktorý má iba 3 roky, čiže stále sa s tým tak držím, mám s tým také aktívne spojenie a vyhovuje mi to, páči sa mi to.
1: Aké boli vaše literárne vzory? Možno už sme spomínali samozrejme niektoré tie popredné osobnosti magického realizmu, ale čo vás možno aj od detských čias, detského čitateľa, čo vás formovalo?
0: Ja som čítal akože pár možno detských kníh a neskôr to bol J.K. Rowling, ktorý ma tak akoby ukázal mi takú romantiku toho písania, ale nemôžem povedať, že to bol môj vzor. Cítil som, že to nie je vhodné písať takým spôsobom dneska, čiže nemal som v tomto smere vzory. Ja som snažil akoby nájsť, že čo mne vyhovuje pri tom písaní najviac, aký štýl, čo mi funguje pri spracovaní námetov. A našiel som si ten magický realizmus, ktorého sa asi budem držať napriek jednomu realistickému románu, ku ktorému som tak odbehol s záujmom. Teraz som rád, že som zase späť v tom magickom.
1: Váš prvý debut Satori v Trenčine zarezonoval aj u kritiky, aj v medzinárodnom meradle potom neskôr. Kam vás to možno posunulo? Práve to, že ste si overili, že to vaše písanie má zmysel, čo vás pri tom drží, čo vás to naplňa. Pretože to je zaujímavé aj teraz pri uvedení tejto knižky, ste hovorili o tom, že vás baví práve ten tvorivý proces.
0: No jasné, pre mňa, keď sa dostanem do toho prúdu písania, tak je to pocit, ktorý nie je ničím nahraditeľný. Je to pre mňa, asi to je ten hnací motor celého. Samozrejme, toto je veľký bonus, také tie stretanie s ľuďmi, s čitateľmi, čitateľkami a tie besedy, kde spozná človek mnoho ľudí z kultúry a z rôznych centier a vydavateľstiev. Čiže pre mňa to je akože celá také podhubie, ktoré ma veľmi priťahuje a som rád, že som jeho súčasťou. Ale pravdepodobne by som písal, aj keby som nebol publikovaný. Mňa naozaj baví premýšľať tými námetmi a spracovávať ich.

0: Miroslav Musil sa nielen ako diplomát, ale aj ako spisovateľ dlhé roky venuje približovaniu osobností jednak slovenskej diplomácie a historických osobností, ako je napríklad Milan Rastislav Štefánik. Tento rok je rokom Morica Beňovského. 20. septembra uplynie 280 rokov od jeho narodenia vo Vrbovom. Pripomíname si aj 250 rokov od zvolenia Morica Beňovského za kráľa kráľov na Madagaskare 1. októbra 1776 v Antongilskom zálive na Madagaskare. No a pripomíname si aj 240 rokov od jeho tragického úmrtia. Moric Beňovský zomrel 24. mája 1786 v lokalite Cap Est na Madagaskare. V USA si pripomínajú tento rok 250 rokov od americkej revolúcie, teda vzniku Spojených štátov, s čím sa tiež spája Moric Beňovský. No a v Národnom múzeu a knižnici Čechov a Slovákov v meste Cedar Rapids v Ajove nedávno otvorili výstavu Grof Moric Beňovský, prvý Európan a svetoobčan, ktorú vytvoril Miroslav Musil. A práve teraz je aj pripravená do tlače jeho nová kniha Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, v ktorej sa venuje pán po stopách našich významných osobností, ako bol Moric Beňovský aj Milan Rastislav Štefánik.
1: Rádio Devín, Ars Litter.
0: V hostom štúdiu je diplomát, spisovateľ, propagátor osobností slovenských dejín, cestovateľ Miroslav Musil. Rozprávať sa budeme aj o nedávno otvorenej výstave do septembra v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici, ktorá je venovaná osobnosti Morica Beňovského, pretože tento rok je rok Morica Beňovského, ale rozprávať sa budeme aj o ďalšej knižnej novinke, ktorá približuje čitateľom jeho život. Ten rok 2026, ako ho vy vnímate v kontexte Morica Beňovského?
2: Áno, už roky, vyše 20 rokov, alebo možno 30, putujem po stopách slávnych osobností. Najprv ako diplomat, vyše 20 rokov, a potom ako cestovateľ. A za to mi dali mnohí podnet, že napíš to už ako súvislý príbeh a objavovanie a zanechávanie tých trvalých míľnikov, ako to nazývam. No a hneď prvý, ako ste spomenuli, do toho vpadá Beňovský, ktorý mnohými opomíňaný a tak ďalej. Ale čo je dôležité, že tento rok všetko končí na šestky, to znamená, že narodil sa 1946 vo Vrbovom, tragický koniec 1786 na Madagaskare, avšak v roku 1776 si ho zvolili za veľkokráľa významnej kľúčovej oblasti Madagaskaru, potom ho francúzsky kráľov povýšil na francúzského generála a Mária Terézia ho omilostila, pretože on opustil bez jej povolenia Uhorsko, a dokonca povýšila ho z baróna na grófa a dala mu a vlastne aj nový erb, ktorý sa volá v priazni aj v nepriazni a ktorý veľmi dobre vystihuje jeho putovanie a jeho dobrústva.
0: Do Ameriky sa zrejme na tú výstavu nedostaneme, tak aspoň takto symbolicky u prostredníctvom rozhlasového eteru približíme, aká bola tá práca na tej výstave a čo všetko ste tam pripravili, čo všetko tam tí návštevníci môžu vidieť.
2: Áno, je to úžasné, keďže Beňovský naozaj ponúkol svoje služby americkej revolúcii a priamo komunikoval s vrchným veliteľom generálom Washingtonom, tak sa stalo, že takmer sa presadil jeho projekt teda tzv. Americkej légie a mohli sme mať Beňovského aj ako amerického generála. A keďže tento rok Spojené štáty americké oslavujú 250. výročie americkej revolúcie, zvolili si práve túto moju výstavu, o ktorej vedia už čas mojho pôsobenia ako diplomata v Washingtone, výstavu, ktorá nejakým spôsobom rekapituluje tie kľúčové etapy jeho života, slovenský a anglicky, vrátane jasne že kľúčového rokovania teda s Washingtonom a žiaľ teda od jeho brilantného nástupu až do jeho brilantného konca.
0: K tejto výstave vzniklo aj také sprievodné leporelo, čiže jednotlivé také panely, ktoré približujú život a dielo Morica Beňovského ako prvého nášho euroobčana, svetobežníka. Približujete jeho slovenskú identitu, návrat na Madagaskar, objavné plavby do Ázie. Ako ste sa snažili v takej tej koncentrovanej podobe spracovať jeho životný príbeh na tej výstave?
2: Veľmi dobrá otázka, pretože väčšinou historici aj tí iní, ktorí sa mu venujú, koncentrujú jeho príbeh na Madagaskar, ktorý pod istým spôsobom bol taká zlomková súčasť jeho víťazného príbehu, pretože Beňovský v prvom rade tým, že utiekol, podnikol rekordnú plavbu naprieč Pacifikom. Dá sa povedať, že prvý je Stredoeurópan, ktorý objavil vlastne Ameriku na úrovni Aliašky, prešiel po dĺžke Pacifiku, ale čo je kľúčové, že najprv navštívil brhy Japonska, kde nečakane ho vítali, hoci mali zákaz prijímať cudzincov, potom sa to vyvíjalo ináč, ale vlastne on zobudil Japonsko voči Európe, o tom, že je tu nejaký iný kontinent a tak ďalej. Začali sa učenci zaujímať o Európu a tak. Figuruje v základných učebniciach pre mládež, dokonca v komiksoch pre mládež japonských. A potom pristáva na ostrove, ktorý sa dnes nazýva Tajvan, vtedy Formosa. A v podstate, keďže tam pomôže miestnemu kniežaťu proti inému, ten sa mu odďačí bohato zlatom, striebrom a ponúkne mu, tu si založ kolóniu. Takže on, keď sa potom vráti konečne do Francúzska, ponúkne Ludovitovi 15. ja vám založím úžasnú kolóniu na Tajvane, Formosa, a to bude vaša brána do Pacifiku. No ale oni teda vtedy potrebovali také medzipristátie na Madagaskare, takže tam vlastne išiel a slúžil tam, a keďže bol skvelý diplomat, tak dokázal si získavať malých kráľov tým, že ich podporoval, vyzbrojil proti silnému, hlavne Sakalavom. A tak si ho potom zvolili za svojho veľkokráľa Ampan Sakabe, ale nie celého Madagaskaru, ale tej kľúčovej severovýchodnej oblasti. No ale keďže potom ho už kráľ nemohol ďalej financovať na Madagaskare, putoval späť do Francúzska, kráľ ho povýšil na francúzskeho generála, už medzi tým ho Poliaci, pretože im pomáhal proti cárovne, ho povýšili na poľského generála a nakoniec zistuje, že vlastne v Európe už moc veľmi neúspeje, tak plaví sa cez Atlantik a ponúka svoje služby veliteľovi, teda generálovi Washingtonovi, a privedie mu tam légiu. Hovorím, celé by to bolo úžasné, stal by sa americkým generálom, ale teda vtedy Briti uzavreli mier a tým pádom sa mu toto nestalo. Takže nakoniec ho predsa len Američania, americkí podnetia, vyzbroja na poslednú obchodnú cestu späť na Madagaskar a tam v podstate začína Slav budovať svoje kráľovstvo. No a čo je dôležité, že zakáže, písomne listom zakáže Francúzom, aby sa tam obchodoval s otrokmi. A to je v podstate kliniec do rakvy, pretože tam pošlú komando, ktoré ho zlikviduje. No a v podstate moje bádanie, ktoré išlo aj tade, Japonsko a Tajvan, sa pokusilo, našiel som zápisky, kde sa ten hrob má nachádzať na východnom cípe ostrova. Pátrali sme tam so všetkým možným a zatiaľ teda sa to nepodarilo, lebo tam je taký džunglový porast. Ale teraz, keďže moja manželka Margareta Musilová je archeologička, je takým našim snom, už sme tam boli viackrát, aby sme použili tie tzv. Neinvazívne archeologické metódy, s ktorými sa nám, dúfame, podarí zísť niečo v podloží. V každom prípade sa mi podarilo objaviť tie diela, ktoré Beňovský venoval svojim spojencom. Sú tam obnovené a podarilo sa tam vďaka Kysučanovi, Stankovi Machovčákovi, sme tam sfinancovali pamätník v meste, ktoré je hneď vedľa jeho kráľovstva, a tam budú inštalované aj tie diela. Takže pre mňa je Beňovský stále otvorenou kapitolou.
0: Skôr než ešte vlastne opustíme tú tému tej americkej výstavy a prejdeme k tej publikácii, ako reagovali v Amerike vlastne na jeho životný príbeh, alebo je dostatočne známy, aké je tam povedomie?
2: Veľmi trefná otázka, pretože potom Briti sa predsa len vrátili, útočili na mesto Baltimore, na ktorým viala vlajka britská, prestrieľa nad tými šrapnelmi, a to inšpirovalo autor americkej hymny na hymnu Vlajka posiata hviezdami. A čo bolo úžasné, keď som nastúpil ako diplomát v Washingtone, išli sme s manželkou do Múzea americkej histórie a tam visela táto úžasná vlajka prestrieľaná a pod ňou bol panel napísaný po anglicky pre všetkých školákov, návštevníkov, že hymna Vlajka posiata hviezdami bola uvedená súbežne s, by som povedal, drámou o Beňovskom, Beňovský alebo Zbúra na Kamčatke. Oni a potom aj neskôr ten panel venovali na našu ambasádu. Takže čo je dôležité, teda, že to jeho prepojenie funguje touto cestou v americkej histórii.
0: Jeho inšpiratívny príbeh bol spracovaný samozrejme potom aj v divadelných hrách, opisoch. V nedávnej dobe napríklad aj vy ste boli autorom pred pár rokmi komiksu o Beňovskom. Tam bolo zameranie skôr na toho čitateľa. Aká bude tá nová publikácia? V čom sa bude odlišovať? Čo je tam všetko nové?
2: V podstate podanie tom pre dielo, ktoré vlastne už je vyhotovené, už je u vydavateľa, bolo od kolegov, diplomátov, cestovateľov a tak ďalej, že vieš čo, však ty si pocestoval kopec sveta, všade si zanecháva tzv. To, čo nazývaš trvalý míľnik našim špičkovým osobnostiam. Beňovský, Štefanik, Osusky, Ciger Hronský. A však daj toto dokopy. No a tak vzniklo dielo, ktoré sa volá Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, kde v podstate idem, ukazujem rôzne zákulisia, ako to bolo reálne, ako bola fasáda a tak ďalej. Prijajte aj pre zložité rokovanie Československé a kupu ďalších. A postupne idem teda po jednotlivých prirodzení historicky, je tam Beňovský a teda tie trvalé míľniky, ale je tam logicky Štefánik, ktorého som zakotvil priamo oproti oltáru vlasti v Ríme a pri jeho poslednom odlete smerom na Československo, ale napríklad aj je tam Štefan Osusky, hlavne v dielach, a napríklad aj Jozef Ciger Hronský, ktorý bol v exile nedaleko Ríma. Čiže pointou dôležité bolo to, že všetky tieto osobnosti sú v podstate málo známe učebnicovo. Hej. Čiže súčasťou aj v podstate také požiadavky na prezentáciu, pretože to je dôležité povedať, že publikáciu ako štipendium na toto dielo mi finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Takže oni v podstate nastojili, aby sa to prezentovalo čo najširšie. Tak bolo treba vytipovať to, čo by mohlo tých školákov až po univerzitu 3. veku, čo by ich mohlo zaujať aj z tohto príbehu. Čiže preto som vyrobil také príbeh niečo ako putovanie s Beňovským okolo sveta, cez rôzne svetadiely, putovanie so Štefanikom okolo sveta. A všetci tieto učiteľky a učiteľa boli nadšené, lebo v podstate v tých osnovách je o tom veľmi málo, nič, čo by tie decka zaujalo. Takže naozaj od základnej cez strednú až po univerzitu 3. veku sa mi podarilo šíriť osvetu o týchto našich úžasných osobnostiach.
0: Spomínate historické osobnosti, vy sa im venujete dlhodobo programovo, nielen ako diplomat, ale aj odhalovať tie zákulisia, ako hovoríte. V minulom roku to bol napríklad zase rok Ľudovíta Štúra, predtým ste sa venovali Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. S tým súvisí otázka, aký máme postoj, ako sa mení možno postoj k našim historickým osobnostiam, pretože niekedy sa môže zdať, že je to iba také skokový pohľad na tie osobnosti, keď sú nejaké významné udalosti, osmičkové roky a podobne.
2: Áno, je to veľmi trefná otázka, pretože bohužiaľ aj naši historici preberajú často tú verziu, nazvime to pražskú, kde bohužiaľ Štefanik, však vieme to aj prakticky, že bol vlastne odstavený od reálnej Československej, zvládali mu ministra obrany, hoci vojna už sa mala nedlho skončiť. A nedávno teraz bolo výročie Pittsburghskej dohody, ktorá už síce podpísal Masaryk, ale žiaľ, celé to vlastne pripravil vo Washingtone s jednotením názoru Čechov, Slovákov, budúceho štát. Celé to pripravil vlastne Štefanik. A takže je smutné, že ako mi povedal jeden český knihovník vo Washingtone, že sám Masaryk sa vyjadril o Pittsburghskej dohode, ako že je to cár papíru. No? Takže je treba v podstate moje dielo, ktorému sa venujem naozaj už vyše 20 rokov, je istým spôsobom rehabilitáciou skutočných zásluh Štefánika na vzniku Československa, vyzdvihnutie toho, čo si pripisovali iní. Je tam dôležité aj ten jeho aspekt, nazvime to, čo volajú Francúzi, chercher la femme, hľadaj za tým ženu. Keďže sa hovorilo napríklad Giuliane Benzoniovi ako tej vernej snúbenici, ktorá sa nikdy nevydala, ale v skutočnosti ona bola diplomatka, politička, úžasná žena, čiže som jej vzdal poctu knihou Štefanika a jeho Giuliana. A čo je ako asi najmenej známe, že jedna snad prvá europoslankyňa v Európskom parlamente bola Louise Weissová, ktorá bola úplne zanietená, zbláznená do Štefanika a v podstate, hoci to bolo neopetovaná láska, ale ešte aj vlastne ona mu vytvorila pamätník po jeho tragickom konci, lebo si šírila jeho myšlienku dve zásady. Po prvé zjednotená Európa a po druhé svet v miery. A túto šírila úžasne veľko, lebo toto som spodobnil v knihe Štefanik Mon Amour.
0: Čím vás fascinujú, keď bližšie spoznávate tie životné osudy týchto významných osobností, či už hovoríme o grofovi Moricovom Beňovskom, o ktorom teraz má vysť vaša publikácia, alebo predtým o Štefánikovi, čím vás fascinujú práve tieto osobnosti, cez aké motá ich možno potom prezentujete, prečo je to dôležité pripomínať si ich odkaz?
2: Áno, úžasné je to, že v podstate oni vždy vyšli takmer z ničoho. Hej, že aj ten Beňovský vlastne sa stal utečenec, ktorý potom išiel bojovať po boku Poliakov a tak ďalej. Čiže a dosiahli to veľmi ďaleko. Čiže presne ako to heslo, ktoré dala Mária Terézia do erbu Beňovskému, in adversis et prosperis, čiže v priazni aj nepriazni, vždy sa snažili ako ísť ďalej. A zaujímavé sú niektoré tie výroky Štefánika, že svoj život prežívam v sekundách. To je presne to, čo hovoria aj tie americké terapeuti, lebo ja som pôvodne aj z psychologickej branže. To znamená here and now, teraz žite a proste zamyslite sa nad tým, že užívajte to, čo teraz máte a nesmúte za tým, čo bolo, nesnívajte príliš ružovo. Čiže toto sú veci, ktoré aj ja sám som zažíval, aj v tom, popíšem to aj v tom mojom zákulisnom príbehu, kedy sa veci úplne obrátili proti mne, ale išiel som ďalej a ja si myslím, že toto moto proste, čo je Štefánik, prežívaj život v sekundách, je stále aktuálne.
0: Aby sme formálne priblížili, teraz ešte tá knižka Nemôžu mať čitatelia v rukách, o chvíľku vyjde, teraz je v tlači, v príprave. Ako je vlastne členená, ako ste si metodologicky rozčlenili ten príbeh odhaľovania tých zákulisí?
2: Ja som postavil svoj príbeh na tom, ako som vstupoval do diplomácie a dá sa povedať, že to bolo ešte za totality, keď bol premiér Zolotka, lebo som bol špičkový francúzsky, anglický tlmočník, prekladateľ. Ako sa to podarilo potom nakoniec, ako to bolo neľahké, ten tzv. Nežný rozvod vôbec nežno neprebiehal pri tom rozdeľovaní ambasáda rôznych týchto záležitostí. A potom v podstate to robím podľa krajín. Čiže začal som v Ženeve, OSN, tam sa dostávam k Osuskému. Potom sa presúvam ako v ďalšej etape do Spojených štátov amerických. Tam už to križujem, tam som zariadil vlastne pamätník Osuskému okrem iného, ktorý navštevujú teraz delegácie a tak ďalej, ale plus tomu začína príbeh Beňovského. Čiže ja idem v podstate po tých krajinách, ale s tým, že tie krajiny prelínam s tými príbehmi tých velikánov.
0: Spomínali sme aj mladších čitateľov, tým boli predtým určené knihy skôr toho komiksového charakteru. Môžeme v tomto zmysle hovoriť aj o nejakej výchove nových čitateľov, pretože spomínate vlastne aj ten edukačný charakter týchto publikácií a koniec koncov aj vašich ciest a upozorňovania na významné životné osudy a príbehy našich osobností, aj ako bol grof Moritz Beňovský alebo generál Milan Rastislav Štefánik. Ako vidíte vy práve tú edukačnú stránku, napríklad aj prostredníctvom takýchto publikácií?
2: Často sa ma aj mladí ľudia, aj učitelia, decka a tak ďalej pýtajú, že čo si vlastne ja môžem z toho Štefánika napríklad zachovať. Hej? A tam je dôležité to, že on sám o sebe bol antipríkladom nejakého ideálneho hrdinu. Bol nižšej postavy, trošku krýval, mal tvár zbrazdenú kiahňami. Áno, takže ja im dôležujem, že dôležité je ísť za tým, po čom túžite. Nebrať bez ohľadu na vaše nejaké telesné možno nedokonalosti, ale ísť za svojím cieľom. To heslo Štefánika, ktoré prezal aj v knižke ďalší autor, ktorý sa volá Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Dôležitá je tiež, nazvime to, že láska k vlasti. A tu si dovolím spomenúť svoju dcéru Michailu Musilovú, ktorá vlastným rozumom, cieľom sa prebila až do služieb NASA. Nechal sa zlákať štipendium vtedajšej vlády slovenskej, ktorá s ňou strašne vybabrala, takže sa ucitla úplne na ulici a napriek tomu ona stále pendluje, potom trénovala kozmonautu pre budúce lety na Mars a Mesiac.
0: Ako astrobiologička.
2: Astrobiologička, no ako. A napriek tomu je stále tu aj v súčasnosti a proste vyrába projekty od základnej školy nahor. Čiže táto puto, tá láska k vlasti, lebo vlastne ten Štefánik sa vždy sem vrácal a toto bola vždy pre jeho domovina. Takže aj to je ten odkaz.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
0: V dnešnej Ars Litera sme si priblížili novú knihu Lukáša Cabalu Terpentín, ktorá vznikla v spolupráci s maliarom Jurajom Tomanom a so spisovateľom a diplomatom Miroslavom Musilom. Sme hovorili o knihe Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa. Od mikrofónu Ars Litera sa lúči Rastislav Šimášek.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu s klaviristkou Yeol Eum Son a dirigentom Liam Koukmanom. Na úvod si vypočujeme kompozíciu s názvom Dream alebo Sen pre sláčikový orchester Antona Lajovica. Záznam pochádza z galusovej sály Cankarievovho domu z Ljubljany a vznikol 12. júna 2025.